0: car. It looked like just another electric vehicle. The question, though, will be, will this car make money for Ferrari? And there was a report in the FT recently that said that Ferrari had already met its target of selling just below 500 of these cars in this year at a price tag of $640,000.
1: So you could get one for $640,000, or you could pay 40 million in auction for one. All right, Maura, thanks very much indeed.
2: Her London, med nyheten i kveld.
3: Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
4: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
5: Akkurat nå han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
6: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
7: Lutet ødelagt. Batong ødelagt. Flyplassen ødelagt.
8: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
9: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
10: Ja, disse tallene Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
11: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20 av hjerteinfarkt.
12: NRK Nyheter.
13: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.

0: God morgen. Det er nyhetsmorgen, og det er blitt mandag.
1: De fleste kommunene bryter lover ved å ikke be om politiattest når de tilsetter folk i barneskolen.
0: USA vil øve mindre med sin allierte Sør-Korea, sier Donald Trump. Det er for dyre og sender det han kaller et fiendtlig signal til Nord-Korea. Han har jo så godt forhold, sier han til Kim Jong-un.
1: I Tyrkia så er krigsveteraner skeptiske til at militante kurdiske PKK-medlemmer blir gitt nåde og slipper straff.
0: Og vi stiller med samme utrustning i penalet som alle de som har første skoledag, enten i dag eller en av disse dagene.
2: Fargeblyanter og nyblyantspisser og viskler.
1: Nyhetsmorgen i dag ved Ugo Farmariello og Katrine Nybø.
0: Og når det gjelder nettopp det med skoler, det viser seg at 3 av 4 kommuner som er undersøkt bryter loven når de ansetter folk på barneskolen. Det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal ha politiattest, men kontrollen viser at dette på langt nær er tilfelle, i hvert fall at de ikke har levert den. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg.
3: Når 6 av 8 så langt da, får brudd, så tenker vi at dette her er noe som kommunene egentlig må få på plass. Her må de ha gode systemer for å sikre at dette her ikke skjer.
4: Kravet om politiattest for alle som jobber med barn har eksistert i nesten 30 år. Dette for at personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige ikke skal ansettes. Utdanningsdirektoratet har nå bedt statsforvalterne om å ta stikkprøver for å finne ut om kravet følges. Arbeidet pågår fortsatt, men så langt er resultatene nedslående. Bare 2 av 8 undersøkte kommuner i Innlandet hadde alt i orden.
3: Jeg tenker jo at det er viktig at disse rutinene her er på plass, og at internkontrollen hos kommunene fungerer, for det er jo som utdanningsdirektoratet sier at dette kan jo ha alvorlige konsekvenser da, for de barn og unge som kan bli utsatt for personer som ikke burde vært ansatt.
4: I Østre Toten manglet det politiattest i hele 12 av 17 nylige ansettelser på barneskoler i kommunen. Kommunen kunne ikke dokumentere at dette var innhentet. Det er kommunalsjefen for oppvekst og velferd, Anastasia Pettersen, ikke fornøyd med.
5: Og ja, jeg bekrefter at de har funnet en del mangler. Vi tar det på største alvor, og nå jobber vi med å både revidere våre rutiner, som sørger for at ledere med ansettelsesmyndighet sørger for at attesten både blir innhentet og kontrollert før vedkommende som søker stilling der det kreves politiattest, kan bli ansatt og begynne å jobbe.
6: Kan foreldre og foresatte være trygg på at de som jobber i skolen i Østre Toten er skikket til å være der?
5: Ja.
6: Men hvordan kan du være sikker på at det er trygt i skolene når dere ikke har en dokumentasjon på at man har sjekket en politiattest?
5: Jeg vil påpeke at tilsynet til statsforvalteren gjelder dokumentasjon, om denne dokumentasjonen er tilgjengelig i de sakene det gjelder. Det betyr ikke at vi ikke har fulgt rutine ved å innhente dokumentasjon eller ved å innhente politiattestene på de personene som ble ansatt.
4: Det er ikke bare Innlandet som kommer dårlig ut. Over hele landet har statsforvalterne sett at rundt 3 av 4 kommuner bryter loven i forhold til politiattester. Lederen for Utdanningsforbundet i Innlandet, Tore Johan Nærbø, sier han både er skuffet og overrasket over resultatet.
7: Jeg kan ikke skjønne at det ikke skal gå og få en politiattest for alle sammen. Selvfølgelig kan det være enkelttilfeller hvor en ansettelse kommer på veldig kort tid, men det er fortsatt ingen grunn til at man ikke skal få politiattesten rett i etterkant. Dette dreier seg om gode rutiner og innhenting av attester. Dette må man få på plass.
6: Hvorfor er det så viktig at alle som skal bli lærere leverer politiattest?
7: En lærers hverdag er å være i kontakt med, å være i nærheten, å være i relasjon med barn, unge, elever og studenter. Dessverre så ser vi jo fra tid til annen at det kommer saker hvor ansatte i skoler og barnehager gjør ting som man ikke skal gjøre. En politiattest kan jo være med på å forhindre at disse menneskene ansettes til å jobbe i skoler og barnehager, og jobbe i nærheten av barn.
0: Og reporter var Knut Røsrud.
1: Og mange skolesekker i hele landet er pakket og klare for første skoledag i dag. Men hva har egentlig barna i sekken sin? Vi har undersøkt hva barna i Tromsø må ha til skolestart.
8: Er det en engjørningssekk som er lilla?
9: En som har litt mye på seg. Sånn litt unike lomme og en sånn hengende bamse.
10: Den er veldig gammel, den er veldig skitten.
1: Hvilken farge er den da?
10: Lilla.
11: Jeg har en lappesekk som man kan liksom bytte med sånn lapper.
1: Åsa, Alma, Adele og Rutt er klare for første skoledag. Lurer du på hva Rutt mener med lapper? Katrine Kirkeby på Ark Nærstranda forklarer.
12: De har sånne små patches som festes med borrelås, og der følger de med ulike som man kan personalisere og pynte på skolesekken.
1: Hvorfor valgte du akkurat den sekken da?
13: Den var fin og søt.
1: Skolestartsesongen er en av de travleste tidene på året for bokhandler. Barna skal ha alt klart til første skoledag, og viktigst av alt er kanskje skolesekken. Det vet Anette Kirkevik på Nordlig Pyramiden.
14: Den vil ha Beckmann, de små første og andre klassingene vil ha de i spreke farger med artige figurer på lomma. De litt større vil gjerne ha litt mer enklere farger.
1: Og sekken, den skal fylles.
15: Telefon, nøkler, sikkert penal og matpakke. Og sikkert en sånn postmappe.
1: Hva er det som er kult da i skolesekken da?
15: Jeg vil ikke sagt at det er kult, men det er litt rart hvis du ikke går, men kanskje telefon.
16: Vi skal ha litt matboks, og så skal vi ha vannflaske, og så kanskje en mappe.
1: Bokhandlene har lagt merke til noen ting som går igjen i årets skolestarthandling.
14: Nå er det mye pastellfarger inn i år. Mappe i rosa, turkis og samme penal i samme farge.
12: Vi ser jo en veldig økning i at man pynter på sekken sin med forskjellige sånne små figurer eller mye sånn man kan henge på og pynte med. Da.
1: Er det mye stress for foreldre med skolestartshopping?
17: Nei.
18: Neida, vi har ferie, så vi bare koser oss og heiler noe litt her og der. Så det har vi full kontroll på.
19: Det er ikke stress. Vi skal egentlig bare spise sushi og feire etter det snart er nye skoleår.
1: Selv uten stress er det mye som skal handles.
18: Nå har vi kjøpt nye skolesekk og litt skrivesaker.
1: Hva er det du har i posen din nå da?
2: Fargeblyanter og en ny blyantspisser og viskelær.
1: Med nye skrivesaker er det godt å ha et penal.
2: Et svart. Og med treglidlås.
9: Jeg har en sånn miniversjon av en skolesekk med tre sider.
16: Jeg har et kattepenal.
1: Er det flere lommer i penalet?
16: Det er tre lommer. Jeg har et penal med en leopard eller geopard på.
1: Har du flere lommer i penalet ditt?
16: Nei, jeg har bare en.
1: Er det noe dere ønsker dere til skolestart?
16: Kanskje et penal med flere lommer.
1: Selv om det er gøy med nye ting til skolestart, er det ikke tingene i skolesekken som er det viktigste for Astrid. Hva blir det beste med å komme tilbake på skolen?
16: Å lære.
1: Reporter i Tromsø var Sofie Larsen Nesdal.
0: En person er pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i natt. Politiet rykket ut etter en melding de fikk litt etter klokken 4, og vil komme tilbake med informasjon etter hvert, og vi skal snakke om dette også her i Nyhetsmorgen om noen få minutter.
1: Den amerikanske presidenten Donald Trump har gitt forsvarsminister Pete Hegseth ordre om å kutte kraftig i felles militærøvinger med Sør-Korea. Trump mener øvingene er for dyre og sender et fientlig signal til Nord-Korea. Trump grunngir avgjøret med det gode forholdet sitt til den nordkoreanske lederen Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke har ønskt å bidra i krigen mot Iran.
0: EU vil trappe opp sanksjoner mot Russland i høst, sier utenrikssjef Kaja Kallas til den tyske avisen Die Welt. Målet er selvfølgelig å stanse Russlands krig mot Ukraina, og hvis de nye tiltakene blir vedtatt, vil listen over russiske personer og bedrifter som rammer seg EU-sanksjoner øke med rundt 30%.
1: Den amerikanske skådespilleren Hayden Panettiere er død, 36 år gammel. Panettiere var mellom annet kjent for hovedrollene sine i tv-seriene Heroes og Nashville. Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.
0: Vi skal til en lang og blodig konflikt som kan gå mot slutten.
1: For i mer enn 40 år så har den kurdiske guerillagruppa PKK vært i bitter konflikt med staten Tyrkia. Nå tilbyr Tyrkia nåde og amnesti for militante PKK-folk, men lederen for gruppa, Abdullah Öcalan, blir foreløpig ikke sett fri.
20: Guerillakamp i fjellene.
17: Det var i 1984 at PKK grep til våpen mot Tyrkia for å kjempe frem sin egen kurdiske stat øst i landet. Kurdistans arbeiderparti, PKK, hadde sin militære base i Kandilfjellene i Nord-Irak. Derfra planla de blant annet angrep mot tyrkiske soldater og politistasjoner. Denne konflikten har kostet mer enn 40 000 mennesker livet, og både Tyrkia, NATO, USA og EU stemplet PKK som en terrororganisasjon. PKKs leder, Abdullah Öcalan, lett gjenkjennelig med sin kraftige bart, stod øverst på Tyrkias liste over ettersøkte i årevis. I 1999 ble Öcalan stilt for retten, tiltalt for høyforræderi. Han ble dømt til døden, men da Tyrkia avskaffet dødsstraff for å søke seg inn i EU, reddet han livet. Og i 27 år har han sittet bak lås og slå på en liten øy i Marmarahavet. Og der blir han visst sittende. Etter noen mislykkede forsøk på fredsforhandlinger for noen år tilbake, tilbød PKK å legge ned våpnene. I februar i fjor ga leder Öcalan overraskende beskjed om at PKK skulle ruste ned og oppløse seg. Guerillagruppen erklærte våpenhvile. Og nå ser vi kanskje slutten på den lange og blodige konflikten, som ikke minst har gjort livet til de fleste kurdere i Tyrkia vanskelig. For nå gir Tyrkias parlament amnesti og betinget benådning til tidligere PKK-krigere. For dem som etterforskes for medlemskap eller propagandavirksomhet, foreslår vi at straffen utsettes i 5 år. Og for dem som har fått mer enn 15 år eller livstid i fengsel, foreslår vi å utsette straffen i 10 år. Målet er å reintegrere disse personene i samfunnet vårt, sa parlamentarikeren Abdullah Güler fra AKP-partiet etter at den historiske loven ble vedtatt. Men loven om benådning skaper sterke følelser hos dem som ble rammet av PKKs krig. Og i en park i Ankara treffer nyhetsbyrået Reuters tyrkiske krigsveteraner som har kjempet mot den kurdiske geriljaen. Mange av mennene har proteser. Politikerne vil tvinge oss til å jobbe på samme arbeidsplasser som våre drapsmenn. De vil tvinge oss til å gå i de samme butikksentrene og parkene. Hvordan kan disse drapsmennene bli integrert i samfunnet igjen? Spør Erdem Gergiolo, som snakker på vegne av Organisasjonen for tyrkiske veteraner og martyrfamilier.
20: Reportere var Sissel Wold.
0: Nerina Weiss, forsker ved forskningsstiftelsen FAFO. God morgen.
21: God morgen.
0: Du har forsket på Tyrkia, på PKK og det kurdiske. Hvorfor har Tyrkia og PKK kriget i 40 år?
21: Da må man tilbake til dansen av den tyrkiske staten. Tyrkia ble dannet som et land, et språk, et folk, og da var det ikke plass til etniske minoriteter. Kurdene er den største etniske minoriteten i Tyrkia, og de har hadde ingen rettigheter. Så de har siden...
0: Men hadde de det før, under det osmanske riket, før det moderne Tyrkia?
21: Det osmanske riket var en flerfolksstat, hvor de hadde... Kurdene er hovedsakelig nomader, så de var ganske autonome. Det var ikke så mange som brydde seg om dem. De bor i et område som er, det er et fjellområde, ganske vanskelig tilgjengelig, mange av dem. Så, og det ottomanske riket trengte også kurdene som buffer mot Iran, det persiske riket. Så de hadde en helt annen status.
0: Og så forandrer det seg med nasjonalstaten, de moderne nasjonalstatene.
21: Ja, de blir plutselig til fjelltyrkere. Og kurdene har jo kjempet om uavhengighet, autonomi, minoritetsrettigheter i alle nabolandene, så i Irak, Iran, i Syria, i Tyrkia. Mens i Tyrkia, så er de fleste kurdene bor i Tyrkia, og lenge så har også det tyrkiske regimet vært strengest mot kurdene der.
0: Hva går denne loven som nå kommer om benådning av tidligere PKK-kriger ute på?
21: Det framstilles jo som om alle kan komme tilbake. Vi har hørt at PKK har annonsert at de skal løse seg opp. De har trukket seg tilbake til Irak, til Kandilfjellene, og har symbolsk brent noen våpen. Og ideen er at nå er det fred, hvordan skal vi få reintegrert tidligere PKK-krigere? Og det er, altså, det høres ganske fint ut. De skal ikke straffeforfølges, de skal, man venter i 5 til 10 år, har de oppført seg fint, så blir straffen henlagt. Men det er jo en liten hitch her, altså det er ganske mange som ikke blir benådet. Og enn så lenge så vil ingenting skje, for loven trer først i kraft når Sikkerhetsrådet har bekreftet at PKK har lagt ned våpen, og når det skjer vet vi ikke.
0: Så det er mange haker, virker det som?
21: Det er mange haker.
0: Vi hørte jo da i Sissels reportasje at ikke alle tyrkere er begeistret for loven, særlig ikke krigsveteraner. Hvordan er nye loven om benådning blitt tatt imot blant kurdere?
21: Det lille jeg har hørt, så er man jo positiv, og det er det som alltid skjer. Altså, kurderne er veldig ofte veldig positivt når det skjer en liten endring, fordi man har ønsket fred i så lang tid, man har vært under ganske, altså staten har utøvd vold i så lang tid, at hver eneste endring som kan ses som en positiv endring, tas jo imot med applaus.
0: Hvordan er forholdet i dag mellom, skal vi si, det offisielle Tyrkia og kurdere?
21: Det går litt sånn opp og ned. Altså, vi har hatt en periode 10 år siden, hvor det var ganske enkelt å være kurder i Tyrkia. Det var lov å snakke kurdisk, man hadde til og med noen proforma språkskoler, det fantes en liten kanal på, på statlig TV som sendte på kurdisk. Så det var en åpning, og det man skilte mellom den vanlige kurderen og terroristen. Etter kuppet i 2016 så har det gått litt tilbake, og egentlig har veldig mange kurder igjen. Altså det å være kurder har igjen blitt assosiert med å være terrorist, så det har blitt vanskelig å være kurder de siste 10 år. Og jeg tenker at det tar tid å endre igjen.
0: Og denne loven kommer ikke til å gjøre det i en håndvending?
21: Nei.
0: Nerina Weiss, forsker ved FAFO. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
21: Selv takk.
3: Klokka er straks 6:48. Dette er Nyhetsmorgon i NRK.
0: Donald Trump vil kutte ned på militærøvelsene med Sør-Korea og sier det gode forhold til Nord-Koreas leder er en del av grunnen.
3: Ny undersøking blant velgerne etter stortingsvalget.
5: Men det vi ser nå er at norske velgere som helhet har beveget seg mot høyresiden på en ideologisk måte.
0: I løpet av neste timen får vi høyt kvalifiserte råd om matpakken. Den perfekte matpakken er ikke hva den var, men hva er det?
22: Jeg tror det må være sånn ordentlig godt brød med eggerøre og avokado.
0: Det er nemlig studiestart, skolestart, på jobb etter ferien. Mye av dette tar vi fatt i løpet av Nyhetsmorgen i dag. Men nå til Rogaland, der politiet sier en person er pågrepet etter en alvorlig voldshendelse. Reporter Ali Aktay, du er på stedet hvor dette skjedde. Hva vet du om hva som har skjedd?
23: Foreløpig så vet vi ikke så mye mer enn det som er meldt. Her på stedet så er det stille nå. Dette er en klassisk eiendom, eneboligstrøk i Sandnes, der hele eiendommen er sperret av. Det står en politibil som holder vakt, men de har sagt meg at det kommer mer informasjon når det er flere folk på jobb i Stavanger.
0: Men kan du si noe om åstedet?
23: Ja, det er en enebolig. Vi ser at det er noe som har skjedd her. Det er vinduer og dører som er dekket til, så folk ikke skal kunne se inn. Det er en ganske stor eiendom, og hele eiendommen er sperret av. Det står flere biler på adressen som sannsynligvis har en tilknytning til stedet. Men ellers så er det stille og rolig nå. De har fortalt meg at det har vært mange politifolk til stede som har dratt igjen nå. Og Om det kommer flere, for eksempel krimteknikere og så videre, gjenstår å se, men informasjonen skal styres fra Stavanger.
0: Ali Akhtar, takk for at du var med der dette skjedde i Sandnes. Du følger med for oss.
4: Arctic Race of Norway er unnagjort for denne gang, og om du tenker at det der hadde du aldri klart, så tenker du kanskje feil. De tidligere rusmisbrukerne i aktivitetsgruppa Idretten skaper sjanser er et godt bevis på at det går an.
6: Vi tar imot dem når de kommer her i stor flokk her. Fantastisk mange ryttere som kommer her i dag, har gjort den første etappen av Arctic Race of Norway.
7: De sykler like langt som proffene i Arctic Race of Norway. Gjengen i aktivitetsgruppa Idretten skaper sjanser har slitt med rusmisbruk, men 180 kilometer fra Evenes til Myre går som en lek. Og farta den er bra, mener Paul Erling Bakstrøm selv.
8: Sier jeg i hvert fall 4-25 kilometer i timen, det er sånn. Jeg tror ikke det er så galt.
24: Kan det er jo veldig bra.
8: Ja, det er ikke galt å være her med ja. Avdanker både det ene og det andre.
7: En ting er trimmen de får, men vel så viktig er samholdet.
8: Og så treffer du jo så ufattelig mye mennesker. Og så er du i en gruppe, ikke sant? Og du trener sammen og prater mye sammen. Og det er utrolig sosialt. Mange tror ikke det at det setter seg på en sykkel og sykler, så skjer det ingenting. Men det blir stadig vekk noe prating, ikke sant?
7: Idretten skaper sjanser er et lavterskeltilbud for folk på siden av samfunnet. En naturlig samarbeidspartner for Arctic Race og Knut Erik Dybedal som står bak sykkelløpet.
25: Prestasjonen er kanskje enda større for dem enn hva det er for de som sykler proff. For det er jo det de lever av, det er jo å sykle veldig, veldig fort. Det er jo ikke dette de lever av. Så prestasjonen for dem er nok mye, mye større enn hva det er for de som kommer i mål om ikke så altfor lenge.
4: Ja.
25: Det har vært en viktig ting for oss, det å være å inkludere alle på en eller annen måte. Og idretten skaper sjanser, det er jo å kunne gi en ny mulighet altså, til de som kanskje ikke hadde den beste starten, eller at det har skjedd noe på veien.
8: Nei, nå har jeg vært i Rosenhavn i 11 år, så det går veldig fint. Ingen problem. Det er helt topp.
4: Så
8: syklinga har jo hatt en stor del av æren, ja. Det har faktisk det, for det er noe med å ha noe å gjøre på fritida.
4: Reporter her var Ola Helnes.
0: En seilbåt med en person ombord er savnet i Bamble i Telemark. Den 22 fot lange båten ble meldt savnet i går kveld. Pårørende fikk ikke i kontakt med seileren, og politiet leter i gjestehavner ved kaier. Kystvakten i redningsselskapet Helikopterøy leter også langs hele kysten. Det forteller vakthavende redningsleder Andreas Ingse ved hovedredningssentralen i Sør-Norge.
26: Her nå så er det mest aktuelle området mellom Kragerø, Stavern, Bamble. Men hele seilas fra Sandefjord til Grimstad er jo et aktuelt område.
0: Og seilbåten, den er hvit og blå, av merket Maxi 68, ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya.
4: Bier trenger sol og varme for å lage honning. Med det så har det vært en elendig sommer for birøktere på Vestlandet. De kan knapt huske en verre sesong.
27: Her ser vi da en tavle, rolige bier, men veldig lite honning.
28: Det er ikke bare folk som er værsjuke i år. Også biene til Ola Steinar Hestenes trives best inndørs. Denne honningssesongen ser nemlig trasig ut for birøkteren fra Utvik i Nordfjord.
27: Nei, du blir jo lei når det er sånn som det er nå. Du har jo samme arbeid, men det blir jo ikke resultat av det.
28: Over hele Vestlandet melder birøktere om stor nedgang i produksjonen. Og i perioder klarer ikke biene engang å lage nok honning til seg selv, og birøkterne må mate dem.
27: Altså, da må jeg fylle på med strøsykkelen for det hele tatt å holde liv i deg.
28: Biene trenger varmt vær og mye opphold for å jobbe, noe som vel ikke har slått til i år. Lederen for Hordaland Birøktelag, Vegard Helland, sier det går utover økonomien til produsentene.
29: Jeg, det er litt vanskelig å si, for jeg har ikke tatt ut alt, men jeg tipper at jeg har produsert rundt et tonn, og i fjor produserte jeg 3,5 tonn. Det blir et helt annet utbytte på honning i år enn det har gjort de andre årene. Så det er et veldig spesielt år.
28: I tillegg til den dårlige sommeren er det lite lyng langs kysten, noe som er viktig for honningproduksjonen nå på sensommeren, ifølge lederen for Fjordane Birøktelag, Svein Terje Nødseth.
2: så oppstod der et fenomen i vinter der vi hadde to måneder med barfrost. Og det gjorde til at omtrent all lyng er ødelagt. Når vi birøktere normalt da ferer på lyngtrekk, så er ikke det noe lyng å høste pollen og nektar av. Fordi at den er omtrent brunsvidd, all røstlyngen.
28: For Hestenes i Utvik kan produksjonen i verste fall ende på 10% av et normalår. Nå håper han at de små trofaste vil klare seg gjennom vinteren, slik at neste sesong blir bedre.
27: Vi rester jo av, så kommer vi til februar-mars, og da begynner vi å krible i nævene og få begynne igjen. Så vi står på.
20: Reporter her var Håkon Vatnar Olsen.
0: Mens folk med diabetes type 1 får dekket utgiftene til en glukosemåler av den type som er festet på armen og gir deg oversikt hele tiden over sukkernivået i kroppen, så gjør ikke de, og det er de aller fleste, som har diabetes type 2 det. Det gjelder blant andre Kjell Sigmund Gunnarsen.
10: Jeg har en sånn en glukosemåler her som er festet til armen, som gjør at det er lettere for meg å følge med på diabetesmålinger. Og den oppdateres da hvert minutt, sånn at jeg hele tiden kan ha en sånn tålig riktig informasjon om hva jeg bør sette i forhold til måltider og liksom de forskjellige tingene da.
11: Han fikk påvist diabetes for 20 år siden, men for 3 år siden ble hverdagen enklere. Den lille plasterlappen på skuldra gir nemlig kontinuerlig oversikt over sukkernivået i kroppen.
10: Ja, så for det første så har jeg jo fått et mer stabilt blodsukker. Til og med diabetespleieren min er fornøyd med langtidssukkeret. Og det er jo så veldig mye lettere i de fleste situasjoner å heller bare se raskt på telefonen og så ligger du an, enn at du må ta fram et medikament og stikke det sammen med folk, enkelte lier ikke også se blod, for det kommer jo alltid litt blod ut, så hverdagen er jo blitt to vidt forskjellige.
11: Siden Gunnarsen har diabetes 2, må han selv betale de 1600 kronene i måneden som måleren koster. De med diabetes 1 får måleren dekket av staten. Britt Inger Skånes er generalsekretær i Diabetesforbundet.
12: Vi tenker at når man har diabetes type 2 og bruker både hurtig og langtidsvirkende insulin sånn som Kjell gjør, så har man i grunn diabetes nesten som en med type 1. Altså man må ha kontinuerlig insulin, man må sjekke blodsukkeret mange, mange ganger om dagen. Man har samme risikoen i forhold til høyt blodsukker, lavt blodsukker, tøffe episoder. Og da tenker jeg at de burde også kunne få en sensor på lik linje som med de som har diabetes type 1.
10: Ja, jeg har jo da type 2 diabetes og har akkurat samme medisinering som en med type 1 har. Og jeg har jo liksom hatt følinger som er et av kriteriene for å få denne her måleren. Men alligevel så får jeg det ikke godkjent dekket av det offentlige.
20: Hvordan føles det?
10: Nei, altså, jeg synes jo det er litt urettferdig at det skal være forskjell på det. Og ofte så er det jo sånn at det er mer applikasjoner med type 2-diabetes hvis ikke den er regulert enn det med type 1.
11: Omkring 270 000 personer har diabetes i Norge. 90% av de har diabetes 2. Spørsmålet om økonomisk støtte har vært politisk diskutert. Beslutningsforum for nye metoder utsatte sin vurdering i mai, grunnet behov for avklaring rundt hovedansvaret for pasientgruppen og finansieringen. Jan Frick er leder av Beslutningsforum. Han sier at saken nå er hos departementet, og at de avventer svar derfra før det bestemmes når saken skal tas opp igjen. Samtidig sier han at glukosemåleren vurderes som kostnadseffektiv for denne aktuelle gruppa. Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke kommentere hva merkostnaden med glukosemåler til alle vil være. Gunnarsen mener det vil lønne seg på sikt.
10: Så jeg er jo helt overbevist om at jeg kan holde meg i jobb atskillig mye lenger med å få den måleren.
0: Kjell Sigmund Gunnarsen, reporter var Kari Byklum.
13: En podcast fra NRK.
7: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
14: Det er så kraftig i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
7: Men hvordan fikk de det til?
15: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
7: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
18: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
13: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
0: Thank you. Klokken blitt 7. Dette Nyhetsmorgen på en mandag. NRK P2, NRK 1 og i appene våre.
4: Det første skoledag i dag, men ikke en gledens dag for alle. Fordi mobbombudet i Tromsø de har laget råd for å unngå mobbing.
0: Donald Trump sier USA skal kutte kraftig i de felles militærøvelsene med Sør-Korea, en nær alliert, og begrunner det med at han har så godt forhold til Nord-Korea.
4: Og velgerne går mot Høyre, viser en ny studie av stortingsvalget i fjor.
1: Velgerne har blitt mer, vil ha lavere skatter, for eksempel, er mer åpen for private løsninger, de er mer kritisk til innvandring. Så alt dette peker i retning av høyresiden og kanskje særlig FRP.
0: Spydkaster Sigrid Berg setter ord på en følelse mange av oss har hatt.
3: Det var bare nesten alle kastene. Jeg var egentlig ganske jevn, men jeg fikk bare ikke ut en lille ekstra. Så jeg skulle ønske jeg klarte det.
4: Vi skal oppsummere EM i Birmingham snart her i Nyhetsmorgen, som i dag ved Ugo Fermariello og Katrine Nybø.
0: Første skoledag, enten er det i dag eller senere i uken, eller kanskje for noen har det allerede vært, men det er altså en av de dagene vi virkelig kommer til å huske. Og ikke alltid går det godt. Det sier mobbeombudet i Troms, som har vært med på å lage en veileder som skolene skal ta i bruk for å unngå mobbing. Og dette en sjekkliste som gjelder ansatte både i skoler, barnehager og skolefritidsordningene. På Reinen skole i Tromsø har elevene mange tanker om hvordan de skal være snille og greie med hverandre nå som det er skolestart.
5: At man er hyggelig med alle for det, og man ikke kjenner dem og spør om dem har lyst til å være med. Man skal trøste og spørre om man blir venn med folk, og at de skal leke i lag.
9: De går i tredje og fjerde trinn på Rein skole i Tromsø. Mari, Jon, Solveig og Sofie både vet hvordan man skal ta vare på de andre, og vet hvordan det føles når ting ikke er greit.
16: Ja, jeg har opplevd av selv at jeg ikke har blitt med. Men jeg har tøftet veldig mange andre personer som trengte hjelp.
17: Ja, jeg har opplevd det selv, og jeg har sett det. Og så har jeg kommet og hjelpet.
9: I dag nemlig dagen kommet. Første skoledag.
19: Det å komme til skolen, det er veldig fint for de aller fleste, men så er det litt vanskelig for noen.
9: Sier rektor ved Rein skole, Janne Johansen.
21: Første skoledag er kanskje et av de mest kritiske punktene i løpet av skoleåret.
9: Sier mobbeombud i Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten er så utrolig viktig i livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke. Dette en veileder, eller skal man si en sjekkliste, som de ansatte skal ta i bruk for å skape et trygt miljø for store og små barn.
21: Det er kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet i skoleåret. Det er det som er målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer i det. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter, som man gjerne gjør den første uka.
9: Omtrent 300 elever og 80 lærere har gitt sine innspill for å utvikle sjekklista. På Rein skole forteller rektoren at mange punkter på lista allerede brukes i skolens forebyggende arbeid mot mobbing, men det er også flere ting på lista som de nå har tatt med i forberedelsene på skolestarten.
19: Den er blitt veldig godt tatt imot av vårt personale, fordi at det er en systematisering av et arbeid som vi vet at vi må gjøre når skolen starter.
9: Sier Janne Johansen.
19: Og jo tydeligere rammer vi klarer å lage, jo bedre. Og jo lettere vil det være for flest mulig elever å komme hit.
9: Noe av det som sjekklista fokuserer på er måten mobbing og utfrysning ofte skjer i det skjulte.
21: Det betyr at en utestengingsmekanisme kan være nesten usynlig. Det kan være lite vridning på skuldra, det kan være en liten himling med øyet, det kan... Sånn at det kan være vanskelig å fange opp. Og derfor er man jo her ute etter å prøve å, for det første å ha en kunnskap om de ulike elevene sin rolle i det her. Hvor er den her?
0: Hva skolen skal tenke på for at alle skal ha det bra?
5: At man skal passe på hverandre og ikke utestenge noen.
16: Ja, det er viktig, for barna kan ikke klare seg selv uten en voksen. Så man har noe man kan føle seg trygg på om noen løper etter det. Derfor kan det bare gå til en voksen.
0: Råd fra Jon Albrigtsen Nordgaard fjerdeklassing på Reinen skole i Tromsø, hvor vår reporter var Eirik Hinsveen.
4: Dette en dag med mye spenning for de som skal begynne på skolen, men det nok ikke bare elevene som spente, foreldre også. Finn Lea, du rektor ved Kannex skole i Stavanger. God morgen.
2: God morgen.
4: Du skal møte et nytt kull om få minutter. Kan det bli for mye spenning fra foreldres side?
2: Det kan det. Jeg tror at elevene må bare skru seg vekk fra feriemodus og inn på elevrollen nå. Og at foreldrene må slippe dem og tenke at dette klarer læreren utmerket godt selv, og at vi fikser det som skal skje på skolen, og så må de følge opp det som er hjemme.
4: Ja, hva type situasjoner er det en hamner i som lærer med foreldre?
2: Det er mye bra. Det er viktig at foreldrene tar kontakt ved bekymring eller hvis det er noe viktig, men vi trenger ikke alle trivielle spørsmål som kommer inn som tar tiden vekk fra læreren og gjør at han må bruke mye mer tid på oppgaver som han egentlig ikke trenger å gjøre, i stedet for å fokusere på klassen og eleven på skolen.
4: For det er kontakt som er det største problemet her. Hvor mye preger det arbeidshverdagen til lærerne?
2: Det preger mye, og nå har statsministeren akkurat gått ut og sagt at læreren eller skolen har fått utrolig mange oppgaver i de senere årene som de egentlig ikke skal ha. Og det er viktig at foreldrene tenker at det er profesjonelle lærere som bruker tiden sin på eleven, på læring, på dannelse, på at de skal ha et godt skolemiljø. Og det må foreldre og egentlig alle stole på at læreren klarer, og det gjør vi også. Og har, på Kannex skole så har vi masse gode rutiner som gjør at vi tar vare på eleverne. Og skulle det være noe vi lurer på, så er det vi som tar kontakt med foreldrene. Men for all del, foreldrene har vi et kjempegodt forhold til, men det er for mange trivielle spørsmål som dukker opp.
4: Hva typisk er det foreldre lurer på da?
2: De lurer på om de kan få gå litt før, om læreren kan sjekke at de har med seg matpakke, at de har med seg gymtøy. De lurer på om eleven var på skolen. De lurer på mange små ting som hvis vi blir bekymret, så ville vi tatt kontakt med de hvis det hadde vært noe.
4: Mm. Men hva er det som er greit å kontakte læreren om da?
2: Er de bekymret for trivselen? Er de bekymret for progresjonen på læringen? Sånne ting som egentlig læreren skal jobbe med, det er kontakten de skal ta. Men skolen tar jo også kontakt med foreldrene hvis de er bekymret. Så det går jo begge veier. Men det er for mange små ting som det blir kontakt med, og det er jo noe som vi tenker at vi kan være foruten.
4: Men forstår du foreldre da, som kanskje er litt bekymret eller spent?
2: Både og, det er klart det at nå er jo jeg på en ungdomsskole, og da har de gått på skolen i 7, 8, 9 år tidligere, så det bør jo være ganske kjent det som foregår. Og er det noe vi vil, så er det å ha et godt forhold til foresatte. Men vi driver skole og dannelse, og ikke oppdragelse i den forstand. Så der må gjerne foreldrene tenke seg om en gang og to før de krever noe fra skolen.
4: Du skal ta imot elever for første gang, skal begynne på skole, din skole for første gang etter du har pratet med oss. Hva skal du si til deg?
2: Jeg skal si at de må skru av feriemodus, skru på læringsmodus og trivselsmodus, og være klar til å ta imot det som læreren og medelevene kommer med. Vi føler av og til at de har, eller vi ser at oppmerksomhetsvinduet er blitt mindre og mindre. Det er ikke en reel som står foran deg når du er på skolen, det er læreren, og han har kanskje mye å si og lengre tid å si. Samtidig så er det mye praktisk og kjekt å gjøre også. Og vi prøver å gjøre det så konkret som mulig, men skolen er ikke en underholdningsmaskin. Det er en læringsmaskin som vil at eleven skal få kompetanse, ikke bare bli underholdt hele tiden, som de ofte blir, spesielt på de sosiale mediene, som vi har sett har vært en utfordring de senere årene.
4: Takk, rektor ved Kannex skole, Finn Lea, for at du var med oss, og lykke til.
2: Takk for det.
0: Og vi kommer til å komme tilbake til dette med at det er nytt semester i skolen, studier og så videre, blant annet med matpakken, hvor smører den perfekte matpakken til seg selv og til barn, ganske snart. Velgerne har beveget seg mot Høyre. Det viser en undersøkelse som er gjort av stortingsvalget i fjor. Og det folk svarer viser at det er en ideologisk dreining på gang.
6: Det er klart vi skal være det ledende opposisjonspartiet i Norge de 4 neste årene, og det skal merkes.
8: Budskapet traff velgerne i fjorårets valgkamp. da FRP gjorde sitt beste valg noensinne.
12: Kampen mot sløsing for å prioritere det viktigste først, for å få en realistisk klimapolitikk.
8: Nå viser en ny studie at det ikke bare var oppslutningen på høyresiden som økte. Også velgernes politiske holdninger vridde seg mot høyre.
1: Av og til så beveger jo velgerne seg mellom partiene uten at det egentlig betyr så mye sånn ideologisk eller politisk. Men det vi ser nå er at norske velgere som helhet har beveget seg mot høyresiden på en ideologisk måte.
8: Det sier Johannes Berg, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Studien bygger på svar fra velgerne etter fjorårets valg.
1: Velgerne har blitt mer, vil ha lavere skatter, for eksempel, er mer åpen for private løsninger, de er mer kritisk til innvandring, og er mer kritisk til klima- og miljøpolitikk. Så alt dette peker i retning av høyresiden, og kanskje særlig FRP.
8: FRP har nå vært størst på NRKs målinger i flere måneder. Hvorfor er det FRP og ikke Høyre som vinner på høyredreiningen? Torbjørn Røe Isaksen, E24s politiske redaktør og tidligere Høyre-statsråd, mener det handler om troverdighet.
22: FRP har over lang tid bygget seg opp troverdighet på mange av de sakene som velgerne ble mer opptatt av, som har en høyere vridning. Men Høyre som parti har vunnet ingenting på det. Det var et inntrykk at Høyre stilte til gjenvalg i 2025, og det klarte ikke å svare på et sånt behov for fornyelse som jeg tror mange av velgerne på høyresiden ønsket.
8: På forrige ukes måling lå FRP nesten 8 prosentpoeng høyere enn Arbeiderpartiet.
22: Det FRP har gjort er jo også å spise seg innover mot sentrum på en måte. Og det betyr at det kan godt en FRP har potensial for å vokse enda litt mer, men da vil nok det være i første runde på bekostning av Høyre, men delvis også Arbeiderpartiet.
8: Men veksten har en grense, mener valgforsker Berg.
1: Det når et metningspunkt, også fordi FRP er et polariserende parti. Så du har en stor gruppe velgere i Norge som er veldig kritiske til FRP og aldri ville stemme på partiet. Så den største utfordringen er nok ikke å fortsette å vokse, men heller å forsøke å holde på de velgerne de har.
0: Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning, Mathea Hallingstad Laugen og Eva-Marie Bulai var våre reportere her.
23: De som så søndagsrevyen i går kunne få vite at KI kan gjøre oss så effektive at vi kanskje kan løse eldrebølger uten å jobbe mer. Dette går igjen hos deg også i Politisk kvarter om en dryg halvtime, Ole Reinhardt Omvik.
24: Ja, dette er jo et stort spørsmål vi stiller. Er det sånn at vi blir så effektive med kunstig intelligens at vi faktisk kan løse eldrebølgen? Og i tillegg til det, få mer fritid og kanskje til og med beholde lønnen vår. Dette påstår i hvert fall de forskerne som vi har snakket med, og jeg har invitert noen litt spesielle gjester, nemlig Anne-Kat. Herland, som for de fleste er kjent som komiker, men hun har så jobbet veldig aktivt med kunstig intelligens de siste årene, og er konsulent for KI-nettverket i Norge, som informerer næringslivet om dette her, og vi har også invitert Simen Markussen fra Frischsenteret for å se på om dette er mulig.
23: Politisk kvarter 7.45 med Ole Reinhardt Omvik.
0: Klokken er 14 minutter over syv. Dette er Nyhetsmorgen, og blant overskriftene våre i dag, 3 av 4 kommuner som statsforvalteren har undersøkt bryter loven når den ansetter folk i barneskolen. Alle som jobber med barn skal nemlig levere politiattest. Det er på langt nær tilfelle.
23: Norge hamnet på 5. plass av nasjonene i EM i friidrett i Birmingham. Vi skal unne oss en gjennomgang snart.
0: Skolen er ikke en underholdningsmaskin, men en læringsmaskin, sier rektoren som ber foreldre stole på lærerne før semesterstart.
23: Den amerikanske presidenten Donald Trump har gitt ordre til forsvarsminister Pete Hegseth om å kutte kraftig i felles militærøvinger med Sør-Korea. Dette opplyste Trump om i sosiale medier i går kveld. Han mener at øvingene er for dyre og sender et fiendtlig signal til Nord-Korea. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva er årsaken da til at Trump nå vil kutte i disse øvingene?
25: Trump begrunner avgjørelsen med sitt svært gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han sier at øvelsene sender upassende og fiendtlige signaler til Nord-Korea. Samtidig så skriver Trump på X at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra i krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen fordi det er for sent å avlyse. Nordkorea har fordømt øvelsen flere ganger, og mener USA og Sør-Korea forbereder en invasjon mot Nordkorea. USA og Sør-Korea har vært allierte lenge, og har en felles forsvarsavtale som skal beskytte Sør-Korea mot Nordkorea.
23: Og i dag så skal jo starte denne fellesøvingen mellom USA og Sør-Korea. Har uttalelsene for Trump påvirket den på noe vis?
25: Ja, ifølge det sørkoreanske militæret så har årets øvelse allerede startet, og detaljer rundt hvordan USA skal nedskalere denne øvelsen er ikke kjent. Denne Ulchi Freedom-øvelsen har foregått årlig siden 2022, men det er ikke første gang Trump har sagt at han vil nedskalere øvelsen. I sin første periode så sa han også at det var upassende å ha militærøvelser på den koreanske halvøya, og i 2019 så ville han også nedskalere militærøvelsene. Planen for øvelsen i år er å trene på å håndtere droner, forstyrrelser av GPS-signaler og cyberangrep, og øvelsen involverer i underkant av 20 000 sørkoreanske soldater, og skal vare til 27. august.
23: Takk, utenriksreporter Nora Geiran Ligstad.
0: Akkurat nå smøres det skjæres, det pakkes matpakker på kjøkken over hele landet. Vår reporter Emilie Hellum har vært bejaktet til den perfekte matpakken. Vi skal straks få noen tips til hvordan den kan være. Og hun spurte studenter i Oslo hvordan deres beste variant er.
7: Jeg tror min favorittmatpakke er middagsrester. Sånn taco eller lasagne fra dagen før, 10 av 10.
10: Kanskje en hjemmelaget wrap av noe slag, med noe libabrød, ris og kylling og mozzarella og litt sånt. Tror jeg må være den perfekte matpakken.
11: Matpakke, det er nok brødskiv med smør og skinke. Ganske enkelt, ganske billig.
14: Jeg tror det må være sånn ordentlig godt brød med eggerøre og avokado.
15: Tenker du noen gang på, liksom, ok, nå skal jeg være, kanskje være på skolen en hel dag. Hva er det jeg burde ha i matpakka for at jeg skal klare hele dagen?
7: Jeg pleier å tenke at jeg må ha noe som metter gjennom arbeidsdagen og studiedagen. Og så prøver jeg å få med meg litt grønt da. Så om det er en eplebit eller gullerost eller noe sånt.
15: Men hva er det verste du kunne hatt i matpakka di da?
11: Ingenting.
7: Det er kanskje sånn tørt brød, sånn skalk som har ligget lenge. Med noe sånn svettost, ja.
14: Oi, det verste jeg kunne tenke meg. Jeg tror jeg er enig i den svette gulosten, altså. Det er ikke så godt.
11: Det er vel ikke noe verste alternativ. Alt funker vel. Alt får sin rolle.
0: Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet. Er det mye folkehelse i en god matpakke?
20: Det er det. Det er det absolutt. Altså, vi alle sammen, både barn og unge og vi voksne, vi trenger energipåfyll i løpet av dagen. Og spesielt barn og unge trenger jo mye næringsstoffer og energi til å vokse og utvikle seg, og til å lære å følge med på skolen.
0: Og da er poenget, vi har da gått i ekspertisen, for du, Linda Granlund, har jo doktorgraden i ernæring. Du står bak, en av dem som står bak de nye nasjonale kostholdsrådene, og du har 2 barn.
20: Ja.
0: Og du spiser matpakke selv.
20: Det gjør jeg.
0: Hva er en matpakke som både inneholder det vi trenger, og som du har lyst til å spise?
20: Nei, altså da er det, jeg tenker, 3 knagger kan være lurt å ha. Grovt, grønt og pålegg. Hvis du har noe grønt, altså frukt, grønnsaker, så får du i deg mye, mye viktige vitaminer og mineraler, og også litt fiber. Og hvis du har da grovt, altså grovt brød, grove kornprodukter eller andre sånne kornvarer, så får du også i deg fiber og gode næringsstoffer som kroppen trenger. Og så er det ofte pålegget som bidrar med proteinene. Og drikke, så melk eller annen drikke. Melka bidrar jo også med både proteiner og kalsium og jod. Så det blir en veldig fin kombo, og så må man jo selvfølgelig variere ut fra hva man liker. For det aller viktigste med matpakka er jo også at den blir spist.
0: Og nettopp det. Hvordan så din matpakke ut?
20: Nei, min matpakke var nok, jeg hørte på disse ungdommene her nå, og som snakker om at det kjedeligste er litt tørt brød med svettost. Jeg har nok spist mange av de. Jeg tror jeg hadde i min oppvekst, ikke sant, nå begynner dette å bli lenge siden, Litt tørt kneipbrød med ost eller skinke eller leverpostei, men man vokser opp på det også.
0: Men det er poenget mitt. Ja. Hva skal til i dag for at folk ikke legger den til side og går og kjøper en halv loff på bakeriet?
20: Ja, hva skal til? Og man kan jo få inntrykk av at matpakken skal være veldig fancy og veldig tilgjorte, ikke sant? Jeg tenker at snakke med barn og ungdom om hva har dere lyst til å spise, sånn at man er enige om det, og at de ikke kommer hjem igjen med matboksen full. For da får man ikke så mye næring og så mye energi. Sånn at jeg avtaler litt med barn og unge, at de er kanskje med på å lage matpakka, da er det ofte enklere å spise den også.
0: Når skal de begynne å smøre den selv, synes du?
20: Nei, det var det som var spørsmålet da. Hjemme hos oss så har vi vel gjort sånn gradvis opp etter, og litt avhengig av hvor mye aktiviteter de har hatt på kveldene. Men da kan de i hvert fall være med og bestemme. Og så pleier jeg å si at det er jo langt billigere å ta med mat hjemmefra. Her er den gratis, enn å kjøpe den på skolen. Sånn at mat trenger man i løpet av dagen, både for å følge med på skolen, men også for de aktivitetene senere på dagen. Ikke sant? Skal du vinne fotballkampen på kvelden, så er det greit å ha ladet opp litt på formiddagen.
0: Men hvordan vet vi at brød er grovt nok?
20: Da ser man på den brødskalaen og ser etter det brødet med hele denne kaka, vet du, som du ser på merket på brødene.
0: Så alt er svart, er ikke det litt mye for langt da?
20: At det er enten 3 eller 4 skraverte, da er det 75-100% grovt. Det er bra. Ellers så er det mange som ikke spiser brød, grove knekkebrød eller andre grove kornprodukter eller salater. Altså, hvis man ikke liker brød, så ikke tru barna til å spise det, men da finn andre alternativer.
0: Det blir litt mer arbeid allerede.
20: Det blir litt mer arbeid, men det viktigste er jo at man finner noe som barn og ungdommene har lyst til å spise, og at det er næringsrikt.
0: Er det forskjell på hva rådene som du har vært med å lage sier nå, og hva de sa før?
20: Det er jo nyanser i det. Vi kom jo da med nye kostråd for 2 år siden. Da var det nesten 10 år siden sist de var revidert og oppdatert. Men så er nok grunnmuren i rådene er ganske like. Og det er de også med de aller fleste andre nasjonale råd rundt omkring i verden. Det er ikke så store forskjeller, det er noen kulturelle forskjeller, men ikke veldig, veldig stort. Viktigste endringen for de norske kostrådene var jo på kjøttinntak, maksinntaket på kjøtt, og at vi skulle ha mer frukt og grønnsaker.
0: Er det forskjell på hva barn trenger og hva voksne trenger? Eller egentlig ikke?
20: Altså, barn er jo mindre personer, så det er jo viktigere at den maten de spiser er næringsrik. Hvis de da ikke spiser så mye, så er det viktig at de får i seg de næringsstoffene de trenger, for de er jo i en fase hvor de både skal lære veldig mye på skolen, og de skal vokse og utvikle seg, så de trenger alle disse byggesteinene.
0: Men er det nok proteiner da, for eksempel i en gjennomsnittlig matpakke?
20: Det er det. Hvis du har gode påleggsvarianter, hvis du har meieriprodukter, og hvis du har et ellers sunt kosthold, så er det nok proteiner.
0: Linda Granlund, vi skrider til oppgaven med lyst. Jeg regner med at du har smurt dagens.
20: Det har jeg gjort.
0: Takk skal du ha, divisjonsdirektør for folkehelse i direktoratet.
23: Friidretts-EM i Birmingham ble avsluttet i går kveld, der både spydkaster Sigrid Borge og stavhopper Sondre Guttormsen var medaljekandidater, men det ble bare nesten.
3: Nei, det går ikke! Det blir bare nesten i dette mesterskapet, og han får dessverre ikke ut det han er god for her i Birmingham.
9: Skuffelsen var enorm i ansiktet på Sondre Guttormsen. På siste forsøk rev stavhopperen på 5,95 og endte på en 6. plass for n-te gang i karrieren.

0: såkalt SFO, på Slemdal i Oslo om deres forventninger til skolestart.
1: Jeg begynner på skolen om 4 dager.
2: Jeg gleder meg super duper mye. Og jeg gleder meg litt, og jeg er litt nervøs.
3: Gleder meg skrive alle mulige ting, og så lære å lese høyt foran alle.
4: Og lære å skrive, og få nye venner veldig kjapt.
5: Tror at det blir bra å få møte læreren min.
6: Jeg gruer meg også litt til å begynne på skolen, og så er det litt vanskelig å skrive og lese store og små bokstaver, og kjempesmå bokstaver er også litt vanskelig å lese.
7: Og så må man følge med på timen.
8: Den største forskjellen på barnehage og skole er at man får ha med godteri, og så får man ha med kosedyr, og så er det pulter og ikke stoler og sånn som det er i barnehagen. Og så skal man få lekser, og så det får man ikke i barnehagen.
9: Jeg håper at det blir bra å begynne på skolen.
10: Jeg gleder meg skikkelig.
0: Ja, reporter Azura Reinholdt, du har tatt turen til Sørvik skole i Harstad, der 13 spente elever akkurat er blitt tatt imot. Hvordan er stemningen der?
11: Jo, akkurat nå er det veldig mange spente elever som sitter rundt bordene her og klare. De blir akkurat tatt imot og er klare for sin første skoledag. Og jeg står jo her med deg, Tyra, og deg, Ragnhild. Hvordan føles det å være her nå?
12: Skikkelig bra. Det er skikkelig bra. Jeg har lyst til å være i gymsalen nå.
11: Hva med deg, Ragnhild? Hvordan er det for deg å være her? Gleder du deg til i dag? Det ble litt skummelt. Men Tyra, gleder du deg til å være her i dag?
12: Jeg gleder meg skikkelig.
11: Hva er det du gleder deg mest til da?
12: Å være i gymsalen, så klart.
11: Hvorfor? Hva er det som er så gøy med gymsalen?
12: Fordi den har så mange ting vi kan gjøre der.
11: Hva er det beste å gjøre i gymsalen?
12: Å henge med de tellene der.
11: Kjenner du mange av de du har begynt i klasse med nå, eller er det mange nye?
12: Jeg kjenner alle sammen på en gang.
11: Du, Elisabeth, er jo moren til Tyra. Er du mest spent i dag, tror du, eller er det Tyra?
13: Jeg tror nok det var Tyra. Det er helt klart.
11: Hvordan er det å sende av gårde barna sine til første skoledag, et nytt kapittel?
13: Det er jo litt sånn, det er jo enden på denne barnehagetiden der også. Men det er veldig fint også.
11: Jeg er jo også her med deg, Ellen-Marie, og du er jo læreren her. Og du er for første gang skal du ta imot en første klasse. Hvordan føler du deg?
14: Jeg er så spent og har gledet meg så lenge til å få ta imot alle disse flotte ungene. Så det her blir bra.
11: Hvordan har du forberedt deg noe spesielt siden du nå skal ha en første klasse for første gang?
14: Det er i utgangspunktet. Vi har jo vært en uke og forberedt ordnet til klasserom, og så må man jo tenke på litt andre måter når det første klasse. Jeg har jo bare vært hos de litt eldre elevene før, så vi har gjort oss klar for å ta imot dem.
11: Hva håper du de sitter igjen med nå etter den første dagen på skolen?
14: Jeg håper jo at de fortsetter å glede seg til alt koselig vi skal gjøre sammen, og at de får en god dag, selv om at alt er litt nytt og spennende, at vi får en god dag i lag.
11: Ja, det tror jeg de får her. Det er nå første dagen av et langt skoleliv, og da får vi bare håpe at det blir fylt med minner og latter og læring.
0: Takk, reporter Azura Reinholdt, som var med oss fra Sørvik skole i Harstad.
15: Om en halvtime, Ekko i NRK P2, programleder Lena Gundersby Gravdal. Dere ser på leiemarkedet, for det er ikke lett.
16: Nei, det er brennet om dagen. Det er færre boliger ute, det er flere på leit, og resultatet av det blir jo veldig høye priser da. Og så er det i tillegg studiestart, og aldri før så mange vært i kø som nå.
15: Og hos dere så kan lytterne, alle vi, får svar på det vi lurer på.
16: Ja, for vi fyller studio med eksperter som kan gi både tips og råd. Fordi at det er kanskje lett å tenke at du må godta mye da, hvis alternativet er å ikke få bolig i det hele tatt.
15: Sånne kontrakter man ikke kan komme ut av, for eksempel?
16: Ja, for eksempel. Og vi skal jo høre om det er andre ting enn det da, for det kan jo også hende. For det er noen ting du aldri må godta, nemlig. Så

0: Men har du andre spørsmål enn det, send det inn til oss via appen NRK Radio.
1: Altså, man finner Ekko, og så der er det en knapp som heter send inn. Og send inn nå, for da har de allerede en halvtime
0: å se på det. Det er veldig lurt å sende inn en gang.
1: Ekko 903, takk. Nå får vi snart den lille melodien som forteller oss at klokken er 8.30. Dette er NRKs nyhetsmorgen.
2: En mann i 20-årene er siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. Politiet sier de involverte har en relasjon til hverandre.
1: I Belgia har brannmannskapene fremdeles ikke kontroll på en skogbrann øst i landet på grensen til Tyskland. Brannen begynte fredag. 600 mennesker er evakuert.
2: Hollywood-stjerne og skådespiller Hayden Panettiere er død. Hun var 36 år gammel. TV-serier som Heroes og Nashville gjorde henne verdskjent på 2000-tallet. Mer om dette snart.
1: USA vil ha færre militærøvelser med sin nære allierte Sør-Korea. Det skrev USAs president Donald Trump i løpet av natten, og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Hvorfor vil Trump kutte i øvelsene? Det begynner jo igjen allerede i dag.
3: Trump begrunner avgjørelsen med sitt svært gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, som han selv beskriver det. Han sier at øvelsen sender upassende og fiendtlige signaler til Nord-Korea. Samtidig så skriver han på True Social at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra i krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen, fordi det for sent å avlyse. Nord-Korea har fordømt denne øvelsen flere ganger og mener USA og Sør-Korea forbereder en invasjon. Og Trumps uttalelse natt kommer bare dager etter at Nord-Korea skjøt en ballistisk missil mot Japanhavet, ifølge militæret i Japan og Sør-Korea.
1: Og nå for ikke lenge siden så har Sør-Korea svart offisielt og sier de ønsker et godt forhold til Washington DC. Veldig diplomatisk ordlag har de brukt.
3: Ja, den øverste ledelsen i Sør-Korea har i morgentimen i dag uttalt at de nå gjennomgår Trumps uttalelser. De sier at de vil fortsette diplomatiske samtaler om samarbeidet i forbindelse med Hormuzstredet, samtidig som de diskuterer detaljene rundt militærøvelser.
1: Og så begynner da en øvelse i dag. Ulchi Frihetsskjoldet, Freedom Shield i Sør-Korea, sammen med USA. Går den som planlagt?
3: Ifølge det sørkoreanske militæret så har denne øvelsen allerede startet, og detaljer rundt hvordan USA skal kutte tilbake på denne øvelsen er ikke kjent. Planen for øvelsen er å trene på å håndtere droner, forstyrrelser av GPS-signaler og cyberangrep. Og dette er fordi USA mener nordkoreanske soldater har fått lignende erfaring når de har bidratt på Russlands side av Ukraina-krigen. I forrige uke så sa Ukraina at nordkoreanske droner ble brukt i et angrep mot Zaporizjzja, der 7 mennesker ble drept. Og denne øvelsen som startet i dag involverer i underkant av 20 000 sørkoreanske soldater, og skal i utgangspunktet vare til 27. august.
1: Nora Geiran Dingstad, utenriksreporter.
2: Velgerne har gått mot Høyre, det viser en ny studie av stortingsvalget i fjor. Og det de sier viser at det er en ideologisk dreining som er på gang.
4: Det er klart vi skal være det ledende opposisjonspartiet i Norge de 4 neste årene, og det skal merkes.
5: Budskapet traff velgerne i fjorårets valgkamp, da FRP gjorde sitt beste valg noensinne.
4: Kampen mot sløsing for å prioritere det viktigste først, for å få en realistisk klimapolitikk.
5: Nå viser en ny studie at det ikke bare var oppslutningen på høyresiden som økte. Også velgernes politiske holdninger vridde seg mot høyre.
6: Av og til så beveger jo velgerne seg mellom partiene uten at det egentlig betyr så mye sånn ideologisk eller politisk. Men det vi ser nå er at norske velgere som helhet har beveget seg mot høyresiden på en ideologisk måte.
5: Det sier Johannes Berg, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Studien bygger på svar fra velgerne etter fjorårets valg.
6: Velgerne har blitt mer, vil ha lavere skatter, for eksempel er mer åpen for private løsninger. De er mer kritisk til innvandring, og er mer kritisk til klima- og miljøpolitikk. Så alt dette peker i retning av høyresiden, og kanskje særlig FRP.
5: FRP har nå vært størst på NRKs målinger i flere måneder. Hvorfor er det FRP og ikke Høyre som vinner på høyredreiningen? Torbjørn Røe Isaksen, E24s politiske redaktør og tidligere Høyre-statsråd, mener det handler om troverdighet.
7: FRP har over lang tid bygget seg opp troverdighet på mange av de sakene som, som velgerne ble mer opptatt av, som har en høyere vridning, men Høyre som parti har vunnet ingenting på det. Det var et inntrykk at Høyre stilte til gjenvalg I 2025, og det klarte ikke å svare på et sånt behov for fornyelse som jeg tror mange av velgerne på høyresiden ønsket.
5: På forrige ukes måling lå FRP nesten 8 prosentpoeng høyere enn Arbeiderpartiet.
7: Det FRP har gjort jo også å spise seg innover mot sentrum på en måte. Og det betyr at det kan godt en FRP har potensial for å vokse enda litt mer, men da vil nok det være I første runde på bekostning av Høyre, men delvis også Arbeiderpartiet.
5: Men veksten har en grense, mener valgforsker Berg.
6: Det når et metningspunkt, også fordi FRP et polariserende parti. Så du har en stor gruppe velgere I Norge som veldig kritiske til FRP og aldri ville stemme på partiet. Så den største utfordringen nok ikke å fortsette å vokse, men heller å forsøke å holde på de velgerne de har.
2: Reporterne her var Mathea Hallingstad-Laugen og Eva-Marie Bulai.
1: I dag begynner rettssaken etter dobbeltdrapet på ski I Akershus I desember 2024. Kvinnen I 40-årene som ble pågrepet står nå tiltalt for å ha drept moren sin og broren sin. Hovedspørsmålet om tiltalte har skyldevne, sier første statsadvokat Trude Sparre. Hun aktor I saken.
8: Det det sentrale, det objektive. Og så hva som faktisk har skjedd, det ubestritt, mens problemstillingen blir hvorvidt tiltalte har skyldevne, og derved kan straffes.
1: Programleder I krimrommet, Dennis Ramdal, du befinner deg I Follo og Nordre Østfold tingrett I Ski, der rettssaken snart begynner. Minn oss på, hva skjedde I desember 2024?
9: Dette jo en kvinne som har hatt omsorgen for både broren og moren over flere år og som har tatt seg av begge to I et hus de har bodd I sammen og så har det vært en situasjon over tid I dette huset og den familien som vil bli belyst I retten nå som har ført til at hun ifølge de sakkyndige psykologene og psykiatrene fikk en psykisk sykdom som endte med dette dobbeltdrapet.
1: Vi hørte jo aktor si her at de faktiske forholdene alle enige om, men at det tvil om hvorvidt en tiltalte kan straffes. Hva handler det om?
9: Nei, hvis vi skal oversette det, så på en måte kjernen I denne saken. Kan man ta livet av to mennesker når man har en psykose og likevel være, hva skal jeg si, ikke farlig nok til at man kan straffes. Altså kan man bli så frisk etterpå at man rett og slett ikke kan straffes. Og det kan jo høres rart ut, men det jo slik I Norge at hvis man utilregnelig når man begår en straffbar handling, også drap, så kan man ikke straffes. Og da jo det vanlige at man dømmes til det som kalles for tvungen psykisk helsevern, altså at man dømmes til å være på en institusjon og få behandling til man frisk nok til å slippe ut. Men for å kunne dømmes til tvungent psykisk helsevern, så må det være en fare for at man skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger, sånn som drap eller voldshandlinger som I dette tilfellet. Og de sakkyndige som har vurdert denne kvinnen, de sier at faren for at hun skal begå nye straffbare handlinger svært lav. Hun beskrives som helt knust over det hun har gjort, og at på en måte faren for at hun skal begå denne type handlinger igjen svært lav, og det jo kjernen I denne saken. Og det jo også spesielt at politiet som etterforsket saken, de innstilte jo på at hun ikke skulle komme opp for, altså stilles for retten. Det samme gjorde faktisk også statsadvokaten, og så gikk riksadvokaten inn og beordret at det skulle tas ut en tiltale, og satte også inn en ny statsadvokat som skal være aktor under rettssaken her I Ski.
1: Men altså hvis retten kommer til at kvinnen ikke har skyldevne, men heller ikke til videre fare, hvilke alternativer har retten da?
9: Nei, det jo et godt spørsmål. Altså, det klart, i prinsippet kan hun frifinnes, og så vel alltid vanskelig å spekulere Hugo, i hva riksadvokaten har tenkt, men en mulighet kan jo være at man mener at en slik avgjørelse, altså at hun skal frikjennes, den bør treffes av en domstol og ikke av en politijurist, og på en måte vurdere bevisene i større grad gjennom en rettssak enn det man har gjort. Og så det jo et spørsmål her om grensen for utilregnelighet, fordi de sakkyndige er jo psykiatere, psykologer, de vurderer henne ut fra kliniske, skal vi si, vurderinger, og er jo en del av medisinen, mens dette handler jo om juss, og utilregnelighet i juridisk forstand er noe annet enn det den i klinisk forstand. Så her vil det også kunne være grensedragninger opp mot hvor syk må man faktisk være for å være utilregnelig. Og statsadvokaten vil nok bruke mye tid på å snakke om planleggingen i forkant av dette, og om den tyder på at hun ikke var så syk at hun faktisk var utilregnelig.
1: Dennis Randahl, programleder i Krimrommet, podcasten her i NRK, utenfor rettslokalene i Ski i Akershus.
2: Kommer vi til å bli overflødige når KI kan gjøre jobben raskere enn oss? Dette ble diskutert i Politisk kvarter i dag. Komiker Anne-Kat. Herland, som også KI-konsulent for kunnskapsnettverket Nora AI, mener de som har manuelle jobber vil være lengst i det fremtidige arbeidsmarknaden.
10: Altså, nummer en, det jo, hvorfor skal alle sammen da omstilles til, det ikke bedre da, som du sier, å prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst, alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre, så de jo de trygge yrkene. Nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier, vær så snill, ikke sant, i stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har et håndverkeryrker, det tar jo bare i dag et halvt år å få tak i en elektriker, ikke sant, så her er det er trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte, når vi slutter å snakke om at de blir borte, en del av de vil ha, altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
11: Hva du sier til jusstudenten som nå er i ferd med å ta en femårsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist, kan faktisk gjøres av KI, hva vil du si til
10: han? Ja, det kan gjøres av KI, ja nå ja, altså alt, de kan ikke løse alt på en gang, og endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting er at teknologien er her, man må også ta den i bruk, det er det ene, så det blir jo ikke borte, det er jo ikke, altså du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd, men du er nødt til, er du jusstudent nå, så er du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god jusstudent. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du er allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben nå, det er ikke det det er ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student, fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det da blir lista høyere for hva som er inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om 5 år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt blant mange unge, ikke alle, men en del av de trenger å jobbe litt med intellekt. Det er lurt å begynne med nå. Okay.
1: Slik gikk det for seg i Politisk kvarter. Anne-Kat. Herland var gjest hos Ole Reinert Omvik. Hele Politisk kvarter ligger også som podcast, det gjør jo snart alt, men i NRK Radio finner du den.
2: Hollywood-stjerne og skådespiller Hayden Panettiere er død. Hun ble 36 år gammel. TV-serier som Heroes og Nashville gjorde hun verst kjent på 2000-tallet. Kulturreporter Linda Fedler, hva mer vet du om dødsfallet?
12: Vi vet at hun døde i går, altså søndag, men dødsårsaken den ennå ikke kjent. Faren Skip Panettiere har bekreftet dødsfallet, men ber nå om ro, mens familien da bearbeider tapet. Og Hayden Panettiere, hun slet i mange år med alkohol- og rusmisbruk, som hun oppsøkte hjelp for, men og som hun også var åpen om de siste årene hun levde. Og i 2013 så ble hun forlovet med den ukrainske bokseren Vladimir Klitschko, og tilleggsinfo dette da broren til den nåværende borgermesteren i Kiev, Vitali Klitschko. Og i 2014 så fikk hun da en datter sammen med Vladimir Klitschko. Men på grunn av rusmisbruk og depresjon og stadig innleggelser så tok forholdet til Klitschko slutt i 2018. Og datteren som da var 2 år gammel, hun flyttet til Klitschko i Ukraina. Og som Panetier også da ga full omsorgsrett til. Hun har selv uttalt at dette ikke var en lett avgjørelse, men at det var det beste for datteren. Og de skal ha hatt jevnlig kontakt. Og etter krigen brøt ut i Ukraina, så klarte både Klitschko og datteren å komme seg ut av landet, men skal senere da ha flyttet tilbake til Kiev.
2: Et turbulent Hollywood-liv for Panetier. Hvordan blir hun husket?
12: Nei, til tross for internasjonale mediers snakk og skriving og fansen som har ment mye om hennes brokete liv på slutten der, så var hun en av de største og Hollywoods mest ettertraktede skuespillere da hun virkelig holdt på med skuespill. De fleste vil nok huske henne for sine roller i tv-seriene som ble internasjonale suksesser, som cheerleaderen blant annet, Claire Bennett i superheltserien Heroes.
13: Busted like every bone in my body, stabbed myself in the chest, I took a 2-foot steel rod through my neck, and I don't have a scratch on me.
12: Ja, det var da Panetier i Heroes som vi hørte her, og vi så henne også i filmene Bring It On, også som cheerleader igjen, og i Skrik 4 og 5, altså oppfølgerne til Skrik-filmen. Og den siste filmen hun spilte i, den kom faktisk ut i år, Sleepwalker het den, og der hadde hun da hovedrollen.
2: Takk, kulturreporter Linda Fedler.
1: 8.47, dette Nyhetsmorgen i NRK.
2: En mann i 20-årene er siktet for drap i Sandnes. En mann i 50-årene er død, og den siktet mannen ble arrestert på staden.
1: Donald Trump lovpriser forholdet til Nordkoreas leder og sier han har beordret militæret til å øve mindre med sin allierte Sør-Korea.
2: Seglbåten som var saknet utenfor Bamble i Telemark er funnet, og båtføreren er i god behold. Letingen har pågått i hele natt langs kyst og i sjøen.
1: Bedriftene må åpne dørene. Det er oppfordringen fra Attende, som er en tiltaksbedrift for folk inn i arbeidstrening, for det er flere enn noen gang som trenger arbeidstrening. 110 000 mellom 20 og 29 år har ikke jobb ifølge NAV. Så kanskje bedriftene kan hjelpe til.
14: Kan du sette den oppå der?
15: Oppå så her? Eller?
14: Nei, oppå den nye man har satt i.
15: Yes.
16: Butikkhyllene fylles opp med matvarer. Oliver Bateson er i arbeidstrening på Rema 1000 på Tasta i Stavanger, og målet er fast jobb.
15: Før dette her så hadde jeg ingenting. Jeg prøvde å få intervjuer og kanskje få noe.
16: 25-åringen fra Roaldsøy studerer psykologi og ønsker en jobb ved siden av. Han har søkt på flere stillingsannonser, men sjeldent fått et svar.
15: Så jeg startet å bli veldig depressiv egentlig, fordi det var du gjør noe gang på gang på gang, og det bare ingenting skjer.
16: I dag er det mange som strever med å få jobb. Tiltaksbedriften Attende marketrykket. Carl Fredrik Sverg har ansvar for marked og forretningsutvikling.
17: Det er stor pågang, kjempestor pågang.
16: Han forteller at flere enn før nå ber om arbeidstrening.
17: Du får liksom en ny mulighet når en bedrift slipper deg inn i arbeidstrening, så har du da mulighet til å vise hva du faktisk duger til. Og så kan du ta opplæringen derifra. Her er fint.
16: Og for å komme tettere på næringslivet har de derfor rigget opp et eget arbeidskontor på Viking sin heimebane.
17: Det er liksom en icebreaker det å sitte her i forhold til å sitte på et møterom.
18: Ja, du merker det.
17: Absolutt. Helt klart. Selv folk som ikke sitter seg til fotball, så det er litt annerledes. Vi kan sitte og se på en trening samtidig som har en oppstartssamtale, som gjør at samtalen ofte blir for mange litt kulere. Da.
16: Og nettverket til fotballklubben har gitt god avkastning. Halvparten av de som har fått prøve seg i arbeidstrening via Attende og Viking er i dag i fast jobb. Utfordringen er å få nok bedrifter med på laget.
17: Skal vi få dette her i hopet til slutt, så må flere sektorer også åpne dørene for å tenke kreativt for å inkludere flere.
16: Tilbake på Rema 1000 på Tasta. Etter kun 2 måneder i arbeidstrening via NAV har studenten nå fått tilbud om fast deltidsjobb.
14: Så tar du den kartongen, kan du ikke det? Det er jo kjempebra.
16: Kjøpmann Kjell Gryte er ikke i tvil.
14: Det er sånn vi håper å finne nye ansatte, og vi håper hver gang vi tar noen i arbeidstrening at det skal bli den neste nye stjerne vår, den faste på laget, og Oliver er absolutt en av de som skal være med oss videre, hvis han vil da.
15: Han sa, ja, vi bare startet på dette tidspunktet, så jeg bare følte veldig mer oppløftet og glad at Norge endelig skjer.
18: Ja, det var en god følelse for jobb.
15: Ja, det var en veldig god følelse for jobb. Vær så god.
1: Reporter Marte Skodje.
2: Nytt skoleår startet for veldig mange i dag. Det betyr kanskje livets første skoledag, eller et nytt trinn, kanskje nye lærere, nye klassekammerater, og det å se vennene sine igjen. Vi spurte elever i Drammen hva de gleder seg aller mest til.
19: At jeg møter vennene mine veldig mye.
2: Hva skal dere gjøre da i friminuttene?
19: Leke i sandkassa og i huskene.
2: Hva er det du gleder deg til da?
19: Jeg gleder meg til matte og leke.
2: Har du en favorittlek å leke i friminuttene?
19: Jentene mot guttene.
2: Jentene mot guttene? Hvem er det som pleier å vinne da?
19: Jentene. ja, for det skjer så mye nytt, og så får vi ny lærer og sånn.
2: Ny lærer også gleder deg til den nye læreren din da?
19: Ja, men det ble litt trist nå, henne andre gamle skulle slutte.
2: Var du glad i henne?
19: Ja.
2: Hva er det du gleder deg til da?
19: Å gjøre lekser, og jeg elsker å gjøre kunst og håndverk.
2: Kunst og håndverk? Hva liker du å gjøre i kunst og håndverk?
19: Lage bilder og tegninger, og spesielle ting. Jeg gleder meg til matte, kunst og håndverk, og svømming og korrelé.
1: Og reporter var Nicole Klatska i Drammen.
2: Men dette er ikke bare en dag med spenning for eleverne og skolestarterne, men det er nok ikke, men også for foreldre der. De må tenke seg om, og ikke bry lærerne med for mange uviktige ting. Det sier Finn Lea, som vi snakket med litt tidligere i sendingen. Han er rektor ved Kannik skole i Stavanger.
20: Det er viktig at foreldrene tar kontakt ved bekymring eller hvis det er noe viktig, men vi trenger ikke alle trivielle spørsmål som kommer inn som tar tiden vekk fra læreren og gjør at han må bruke mye mer tid på oppgaver som han egentlig ikke trenger å gjøre, i stedet for å fokusere på klassen og eleven på skolen.
2: For det er kontakt som er det største problemet her. Hvor mye preger det arbeidshverdagen til lærerne?
20: Det preger mye, og nå har statsministeren akkurat gått ut og sagt at læreren eller skolen har fått utrolig mange oppgaver i de senere årene som de egentlig ikke skal ha. Og det er viktig at foreldrene tenker at det er profesjonelle lærere som bruker tid å si på eleven, på læring, på dannelse, på at de skal ha et godt skolemiljø. Og det må foreldre og egentlig alle stole på at læreren klarer, og det gjør vi også. Og har, på Kannik skole så har vi masse gode rutiner som gjør at vi tar vare på eleverne. Og skulle det være noe vi lurer på, så er det vi som tar kontakt med foreldrene. Men for all del, foreldrene har vi et kjempegodt forhold til, men det er for mange trivielle spørsmål som dukker opp.
2: Hva typisk er det foreldre lurer på da?
20: De lurer på om de kan få gå litt før, om læreren kan sjekke at de har med seg matpakke, at de har med seg gymtøy. De lurer på om eleven var på skolen. De lurer på mange små ting som hvis vi blir bekymret, så ville vi tatt kontakt med de hvis det hadde vært noe.
2: Men hva er det som er greit å kontakte læreren om da?
20: Er de bekymret for trivselen? Er de bekymret for progresjonen på læringen? Sånne ting som egentlig læreren skal jobbe med, det er kontakten de skal ta. Men skolen tar jo også kontakt med foreldrene hvis de er bekymret. Så det går jo begge veier. Men det er for mange små ting som det blir kontakt med, og det er jo noe som vi tenker at vi kan være foruten.
2: Men forstår du foreldre da, som kanskje er litt bekymret eller spent?
20: Både og. Det er klart det at nå er jo jeg på en ungdomsskole, og da har de gått på skolen i 7, 8, 9 år tidligere. Så det bør jo være ganske kjent det som foregår. Og er det noe vi vil, så er det å ha et godt forhold til foresatte. Men vi driver skole og dannelse, og ikke oppdragelse i den forstand. Så der må gjerne foreldrene tenke seg om en gang og to før de krever noe fra skolen.
2: Du skal ta imot elever for første gang, skal begynne på skole, din skole for første gang etter du har pratet med oss. Hva skal du si til deg?
20: Jeg skal si at de må skru av feriemodus, skru på læringsmodus og trivselsmodus, og være klar til å ta imot det som læreren og medelevene kommer med. Vi føler av og til at de har, eller vi ser at oppmerksomhetsvinduet er blitt mindre og mindre. Det er ikke en reel som står foran deg når du er på skolen, det er læreren, og han har kanskje mye å si, og lengre tid å si, samtidig så det er mye praktisk og kjekt å gjøre også. Og vi prøver å gjøre det så konkret som mulig, men skolen er ikke en underholdningsmaskin. Det er en læringsmaskin som vil at eleven skal få kompetanse. Ikke bare bli underholdt hele tiden, som de ofte blir, spesielt på de sosiale mediene, som vi har sett har vært en utfordring de senere årene.
2: Finn Lea, rektor ved Kannex skole i Stavanger.
1: Det har vært en ordentlig møkkasommer for birøkterne på Vestlandet, og for biene også. De, altså røkterne, kan knapt huske en verre sesong.
0: Her ser vi da en tavle, rolige bier, men veldig lite honning.
21: Det er ikke bare folk som er værsjuke i år. Også biene til Ola Steinar Hestenes trives best inndørs. Denne honningssesongen ser nemlig trasig ut for birøkteren fra Utvik i Nordfjord.
0: Du har jo samme arbeid, men det blir jo ikke resultat av det.
21: Over hele Vestlandet melder birøktere om stor nedgang i produksjonen. Og i perioder klarer ikke biene engang å lage nok honning til seg selv, og birøkterne må mate dem.
0: Altså, da må jeg fylle på med strøsukker for i hele tatt å holde liv i deg.
21: Biene trenger varmt vær og mye opphold for å jobbe, noe som vel ikke har slått til i år. Lederen for Hordaland Birøkterlag, Vegard Helland, sier det går utover økonomien til produsentene.
22: Jeg tipper at jeg har produsert rundt et tonn, og i fjor produserte jeg 3,5 tonn.
21: I tillegg til den dårlige sommeren er det lite lyng langs kysten, noe som er viktig for honningproduksjonen nå på sensommeren, ifølge lederen for Fjordane Birøkterlag, Svein Terje Nødseth.
23: Omtrent all lyng er ødelagt. Den er omtrent brunsvidd, all røstlyng.
21: For Hestenes i Utvik kan produksjonen i verste fall ende på 10% av et normalår. Nå håper han at de små trofaste vil klare seg gjennom vinteren, slik at neste sesong blir bedre.
0: Og vi rester jo av, så kommer vi til februar-mars, og da begynner vi å krible i nevene og få begynne igjen.
1: Håkon Vatner Olsen var vår reporter blant bikubene på Vestlandet.
2: Og det er håp for de vestlandske biene, statsmeteorolog Bente Wahl.
24: Ja, for det er ikke så mange ganger denne sommeren vi har sagt at det er Vestlandet som er i hvert fall sørfortsatt, Vestland, fylke og Rogaland, som får det beste vær i landet. Men i dag så tror jeg det kanskje er det eneste stedet man er helt sikre på å unngå nedbør, for det ser ut til å bli en ganske bra dag. Ikke så verst temperaturer heller, rundt 17 grader i Bergen. På Østlandet og rundt Oslo-området har det vært litt byger nå i morgentimene. De er nå på vei sør-østover inn i Sverige, henger litt igjen i sånn Østfold og Akershus, men gir seg etter hvert. Så det blir en ganske bra dag på Sør-Østlandet også, med en del sol, men så kan det dukke opp noen byger i ettermiddag, men det er hovedsakelig da i deler av Agder og Telemark som får da disse bygene utover ettermiddagen. Går vi lenger nordover, fra Stad, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, så er det fortsatt skyer og regnbyger som gjelder, og nå er nordavinden kommet inn, så det blåser også litt sånn kald nordavind, så der holder det seg nok stort sett under 15 grader. Og så har vi et nedbørområde som ga mye nedbør i Finland i går, som er på vei inn i Vest-Finnmark. Trekker etter hvert inn i Troms, og både Troms og Vest-Finnmark får en grå, våt dag, ganske kjølig også, rundt 11 grader i Tromsø i dag. Aller lengst øst i Finnmark, der slipper man unna, der blir det litt sol, kanskje en annen sprekk byge, men det er også mulig at man når helt opp mot 20 grader. Og på Spitsbergen, i hvert fall i Longyearbyen, så blir det også opphold og sol. Skal du helt nord på Spitsbergen, så kan det faktisk være sludd og snø, men jeg tenker at det er ikke så mange som skal helt nord der i dag, kanskje.
2: Mm. Vestlandet blir altså værvinneren i dag, det er fortjent.
24: Det er helt fortjent, absolutt. Det tror jeg alle er enige om, som kjenner noen som har bodd og vært på Vestlandet i sommer.
2: Takk, statsminister. Meteorolog Bente Wahl.
1: Nyhetsmorgen takker for seg. Arild Svalbjørg var ansvarlig for det hele. Teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, produsent Henriette Stenesæter og programledere Katrin Nybø og Ugo Fermariello. Etter oss, Jon Branes har siste nytt i NRKs radiokanaler, og så er det jo nyheter på NRK 1. Sånn utover dagen så er det bare å følge med, og 9.03 kan du spørre om hva du vil om leiemarkedet i Ekko. Bare finn frem Ekko i appen NRK Radio og send inn ditt spørsmål. De har mange eksperter klare til å svare om 3 minutter. Ha det bra!

0: Mann i 20-årene siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes, pågrepet etter en voldshendelse i natt. Kvinne møter i retten tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski for halvannet år siden. Hovedspørsmålet er om hun kan straffes. USA skal kutte betydelig i felles militærøvelse med Sør-Korea. Donald Trump sier øvelsene sender et upassende signal til Nord-Korea. Klokka er 9. Vi ønsker god formiddag og velkommen til NRK Nyheter. Vi holder deg oppdatert på radio og TV fremover. I studio, Tom Nilsen. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet er i gang med etterforskning på stedet. Reporter Ingvild Stuedal Taranger i Sandnes, hva mer kan du si om det som har skjedd?
1: Det vi vet foreløpig er at politiet rykket ut til en adresse her i Sandnes like over 4 i natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her, så pågriper de og sikter en mann i 20-årene, og han blir altså da siktet for drap på en mann i 50-årene. Og akkurat nå så er det sperret av store deler av området her, og det er en politibil til stede.
0: Politiet sier det er en relasjon mellom den drepte og drapsofferet. Hva mer sier politiet om omstendighetene?
1: Ja, vi vet at det er en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Og så sier politiet at det er tidlig i etterforskningen, og de kan derfor ikke si noe foreløpig om hendelsesforløpet. Vi vet også at de har avhørt flere vitner allerede.
0: Du sier at det er et større område som er sperret av. Hva foregår på åstedet nå?
1: Akkurat nå, og egentlig de siste timene her, så har det vært relativt rolig. Det er en sivil politibil som holder vakt. Det er typisk enebolig nabolag, og politiet har sagt at det vil komme krimteknikere som vil gjøre krimtekniske undersøkelser på stedet utover dagen. Vi vet også at i denne boligen så er det lagt presenning foran inngangsdør, og det dekker til minst ett av vinduene.
0: Takk skal du ha, Ingvild Stuedal Taranger. USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig. Trump sier årsaken er forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han mener øvelsene både er kostbare og sender et helt upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfullt så lenge han har vært president. 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. EU vil skjerpe sanksjonene mot Russland betydelig i høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier at dersom tiltakene blir vedtatt, vil antallet russiske enheter som er omfattet av EUs sanksjoner øke med en tredel. Det er ikke kjent når de nye sanksjonene skal legges frem og hvilke tiltak pakken vil inneholde. De nye tiltakene må godkjennes enstemmig av alle EUs 27 medlemsland. En skogbrann i Belgia har spredt seg svært raskt, og så langt er rundt 600 mennesker evakuert. Brannen som herjer øst i landet på grensen til Tyskland startet fredag, men har i løpet av helgen spredt seg til et større område. Belgia har bedt om hjelp fra andre europeiske land, blant annet har Norge tilbudt å sende brannhelikoptre.
2: Ja, det er fortsatt ikke kontroll på denne skogbrannen som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det er 2 byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
3: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
2: Det jo varmen og tørken. Europa har jo hatt 4 hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort i det som et skogområde som ligger ganske høyt og som myrlent. Men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
0: I dag starter rettssaken mot kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune i Akershus. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. I den kom det fram at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Reporter Emilie Lykke følger rettssaken.
4: Vi står her utenfor Follo og Nordre Østfold tingrett, hvor saken mot en dobbeltdrapstiltalte kvinnen starter i dag. Og jeg har med meg krimreporter Dennis Ravndal. Kan du fortelle litt mer utdypende hva denne saken handler om?
5: Det jo en sak som startet 14. desember 2024, da to mennesker ble funnet drept i en slitt trevilla, som jeg tror mange husker bilder av, i Ski. Og da var det en kvinne i 40-årene som ble pågrepet for dette drapet. Hun nå tiltalt for å ha drept sin bror og sin mor. Og hun har i mange år hatt ansvaret for både moren og broren, som også begge var til dels syke, og hatt omsorgsoppgaver for disse to i mange år i dette huset.
4: Og så har det jo vært litt sånn frem og tilbake med tanke på om det skulle tas ut tiltale eller ikke. Kan du fortelle litt om hva som ligger til grunn her, eller hvorfor det har blitt sånn?
5: Nei, det jo det som gjør denne saken svært interessant juridisk. Hun har fått påvist en diagnose som uvanlig i slike saker. De sakkyndige mener at hun har hatt en alvorlig depressiv episode med påfølgende psykose. Og det vil si at hennes situasjon, familiens situasjon, gjorde at hun havnet i en depresjon, som også førte til en psykose, det psykiaterne og psykologene som har vurdert henne har kommet til. Og det betyr jo at hun har reagert svært godt på behandling. Psykiaterne mener jo at hun nærmest frisk, og selvfølgelig knust over det hun har gjort og innrømmet å ha gjort, men at faren for at hun skal begå nye straffbare handlinger svært lav. Og så det slik at hvis man utilregnelig på gjerningstidspunktet, slik de rettssakkyndige mener at hun så kan man ikke straffes. Da det vanlig at man dømmes til tvungent psykisk helsevern, som vil si at man må være på en institusjon, en psykiatrisk institusjon, inntil man frisk. Men for at man skal kunne dømmes til dette, så må det være en fare for samfunnet, altså at man skal begå nye alvorlige straffbare handlinger, og det mener jo psykiaterne og psykologene at ikke tilfellet her, og det var jo også noe politiet la til grunn, slik at de innstilte på å ikke reise en sak for retten mot kvinnen. Og så gikk riksadvokaten inn og beordret tiltale i stedet, og da står vi her.
4: Dette noe man ofte ser i rettssystemet, eller sånn saker som det her?
5: Det svært sjeldent. Det for det første det en diagnose jeg tror jeg aldri har vært borte i løpet av de 30 årene jeg har holdt på med dette. Det ikke en uvanlig diagnose i psykiatrien, men i strafferetten det uvanlig, og det også uvanlig at riksadvokaten beordrer en tiltale, selv om både politiadvokat og statsadvokat har kommet til noe annet. Det også noe vi sjelden ser, og så kan det jo være flere grunner til det. Det mulig at riksadvokaten mener at det en domstol som bør vurdere om om hun er tilregnelig eller ikke, og ikke en politijurist. Og så kan det jo også hende at det noen grensedragninger i denne saken opp mot tilregnelighet i vil si, juridisk forstand og i medisinsk forstand. For at man skal være utilregnelig, så må man ha en sterkt avvikende virkelighetsforståelse, som vil si at man egentlig ikke forstår rekkevidden, omfanget, konsekvensene av hva man gjør, og det vil nok førstestatsadvokat Trude Sparre, som aktor i denne saken, bruke mye tid på. Hva har kvinnen planlagt i forkant, i hvor stor grad har hun vært i stand til å planlegge, og hva er egentlig mulig å gjennomføre dersom man har en psykoselidelse?
0: Vil vi bli overflødige når KI kan gjøre jobben raskere enn oss? Det spørsmålet fikk komiker Anne-Kat. Herland i Politisk kvarter i dag. Herland, som også KI-konsulent for kunnskapsnettverket Nora AI, mener de som har manuelle jobber vil være lengst i fremtidens arbeidsmarked.
6: Altså, nummer en, det jo, hvorfor skal alle sammen da omstilles til, det ikke bedre da, som du sier, altså prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst, alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre, så de jo de trygge yrkene, nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier, vær så snill, ikke sant, i stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har lyst, altså et håndverkeryrker, det tar jo bare i dag et halvt år å få tak i en elektriker, ikke sant, så her er det er trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte, når vi slutter å snakke om at de blir borte. En del av de vil ha, altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
7: Hva du sier til jusstudenten som nå er i ferd med å ta en femårsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist, kan faktisk gjøres av KI? Hva vil du si
6: til ham? Ja, det kan gjøres av KI nå. Altså, alt, vi kan ikke løse alt på en gang, og endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting er at teknologien er her, man må også ta den i bruk. Det er det ene, så det blir jo ikke borte. Det er jo ikke, altså, du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd. Men du er nødt til, er du jusstudent nå, så er du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god jusstudent. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du er allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben nå. Det er ikke det det ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det da blir lista høyere for hva som er inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om 5 år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt om blant mange unge, det er ikke alle, men en del av de trenger å jobbe litt med intellekt. Det er lurt å begynne med nå.
0: Okay. Anne-Kat. Herland ble intervjuet av Ole Reinert Omvik i Politisk kvarter. I dag er det offisiell åpning av Jotunheimen videregående skole i Lom, som fra og med denne høsten er offentlig godkjent som en kristen privatskole som får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i 2024, men i vinter fikk den støtte fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått denne støtten, og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Det er altså en litt spesiell første skoledag på Jotunheimen videregående skole, reporter Even Lusæter.
8: Og så nettopp var det med å klyfte snoret her. Hell, det vil si at det ble haugd av med en øks, og da var det samlet flere hundre personer utenfor den videregående skolen i Lom, og alle er pyntet i bunad, hell dress, og det blinket i messinginstrument, og det er en dag for feiring i Lom her. Det har vært, som oss mange kjenner til, opp- og nedture før de har kommet hit, men mange har kjempet hardt for at det skulle bli en privatskole i Lom etter det ble lagt ned det offentlige tilbudet. Og Tor Olav Mundal, du er rektor her. Hvordan kjennes kroppen ut på en slik dag?
9: Nei, det er noe glede på en slik dag. Også noe, som du sier, jobbet for dette her. Og mener jo da at det er veldig viktig å ha en videregående skole i Lom. Og så har jo drivet et år nå som privatistskole med litt slik spesiell ordning. Som skulle drive i noen år til, men det hadde sagt stopp en gang. Så at oss nå har fått en offentlig godkjenning og kan åpne den nye skolen i dag, det er en stor dag.
8: Hvor mange elever det som begynner på skolen din i dag?
9: Nå kan jeg jo ikke garantere 100% at alle på plass, men det skal være ganske akkurat 100 elever som begynner her i dag.
8: Du, de som valgte å legge ned skolen her, de mener fremdeles at de gjorde det rette. Altså, er du sikker på at det er rett å sette i gang en privatskole i Lom?
9: Ja, det er jeg sikker på. Det å tå bort nærskolen, selv om det er på videregående, det er det samme som å tå fra en del elever retten til videregående utdanning. Så de som ville legge ned, de, og har lagt ned, de prater om bredde i tilbudet, og at det vil bære med store skoler. Det har de rett i. Og så står dette litt oppimot det å bevare nærskole, og at folk kan gå på skole i nærheten til der de bor. Og for meg så veier dette med nærskole, og at folk har sjanse til å gå på skole i nærheten, mye tyngre enn det med bredde i tilbudet.
8: Men alle standard blir lagt ned en skole rundt omkring i Norge, så sier de at da startet privatskole svært få ferdig til. Hvorfor lykkes det her i Lom?
9: Nei, det er sammensatt. Det er klart det har vært Tafi som har stått i spissen her og driet dette her i gang. Samtidig så har det vært, altså, å legge ned skole, det er plaget å bli en sak rundt omkring. Jeg tror det har vært enda større her, eller mange plasser. Altså, også er jeg bygd meg 2200 innbyggere, da var det fakkeltog to ganger med ca. 1200 deltakere fra hele Ottadalen. Jeg kan ikke gå på butikken uten at folk prater om skole, og det er folk jeg kjenner og folk jeg ikke kjenner, så det har vært et engasjement som jeg tror savnet sidestyrt lokalt for at oss vil ha en skole. Og så tror jeg jo at det er positivt, at, eller jeg vet at det er positivt at oss som jobber her, oss sa opp jobben vår i det offentlige, oss gikk helhjertet inn og drev privatistskole, og nå er oss med over og skal drive privatskole.
8: Da skal du få lov til å gå inn og være med på den åpningsseremonien som foregår inne her. Altså, det har jo vært en voldsom samling med folk. Nå foregår det altså en åpningsseremoni, og så er det politisk debatt, og så skal det være en åpning i kirken, for dette her er jo en kristen privatskole. Og så kan jo ta en titt, for det var utrolig mange folk som hadde pyntet seg og var klare til. Så kanskje hvis vi får kamera inn her, så kan dere få en liten følelse til stemningen i hallen her på åpningen.
0: Det er med mange bunadskledde. Takk skal du ha, reporter Even Lusæter. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere er død, 36 år gammel. Det bekrefter en representant for skuespilleren overfor ABC News. Panettiere begynte som barneskuespiller og fikk sitt store gjennombrudd som cheerleaderen Claire Bennett i TV-serien Heroes. Kulturreporter Linda Feller, hva har kommet frem om omstendighetene rundt dødsfallet?
10: Vi vet at hun døde i går, altså søndag, og at man da enda ikke vet hva dødsårsaken er. Faren Skipper Panettiere, han ber nå om ro, slik at familien kan bearbeide tapet av det de omtaler som en lysende, flott unge skuespiller. Og i 2013 så ble altså Panettiere, hun ble forlovet med den ukrainske bokseren Vladimir Klitschko, også da broren til nåværende borgermester i Kiev, Vitali Klitschko. Og i 2014 så fikk de to en datter sammen, men på grunn av rusmisbruk, depresjon som det heter, og stadig innleggelser, så tok forholdet til Klitschko slutt i 2018, og datteren som da var 2 år flyttet til Ukraina sammen med Klitschko, som Panettiere også senere da ga full omsorgsrett til. Hun har selv uttalt at dette ikke var en lett avgjørelse for henne, men at det var det beste for datteren. Hun har selv uttalt at de skal ha hatt jevnlig kontakt etter at hun flyttet til Ukraina, og da krigen brøt ut i 2022, så skal Klitschko tatt med seg datteren og flyttet ut av landet, men skal senere da ha flyttet tilbake til Kyiv.
0: Så ga hun ut en slags selvbiografi tidligere i år. Hva skrev hun om der?
10: Hun skrev blant annet om hennes problematiske forhold til moren, som har vært vanskelig siden hun var barn. Og hun skrev også om rusmisbruket, som tok mye av tid, eller som hun på en måte var mye om, var en del av den store delen av slutten av karrieren. Og så skrev hun også om at hun har blitt utsatt for overgrep underveis i Hollywood-karrieren. Men det er jo ikke bare dette her folk vil huske henne for, fordi hun slo jo gjennom i, med Heroes, denne store suksessen som gikk på TV, der hun spilte denne cheerleaderen Claire Bennett. Og senere fikk hun også muligheten til å spille i filmer, blant annet i Bring It On, Skrik-filmene. Så mange vil nok også huske henne fra kinolærette.
0: Takk skal du ha, Linda Feder. Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet er dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå er registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem er 101 påvist i løpet av det siste døgnet. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet er i gang med etterforskning på stedet. Reporter Ingvild Stuedal Taranger i Sandnes, hva mer kan du si om det som har skjedd?
1: Det vi vet foreløpig er at politiet rykket ut til en adresse her i Sandnes like over 4 i natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her, så pågriper de og sikter en mann i 20-årene, og han blir altså da siktet for drap på en mann i 50-årene. Og akkurat nå så er det sperret av store deler av området her, og det er en politibil til stede.
0: Politiet sier det er en relasjon mellom den drepte og drapsofferet. Hva mer sier politiet om omstendighetene?
1: Ja, vi vet at det er en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Og så sier politiet at det er tidlig i etterforskningen, og de kan derfor ikke si noe foreløpig om hendelsesforløpet. Vi vet også at de har avhørt flere vitner allerede.
0: Du sier at det er et større område som er sperret av. Hva foregår på åstedet nå?
1: Akkurat nå, og egentlig de siste timene her, så har det vært relativt rolig. Det er en sivil politibil som holder vakt. Det er typisk enebolig nabolag, og politiet har sagt at det vil komme krimteknikere som vil gjøre krimtekniske undersøkelser på stedet utover dagen. Vi vet også at i denne boligen så er det lagt presenning foran inngangsdør, og det dekker til minst ett av vinduene.
0: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig. Trump sier årsaken er forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han mener øvelsene både er kostbare og sender et helt upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfullt så lenge han har vært president. EU vil skjerpe sanksjonene mot Russland betydelig i høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier at dersom tiltakene blir vedtatt, vil antallet russiske enheter som er omfattet av EUs sanksjoner øke med en tredel. Det er ikke kjent når de nye sanksjonene skal legges frem og hvilke tiltak pakken vil inneholde. De nye tiltakene må godkjennes enstemmig av alle EUs 27 medlemsland. En skogbrann i Belgia har spredt seg svært raskt, og så langt rundt 600 mennesker evakuert. Brannen som herjer øst i landet på grensen til Tyskland startet fredag, men har i løpet av helgen spredt seg til et større område. Belgia har bedt om hjelp fra andre europeiske land, blant annet har Norge tilbudt å sende brannhelikoptre.
2: Ja, det fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det er to

0: men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig. Trump sier årsaken er forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han mener øvelsene både er kostbare og sender et helt upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfull så lenge han har vært president. Ja, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan kan vi tolke begrunnelsen til Trump her om å kutte i øvelsene med Sør-Korea?
1: Nei, det er jo oppsiktsvekkende at det kommer på denne måten, men samtidig klassisk Donald Trump. Faller en alliert litt i ryggen, ikke ukjent med det trusseldiplomatiet han også har brukt overfor Europa. Her rammer det Sør-Korea, som er en av de aller eldste og mest trofaste amerikanske allierte i Sørøst-Asia, og som jo er i en ikke avsluttet fortsatt situasjon og krig med Nord-Korea. Og så trekker han jo fram flere ting, da, både at han har et veldig godt forhold til Kim Jong-un, diktatoren i Nord-Korea, og at disse øvelsene er veldig kostbare, og samtidig, helt på slutten, så kaster han inn dette med at Sør-Korea ikke ville være med på det han sier å avvepne Iran og sørge for at de ikke får kjernevåpen. Så det er en blanding av argumenter, men i sum så tror jeg vi skal tolke det som om man ønsker på en eller annen måte å skaffe seg en tilnærming på nytt da, til Nord-Korea.
0: Jeg tror vi har altså møtt den nordkoreanske lederen tidligere. Hva vet vi faktisk om forholdet mellom de to og hvordan det er?
1: Ja, altså, han har i hvert fall ikke lykkes med å oppnå kontakt i denne presidentperioden. Det var jo veldig kontroversielt da Trump besøkte Nord-Korea og innledet et sånt persondiplomati med Kim Jong-un. Men som veldig ofte da, med Trump, så fører det ikke noe særlig steds hen. Han er glad i å prate med autokratiske og allmektige ledere rundt om i verden, mann til mann. Og dette føyer seg inn i det mønstret, og at han ønsker å på en måte løse denne konflikten. Men for Sør-Korea så er dette på en måte en liksom dobbelt problem. På den positive siden så ønsker de jo å nedskalere spenningen med Nord-Korea, ønsker å få Kim Jong-un litt tilbake enn på kanskje til et forhandlingsbord. Men måten Trump angriper Sør-Korea på, både med disse øvelsene som er viktige, og det setter spørsmålstegn da, ved om Sør-Korea er en god alliert, det kan bli et stort problem for Sør-Korea.
0: Ja, kan det tenkes at Trump ønsker å utvikle forholdet til Kim Jong-un videre?
1: Ja, det virker som han prøver å finne veier inn, og det har ligget litt i kortene en stund at USA ville prøve å revitalisere dette forholdet til Nord-Korea, men så vidt jeg forstår så har nordkoreanerne ikke svart på de amerikanske invitasjonene om å opprette informasjonskanaler og slike ting. Så det gjør jo at mange av USAs allierte begynner å bli ordentlig urolige. Ikke bare bruker de enormt mye av militærmaterialet sitt eller utstyret sitt nå i krigen mot Iran. De innleder et tett forhold til Kina og nå dette med Nord-Korea. Så mange av USAs tradisjonelle allierte, ikke bare Sør-Korea, men også Japan, Filippinene og andre, ser jo også på dette som kanskje et uttrykk da, for at amerikanerne ikke er helt til å stole på.
0: Vi har jo lært oss å vende oss til en del utspill fra Donald Trump gjennom historien også. Hvilke følger vil det få hvis USA nå gjør alvor av truslene, kan vi si, om å kutte da militærøvelsene med Sør-Korea?
1: Det er ikke første gang USA avlyser eller nedskalerer øvelser med Sør-Korea i en situasjon der de prøver å få til avspenning med Nord-Korea. Det gjorde de også i 2018, gjorde det litt under covid. Men i situasjonen som er nå, så sender du et diplomatisk signal om amerikansk tilbaketrekking, og tvil, da, som vi også kjenner godt fra Europa, som vil de virkelig stille opp for NATO i en krisesituasjon eller ikke? Det spørsmålet henger fortsatt i lufta, og dette er med på å skape nok enda mer usikkerhet rundt USAs

0: som alliert. Og så disse øvelsene viktige praktiske øvelser for at det sørkoreanske og det amerikanske militæret skal være klare for en militær konfrontasjon som man ikke kan utelukke kommer. Og så det også nytt da, fordi mange av de nordkoreanske soldatene har nå stridserfaring fra Ukraina. Dronekrig har blitt et veldig viktig element i moderne krigføring, så de amerikanske og sørkoreanske styrkene har behov for å trene sammen.
1: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. I dag starter rettssaken mot kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune i Akershus. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. I den kom det fram at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Reporter Emilie Lykke følger rettssaken.
2: Vi står her utenfor Follo og Nordre Østfold tingrett, hvor saken mot den dobbeltdrapstiltalte kvinnen starter i dag. Og jeg har med meg krimreporter Dennis Ravndal. Kan du fortelle litt mer utdypende om hva denne saken handler om?
3: Det er jo en sak som startet 14. desember 2024, da to mennesker ble funnet drept i en slitt trevilla, som jeg tror mange husker bilder av, i Ski. Og da var det en kvinne i 40-årene som ble pågrepet for dette drapet. Hun er nå tiltalt for å ha drept sin bror og sin mor. Og hun har i mange år hatt ansvaret for både moren og broren, som også begge var til dels syke, og hatt omsorgsoppgaver for disse to i mange år i dette huset.
2: Og så har det jo vært litt sånn frem og tilbake med tanke på om det skulle tas ut tiltale eller ikke. Kan du fortelle litt om hva som ligger til grunn her, eller hvorfor det har blitt sånn?
3: Nei, det er jo det som gjør denne saken svært interessant juridisk. Hun har fått påvist en diagnose som er uvanlig i slike saker. De sakkyndige mener at hun har hatt en alvorlig depressiv episode med påfølgende psykose. Og det vil si at hennes situasjon, familiens situasjon, gjorde at hun havnet i en depresjon, som også førte til en psykose, er det psykiaterne og psykologene som har vurdert henne har kommet til. Og det betyr jo at hun har reagert svært godt på behandling. Psykiaterne mener jo at hun nærmest er frisk, og selvfølgelig knust over det hun har gjort og innrømmet å ha gjort, men at faren for at hun skal begå nye straffbare handlinger er svært lav. Og så er det slik at hvis man er utilregnelig på gjerningstidspunktet, slik de rettssakkyndige mener at hun er, så kan man ikke straffes. Da er det vanlig at man dømmes til tvungent psykisk helsevern, som vil si at man må være på en institusjon, en psykiatrisk institusjon, inntil man er frisk. Men for at man skal kunne dømmes til dette, så må det være en fare for samfunnet, altså at man skal begå nye alvorlige straffbare handlinger, og det mener jo psykiaterne og psykologene at ikke er tilfellet her, og det var jo også noe politiet la til grunn, slik at de innstilte på å ikke reise en sak for retten mot kvinnen. Og så gikk riksadvokaten inn og beordret tiltale i stedet, og da står vi her.
2: Er dette noe man ofte ser i rettssystemet, eller sånn saker som det her?
3: Det er svært sjeldent. Det er, for det første er det en diagnose jeg tror jeg aldri har vært borte i løpet av de 30 årene jeg har holdt på med dette. Det er ikke en uvanlig diagnose i psykiatrien, men i strafferetten er det uvanlig, og det er også uvanlig at riksadvokaten beordrer en tiltale, selv om både politiadvokat og statsadvokat har kommet til noe annet. Det er også noe vi sjelden ser, og så kan det jo være flere grunner til det. Det er mulig at riksadvokaten mener at det er en domstol som bør vurdere om hun er tilregnelig eller ikke, og ikke en politijurist. Og så kan det jo også hende at det er noen grensedragninger i denne saken opp mot tilregnelighet i vil si, juridisk forstand og i medisinsk forstand. For at man skal være utilregnelig, så må man ha en sterkt avvikende virkelighetsforståelse, som vil si at man egentlig ikke forstår rekkevidden, omfanget, konsekvensene av hva man gjør, og det vil nok førstestatsadvokat Trude Sparre, som er aktor i denne saken, bruke mye tid på. Hva har kvinnen planlagt i forkant, i hvor stor grad har hun vært i stand til å planlegge, og hva er egentlig mulig å gjennomføre dersom man har en psykoselidelse.
1: Vil vi bli overflødige når KI kan gjøre jobben raskere enn oss? Det spørsmålet fikk komiker Anne-Kat. Herland i Politisk kvarter i dag. Herland, som også er KI-konsulent for kunnskapsnettverket Nora AI, mener de som har manuelle jobber vil være lengst i fremtidens arbeidsmarked.
4: Altså, nummer en, det er jo, hvorfor skal alle sammen da omstilles til? Er det ikke bedre da, som du sier, altså prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst? Alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre. Så de er jo de trygge yrkene. Nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier? Vær så snill! Ikke sant? I stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har lyst, altså et håndverkeryrker, det tar jo bare i dag et halvt år å få tak i en elektriker, ikke sant? Så her er det er trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte, når vi slutter å snakke om at de blir borte. En del av de vil ha, altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
5: Hva du si til jusstudenten som nå er i ferd med å ta en femårsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist, kan faktisk gjøres av KI? Hva vil du si til
4: han? Ja, det kan gjøres av KI nå. Altså, de kan ikke løse alt på en gang, og endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting er at teknologien er her, man må også ta den i bruk. Det er det ene, så det blir jo ikke borte. Det er jo ikke, altså du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd. Men du er nødt til, er du ustudent nå, så er du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god jusstudent. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du er allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben, og det er ikke det det er ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det da blir lista høyere for hva som er inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om 5 år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt om blant mange unge, ikke alle, men en del av de trenger å jobbe litt med intellekt. Det er lurt å begynne med nå. Okay.
1: I dag er det offisiell åpning av Jotunheimen videregående skole i Lom, som fra og med denne høsten er offentlig godkjent som en kristen privatskole som får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i 2024, men i vinter fikk den støtte fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått denne støtten, og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Det er altså en litt spesiell første skoledag på Jotunheimen videregående skole, reporter Even Lusæter.
6: Og så nettopp var det med å klyfte snoret her. Hell, det vil si at det ble haugd av med en øks, og da var det samlet flere hundre personer utenfor den videregående skolen i Lom, og alle er pyntet i bunad, hell dress, og det blinket i messinginstrument, og det er en dag for feiring i Lom her. Det har vært, som oss mange, mange kjenner til, opp- og nedture før de har kommet hit, men mange har kjempet hardt for at det skulle bli en privatskole i Lom etter det ble lagt ned det offentlige tilbudet. Og Tor Olav Mundal, du er rektor her. Hvordan kjennes kroppen ut på en slik dag?
7: Nei, det er noe glede på en slik dag. Også noe, som du sier, jobbet for dette her. Og mener jo da at det er veldig viktig å ha en videregående skole i Lom. Og så har jo drivet et år nå som privatistskole med litt slik spesiell ordning. Som skulle drive i noen år til, men det hadde sagt stopp en gang. Så at oss nå har fått en offentlig godkjenning og kan åpne den nye skolen i dag, det er en stor dag.
6: Hvor mange elever er det som begynner på skolen din i dag?
7: Nå kan jeg jo ikke garantere 100% at alle er på plass, men det skal være ganske akkurat 100 elever som begynner her i dag.
6: Du, de som valgte å legge ned skolen her, de mener fremdeles at de gjorde det rett. Altså, er du sikker på at det er rett å sette i gang en privatskole i Lom?
7: Ja, det er jeg sikker på. Det å ta bort nærskolen, selv om det er på videregående, det er det samme som å ta fra en del elever retten til videregående utdanning. Så de som ville legge ned, de, og har lagt ned, de prater om bredde i tilbudet, og at det vil bære med store skoler. Det har de rett i. Og så står dette litt oppimot det å bevare nærskole, og at folk kan gå på skole i nærheten til der de bor. Og for meg så veg dette med nærskole, og at folk har sjanse til å gå på skole i nærheten, mye tyngre enn det med bredde i tilbudet.
6: Men alle standard blir lagt ned en skole rundt omkring i Norge, så sier de at da startet privatskole svært få ferdig til. Hvorfor lykkes det her i Lom?
7: Nei, det er sammensatt. Det er klart det har vært Tafi som har stått i spissen her og driet dette her i gang. Samtidig så har det vært, altså, å legge ned skole, det er plaget å bli en sak rundt omkring. Jeg tror det har vært enda større her, eller mange plasser. Altså, også er jeg bygd meg 2200 innbyggere, da var det fakkeltog to ganger med ca. 1200 deltakere fra hele Ottadalen. Jeg kan ikke gå på butikken uten at folk prater om skole, og det er folk jeg kjenner og folk jeg ikke kjenner, så det har vært et engasjement som jeg tror savnet sidestyrt lokalt for at oss vil ha en skole. Og så tror jeg jo at det er positivt, at, eller jeg vet at det er positivt at oss som jobber her, oss sa opp jobben vår i det offentlige, oss gikk helhjertet inn og drev privatistskole, og nå er oss med over og skal drive privatskole.
1: Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet er dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå er registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem er 101 påvist i løpet av det siste døgnet. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere er død, 36 år gammel. Det bekrefter en representant for skuespilleren overfor ABC News. Panettiere begynte som barneskuespiller og fikk sitt store gjennombrudd som cheerleaderen Claire Bennett i TV-serien Heroes. Kulturreporter Linda Fedler, hva har kommet frem om omstendighetene rundt dødsfallet?
8: Vi vet at hun døde i går, altså søndag, og at man da enda ikke vet hva dødsårsaken er. Faren Skip Panettiere, han ber nå om ro, slik at familien kan bearbeide tapet av det de omtaler som en lysende, flott, unge skuespiller. I 2013 så ble altså Panettiere, hun ble forlovet med den ukrainske bokseren Vladimir Klitschko, også da broren til nåværende borgermester i Kiev, Vitali Klitschko. Og i 2014 så fikk de to en datter sammen, men på grunn av rusmisbruk, depresjon, som det heter, og stadig innleggelser, så tok forholdet til Klitschko slutt i 2018, og datteren som da var 2 år flyttet til Ukraina sammen med Klitschko, som Panettiere også senere da ga full omsorgsrett til. Hun har selv uttalt at dette ikke var en lett avgjørelse for henne, men at det var det beste for datteren. Hun har selv uttalt at de skal ha hatt jevnlig kontakt etter at hun flyttet til Ukraina, og da krigen brøt ut i 2022, så skal Klitschko tatt med seg datteren og flyttet ut av landet, men skal senere da ha flyttet tilbake til Kiev.
1: Så ga hun ut en slags selvbiografi tidligere i år. Hva skrev hun om der?
8: Hun skrev blant annet om hennes problematiske forhold til moren, som har vært vanskelig siden hun var barn. Og hun skrev også om rusmisbruket, som tok mye av tid, eller som hun på en måte var mye om, var en del av den store delen av slutten av karrieren. Og så skrev hun også om at hun har blitt utsatt for overgrep underveis i Hollywood-karrieren. Men det er jo ikke bare dette her folk vil huske henne for, fordi hun slo jo gjennom i, med Heroes, denne store suksessen som gikk på TV, der hun spilte denne cheerleaderen Claire Bennett. Og senere fikk hun også muligheten til å spille i filmer, blant annet i Bring It On, Skrik-filmene. Så mange vil nok også huske henne fra kinolærettet.
1: Takk skal du ha, Linda Feder. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet er i gang med etterforskning på stedet. Reporter Ingvild Stuedal Taranger i Sandnes, hva mer kan du si om det som har skjedd?
9: Det vi vet foreløpig er at politiet rykket ut til en adresse her i Sandnes like over 4 i natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her så pågriper de og sikter en mann i 20-årene, og han blir altså da siktet for drap på en mann i 50-årene. Og akkurat nå så er det sperret av store deler av området her, og det er en politibil til stede.
1: Politiet sier det er en relasjon mellom den drepte og drapsofferet. Hva mer sier politiet om omstendighetene?
9: Ja, vi vet at det er en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Og så sier politiet at det er tidlig i etterforskningen, og de kan derfor ikke si noe foreløpig om hendelsesforløpet. Vi vet også at de har avhørt flere vitner allerede.
1: Du sier at det er et større område som er sperret av. Hva foregår på åstedet nå?
9: Akkurat nå, og egentlig de siste timene her, så har det vært relativt rolig. Det er en sivil politibil som holder vakt. Det er typisk enebolig nabolag, og politiet har sagt at det vil komme krimteknikere som vil gjøre krimtekniske undersøkelser på stedet utover dagen. Vi vet også at i denne boligen så er det lagt presenning foran inngangsdør, og det dekker til minst ett av vinduene.
1: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig. Trump sier årsaken er forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han mener øvelsene både er kostbare og sender et helt upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfullt så lenge han har vært president. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan kan vi tolke begrunnelsen til Trump her om å kutte i øvelsene med Sør-Korea?
0: Nei, det er jo oppsiktsvekkende at det kommer på denne måten, men samtidig klassisk Donald Trump faller en alliert litt i ryggen, ikke ukjent med det trusseldiplomatiet han også har brukt overfor Europa. Her rammer det Sør-Korea, som er en av de aller eldste og mest trofaste amerikanske allierte i Sørøst-Asia, og som jo er i en ikke avsluttet fortsatt situasjon og krig med Nord-Korea. Og så trekker han jo fram flere ting, da, både at han har et veldig godt forhold til Kim Jong-un, diktatoren i Nord-Korea, og at disse øvelsene er veldig kostbare, og samtidig, helt på slutten, så kaster han inn dette med at Sør-Korea ikke ville være med på det han sier, og avvepne Iran og sørge for at de ikke får kjernevåpen. Så det er en blanding av argumenter, men i sum så tror jeg vi skal tolke det som om man ønsker på en eller annen måte å skaffe seg en tilnærming på nytt da, til Nord-Korea.
1: Jeg tror vi har altså møtt den nordkoreanske lederen tidligere. Hva vet vi faktisk om forholdet mellom de to og hvordan det er?
0: Ja, altså, han har i hvert fall ikke lykkes med å oppnå kontakt i denne presidentperioden. Det var jo veldig kontroversielt da Trump besøkte Nord-Korea og innledet et sånt persondiplomati med Kim Jong-un. Men som veldig ofte da, med Trump, så fører det ikke noe særlig steds hen. Han er glad i å prate med autokratiske og allmektige ledere rundt om i verden, mann til mann. Og dette føyer seg inn i det mønstret, at han ønsker å på en måte løse denne konflikten. Men for Sør-Korea så er dette på en måte en liksom dobbelt problem. På den positive siden så ønsker de jo å nedskalere spenningen med Nord-Korea, ønsker å få Kim Jong-un litt tilbake igjen på kanskje til et forhandlingsbord. Men måten Trump angriper Sør-Korea på, både med disse øvelsene som er viktige, og det setter spørsmålstegn da ved om Sør-Korea er en god alliert. Det er et kan bli et stort problem for Sør-Korea.
1: Ja, kan det tenkes at Trump ønsker å utvikle forholdet til Kim Jong-un videre?
0: Ja, det virker som han prøver å finne veier inn, og det har ligget litt i kortene en stund at USA ville prøve å revitalisere dette forholdet til Nord-Korea, men så vidt jeg forstår så har nordkoreanerne ikke svart på de amerikanske invitasjonene om å opprette informasjonskanaler og slike ting. Så det gjør jo at mange av USAs allierte begynner å bli ordentlig urolige. Ikke bare bruker de enormt mye av militærmaterialet sitt eller utstyret sitt nå i krigen mot Iran. De innleder et tett forhold til Kina, og nå dette med Nord-Korea. Så mange av USAs tradisjonelle allierte, ikke bare Sør-Korea, men også Japan, Filippinene og andre, ser jo også på dette som kanskje et uttrykk da, for at amerikanerne ikke er helt til å stole på.
1: Vi har jo lært oss å vende oss til en del utspill fra Donald Trump gjennom historien også. Hvilke følger vil det få hvis USA nå gjør alvor av truslene, kan vi si, om å kutte da militærøvelsene med Sør-Korea?
0: Det er ikke første gang USA avlyser eller nedskalerer øvelser med Sør-Korea i en situasjon der de prøver å få til avspenning med Nord-Korea. Det gjorde de også i 2018, gjorde det litt under covid. Men i situasjonen som er nå, så sender det et diplomatisk signal om amerikansk tilbaketrekking, og tvil, da, som vi også kjenner godt fra Europa, som vil de virkelig stille opp for NATO i en krisesituasjon eller ikke? Det spørsmålet henger fortsatt i lufta, og dette er med på å skape nok enda mer usikkerhet rundt USA som alliert. Og så er disse øvelsene viktige praktiske øvelser for at det sørkoreanske og det amerikanske militæret skal være klare for en militær konfrontasjon som man ikke kan utelukke kommer. Og så er det også nytt da, fordi mange av de nordkoreanske soldatene har nå stridserfaring fra Ukraina. Dronekrig har blitt et veldig viktig element i moderne krigføring, så de amerikanske og sørkoreanske styrkene har behov for å trene sammen.
1: EU vil skjerpe sanksjonene mot Russland betydelig i høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier at dersom tiltakene blir vedtatt, vil antallet russiske enheter som er omfattet av EUs sanksjoner øke med en tredel. Det er ikke kjent når de nye sanksjonene skal legges frem og hvilke tiltak pakken vil inneholde. De nye tiltakene må godkjennes enstemmig av alle EUs 27 medlemsland. Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. I dag starter rettssaken mot kvinnen som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune i Akershus. 48-åringen er tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. I den kom det fram at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Reporter Emilie Lykke følger rettssaken.
2: Vi står her utenfor Follo og Nordre Østfold tingrett, hvor saken mot en dobbeltdrapstiltalte kvinnen starter i dag. Og jeg har med meg krimreporter Dennis Ravndal. Kan du fortelle litt mer utdypende hva denne saken handler om?
3: Det jo en sak som startet 14. desember 2024, da to mennesker ble funnet drept i en slitt trevilla, som jeg tror mange husker bilder av, i Ski. Og da var det en kvinne i 40-årene som ble pågrepet for dette drapet. Hun nå tiltalt for å ha drept sin bror og sin mor. Og hun har i mange år hatt ansvaret for både moren og broren, som også begge var til dels syke, og hatt omsorgsoppgaver for disse to i mange år i dette huset.
2: Og så har det jo vært litt sånn frem og tilbake med tanke på om det skulle tas ut tiltale eller ikke. Kan du fortelle litt om hva som ligger til grunn her, eller hvorfor det har blitt sånn?
3: Nei, det jo det som gjør denne saken svært interessant juridisk. Hun har fått påvist en diagnose som uvanlig i slike saker. De sakkyndige mener at hun har hatt en alvorlig depressiv episode med påfølgende psykose. Og det vil si at hennes situasjon, familiens situasjon, gjorde at hun havnet i en depresjon, som også førte til en psykose, det psykiateren og psykologene som har vurdert henne har kommet til. Og det betyr jo at hun har reagert svært godt på behandling. Psykiaterne mener jo at hun nærmest frisk, og selvfølgelig knust over det hun har gjort og innrømmet å ha gjort, men at faren for at hun skal begå nye straffbare handlinger svært lav. Og så det slik at hvis man utilregnelig på gjerningstidspunktet, slik de rettssakkyndige mener at hun så kan man ikke straffes. Da det vanlig at man dømmes til tvungent psykisk helsevern, som vil si at man må være på en institusjon, en psykiatrisk institusjon, inntil man frisk. Men for at man skal kunne dømmes til dette, så må det være en fare for samfunnet, altså at man skal begå nye alvorlige straffbare handlinger, og det mener jo psykiaterne og psykologene at ikke tilfellet her, og det var jo også noe politiet la til grunn, slik at de innstilte på å ikke reise en sak for retten mot kvinnen. Og så gikk riksadvokaten inn og beordret tiltale i stedet, og da står vi her.
2: Dette noe man ofte ser i rettssystemet, eller sånn saker som det her?
3: Det svært sjeldent. Det for det første det en diagnose jeg tror jeg aldri har vært bort i løpet av de 30 årene jeg har holdt på med dette. Det ikke en uvanlig diagnose i psykiatrien, men i strafferetten det uvanlig, og det også uvanlig at riksadvokaten beordrer en tiltale, selv om både politiadvokat og statsadvokat har kommet til noe annet. Det også noe vi sjelden ser, og så kan det jo være flere grunner til det. Det mulig at riksadvokaten mener at det en domstol som bør vurdere om hun tilregnelig eller ikke, og ikke en politijurist. Og så kan det jo også hende at det noen grensedragninger i denne saken, opp mot tilregnelighet i, vil si, juridisk forstand og i medisinsk forstand. For at man skal være utilregnelig, så må man ha en sterkt avvikende virkelighetsforståelse, som vil si at man egentlig ikke forstår rekkevidden, omfanget, konsekvensene av hva man gjør, og det vil nok førstestatsadvokat Trude Sparre, som aktor i denne saken, bruker mye tid på. Hva har kvinnen planlagt i forkant? I hvor stor grad har hun vært i stand til å planlegge? Og hva egentlig mulig å gjennomføre dersom man har en psykoselidelse?

0: USA skal kutte betydelig i felles militærøvelse med Sør-Korea. Donald Trump sier øvelsene sender et upassende signal til Nord-Korea. Mann i 20-årene siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i natt. De to hadde en relasjon, sier politiet. Kvinne møter i retten tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski for halvannet år siden. Hovedspørsmålet er om hun kan straffes. Vil vi bli overflødige når KI kan gjøre jobben raskere enn oss? Det spørsmålet fikk komiker Anne-Kat. Herland i Politisk kvarter i dag. Herland, som også er KI-konsulent for kunnskapsnettverket Nora AI, mener de som har manuelle jobber vil være lengst i fremtidens arbeidsmarked.
1: Altså, nummer en, det jo, hvorfor skal alle sammen da omstilles til? Det ikke bedre da, som du sier, altså, prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst? Alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre. Så de jo de trygge yrkene. Nå kommer jo foreldrene til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier? Vær så snill! Ikke sant? I stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har lyst, altså et håndverkeryrker, det tar jo bare i dag et halvt år å få tak i en elektriker, ikke sant? Så her er det er trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte, når vi slutter å snakke om at de blir borte. En del av de vil ha, altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
2: Hva du sier til jusstudenten som nå er i ferd med å ta en femårsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist, kan faktisk gjøres av KI? Hva vil du si til
1: han? Ja, det kan gjøres av KI nå. Altså, alt, vi kan ikke løse alt på en gang, og endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting er at teknologien er her, man må også ta den i bruk. Det er det ene, så det blir jo ikke borte. Det er jo ikke, altså, du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd. Men du er nødt til, er du jusstudent nå, så er du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god jusstudent. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du er allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben nå. Det er ikke det det ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det da blir lista høyere for hva som er inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om 5 år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt om blant mange unge, ikke alle, men en del av de trenger å jobbe litt med intellekt. Det er lurt å begynne med nå. Okay.
0: I dag er det offisiell åpning av Jotunheimen videregående skole i Lom, som fra og med denne høsten er offentlig godkjent som en kristen privatskole som får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i 2024, men i vinter fikk den støtte fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått denne støtten, og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Det er altså en litt spesiell første skoledag på Jotunheimen videregående skole, reporter Even Lusæter.
3: Og så nettopp var det med å klyfte snoret her. Hell, det vil si at det ble haugd av med ei øks, og da var det samlet flere hundre personer utenfor den videregående skolen i Lom, og alle er pynta i buna, hell dress, og det blinka i messinginstrument, og det er en dag for feiring i Lom her. Det har vært, som oss mange, mange kjenner til, opp- og nedturet før de har kommet hit, men mange har kjempet hardt for at det skulle bli en privatskole i Lom etter det ble lagt ned det offentlige tilbudet. Og Tor Olav Mundal, du er rektor her. Hvordan kjennes kroppen ut på en slik dag?
4: Nei, det er noe glede på en slik dag. Vi har noe, som du sier, jobbet for dette her, og oss mener jo da at det er veldig viktig å ha en videregående skole i Lom, og oss har jo drivet et år nå som privatistskole med en litt slik spesiell ordning, som oss kunne drive i noen år til, men det hadde sagt stopp en gang. Så at oss nå har fått en offentlig godkjenning og kan åpne den nye skolen i dag, det er en stor dag.
3: Hvor mange elever er det som begynner på skolen din i dag?
4: Nå kan jeg jo ikke garantere 100% at alle er på plass, men det skal være ganske akkurat 100 elever som begynner her i dag.
3: Du, de som valgte å legge ned skolen her, de mener fremdeles at de gjorde det rett. Altså, er du sikker på at det er rett å sette i gang en privatskole i Lom?
4: Ja, det jeg sikker på. Det å ta bort nærskolen, selv om det på videregående, det det samme som å ta fra en del elever retten til videregående utdanning. Så de som ville legge ned, de, og har lagt ned, de prater om bredde i tilbudet, og at det vil bære med store skoler. Det har de rett i. Og så står dette litt oppimot det å bevare nærskole, og at folk kan gå på skole i nærheten til der de bor. Og for meg så veier dette med nærskole, og at folk har sjanse til å gå på skole i nærheten, mye tyngre enn det med bredde i tilbudet.
3: Men alle standarder blir lagt ned en skole rundt omkring i Norge, så sier de at da startet privatskole svært få ferdig til. Hvorfor lykkes det her i land?
4: Nei, det sammensatt. Det klart det har vært Tafi som har stått i spissen her og driet dette her i gang. Samtidig så har det vært, altså, å legge ned skole, det pleier å bli en sak rundt omkring. Jeg tror det har vært enda større her, eller mange plasser. Altså, også har jeg bygd meg 2200 innbyggere, da var det fakkeltog to ganger med ca. 1200 deltakere fra hele Ottadalen. Jeg kan ikke gå på butikken uten at folk prater om skole, og det er folk jeg kjenner og folk jeg ikke kjenner. Så det har vært et engasjement som jeg tror savnet sidestyrt stykke lokalt for at oss vil ha en skole. Og så tror jeg jo at det positivt, at jeg vet at det positivt at oss som jobber her, oss sa opp jobben vår i det offentlige, oss gikk helhjertet inn og drev privatistskole, og nå av oss med over og skal drive privatskole.

0: Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet er dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå er registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem er 101 påvist i løpet av det siste døgnet. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere er død, 36 år gammel. Det bekrefter en representant for skuespilleren overfor ABC News. Panettiere begynte som barneskuespiller og fikk sitt store gjennombrudd som cheerleaderen Claire Bennett i TV-serien Heroes. Kulturreporter Linda Fedler, hva har kommet frem om omstendighetene rundt dødsfallet?
1: Vi vet at hun døde i går, altså søndag, og at man da enda ikke vet hva dødsårsaken er. Faren Skipper Panettiere, han ber nå om ro, slik at familien kan bearbeide tapet av det de omtaler som en lysende flott unge skuespiller. Og i 2013 så ble altså Panettiere, hun ble forlovet med den ukrainske bokseren Vladimir Klitschko, også da broren til nåværende borgermester i Kiev, Vitali Klitschko. Og i 2014 så fikk de to en datter sammen, men på grunn av rusmisbruk, depresjon, som det heter, og stadig innleggelser, så tok forholdet til Klitschko slutt i 2018, og datteren, som da var 2 år, flyttet til Ukraina sammen med Klitschko, som Panettiere også senere da ga full omsorgsrett til. Hun har selv uttalt at dette ikke var en lett avgjørelse for henne, men at det var det beste for datteren. Hun har selv uttalt at de skal ha hatt jevnlig kontakt etter at hun flyttet til Ukraina, og da krigen brøt ut i 2022, så skal Klitschko tatt med seg datteren og flyttet ut av landet, men skal senere da ha flyttet tilbake til Kiev.
0: Så ga hun ut en slags selvbiografi tidligere i år. Hva skrev hun om der?
1: Hun skrev blant annet om hennes problematiske forhold til moren, som har vært vanskelig siden hun var barn. Og hun skrev også om rusmisbruket, som tok mye av tid, eller som hun på en måte var mye om, var en del av den store delen av slutten av karrieren. Og så skrev hun også om at hun har blitt utsatt for overgrep underveis i Hollywood-karrieren. Men det er jo ikke bare dette her folk vil huske henne for, fordi hun slo jo gjennom med Heroes, denne store suksessen som gikk på TV, der hun spilte denne cheerleaderen Claire Bennett. Og senere fikk hun også muligheten til å spille i filmer, blant annet i Bring It On, Skrik-filmene. Så mange vil nok også huske henne fra kinolærettet.
0: Takk skal du ha, Linda Feder. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet er i gang med etterforskning på stedet. Reporter Ingvild Stuedal Taranger i Sandnes, hva mer kan du si om det som har skjedd?
2: Det vi vet foreløpig er at politiet rykket ut til en adresse her i Sandnes like over 4 i natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her, så pågriper de og sikter en mann i 20-årene, og han blir altså da siktet for drap på en mann i 50-årene. Og akkurat nå så er det sperret av store deler av området her, og det er en politibil til stede.
0: Politiet sier det er en relasjon mellom den drepte og drapsofferet. Hva mer sier politiet om omstendighetene?
2: Ja, vi vet at det en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Og så sier politiet at det tidlig i etterforskningen, og de kan derfor ikke si noe foreløpig om hendelsesforløpet. Vi vet også at de har avhørt flere vitner allerede.
0: Du sier at det et større område som sperret av. Hva foregår på åstedet nå?
2: Akkurat nå, og egentlig de siste timene her, så har det vært relativt rolig. Det en sivil politibil som holder vakt. Det typisk enebolig nabolag, og politiet har sagt at det vil komme krimteknikere som vil gjøre krimtekniske undersøkelser på stedet utover dagen. Vi vet også at i denne boligen så det lagt presenning foran inngangsdør, og det dekker til minst ett av vinduene.
0: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig. Trump sier årsaken forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han mener øvelsene både kostbare og sender et helt upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfullt så lenge han har vært president. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan kan vi tolke begrunnelsen til Trump her om å kutte i øvelsene med Sør-Korea?
3: Nei, det jo oppsiktsvekkende at det kommer på denne måten, men samtidig klassisk Donald Trump. Faller en alliert litt i ryggen, ikke ukjent med det trusseldiplomatiet han også har brukt overfor Europa. Her rammer det Sør-Korea, som en av de aller eldste og mest trofaste amerikanske allierte i Sørøst-Asia, og som jo i en ikke avsluttet fortsatt situasjon og krig med Nord-Korea. Og så trekker han jo fram flere ting, da, både at han har et veldig godt forhold til Kim Jong-un, diktatoren i Nord-Korea, og at disse øvelsene veldig kostbare, og samtidig, helt på slutten, så kaster han inn dette med at Sør-Korea ikke ville være med på det han sier å avvepne Iran og sørge for at de ikke får kjernevåpen. Så det en blanding av argumenter, men i sum så tror jeg vi skal tolke det som om man ønsker på en eller annen måte å skaffe seg en tilnærming på nytt da, til Nord-Korea.
0: Jeg tror vi har altså møtt den nordkoreanske lederen tidligere. Hva vet vi faktisk om forholdet mellom de to og hvordan det
3: Ja, altså, han har i hvert fall ikke lykkes med å oppnå kontakt i denne presidentperioden. Det var jo veldig kontroversielt da Trump besøkte Nord-Korea og innledet et sånt persondiplomati med Kim Jong-un. Men som veldig ofte da, med Trump så fører det ikke noe særlig steds hen. Han glad i å prate med autokratiske og allmektige ledere rundt om i verden, mann til mann. Og dette føyer seg inn i det mønstret, og at han ønsker å på en måte løse denne konflikten. Men for Sør-Korea så dette på en måte en litt sånn dobbelt problem. På den positive siden så ønsker de jo å nedskalere spenningen med Nord-Korea, ønsker å få Kim Jong-un litt tilbake på kanskje til et forhandlingsbord. Men måten Trump angriper Sør-Korea på, både med disse øvelsene som viktige, og det setter spørsmålstegn da, ved om Sør-Korea en god alliert. Det kan bli et stort problem for Sør-Korea.
0: Ja, kan det tenkes at Trump ønsker å utvikle forholdet til Kim Jong-un videre?
3: Ja, det virker som han prøver å finne veier inn, og det har ligget litt i kortene en stund at USA ville prøve å revitalisere dette forholdet til Nord-Korea, men så vidt jeg forstår så har nordkoreanerne ikke svart på de amerikanske invitasjonene om å opprette informasjonskanaler og slike ting. Så det gjør jo at mange av USAs allierte begynner å bli ordentlig urolige. Ikke bare bruker de enormt mye av militærmaterialet sitt, eller utstyret sitt nå i krigen mot Iran. De innleder et tett forhold til Kina, og nå dette med Nord-Korea. Så mange av USAs tradisjonelle allierte, ikke bare Sør-Korea, men også Japan, Filippinene og andre, ser jo også på dette som kanskje et uttrykk da, for at amerikanerne ikke helt til å stole på.
0: Vi har jo lært oss å vende oss til en del utspill fra Donald Trump gjennom historien også. Hvilke følger vil det få hvis USA nå gjør alvor av truslene, kan vi si, om å kutte da militærøvelsene med Sør-Korea?
3: Det er ikke første gang USA avlyser eller nedskalerer øvelser med Sør-Korea i en situasjon der de prøver å få til avspenning med Nord-Korea. Det gjorde de også i 2018, gjorde det litt under covid. Men i situasjonen som er nå, så vil jo det sende ut et diplomatisk signal om amerikansk tilbaketrekking, og at og tvil, da, som vi også kjenner godt fra Europa, som vil de virkelig stille opp for NATO i en krisesituasjon eller ikke? Det spørsmålet henger fortsatt i lufta, og dette er med på å skape nok enda mer usikkerhet rundt USA som alliert. Og så er disse øvelsene viktige praktiske øvelser for at det sørkoreanske og det amerikanske militæret skal være klare for en militær konfrontasjon som man ikke kan utelukke kommer. Og så er det også nytt da, fordi mange av de nordkoreanske soldatene har nå stridserfaring fra Ukraina. Dronekrig har blitt et veldig viktig element i moderne krigføring, så de amerikanske og sørkoreanske styrkene har behov for å trene sammen.
0: EU vil skjerpe sanksjonene mot Russland betydelig i høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier at dersom tiltakene blir vedtatt, vil antallet russiske enheter som er omfattet av EUs sanksjoner øke med en tredel. Det er ikke kjent når de nye sanksjonene skal legges frem og hvilke tiltak pakken vil inneholde. De nye tiltakene må godkjennes enstemmig av alle EUs 27 medlemsland. En skogbrann i Belgia har spredt seg svært raskt, og så langt er rundt 600 mennesker evakuert. Brannen som herjer øst i landet på grensen til Tyskland startet fredag, men har i løpet av helgen spredt seg til et større område. Belgia har bedt om hjelp fra andre europeiske land, blant annet har Norge tilbudt å sende brannhelikoptre.
4: Ja, det er fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
5: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
4: Det er jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet er ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort i det som er et skogområde som ligger ganske høyt og som er myrlent. Men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
0: Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. I dag starter rettssaken mot kvinnen som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune i Akershus. 48-åringen er tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. I den kom det fram at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Reporter Emilie Lykke følger rettssaken.
6: Vi står her utenfor Follo og Nordre Østfold tingrett, hvor saken mot en dobbeltdrapstiltalte kvinnen starter i dag. Og jeg har med meg krimreporter Dennis Ravndal. Kan du fortelle litt mer utdypende om hva denne saken handler om?
7: Det er jo en sak som startet 14. desember 2024, da to mennesker ble funnet drept i en slitt trevilla, som jeg tror mange husker bilder av, i Ski. Og da var det en kvinne i 40-årene som ble pågrepet for dette drapet. Hun er nå tiltalt for å ha drept sin bror og sin mor. Og hun har i mange år hatt litt, skal vi si, ansvaret for både moren og broren, som også begge var til dels syke, og hatt omsorgsoppgaver for disse to i mange år i dette huset.
6: Og så har det jo vært litt sånn frem og tilbake med tanke på om det skulle tas ut tiltale eller ikke. Kan du fortelle litt om hva som ligger til grunn her, eller hvorfor det har blitt sånn?
7: Nei, det jo det som gjør denne saken svært interessant juridisk. Hun har fått påvist en diagnose som uvanlig i slike saker. De sakkyndige mener at hun har hatt en alvorlig depressiv episode med påfølgende psykose. Og det vil si at hennes situasjon, familiens situasjon, gjorde at hun havnet i en depresjon, som også førte til en psykose, det psykiateren og psykologene som har vurdert henne har kommet til. Og det betyr jo at hun har reagert svært godt på behandling. Psykiaterne mener jo at hun nærmest frisk, og selvfølgelig knust over det hun har gjort og innrømmet å ha gjort, men at faren for at hun skal begå nye straffbare handlinger svært lav. Og så det slik at hvis man utilregnelig på gjerningstidspunktet, slik de rettssakkyndige mener at hun så kan man ikke straffes. Da det vanlig at man dømmes til tvungent psykisk helsevern. Så vi sier at man må være på en institusjon, en psykiatrisk institusjon, inntil man frisk. Men for at man skal kunne dømmes til dette, så må det være en fare for samfunnet, altså at man skal begå nye alvorlige straffbare handlinger, og det mener jo psykiaterne og psykologen at ikke tilfellet her, og det var jo også noe politiet la til grunn, slik at de innstilte på å ikke reise en sak for retten mot kvinnen. Og så gikk riksadvokaten inn og beordret tiltale i stedet, og da står vi her.
6: Dette noe man ofte ser i rettssystemet, eller sånn saker som det her?
7: Det svært sjeldent. Det for det første det en diagnose jeg tror jeg aldri har vært bort i løpet av de 30 årene jeg har holdt på med dette. Det ikke en uvanlig diagnose i psykiatrien, men i strafferetten det uvanlig, og det også uvanlig at riksadvokaten beordrer en tiltale, selv om både politiadvokat og statsadvokat har kommet til noe annet. Det også noe vi sjelden ser, og så kan det jo være flere grunner til det. Det mulig at riksadvokaten mener at det en domstol som bør vurdere om hun tilregnelig eller ikke, og ikke en politijurist. Og så kan det jo også hende at det noen grensedragninger i denne saken opp mot tilregnelighet i, vil si, juridisk forstand og i medisinsk forstand. For at man skal være utilregnelig, så må man ha en sterkt avvikende virkelighetsforståelse, som vil si at man egentlig ikke forstår rekkevidden, omfanget, konsekvensene av hva man gjør. Og det vil nok førstestatsadvokat Trude Sparre, som aktor i denne saken, bruker mye tid på. Hva har kvinnen planlagt i forkant? I hvor stor grad har hun vært i stand til å planlegge? Og hva egentlig mulig å gjennomføre dersom man har en psykoselidelse?
0: Vil vi bli overflødige når KI kan gjøre jobben raskere enn oss? Det spørsmålet fikk komiker Anne-Kat. Herland i Politisk kvarter i dag. Herland, som også KI-konsulent for kunnskapsnettverket Nora AI, mener de som har manuelle jobber vil være lengst i fremtidens arbeidsmarked.
8: Altså, nummer en, det hvorfor skal alle sammen da omstilles til? Det ikke bedre da, som du sier, altså prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst? Alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre. Så de jo de trygge yrkene. Nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier? Vær så snill! Ikke sant? I stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så

0: Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben, og det ikke det det ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det fort, da blir lista høyere for hva som inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om 5 år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt om, blant mange unge. Det ikke alle, men men en del av de trenger å jobbe litt med intellekt. Det lurt å begynne med nå. Okay.
1: I dag det offisiell åpning av Jotunheimen videregående skole i Lom, som og fra og med denne høsten offentlig godkjent som en kristen privatskole som får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i 2024, men i vinter fikk den støtte fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått denne støtten, og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Det altså en litt spesiell første skoledag på Jotunheimen videregående skole, reporter Even Lusæter.
2: Og så nettopp var det med å klyfte snoret her. Hell, det vil si at det ble haugd av med en øks, og da var det samlet flere hundre personer utenfor den videregående skolen i Lom, og alle er pyntet i bunad, hell dress, og det blinket i messinginstrument, og det er en dag for feiring i Lom her. Det har vært, som oss mange kjenner til, opp- og nedture før de har kommet hit, men mange har kjempet hardt for at det skulle bli en privatskole i Lom etter det ble lagt ned det offentlige tilbudet. Og Tor Olav Mundal, du er rektor her. Hvordan kjennes kroppen ut på en slik dag?
3: Nei, det er noe glede på en slik dag. Også noe, som du sier, jobbet for dette her. Og mener jo da at det er veldig viktig å ha en videregående skole i Lom. Og så har jo drivet et år nå som privatistskole med litt slik spesiell ordning. Som skulle drive i noen år til, men det hadde sagt stopp en gang. Så at oss nå har fått en offentlig godkjenning og kan åpne den nye skolen i dag, det er en stor dag.
2: Hvor mange elever er det som begynner på skolen din i dag?
3: Nå kan jeg jo ikke garantere 100% at alle er på plass, men det skal være ganske akkurat 100 elever som begynner her i dag.
2: Du, de som valgte å legge ned skolen her, de mener fremdeles at de gjorde det rett. Altså, er du sikker på at det er rett å sette i gang en privatskole i Lom?
3: Ja, det er jeg sikker på. Det å ta bort nærskolen, selv om det er på videregående, det er det samme som å ta fra en del elever retten til videregående utdanning. Så de som ville legge ned, de, og har lagt ned, de prater om bredde i tilbudet, og at det vil bære med store skoler. Det har de rett i. Og så står dette litt oppimot det å bevare nærskole, og at folk kan gå på skole i nærheten til der de bor. Og for meg så veg dette med nærskole, og at folk har sjanse til å gå på skole i nærheten, mye tyngre enn det med bredde i tilbudet.
2: Men alle standard blir lagt ned en skole rundt omkring i Norge, så sier de at da startet privatskole svært få ferdig til. Hvorfor lykkes det her i Lom?
3: Nei, det er sammensatt. Det er klart det har vært Tafi som har stått i spissen her og driet dette her i gang. Samtidig så har det vært, å legge ned skole, det er plaget å bli en sak rundt omkring. Jeg tror det har vært enda større her, eller mange plasser. Også er jeg bygd meg 2200 innbyggere, da var det fakkeltog 2 ganger med ca. 1200 deltakere fra hele Ottadalen. Jeg kan ikke gå på butikken uten at folk prater om skole, og det er folk jeg kjenner og folk jeg ikke kjenner. Så det har vært et engasjement som jeg tror savnet sidestyrt lokalt for at oss vil ha en skole. Og så tror jeg jo at det er positivt, at oss som jobber her, oss sa opp jobben vår i det offentlige, oss gikk helhjertet inn og drev privatistskole, og nå av oss med over og skal drive privatskole.
1: Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at

0: Regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet er dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå er registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem er 101 påvist i løpet av det siste døgnet. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere er død, 36 år gammel. Det bekrefter en representant for skuespilleren overfor ABC News. Panettiere begynte som barneskuespiller og fikk sitt store gjennombrudd som cheerleaderen Claire Bennett i TV-serien Heroes. Kulturreporter Linda Fedler, hva har kommet frem om omstendighetene rundt dødsfallet?
1: Vi vet at hun døde i går, altså søndag, og at man da enda ikke vet hva dødsårsaken er. Faren Skip Panettiere, han ber nå om ro, slik at familien kan bearbeide tapet av det de omtaler som en lysende flott unge skuespiller. Og i 2013 så ble altså Panettiere, hun ble forlovet med den ukrainske bokseren Vladimir Klitschko, også da broren til nåværende borgermester i Kiev, Vitali Klitschko. Og i 2014 så fikk de to en datter sammen, men på grunn av rusmisbruk, depresjon, som det heter, og stadig innleggelser, så tok forholdet til Klitschko slutt i 2018, og datteren som da var 2 år flyttet til Ukraina sammen med Klitschko, som Panettiere også senere da ga full omsorgsrett til. Hun har selv uttalt at dette ikke var en lett avgjørelse for henne, men at det var det beste for datteren. Hun har selv uttalt at de skal ha hatt jevnlig kontakt etter at hun flyttet til Ukraina, og da krigen brøt ut i 2022, så skal Klitschko tatt med seg datteren og flyttet ut av landet, men skal senere da ha flyttet tilbake til Kiev.
0: Så ga hun ut en slags selvbiografi tidligere i år. Hva skrev hun om der?
1: Hun skrev blant annet om hennes problematiske forhold til moren, som har skapt vanskelig siden hun var barn. Og hun skrev også om rusmisbruket, som tok mye av tid, eller som hun på en måte var mye om, var en del av den store delen av slutten av karrieren. Og så skrev hun også om at hun har blitt utsatt for overgrep underveis i Hollywood-karrieren. Men det er jo ikke bare dette her folk vil huske henne for, fordi hun slo jo gjennom med Heroes, denne store suksessen som gikk på TV, der hun spilte denne cheerleaderen Claire Bennett. Og senere fikk hun også muligheten til å spille i filmer, blant annet i Bring It On, Skrik-filmene. Så mange vil nok også huske henne fra kinolærettet.
0: Takk skal du ha, Linda Feder. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen. USA skal kutte betydelig i felles militærøvelse med Sør-Korea. Donald Trump sier øvelsene sender et upassende signal til Nord-Korea. Mann i 20-årene siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i natt. De to hadde en relasjon, sier politiet. Kvinne møter i retten tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski for 1,5 år siden. Hovedspørsmålet er om hun kan straffes. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet er i gang med etterforskning på stedet. Reporter Ingvild Stuedal Taranger i Sandnes, hva mer kan du si om det som har skjedd?
2: Det vi vet foreløpig er at politiet rykket ut til en adresse her i Sandnes like over 4 i natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her, så pågriper de og sikter en mann i 20-årene, og han blir altså da siktet for drap på en mann i 50-årene. Og akkurat nå så er det sperret av store deler av området her, og det er en politibil til stede.
0: Politiet sier det er en relasjon mellom den drepte og drapsofferet. Hva mer sier politiet om omstendighetene?
2: Ja, vi vet at det en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Og så sier politiet at det tidlig i etterforskningen, og de kan derfor ikke si noe foreløpig om hendelsesforløpet. Vi vet også at de har avhørt flere vittner allerede.
0: Du sier at det et større område som sperret av. Hva foregår på åstedet nå?
2: Akkurat nå, og egentlig de siste timene her, så har det vært relativt rolig. Det en sivil politibil som holder vakt. Det typisk enebolig nabolag, og politiet har sagt at det vil komme krimteknikere som vil gjøre krimtekniske undersøkelser på stedet utover dagen. Vi vet også at i denne boligen så det lagt presenning foran inngangsdør, og det dekker til minst ett av vinduene.
0: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig. Trump sier årsaken forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han mener øvelsene både kostbare og sender et helt upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfullt så lenge han har vært president. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan kan vi tolke begrunnelsen til Trump om å kutte i øvelsene med Sør-Korea?
3: Nei, det jo oppsiktsvekkende at det kommer på denne måten, men samtidig klassisk Donald Trump faller en alliert litt i ryggen, ikke ukjent med det trusseldiplomatiet han også har brukt overfor Europa. Her rammer det Sør-Korea, som en av de aller eldste og mest trofaste amerikanske allierte i Sørøst-Asia, og som jo i en ikke avsluttet fortsatt situasjon og krig med Nord-Korea. Og så trekker han jo fram flere ting, både at han har et veldig godt forhold til Kim Jong-un, diktatoren i Nord-Korea, og at disse øvelsene veldig kostbare, og samtidig, helt på slutten, så kaster han inn dette med at Sør-Korea ikke ville være med på det han sier å avvepne Iran og sørge for at de ikke får kjernevåpen. Så det en blanding av argumenter, men i sum så tror jeg vi skal tolke det som om man ønsker på en eller annen måte å skaffe seg en tilnærming på nytt til Nord-Korea.
0: Jeg tror vi har altså møtt den nordkoreanske lederen tidligere. Hva vet vi faktisk om forholdet mellom de to og hvordan det
3: Ja, altså, han har i hvert fall ikke lykkes med å oppnå kontakt i denne presidentperioden. Det var jo veldig kontroversielt da Trump besøkte Nord-Korea og innledet et sånt persondiplomati med Kim Jong-un. Men som veldig ofte da, med Trump så fører det ikke noe særlig steds hen. Han er glad i å prate med autokratiske og allmektige ledere rundt om i verden, mann til mann. Og dette føyer seg inn i det mønstret, og at han ønsker å på en måte løse denne konflikten. Men for Sør-Korea så dette på en måte en liksom dobbelt problem. På den positive siden så ønsker de jo å nedskalere spenningen med Nord-Korea, ønsker å få Kim Jong-un litt tilbake på kanskje til et forhandlingsbord. Men måten Trump angriper Sør-Korea på, både med disse øvelsene som viktige, og det setter spørsmålstegn da ved om Sør-Korea en god alliert. Kan bli et stort problem for Sør-Korea.
0: Ja, kan det tenkes at Trump ønsker å utvikle forholdet til Kim Jong-un videre?
3: Ja, det virker som han prøver å finne veier inn, og det har ligget litt i kortene en stund at USA ville prøve å revitalisere dette forholdet til Nord-Korea, men så vidt jeg forstår så har nordkoreanerne ikke svart på de amerikanske invitasjonene om å opprette informasjonskanaler og slike ting. Så det gjør jo at mange av USAs allierte begynner å bli ordentlig urolige. Ikke bare bruker de enormt mye av militærmaterialet sitt eller utstyret sitt nå i krigen mot Iran. De innleder et tett forhold til Kina og nå dette med Nord-Korea. Så mange av USAs tradisjonelle allierte, ikke bare Sør-Korea, men også Japan, Filippinene og andre, ser jo også på dette som kanskje et uttrykk for at amerikanerne ikke er helt til å stole på.
0: Vi har lært oss å vende oss til en del utspill fra Donald Trump gjennom historien også. Hvilke følger vil det få hvis USA nå gjør alvor av truslene, kan vi si, om å kutte da militærøvelsene med Sør-Korea?
3: Det ikke første gang USA avlyser eller nedskalerer øvelser med Sør-Korea i en situasjon der de prøver å få til avspenning med Nord-Korea. Det gjorde de også i 2018, gjorde det litt under covid. Men i situasjonen som nå, så vil jo det sende et diplomatisk signal om amerikansk tilbaketrekking, og at og tvil, da, som vi også kjenner godt fra Europa, som vil de virkelig stille opp for NATO i en krisesituasjon eller ikke? Det spørsmålet henger fortsatt i lufta, og dette med på å skape nok enda mer usikkerhet rundt USA som alliert. Og så disse øvelsene viktige praktiske øvelser for at det sørkoreanske og det amerikanske militæret skal være klare for en militær konfrontasjon som man ikke kan utelukke kommer. Og så det også nytt da, fordi mange av de nordkoreanske soldatene har nå stridserfaring fra Ukraina. Dronekrig har blitt et veldig viktig element i moderne krigføring, så de amerikanske og sørkoreanske styrkene har behov for å trene sammen.
0: EU vil skjerpe sanksjonene mot Russland betydelig i høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier at dersom tiltakene blir vedtatt, vil antallet russiske enheter som omfattet av EUs sanksjoner øke med en tredel. Det ikke kjent når de nye sanksjonene skal legges frem og hvilke tiltak pakken vil inneholde. De nye tiltakene må godkjennes enstemmig av alle EUs 27 medlemsland. En skogbrann i Belgia har spredt seg svært raskt, og så langt rundt 600 mennesker evakuert. Brannen som herjer øst i landet på grensen til Tyskland startet fredag, men har i løpet av helgen spredt seg til et større område. Belgia har bedt om hjelp fra andre europeiske land, blant annet har Norge tilbudt å sende brannhelikoptre.
4: Ja, det fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det to byer, belgiske byer, som evakuert på belgisk side, og en tysk by evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
5: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
4: Det jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort i det som et skogområde som ligger ganske høyt og som myrlent. Men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
0: Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. I dag starter rettssaken mot kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune i Akershus. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. I den kom det fram at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Reporter Emilie Lykke følger rettssaken.
6: Vi står her utenfor Follo og Nordre Østfold tingrett, hvor saken mot en dobbeltdrapstiltalte kvinnen starter i dag. Og jeg har med meg krimreporter Dennis Ravndal. Kan du fortelle litt mer utdypende hva denne saken handler om?
7: Det jo en sak som startet 14. desember 2024, da to mennesker ble funnet drept i en slitt trevilla, som jeg tror mange husker bilder av, i Ski. Og da var det en kvinne i 40-årene som ble pågrepet for dette drapet. Hun nå tiltalt for å ha drept sin bror og sin mor. Og hun har i mange år hatt skal vi si, ansvaret for både moren og broren, som også begge var til dels syke, og hatt omsorgsoppgaver for, for disse to i mange år i dette huset.
6: Og så har det jo vært litt sånn frem og tilbake med tanke på om det skulle tas ut tiltale eller ikke. Kan du fortelle litt om hva som ligger til grunn her, eller hvorfor det har blitt sånn?
7: Nei, det er jo det som gjør denne saken svært interessant juridisk. Hun har fått påvist en diagnose som er uvanlig i slike saker. De sakkyndige mener at hun har hatt en alvorlig depressiv episode med påfølgende psykose. Og det vil si at hennes situasjon, familiens situasjon, gjorde at hun havnet i en depresjon, som også førte til en psykose, er det psykiaterne og psykologene som har vurdert henne har kommet til. Og det betyr jo at hun har reagert svært godt på behandling. Psykiaterne mener jo at hun nærmest er frisk, og selvfølgelig knust over det hun har gjort og innrømmet å ha gjort, men at faren for at hun skal begå nye straffbare handlinger er svært lav. Og så er det slik at hvis man er utilregnelig på gjerningstidspunktet, slik de rettssakkyndige mener at hun er, så kan man ikke straffes. Da er det vanlig at man dømmes til tvungent psykisk helsevern, som vil si at man må være på en institusjon, en psykiatrisk institusjon, inntil man er frisk. Men for at man skal kunne dømmes til dette, så må det være en fare for samfunnet, altså at man skal begå nye alvorlige straffbare handlinger, og det mener jo psykiaterne og psykologene at ikke er tilfellet her, og det var jo også noe politiet la til grunn, slik at de innstilte på å ikke reise en sak for retten mot kvinnen. Og så gikk riksadvokaten inn og beordret tiltale i stedet, og da står vi her.
6: Er dette noe man ofte ser i rettssystemet, eller sånn saker som det her?
7: Det er svært sjeldent. Det er, for det første er det en diagnose jeg tror jeg aldri har vært borte i løpet av de 30 årene jeg har holdt på med dette. Det er ikke en uvanlig diagnose i psykiatrien, men i strafferetten er det uvanlig, og det er også uvanlig at riksadvokaten beordrer en tiltale, selv om både politiadvokat og statsadvokat har kommet til noe annet. Det er også noe vi sjelden ser, og så kan det jo være flere grunner til det. Det er mulig at riksadvokaten mener at det er en domstol som bør vurdere om hun er tilregnelig eller ikke, og ikke en politijurist. Og så kan det jo også hende at det er noen grensedragninger i denne saken opp mot tilregnelighet i, vil si, juridisk forstand og i medisinsk forstand. For at man skal være utilregnelig, så må man ha en sterkt avvikende virkelighetsforståelse, som vil si at man egentlig ikke forstår rekkevidden, omfanget, konsekvensene av hva man gjør. Og det vil nok førstestatsadvokat Trude Sparre, som er aktor i denne saken, bruke mye tid på. Hva har kvinnen planlagt i forkant, i hvor stor grad har hun vært i stand til å planlegge, og hva er egentlig mulig å gjennomføre dersom man har en psykoselidelse.
0: Vil vi bli overflødige når KI kan gjøre jobben raskere enn oss? Det spørsmålet fikk komiker Anne-Kat. Herland i Politisk kvarter i dag. Herland, som også er KI-konsulent for kunnskapsnettverket Nora AI, mener de som har manuelle jobber vil være lengst i fremtidens arbeidsmarked.
8: Altså, nummer en, det er jo, hvorfor skal alle sammen da omstilles til? Er det ikke bedre da, som du sier, å prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst? Alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre. Så de er jo de trygge yrkene. Nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier? Vær så snill! Ikke sant? I stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har lyst, altså et håndverkeryrker, det tar jo bare i dag et halvt år å få tak i en elektriker, ikke sant? Så her er det, det er trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte borte når vi slutter å snakke om at de blir borte en del av de vil ha opp, altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert noen yrker mer enn andre
9: Hva vil du si til juststudenten som nå i ferd med å ta en femårsutdanning og ser at mye av det han kan gjøre som jurist kan faktisk gjøres av KI, hva vil du si
8: til han? Ja, det kan gjøres av KI ja, nå ja altså, alt, de kan ikke løse alt på en gang og ting, endringer tar litt tid og det handler også om at en ting at teknologien her, man må også ta den i bruk det det ene, så det blir jo ikke borte det jo ikke, altså du erstatter jo ikke alle for alle har lært seg å bruke disse programmene eller de funker helt på egen hånd men du nødt til, du utstudent nå, så du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god utstudent hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om fem år? Du allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben og det ikke det det ment til bruk det til å bli en enda bedre student fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå så vil det fort, da blir lista høyere for hva som inngangsoppgavene. Mm. Det må du være klar over at om fem år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare fem år på deg til å bare få økt, om, blant mange unge, ikke alle, men en del av dem trenger å jobbe litt med intellekt. Det er lurt å begynne med nå. Okay.
0: I dag er det offisiell åpning av Jotunheimen videregående skole i Lom, som og fra og med denne høsten er offentlig godkjent som en kristen privatskole som får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i 2024, men i vinter fikk den støtte fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått denne støtten, og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Det er altså en litt spesiell første skoledag på Jotunheimen videregående skole, reporter Even Lusæter.
10: Og så nettopp var det meg og Klyft snoret her. Hell, det vil si at det ble haugd av meg øks, og da var det samlet ja, flere hundre personer utenfor den videregående skolen i Lom, og alle pyntet i buna, hell dress, og det blinket i messinginstrument, og det er en dag for feiring i Lom her. Det har vært, som oss mange, mange kjenner til, opp- og nedture før de har kommet hit, men mange har kjempet hardt for at det skulle bli en privatskole i Lom etter det ble lagt ned det offentlige tilbudet. Og Tor Olav Mundal, du er rektor her. Hvordan kjennes kroppen ut på en slik dag?
11: Nei, det er noe glede på en slik dag. Også noe, som du sier, jobbet for dette her. Og mener jo da at det er veldig viktig å ha en videregående skole i Lom. Og så har jo drivet et år nå som privatistskole med litt slik spesiell ordning. Som, ja, skulle drive i noen år til, men det hadde sagt stopp en gang, så at oss nå har fått en offentlig godkjenning og kan åpne den nye skolen i dag, det er en stor dag.
10: Hvor mange elever er det som begynner på skolen din i dag?
11: Nå kan jeg jo ikke garantere 100% at alle er på plass, men det skal være ganske akkurat 100 elever som begynner her i dag.
10: Du, de som valgte å legge ned skolen her, de mener fremdeles at de gjorde det rette. Altså, er du sikker på at det er rett å sette i gang en privatskole i Lom?
11: Ja, det er jeg sikker på. Det å ta bort nærskolen, selv om det er på videregående, det er det samme som å ta fra en del elever retten til videregående utdanning. Så de som ville legge ned, de, og har lagt ned, de prater om bredde i tilbudet, og at det der vil bære med store skoler. Det har de rett i. Og så står dette litt oppimot det å bevare nærskole, og at folk kan gå på skole i nærheten til der de bor. Og for meg så veg dette med nærskole, og at folk har sjanse til å gå på skole i nærheten, mye tyngre enn det med bredde i tilbudet.
10: Men alle standard blir lagt ned en skole rundt omkring i Norge, så sier de at da startet privatskole svært få ferdig til. Hvorfor lykkes det her i Lom?
11: Nei, det er sammensatt. Det er klart det har vært Tafi som har stått i spissen her og driet dette her i gang. Samtidig så har det vært, altså, Å legge ned skole, det pleier å bli en sak rundt omkring. Jeg tror det har vært enda større her, eller mange plasser. Altså, også har jeg bygd meg 2200 innbyggere, da var det fakkeltog to ganger med cirka 1200 deltakere fra hele Ottadalen. Jeg kan ikke gå på butikken uten at folk prater om skole, og det er folk jeg kjenner og folk jeg ikke kjenner, så det har vært et engasjement som jeg tror savnet sidestykke lokalt for at oss vil ha en skole. Og så tror jeg jo at det er positivt, at oss som jobber her, oss sa opp jobben vår i det offentlige, oss gikk helhjertet inn og drev privatistskole, og nå av oss med over og skal drive privatskole.
0: Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere er død, 36 år gammel. Det bekrefter en representant for skuespilleren overfor ABC News. Panettiere begynte som barneskuespiller og fikk sitt store gjennombrudd som cheerleaderen Claire Bennett i TV-serien Heroes. Kulturreporter Linda Fedler, hva har kommet frem om omstendighetene rundt dødsfallet?
1: Vi vet at hun døde i går, altså søndag, og at man da enda ikke vet hva dødsårsaken er. Faren Skipper Panettiere, han ber nå om ro, slik at familien kan bearbeide tapet av det de omtaler som en lysende, flott, unge skuespiller. Og i 2013 så ble altså Panettiere, hun ble forlovet med den ukrainske bokseren Vladimir Klitschko, også da broren til nåværende borgermester i Kiev, Vitali Klitschko. Og i 2014 så fikk de to en datter sammen, men på grunn av rusmisbruk, depresjon, som det heter, og stadig innleggelser, så tok forholdet til Klitschko slutt i 2018, og datteren som da var 2 år flyttet til Ukraina sammen med Klitschko, som Panettiere også senere da ga full omsorgsrett til. Hun har selv uttalt at dette ikke var en lett avgjørelse for henne, men at det var det beste for datteren. Hun har selv uttalt at de skal ha hatt jevnlig kontakt etter at hun flyttet til Ukraina, og da krigen brøt ut i 2022, så skal Klitschko tatt med seg datteren og flyttet ut av landet, men skal senere da ha flyttet tilbake til Kiev.
0: Så ga hun ut en slags selvbiografi tidligere i år. Hva skrev hun om der?
1: Hun skrev blant annet om hennes problematiske forhold til moren, som har vært vanskelig siden hun var barn. Og hun skrev også om rusmisbruket, som tok mye av tid, eller som hun på en måte var mye om, var en del av den store delen av slutten av karrieren. Og så skrev hun også om at hun har blitt utsatt for overgrep underveis i Hollywood-karrieren. Men det er jo ikke bare dette her folk vil huske henne for, fordi hun slo jo gjennom med Heroes, denne store suksessen som gikk på TV, der hun spilte denne cheerleaderen Claire Bennett. Og senere fikk hun også muligheten til å spille i filmer, blant annet i Bring It On, Skrik-filmene. Så mange vil nok også huske henne fra kino-lærettet.
0: Takk skal du ha, Linda Feder. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen.

0: USA skal kutte betydelig i felles militærøvelser med Sør-Korea. Donald Trump sier øvelsene sender et upassende signal til Nord-Korea. Mann i 20-årene siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i natt. De to har en relasjon, sier politiet. Kvinnen som er tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski for halvannet år siden, erkjenner ikke straffskyld. I dag startet rettssaken. Klokka er 11. Vi ønsker god formiddag. Kvinnen som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen er tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten er ikke overbevist.
1: Mine tanker nå før bevisførselen er at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men i utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
2: Er dette en uvanlig sak, vil du si?
1: Dette er vel uvanlig i den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det er ikke en uvanlig problemstilling, men at det er kun det som er problemstillingen, er ikke det vanligste vi er borte i, nei.
2: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
1: I utgangspunktet er det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
2: Og hva blir viktig her i de kommende dagene og i dag, videre fremover for saken, tenker du?
1: Det er å belyse hvordan hennes virkelighet var, og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som er det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien.
3: Sentrale spørsmål i denne saken er jo om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne, og om hun da skal straffes.
2: Og hva er dine tanker, eller hva er deres tanker rundt det?
3: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer i saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
2: Kan du si noe om denne situasjonen hun befant seg i?
3: Det er jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette i bevisførselen, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært i mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
2: Hvordan har hun det nå?
3: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
2: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, i dagene fremover å få frem her i retten?
3: Jeg tenker at det viktigste er å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
2: Hva tenker du er den riktige vurderingen her?
3: Den riktige vurderingen, tenker jeg, er at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
0: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som er forsvarer for den tiltalte. Det er skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag er Ullevål skole i Oslo.
4: Det markerer jo en enorm overgang i livet fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så er jo de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så er det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette er en festdag, tenker jeg. Skole er dritviktig.
5: Første skoledag, det er en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt I vente. På skolen skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre I timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med I leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
0: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I Telemark I slutten av oktober. Her ser vi bilder fra kongens besøk til Etne, Samnanger og Vaksdal I Vestland I mai. Når de to telemarkskommunene besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk I alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Hver tredje bruktbil som selges på Finn nå en elbil. I juli tok det I gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen I juli foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene I landet. En mann I 20-årene pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. Politiet I gang med etterforskning på stedet. Reporter Ingvild Stuedal Taranger I Sandnes, hva mer kan du si om det som har skjedd?
6: Det vi vet foreløpig at politiet rykket ut til en adresse her I Sandnes like over 4 I natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her så pågriper de og sikter en mann I 20-årene og han blir altså da siktet for drap på en mann I 50-årene. Og akkurat nå så det sperret av store deler av området her og det en politibil til stede.
0: Politiet sier det en relasjon mellom den drepte og drapsoffret. Hva mer sier politiet om omstendighetene?
6: Ja, vi vet at det en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Og så sier politiet at det tidlig I etterforskningen, og de kan derfor ikke si noe foreløpig om hendelsesforløpet. Vi vet også at de har avhørt flere vittner allerede.
0: Du sier at det et større område som sperret av. Hva foregår på åstedet nå?
6: Akkurat nå, og egentlig de siste timene her, så har det vært relativt rolig. Det en sivil politibil som holder vakt. Det typisk enebolig nabolag, og politiet har sagt at det vil komme krimteknikere som vil gjøre krimtekniske undersøkelser på stedet utover dagen. Vi vet også at I denne boligen så det lagt presenning foran inngangsdør, og det dekker til minst ett av vinduene.
0: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig. Trump sier årsaken forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han mener øvelsene både kostbare og sender et helt upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfullt så lenge han har vært president. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan kan vi tolke begrunnelsen til Trump om å kutte I øvelsene med Sør-Korea?
7: Nei, det jo oppsiktsvekkende at det kommer på denne måten, men samtidig klassisk Donald Trump faller en alliert litt I ryggen, ikke ukjent med det trusseldiplomati han også har brukt overfor Europa. Her rammer det Sør-Korea, som en av de aller eldste og mest trofaste amerikanske allierte I Sørøst-Asia, og som jo I en ikke avsluttet fortsatt situasjon og krig med Nord-Korea. Og så trekker han jo fram flere ting da, både at han har et veldig godt forhold til Kim Jong-un, diktatoren I Nord-Korea, og at disse øvelsene er veldig kostbare, og samtidig, helt på slutten, så kaster han inn dette med at Sør-Korea ikke ville være med på det han sier å avvepne Iran og sørge for at de ikke får kjernevåpen. Så det er en blanding av argumenter, men i sum så tror jeg vi skal tolke det som om man ønsker på en eller annen måte å skaffe seg en tilnærming på nytt da, til Nord-Korea.
0: Jeg tror vi har altså møtt den nordkoreanske lederen tidligere. Hva vet vi faktisk om forholdet mellom de to og hvordan det er?
7: Ja, altså, han har i hvert fall ikke lykkes med å oppnå kontakt i denne presidentperioden. Det var jo veldig kontroversielt da Trump besøkte Nord-Korea og innledet et sånt persondiplomati med Kim Jong-un. Men som veldig ofte da, med Trump så fører det ikke noe særlig steds hen. Han er glad i å prate med autokratiske og allmektige ledere rundt om i verden, mann til mann. Og dette føyer seg inn i det mønstret, og at han ønsker å på en måte løse denne konflikten. Men for Sør-Korea så er dette på en måte en liksom dobbelt problem. På den positive siden så ønsker de jo å nedskalere spenningen med Nord-Korea, ønsker å få Kim Jong-un litt tilbake enn på kanskje til et forhandlingsbord. Men måten Trump angriper Sør-Korea på, både med disse øvelsene som er viktige, og det setter spørsmålstegn da, ved om Sør-Korea er en god alliert. Det kan bli et stort problem for Sør-Korea.
0: Ja, kan det tenkes at Trump ønsker å utvikle forholdet til Kim Jong-un videre?
7: Ja, det virker som han prøver å finne veier inn, og det har ligget litt i kortene en stund at USA ville prøve å revitalisere dette forholdet til Nord-Korea, men så vidt jeg forstår så har nordkoreanerne ikke svart på de amerikanske invitasjonene om å opprette informasjonskanaler og slike ting. Så det gjør jo at mange av USAs allierte begynner å bli ordentlig urolige. Ikke bare bruker de enormt mye av militærmaterialet sitt, eller utstyret sitt nå i krigen mot Iran. De innleder et tett forhold til Kina, og nå dette med Nord-Korea. Så mange av USAs tradisjonelle allierte, ikke bare Sør-Korea, men også Japan, Filippinene og andre, ser jo også på dette som er kanskje et uttrykk da, for at amerikanerne ikke er helt til å stole på.
0: Vi har lært oss å vende oss til en del utspill fra Donald Trump gjennom historien også. Hvilke følger vil det få hvis USA nå gjør alvor av truslene, kan vi si, om å kutte da militærøvelsene med Sør-Korea?
7: Det er ikke første gang USA avlyser eller nedskalerer øvelser med Sør-Korea i en situasjon der de prøver å få til avspenning med Nord-Korea. Det gjorde de også i 2018, gjorde det litt under covid. Men i situasjonen som er nå, så sender du et diplomatisk signal om amerikansk tilbaketrekking, og tvil, da, som vi også kjenner godt fra Europa, som vil de virkelig stille opp for NATO i en krisesituasjon eller ikke? Det spørsmålet henger fortsatt i lufta, og dette er med på å skape nok enda mer usikkerhet rundt USA som alliert. Og så er disse øvelsene viktige praktiske øvelser for at det sørkoreanske og det amerikanske militæret skal være klare for en militær konfrontasjon som man ikke kan utelukke kommer. Og så er det også nytt da, fordi mange av de nordkoreanske soldatene har nå stridserfaring fra Ukraina. Dronekrig har blitt et veldig viktig element i moderne krigføring, så de amerikanske og sørkoreanske styrkene har behov for å trene sammen.
0: EU vil skjerpe sanksjonene mot Russland betydelig i høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier at dersom tiltakene blir vedtatt, vil antallet russiske enheter som er omfattet av EUs sanksjoner øke med en tredel. Det er ikke kjent når de nye sanksjonene skal legges frem og hvilke tiltak pakken vil inneholde. De nye tiltakene må godkjennes enstemmig av alle EUs 27 medlemsland. En skogbrann i Belgia har spredt seg svært raskt, og så langt er rundt 600 mennesker evakuert. Brannen som herjer øst i landet på grensen til Tyskland startet fredag, men har i løpet av helgen spredt seg til et større område. Belgia har bedt om hjelp fra andre europeiske land, blant annet har Norge tilbudt å sende brannhelikoptre.
8: Ja, det fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her I Belgia. Det har regnet lett I Belgia og her I Brussel, også I brandområdet nå I natt. Det har hjulpet brandmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at, at det noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det to byer, belgiske byer, som evakuert på belgisk side, og en tysk by evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
9: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
8: Det jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger I sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt I terrenget. Selve årsaken til at det startet ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort I det som et skogområde som ligger ganske høyt og som myrlent, men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
0: Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren I en bolig I desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. Februar I fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten ikke overbevist.
1: Mine tanker nå før bevisførselen at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men I utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
2: Dette en uvanlig sak, vil du si?
1: Dette vel uvanlig den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det ikke en uvanlig problemstilling, men at det kun det som problemstillingen, ikke det vanligste vi har borte I, nei.
2: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
1: I utgangspunktet det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
2: Og hva blir viktig her I de kommende dagene og I dag, videre fremover for saken, tenker du?
1: Det å belyse hvordan hennes virkelighet var og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien.
3: Det sentrale spørsmålet I denne saken jo om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne og om hun da skal straffes.
2: Og hvordan, hva dine tanker, eller hva deres tanker rundt det?
3: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer I saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen så som den var for henne, viser at hun var I en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
2: Kan du si noe om denne situasjonen hun befant seg I?
3: Det jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette I bevisførselen, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært I mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
2: Hvordan har hun det nå?
3: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
2: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, I dagene fremover å få frem her I retten?
3: Jeg tenker at det viktigste å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
2: Hva tenker du den riktige vurderingen her?
3: Den riktige vurderingen tenker jeg at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
0: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som forsvarer for den tiltalte. Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. Vil vi bli overflødige når KI kan gjøre jobben raskere enn oss? Det spørsmålet fikk komiker Anne-Kat. Herland i Politisk kvarter i dag. Herland, som også er KI-konsulent for kunnskapsnettverket Nora AI, mener de som har manuelle jobber vil være lengst i fremtidens arbeidsmarked.
10: Altså, nummer en, det jo, hvorfor skal alle sammen da omstilles til, er det ikke bedre da, som du sier, altså prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst, alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre, så de er jo de trygge yrkene, nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier, vær så snill, ikke sant, i stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har lyst, altså et håndverkeryrker, det tar jo bare i dag et halvt år å få tak i en elektriker, ikke sant, så her er det er trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte, når vi slutter å snakke om at de blir borte. En del av de vil ha, altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
11: Hva du sier til jusstudenten som nå er i ferd med å ta en femårsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist, kan faktisk gjøres av KI? Hva vil du si til
10: han? Ja, det kan gjøres av KI nå. Altså, vi kan ikke løse alt på en gang, og endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting er at teknologien er her, man må også ta den i bruk. Det er det ene, så det blir jo ikke borte. Det er jo ikke, altså, du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd. Men du er nødt til, er du jusstudent nå, så er du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god jusstudent. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du er allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben nå. Det er ikke det det er ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det da blir lista høyere for hva som er inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om 5 år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt om blant mange unge. Det er ikke alle, men en del av dem trenger å jobbe litt med intellekt. Det er lurt å begynne med nå. Okay.
0: Det er skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag er Ullevål skole i Oslo.
4: Det markerer jo en enorm overgang i livet fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så er jo de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så er det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette er en festdag, tenker jeg. Skole er dritviktig.
5: Første skoledag, det er en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
0: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag er det offisiell åpning av Jotunheimen videregående skole i Lom, som fra og med denne høsten er offentlig godkjent som en kristen privatskole som får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i 2024, men i vinter fikk den støtte fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått denne støtten, og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Det er altså en litt spesiell første skoledag på Jotunheimen videregående skole, reporter Even Lusæter.
12: Og så nettopp var det med å klyfte snoret her. Hell, det vil si at det ble haugd av med øks, og da var det samlet flere hundre personer utenfor den videregående skolen i Lom, og alle pyntet i buna, hell dress, og det blinket i messinginstrument, og det er en dag for feiring i Lom her. Det har vært, som oss mange kjenner til, opp- og nedture, før de har kommet hit, men mange har kjempet hardt for at det skulle bli en privatskole i Lom etter det ble lagt ned det offentlige tilbudet. Og Tor Olav Mundal, du er rektor her. Hvordan kjennes kroppen ut på en slik dag?
13: Nei, det er noe glede på en slik dag. Vi har nå, som du sier, jobbet for dette her, og oss mener jo da at det er veldig viktig å ha en videregående skole i Lom, og oss har jo drivet et år nå som privatistskole med litt slik spesiell ordning, som, ja, vi kunne drive i noen år til, men det hadde sagt stopp en gang, så at oss nå har fått en offentlig godkjenning og kan åpne den nye skolen i dag, det er en stor dag.
12: Hvor mange elever er det som begynner på skolen din i dag?
13: Nå kan jeg jo ikke garantere 100% at alle er på plass, men det skal være ganske akkurat 100 elever som begynner her i dag.
12: Du, de som valgte å legge ned skolen her, de mener fremdeles at de gjorde det rett. Altså, er du sikker på at det er rett å sette i gang en privatskole i Lom?
13: Ja, det er jeg sikker på. Det å tå bort nærskolen, selv om det er på videregående, det er det samme som å tå fra en del elever retten til videregående utdanning. Så de som ville legge ned, de, og har lagt ned, de prater om bredde i tilbudet, og at det vil bære med store skoler. Det har de rett i. Og så står dette litt oppimot det å bevare nærskole, og at folk kan gå på skole i nærheten til der de bor. Og for meg så veier dette med nærskole, og at folk har sjanse til å gå på skole i nærheten, mye tyngre enn det med bredde i tilbudet.
12: Men alle standard blir lagt ned en skole rundt omkring i Norge, så sier de at da startet privatskole svært få ferdig til. Hvorfor lykkes det her i Lom?
13: Nei, det er sammensatt. Det er klart det har vært Tafi som har stått i spissen her og driet dette her i gang. Samtidig så har det vært, altså, å legge ned skole, det er plaget å bli en sak rundt omkring. Jeg tror det har vært enda større her, eller mange plasser. Altså, også er jeg bygd meg 2200 innbyggere, da var det fakkeltog to ganger med ca. 1200 deltakere fra hele Ottadalen. Jeg kan ikke gå

0: sammen eller hver for seg. Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet er dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå er registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem er 101 påvist i løpet av det siste døgnet. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere er død, 36 år gammel. Det bekrefter en representant for skuespilleren overfor ABC News. Panettiere begynte som barneskuespiller og fikk sitt store gjennombrudd som cheerleaderen Claire Bennett i TV-serien Heroes. Kulturreporter Linda Fedler, hva har kommet frem om omstendighetene rundt dødsfallet?
1: Vi vet at hun døde i går, altså søndag, og at man da enda ikke vet hva dødsårsaken er. Faren Skipper Panettiere, han ber nå om ro, slik at familien kan bearbeide tapet av det de omtaler som en lysende flott unge skuespiller. I 2013 så ble altså Panettiere, hun ble forlovet med den ukrainske bokseren Vladimir Klitschko. Også da broren til nåværende borgermester i Kiev, Vitali Klitschko. Og i 2014 så fikk de to en datter sammen, men på grunn av rusmisbruk, depresjon som det heter, og stadig innleggelser, så tok forholdet til Klitschko slutt i 2018, og datteren som da var 2 år flyttet til Ukraina sammen med Klitschko, som Panettiere også senere da ga full omsorgsrett til. Hun har selv uttalt at dette ikke var en lett avgjørelse for henne, men at det var det beste for datteren. Hun har selv uttalt at de skal ha hatt jevnlig kontakt etter at hun flyttet til Ukraina, og da krigen brøt ut i 2022, så skal Klitschko tatt med seg datteren og flyttet ut av landet, men skal senere da ha flyttet tilbake til Kyiv.
0: Så ga hun ut en slags selvbiografi tidligere i år. Hva skrev hun om der?
1: Hun skrev blant annet om hennes problematiske forhold til moren, som har vært vanskelig siden hun var barn. Og hun skrev også om rusmisbruket, som tok mye av tid, eller som hun på en måte var mye om, var en del av den store delen av slutten av karrieren. Og så skrev hun også om at hun har blitt utsatt for overgrep underveis i Hollywood-karrieren. Men det er jo ikke bare dette her folk vil huske henne for, fordi hun slo jo gjennom med Heroes, denne store suksessen som gikk på TV, der hun spilte denne cheerleaderen Claire Bennett. Og senere fikk hun også muligheten til å spille i filmer, blant annet i Bring It On, Skrik-filmene. Så mange vil nok også huske henne fra kinolærettet.
0: Takk skal du ha, Linda Feder. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen.
2: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
3: Nå kommer det nye runder med tåregass her, så nå løper folk.
4: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
5: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
6: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
7: Where are you from?
8: Norway.
9: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: USA skal kutte betydelig i felles militærøvelser med Sør-Korea. Donald Trump sier øvelsene sender et upassende signal til Nord-Korea. Mann i 20-årene siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i natt. De to har en relasjon, sier politiet. Kvinnen som er tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski for halvannet år siden erkjenner ikke straffskyld. I dag startet rettssaken.

0: Hver tredje bruktbil som selges på Finn nå en elbil. I juli tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene i landet. En mann i 20-årene pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet i gang med etterforskning på stedet. Reporter Ingvild Stuedal Taranger i Sandnes, hva mer kan du si om det som har skjedd?
1: Det vi vet foreløpig at politiet rykket ut til en adresse her i Sandnes like over 4 i natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her, så pågriper de og sikter en mann i 20-årene, og han blir altså da siktet for drap på en mann i 50-årene. Og akkurat nå så er det sperret av store deler av området her, og det er en politibil til stede.
0: Politiet sier det en relasjon mellom den drepte og drapsoffere. Hva mer sier politiet om omstendighetene?
1: Ja, vi vet at det en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Og så sier politiet at det tidlig i etterforskningen, og de kan derfor ikke si noe foreløpig om hendelsesforløpet. Vi vet også at de har avhørt flere vittner allerede.
0: Du sier at det et større område som sperret av. Hva foregår på åstedet nå?
1: Akkurat nå, og egentlig de siste timene her, så har det vært relativt rolig. Det en sivil politibil som holder vakt. Det typisk enebolig nabolag, og politiet har sagt at det vil komme krimteknikere som vil gjøre krimtekniske undersøkelser på stedet utover dagen. Vi vet også at i denne boligen så det lagt presenning foran inngangsdør, og det dekker til minst ett av vinduene.
0: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig. Trump sier årsaken forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han mener øvelsene både kostbare og sender et helt upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfullt så lenge han har vært president. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan kan vi tolke begrunnelsen til Trump om å kutte i øvelsene med Sør-Korea?
2: Nei, det jo oppsiktsvekkende at det kommer på denne måten, men samtidig klassisk Donald Trump faller en alliert litt i ryggen, ikke ukjent med det trusseldiplomatiet han også har brukt overfor Europa. Her rammer det Sør-Korea, som en av de aller eldste og mest trofaste amerikanske allierte i Sørøst-Asia, og som jo i en ikke avsluttet fortsatt situasjon og krig med Nord-Korea. Og så trekker han jo fram flere ting, da, både at han har et veldig godt forhold til Kim Jong-un, diktatoren i Nord-Korea, og at disse øvelsene veldig kostbare, og samtidig, helt på slutten, så kaster han inn dette med at Sør-Korea ikke ville være med på det han sier å avvepne Iran og sørge for at de ikke får kjernevåpen. Så det en blanding av argumenter, men i sum så tror jeg vi skal tolke det som om man ønsker på en eller annen måte å skaffe seg en tilnærming på nytt da, til Nord-Korea.
0: Jeg tror vi har altså møtt den nordkoreanske lederen tidligere. Hva vet vi faktisk om forholdet mellom de to og hvordan det
2: Ja, altså, han har i hvert fall ikke lykkes med å oppnå kontakt i denne presidentperioden. Det var jo veldig kontroversielt da Trump besøkte Nord-Korea og innledet et sånt persondiplomati med Kim Jong-un. Men som veldig ofte da, med Trump så fører det ikke noe særlig steds hen. Han glad i å prate med autokratiske og allmektige ledere rundt om i verden, mann til mann. Og dette føyer seg inn i det mønstret, og at han ønsker å på en måte løse denne konflikten. Men for Sør-Korea så dette på en måte en liksom dobbelt problem. På den positive siden så ønsker de jo å nedskalere spenningen med Nord-Korea, ønsker å få Kim Jong-un litt tilbake igjen på kanskje til et forhandlingsbord. Men måten Trump angriper Sør-Korea på, både med disse øvelsene som viktige, og det setter spørsmålstegn da ved om Sør-Korea en god alliert. Kan bli et stort problem for Sør-Korea.
0: Ja, kan det tenkes at Trump ønsker å utvikle forholdet til Kim Jong-un videre?
2: Ja, det virker som han prøver å finne veier inn, og det har ligget litt i kortene en stund at USA ville prøve å revitalisere dette forholdet til Nord-Korea, men så vidt jeg forstår så har nordkoreanerne ikke svart på de amerikanske invitasjonene om å opprette informasjonskanaler og slike ting. Så det gjør jo at mange av USAs allierte begynner å bli ordentlig urolige. Ikke bare bruker de enormt mye av militærmaterialet sitt eller utstyret sitt nå i krigen mot Iran. De innleder et tett forhold til Kina og nå dette med Nord-Korea. Så mange av USAs tradisjonelle allierte, ikke bare Sør-Korea, men også Japan, Filippinene og andre, ser jo også på dette som kanskje et uttrykk da, for at amerikanerne ikke er helt til å stole på.
0: Vi har lært oss å vende oss til en del utspill fra Donald Trump gjennom historien også. Hvilke følger vil det få hvis USA nå gjør alvor av truslene, kan vi si, om å kutte da militærøvelsene med Sør-Korea?
2: Det er ikke første gang USA avlyser eller nedskalerer øvelser med Sør-Korea i en situasjon der de prøver å få til avspenning med Nord-Korea. Det gjorde de også i 2018, gjorde det litt under covid. Men i situasjonen som er nå, så vil jo det sende et diplomatisk signal om amerikansk tilbaketrekking, og tvil, da, som vi også kjenner godt fra Europa, som vil de virkelig stille opp for NATO i en krisesituasjon eller ikke? Det spørsmålet henger fortsatt i lufta, og dette er med på å skape nok enda mer usikkerhet rundt USA som alliert. Og så er disse øvelsene viktige praktiske øvelser for at det sørkoreanske og det amerikanske militæret skal være klare for en militær konfrontasjon som man ikke kan utelukke kommer. Og så er det også nytt da, fordi mange av de nordkoreanske soldatene har nå stridserfaring fra Ukraina. Dronekrig har blitt et veldig viktig element i moderne krigføring, så de amerikanske og sørkoreanske styrkene har behov for å trene sammen.
0: EU vil skjerpe sanksjonene mot Russland betydelig i høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier at dersom tiltakene blir vedtatt, vil antallet russiske enheter som er omfattet av EUs sanksjoner øke med en tredel. Det er ikke kjent når de nye sanksjonene skal legges frem og hvilke tiltak pakken vil inneholde. De nye tiltakene må godkjennes enstemmig av alle EUs 27 medlemsland. En skogbrann i Belgia har spredt seg svært raskt, og så langt er rundt 600 mennesker evakuert. Brannen som herjer øst i landet på grensen til Tyskland startet fredag, men har i løpet av helgen spredt seg til et større område. Belgia har bedt om hjelp fra andre europeiske land, blant annet har Norge tilbudt å sende brannhelikoptre.
3: Ja, det er fortsatt ikke kontroll på denne skogbrannen som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
4: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
3: Det er jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet er ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort i det som er et skogområde som ligger ganske høyt og som er myrlent, men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
0: Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten ikke overbevist.
5: Mine tanker nå før bevisførselen at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men i utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
6: Er dette en uvanlig sak, vil du si?
5: Dette vel uvanlig den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det ikke en uvanlig problemstilling, men at det kun det som problemstillingen, ikke det vanligste vi har borte, nei.
6: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
5: I utgangspunktet det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
6: Og hva blir viktig her i de kommende dagene og i dag videre fremover for saken, tenker du?
5: Det å belyse hvordan hennes virkelighet var og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien.
7: Det sentrale spørsmålet i denne saken jo om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne og om hun da skal straffes.
6: Og hva dine tanker, eller hva deres tanker rundt det?
7: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer i saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
6: Kan du si noe om denne situasjonen hun befant seg i?
7: Det jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette i bevisførselen, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært i mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
6: Hvordan har hun det nå?
7: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
6: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, i dagene fremover å få frem her i retten?
7: Jeg tenker at det viktigste å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
6: Hva tenker du den riktige vurderingen her?
7: Den riktige vurderingen, tenker jeg at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
0: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som forsvarer for den tiltalte. Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. Vil vi bli overflødige når KI kan gjøre jobben raskere enn oss? Det spørsmålet fikk komiker Anne-Kat. Herland i Politisk kvarter i dag. Herland, som også KI-konsulent for kunnskapsnettverket Nora AI, mener de som har manuelle jobber vil være lengst i fremtidens arbeidsmarked.
8: Altså, nummer en, hvorfor skal alle sammen da omstilles til? Det ikke bedre da, som du sier, altså, prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst, alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre. Så de jo de trygge yrkene. Nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier? Vær så snill! Ikke sant? I stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har et håndverkeryrker, det tar jo bare i dag et halvt år å få tak i en elektriker, ikke sant? Så her er det trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte borte, når vi slutter å snakke om at de blir borte, en del av de vil ha, altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
9: Hva du sier til juststudenten som nå i ferd med å ta en femårsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist, kan faktisk gjøres av KI? Hva vil du si
8: til han? Ja, det kan gjøres av KI nå. Altså, alt de kan ikke løse alt på en gang, og endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting er at teknologien er her, man må også ta den i bruk. Det er det ene, så det blir jo ikke borte. Det er jo ikke, altså, du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd. Men du er nødt til, er du jusstudent nå, så er du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god jusstudent. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du er allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben nå. Det er ikke det det er ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det da blir lista høyere for hva som er inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om 5 år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt om blant mange unge, ikke alle, men en del av de trenger å jobbe litt med intellekt. Det er lurt å begynne med nå. Okay.
0: Det er skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag er Ullevål skole i Oslo.
10: Det markerer jo en enorm overgang i livet fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så er jo de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så er det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette er en festdag, tenker jeg. Skole er dritviktig.
11: Første skoledag, det en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
0: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag er det offisiell åpning av Jotunheimen videregående skole i Lom, som fra og med denne høsten er offentlig godkjent som en kristen privatskole som får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i 2024, men i vinter fikk den støtte fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått denne støtten, og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Det er altså en litt spesiell første skoledag på Jotunheimen videregående skole, reporter Even Lusæter.
12: Og så nettopp vært med å klyfte snoret her. Hell, det vil si at det ble haugd av med øks, og da var det samlet flere hundre personer utenfor den videregående skolen i Lom, og alle pyntet i buna, hell dress, og det blinket i messinginstrument, og det er en dag for feiring i Lom her. Det har vært, som oss mange, mange kjenner til, opp- og nedture før de har kommet hit, men mange har kjempet hardt for at det skulle bli en privatskole i Lom etter det ble lagt ned det offentlige tilbudet. Og Tor Olav Mundal, du er rektor her. Hvordan kjennes kroppen ut på en slik dag?
13: Nei, det er noe glede på en slik dag. Også noe, som du sier, jobbet for dette her. Og mener jo da at det er veldig viktig å ha en videregående skole i Lom. Og så har jo drivet et år nå som privatistskole med litt slik spesiell ordning. Som skulle drive i noen år til, men det hadde sagt stopp en gang. Så at oss nå har fått en offentlig godkjenning og kan åpne den nye skolen i dag, det er en stor dag.
12: Hvor mange elever er det som begynner på skolen din i dag?
13: Nå kan jeg jo ikke garantere 100% at alle er på plass, men det skal være ganske akkurat 100 elever som begynner her i dag.
12: Du, de som valgte å legge ned skolen her, de mener fremdeles at de gjorde det rett. Altså, er du sikker på at det er rett å sette i gang en privatskole i Lom?
13: Ja, det er jeg sikker på. Det å ta bort nærskolen, selv om det på videregående, da er det samme som å ta fra en del elever retten til videregående utdanning. Så de som ville legge ned, de, og har lagt ned, de prater om bredde i tilbudet, og at det vil bære med store skoler. Det har de rett i. Og så står dette litt oppimot det å bevare nærskole, og at folk kan gå på skole i nærheten til der de bor. Og for meg så veier dette med nærskole, og at folk har sjanse til å gå på skole i nærheten, mye tyngre enn det med bredde i tilbudet.
12: Men alle standarder blir lagt ned en skole rundt omkring i Norge, så sier de at da startes privatskole svært få ferdig til. Hvorfor lykkes det her i land?
13: Nei, det er sammensatt. Det er klart det har vært Tafi som har stått i spissen her og driet dette her i gang. Samtidig så har det vært, altså, å legge ned skole, det er plaget å bli en sak rundt omkring. Jeg tror det har vært enda større her, eller mange plasser. Altså, også er jeg bygd meg 2200 innbyggere, da var det fakkeltog to ganger med ca. 1200 deltakere fra hele Ottadalen. Jeg kan ikke gå på butikken uten at folk prater om skole, og det er folk jeg kjenner og folk jeg ikke kjenner. Så det har vært et engasjement som jeg tror savnet sidestyrelse stykke lokalt for at oss vil ha en skole. Og så tror jeg jo at det er positivt, at jeg vet at det er positivt at oss som jobber her, oss sa opp jobben vår i det offentlige, oss gikk herlighjertet inn og drev privatistskole, og nå er oss med over og skal drive privatskole.
0: Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i Telemark i slutten av oktober. Her ser vi bilder fra kongens besøk til Etne, Samnanger og Vaksdal i Vestland i mai. Når de to Telemarkskommunene er besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet er dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå er registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem er 101 påvist i løpet av det siste døgnet. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere er død, 36 år gammel. Det bekrefter en representant for skuespilleren overfor ABC News. Panettiere begynte som barneskuespiller og fikk sitt store gjennombrudd som cheerleaderen Claire Bennett i TV-serien Heroes. Kulturreporter Linda Fedler, hva har kommet frem om omstendighetene rundt dødsfallet?
14: Vi vet at hun døde i går, altså søndag, og at man da enda ikke vet hva dødsårsaken er. Faren Skipper Panettiere, han ber nå om ro, slik at familien kan bearbeide tapet av det de omtaler som en lysende flott unge skuespiller. I 2013 så ble altså Panettiere, hun ble forlovet med den ukrainske bokseren Vladimir Klitschko, også da broren til nåværende borgermester i Kiev, Vitali Klitschko. Og i 2014 så fikk de to en datter sammen, men på grunn av rusmisbruk, depresjon, som det heter, og stadig innleggelser, så tok forholdet til Klitschko slutt i 2018, og datteren, som da var 2 år, flyttet til Ukraina sammen med Klitschko, som Panettiere også senere da ga full omsorgsrett til. Hun har selv uttalt at dette ikke var en lett avgjørelse for henne, men at det var det beste for datteren. Hun har selv uttalt at de skal ha hatt jevnlig kontakt etter at hun flyttet til Ukraina, og da krigen brøt ut i 2022, så skal Klitschko tatt med seg datteren og flyttet ut av landet, men skal senere da ha flyttet tilbake til Kiev.
0: Så ga hun ut en slags selvbiografi tidligere i år. Hva skrev hun om der?
14: Hun skrev blant annet om hennes problematiske forhold til moren, som har vært vanskelig siden hun var barn. Og hun skrev også om rusmisbruket, som tok mye av tid, eller som hun på en måte var mye om, var en del av den store delen av slutten av karrieren. Og så skrev hun også om at hun har blitt utsatt for overgrep underveis i Hollywood-karrieren. Men det er jo ikke bare dette her folk vil huske henne for, fordi hun slo jo gjennom med Heroes, denne store suksessen som gikk på TV, der hun spilte denne cheerleaderen Claire Bennett. Og senere fikk hun også muligheten til å spille i filmer, blant annet i Bring It On, Skrik-filmene. Så mange vil nok også huske henne fra kinolærettet.
0: Takk skal du ha, Linda Feder. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen.
15: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
16: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
17: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
18: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
19: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
20: Norway.
21: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Hver tredje bruktbil som selges på Finn er nå en elbil. I juli tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene i landet. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet er i gang med etterforskning på stedet. Reporter Ingvild Stuedal Taranger i Sandnes, hva mer kan du si om det som har skjedd?
1: Det vi vet foreløpig er at politiet rykket ut til en adresse her i Sandnes like over fire i natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her, så pågriper de og sikter en mann i 20-årene, og han blir altså da siktet for drap på en mann i 50-årene. Og akkurat nå så er det sperret av store deler av området her, og det er en politibil til stede.
0: Politiet sier det er en relasjon mellom den drepte og drapsofferet. Hva mer sier politiet om omstendighetene?
1: Ja, vi vet at det er en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Og så sier politiet at det er tidlig i etterforskningen, og de kan derfor ikke si noe foreløpig om hendelsesforløpet. Vi vet også at de har avhørt flere vitner allerede.
0: Du sier at det er et større område som er sperret av. Hva foregår på åstedet nå?
1: Akkurat nå, og egentlig de siste timene her, så har det vært relativt rolig. Det er en sivil politibil som holder vakt. Det er typisk enebolig nabolag, og politiet har sagt at det vil komme krimteknikere som vil gjøre krimtekniske undersøkelser på stedet utover dagen. Vi vet også at i denne boligen så er det lagt presenning foran inngangsdør, og det dekker til minst ett av vinduene.

0: USA skal kutte betydelig i felles militærøvelser med Sør-Korea. Donald Trump sier øvelsene sender et upassende signal til Nord-Korea. Mann i 20-årene siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i natt. De to har en relasjon, sier politiet. Kvinnen som er tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski for halvannet år siden erkjenner ikke straffskyld. I dag startet rettssaken. Klokka passer 12. Vi ønsker god ettermiddag. To norske skogbrannhelikoptere er på vei til Belgia. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Det var fredag. Det begynte å brenne i skogen øst i landet på grensen til Tyskland. Og i løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikopterene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland. I Zambia ligger Hakainde Hichilema an til å vinne presidentvalget og dermed få fornyet tillit fra landets velgere. Han har så langt fått 59% av stemmene, viser en foreløpig opptelling som ble publisert i natt. En kandidat trenger mer enn 50% for å vinne valget i første runde. Men valget og opptellingen har ikke skjedd uten dramatikk. Rapporter om vold mot valgpersonell og påstander om valgfusk er noe av det som har preget valget i Zambia. Opptellingen er også blitt forsinket, men et endelig resultat er ventet i løpet av få dager. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tar til orde for å drepe flere palestinere, også dem som ikke utgjør en umiddelbar sikkerhetstrussel. I en podcast sier han at Israel bør utføre målrettede drap i Gaza, og at rundt 30-40 mennesker bør fjernes hver natt. Han understreker også at han ikke bare sikter til militante palestinere som utgjør en umiddelbar trussel. Ja, så var det værmeldingen, og det er vel ikke så ofte vi kan si at det er Vestlandet som er værvinnere.
1: Nei, og det synes jeg vi skal si i dag, for det er vel her det er aller tryggest å ikke ha med paraplyen. Det ser ut til å bli en veldig fin dag sør for Stad i hvert fall. Møre og Romsdal skiller seg litt ut. Også Sør-Østlandet får en fin dag, og det er kanskje her vi får de høyeste temperaturene, men både Øst- og Vestlandet kan komme opp i 20 grader. Og det var litt byger på Østlandet tidlig på dagen, og det kan dukke opp litt byger i Agder og Telemark, kanskje særlig, kanskje også deler av Buskerud utover ettermiddag. Kommer man fra Møre og Romsdal og nordover, så er det et helt annet vær. Det er stort sett skyet vær, det er grått mange steder og nedbør, og det vil nok vedvare store deler av dagen. Det er bare lengst øst i Finnmark at vi finner litt lettere vær, og her er temperaturene nesten opp mot 20-tallet. Mest nedbør utover ettermiddagen blir det nok i de aller vestligste delene av Vest-Finnmark, Nord-Troms og indre strøk av Troms, mens det da kan dukke opp litt byger også her på Østlandet, særlig de vestlige delene av Østlandet. Ser vi på nedbørkartet videre fremover, så vil nedbøren i nord begynne å avta. Bygene vil også avta fra Stad og nordover, men dette nedbørområdet trekker da litt inn på Helgeland, så her vil det nok vedvare litt, mens de som har en del bygevær i dag får nok kanskje litt mindre byger i morgen. Starter med litt spredt nedbør i nord, fortsatt denne nordavinden med kuling på kysten vest for Nordkapp, men så går det da mot mer oppholdsvær utover dagen, kanskje med unntak da av Helgeland. Og i Sør-Norge så starter det også med litt regn i Trøndelag, men blir lettere utover dagen. Sør-Østlandet kan få noen spredte byger om ettermiddagen. Vestlandet slipper stort sett unna i morgen også. Kanskje en annen spredt byge i indre strøk.
0: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig. Trump sier årsaken er forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han mener øvelsene både er kostbare og sender et helt upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfullt så lenge han har vært president. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan kan vi tolke begrunnelsen til Trump her om å kutte i øvelsene med Sør-Korea?
2: Nei, det er jo oppsiktsvekkende at det kommer på denne måten, men samtidig klassisk Donald Trump. faller en alliert litt i ryggen, ikke ukjent med det trusseldiplomatiet han også har brukt overfor Europa. Her rammer det Sør-Korea, som en av de aller eldste og mest trofaste amerikanske allierte i Sørøst-Asia, og som jo i en ikke avsluttet fortsatt situasjon og krig med Nord-Korea. Og så trekker han jo fram flere ting da, både at han har et veldig godt forhold til Kim Jong-un, diktatoren i Nord-Korea, og at disse øvelsene er veldig kostbare, og samtidig, helt på slutten, så kaster han inn dette med at Sør-Korea ikke ville være med på det han sier, og avvepne Iran og sørge for at de ikke får kjernevåpen. Så det er en blanding av argumenter, men i sum så tror jeg vi skal tolke det som om man ønsker på en eller annen måte å skaffe seg en tilnærming på nytt da, til Nord-Korea.
0: Jeg tror Trump har altså møtt den nordkoreanske lederen tidligere. Hva vet vi faktisk om forholdet mellom de to og hvordan det er?
2: Ja, altså, han har i hvert fall ikke lykkes med å oppnå kontakt i denne presidentperioden. Det var jo veldig kontroversielt da Trump besøkte Nord-Korea og innledet et sånt persondiplomati med Kim Jong-un. Men som veldig ofte da, med Trump så fører det ikke noe særlig steds hen. Han er glad i å prate med autokratiske og allmektige ledere rundt om i verden, mann til mann. Og dette føyer seg inn i det mønstret, og at han ønsker å på en måte løse denne konflikten. Men for Sør-Korea så er dette på en måte en liksom dobbelt problem. På den positive siden så ønsker de jo å nedskalere spenningen med Nord-Korea, ønsker å få Kim Jong-un litt tilbake enn på kanskje til et forhandlingsbord. Men måten Trump angriper Sør-Korea på, både med disse øvelsene som er viktige, og det setter spørsmålstegn da ved om Sør-Korea er en god alliert. Det kan bli et stort problem for Sør-Korea.
0: Ja, kan det tenkes at Trump ønsker å utvikle forholdet til Kim Jong-un videre?
2: Ja, det virker som han prøver å finne veier inn, og det har ligget litt i kortene en stund at USA ville prøve å revitalisere dette forholdet til Nord-Korea, men så vidt jeg forstår så har nordkoreanerne ikke svart på de amerikanske invitasjonene om å opprette informasjonskanaler og slike ting. Så det gjør jo at mange av USAs allierte begynner å bli ordentlig urolige. Ikke bare bruker de enormt mye av militærmaterialet sitt, eller utstyret sitt nå i krigen mot Iran. De innleder et tett forhold til Kina, og nå dette med Nord-Korea. Så mange av USAs tradisjonelle allierte, ikke bare Sør-Korea, men også Japan, Filippinene og andre, ser jo også på dette som kanskje et uttrykk da, for at amerikanerne ikke er helt til å stole på.
0: Vi har jo lært oss å vende oss til en del utspill fra Donald Trump gjennom historien også. Hvilke følger vil det få hvis USA nå gjør alvor av truslene, kan vi si, om å kutte da militærøvelsene med Sør-Korea?
2: Det er ikke første gang USA avlyser eller nedskalerer øvelser med Sør-Korea i en situasjon der de prøver å få til avspenning med Nord-Korea. Det gjorde de også i 2018, gjorde det litt under covid. Men i situasjonen som er nå, så sender du et diplomatisk signal om amerikansk tilbaketrekking, og tvil, da, som vi også kjenner godt fra Europa, som vil de virkelig stille opp for NATO i en krisesituasjon eller ikke? Det spørsmålet henger fortsatt i lufta, og dette er med på å skape nok enda mer usikkerhet rundt USA som alliert. Og så er disse øvelsene viktige praktiske øvelser for at det sørkoreanske og det amerikanske militæret skal være klare for en militær konfrontasjon som man ikke kan utelukke kommer. Og så er det også nytt da, fordi mange av de nordkoreanske soldatene har nå stridserfaring fra Ukraina. Dronekrig har blitt et veldig viktig element i moderne krigføring, så de amerikanske og sørkoreanske styrkene har behov for å trene sammen.
0: EU vil skjerpe sanksjonene mot Russland betydelig i høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier at dersom tiltakene blir vedtatt, vil antallet russiske enheter som er omfattet av EUs sanksjoner øke med en tredel. Det er ikke kjent når de nye sanksjonene skal legges frem og hvilke tiltak pakken vil inneholde. De nye tiltakene må godkjennes enstemmig av alle EUs 27 medlemsland. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten ikke overbevist.
3: Mine tanker nå før bevisførselen at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men i utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
4: Er dette en uvanlig sak, vil du si?
3: Dette vel uvanlig den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det ikke en uvanlig problemstilling, men at det kun det som problemstillingen, ikke det vanligste vi borte, nei.
4: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
3: I utgangspunktet det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
4: Og hva blir viktig her i de kommende dagene og i dag, videre fremover for saken, tenker du?
3: Det å belyse hvordan hennes virkelighet var, og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien.
5: Det sentrale spørsmålet i denne saken jo om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne, og om hun da skal straffes.
4: Og hva dine tanker, eller hva deres tanker rundt det?
5: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer i saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
4: Kan du si noe om denne situasjonen hun befant seg i?
5: Det jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette i bevisførselen, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært i mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
4: Hvordan har hun det nå?
5: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
4: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, i dagene fremover å få frem her i retten?
5: Jeg tenker at det viktigste å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
4: Hva tenker du den riktige vurderingen her?
5: Den riktige vurderingen, tenker jeg at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
0: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som forsvarer for den tiltalte. Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. Vil vi bli overflødige når KI kan gjøre jobben raskere enn oss? Det spørsmålet fikk komiker Anne-Kat. Herland i Politisk kvarter i dag. Herland, som også KI-konsulent for kunnskapsnettverket Nora AI, mener de som har manuelle jobber vil være lengst i fremtidens arbeidsmarked.
6: Altså, nummer en, det hvorfor skal alle sammen da omstilles til? Det ikke bedre da, som du sier, å prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst? Alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre. Så de jo de trygge yrkene. Nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier? Vær så snill! Ikke sant? I stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har lyst, altså et håndverkeryrker, det tar jo bare i dag et halvt år å få tak i en elektriker, ikke sant? Så her det er trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke bort når vi slutter å snakke om at de blir borte en del av de vil ha altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert noen yrker mer enn andre
7: Hva du sier til juststudenten som nå i ferd med å ta en femårsutdanning og ser at mye av det han kan gjøre som jurist kan faktisk gjøres av KI, hva vil du si
6: til han? Ja, det kan gjøres av KI altså, alt, de kan ikke løse alt på en gang og endringer tar litt tid og det handler også om at en ting er at teknologien her, man må også ta den i bruk det det ene, så det blir jo ikke borte det jo ikke, altså du erstatter jo ikke alle for alle har lært seg å bruke disse programmene eller de funker helt på egen hånd men du nødt til, du utstudent nå så du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god utstudent hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben nå, det ikke det det ment til bruk det til å bli en enda bedre student fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå så vil det fort, da blir lista høyere for hva som inngangsoppgavene, det må du være klar over at om 5 år når du kommer ut så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt om, blant mange unge ikke alle, men en del av dem trenger å jobbe litt med intellekt det lurt å begynne med nå okay.
0: Det skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag Ullevål skole i Oslo.
8: Det markerer jo en enorm overgang i livet fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så jo de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette en festdag, tenker jeg. Skole dritviktig.
9: Første skoledag, det en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
0: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag det offisiell åpning av Jotunheimen videregående skole i Lom, som fra og med denne høsten offentlig godkjent som en kristen privatskole som får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i 2024, men i vinter fikk den støtte fra kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått denne støtten, og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Det altså en litt spesiell første skoledag på Jotunheimen videregående skole, reporter Even Lusæter.
10: Og så nettopp var det med å klyfte snoret her. Hell, det vil si at det ble haugd av med øks, og da var det samlet flere hundre personer utenfor den videregående skolen i Lom, og alle pynta i buna, hell dress, og det blinka i messinginstrument, og det er en dag for feiring i Lom her. Det har vært, som oss mange, mange kjenner til, opp- og nedture før de har kommet hit, men mange har kjempet hardt for at det skulle bli en privatskole i Lom etter det ble lagt ned det offentlige tilbudet. Og Tor Olav Mundal, du rektor her. Hvordan kjennes kroppen ut på en slik dag?
11: Nei, det er noe glede på en slik dag. Og så noe, som du sier, jobba for dette her. Og mener jo da at det er veldig viktig å ha en videregående skole i Lom. Og så har jo drivet et år nå som privatistskole med litt slik spesiell ordning. Som skulle drive i noen år til, men det hadde sagt stopp en gang. Så at oss nå har fått en offentlig godkjenning og kan åpne den nye skolen i dag, det en stor dag.
10: Hvor mange elever det som begynner på skolen din i dag?
11: Nå kan jeg jo ikke garantere 100% at alle på plass, men det skal være ganske akkurat 100 elever som begynner i dag.
10: Du, de som valgte å legge ned skolen her, de mener fremdeles at de gjorde det rett. Altså, du sikker på at det er rett å sette i gang en privatskole i Lom?
11: Ja, det jeg sikker på. Det å ta bort nærskolen, selv om det på videregående, det det samme som å ta fra en del elever retten til videregående utdanning. Så de som ville legge ned, de, og har lagt ned, de prater om bredde i tilbudet, og at det vil bære med store skole. Det har de rett i. Og så står dette litt opp imot det å bevare nærskole, og at folk kan gå på skole i nærheten til der de bor. Og for meg så veg dette med nærskole, og at folk har sjanse til å gå på skole i nærheten, mye tyngre enn det med bredde i tilbudet.
10: Men alle standard blir lagt ned en skole rundt omkring i Norge, så sier de at da startes privatskole. Svært få ferdig til. Hvorfor lykkes det her i Lom?
11: Nei, det sammensatt. Det klart det har vært Tafi som har stått i spissen her og driet dette her i gang. Samtidig så har det vært, altså, å legge ned skole, det pleier å bli en sak rundt omkring. Jeg tror det har vært enda større her, eller mange plasser. Altså, også har jeg bygd meg 2200 innbyggere, da var det fakkeltog to ganger med ca. 1200 deltakere fra hele Ottadalen. Jeg kan ikke gå på butikken uten at folk prater om skole, og det er folk jeg kjenner og folk jeg ikke kjenner. Så det har vært et engasjement som jeg tror savnet sidestyr lokalt for at oss vil ha en skole. Og så tror jeg jo at det er positivt, at jeg vet at det er positivt at oss som jobber her, oss sa opp jobben vår i det offentlige, oss gikk helhjertet inn og drev privatistskole, og nå av oss med over og skal drive privatskole.
0: Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i Telemark i slutten av oktober. Her ser vi bilder fra kongens besøk til Etne, Samnanger og Vaksdal i Vestland i mai. Når de to telemarkskommunene er besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet er dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå er registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem er 101 påvist i løpet av det siste døgnet. I Zambia ligger Hakainde Hichilema an til å vinne presidentvalget og dermed få fornyet tillit fra landets velgere. Han har så langt fått 59% av stemmene, viser en foreløpig opptelling som ble publisert i natt. En kandidat trenger mer enn 50% for å vinne valget i første runde. Men valget og opptellingen har ikke skjedd uten dramatikk. Rapporter om vold mot valgpersonell og påstander om valgfusk er noe av det som har preget valget i Zambia. Opptellingen er også blitt forsinket, men et endelig resultat er ventet i løpet av få dager. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tar til orde for å drepe flere palestinere, også dem som ikke utgjør en umiddelbar sikkerhetstrussel. I en podcast sier han at Israel bør utføre målrettede drap i Gaza, og at rundt 30-40 mennesker bør fjernes hver natt. Han understreker også at han ikke bare sikter til militante palestinere som utgjør en umiddelbar trussel. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere er død, 36 år gammel. Det bekrefter en representant for skuespilleren overfor ABC News. Panettiere begynte som barneskuespiller og fikk sitt store gjennombrudd som cheerleaderen Claire Bennett i TV-serien Heroes. Kulturreporter Linda Fedler, hva har kommet frem om omstendighetene rundt dødsfallet?
12: Vi vet at hun døde I går, altså søndag, og at man da enda ikke vet hva dødsårsaken Faren Skip Panettiere, han ber nå om ro, slik at familien kan bearbeide tapet av det de omtaler som en lysende flott unge skuespiller. Og I 2013 så ble altså Panettiere, hun ble forlovet med den ukrainske bokseren Vladimir Klitschko, også da broren til nåværende borgermester I Kiev, Vitali Klitschko. Og I 2014 så fikk de to en datter sammen, men på grunn av rusmisbruk, depresjon, som det heter, og stadig innleggelser, så tok forholdet til Klitschko slutt I 2018, og datteren, som da var 2 år, flyttet til Ukraina sammen med Klitschko, som Panettiere også senere da ga full omsorgsrett til. Hun har selv uttalt at dette ikke var en lett avgjørelse for henne, men at det var det beste for datteren. Hun har selv uttalt at de skal ha hatt jevnlig kontakt etter at hun flyttet til Ukraina, og da krigen brøt ut I 2022, så skal Klitschko tatt med seg datteren og flyttet ut av landet, men skal senere da ha flyttet tilbake til Kiev.
0: Så ga hun ut en slags selvbiografi tidligere I år. Hva skrev hun om der?
12: Hun skrev blant annet om hennes problematiske forhold til moren, som har vært vanskelig siden hun var barn. Og hun skrev også om rusmisbruket, som tok mye av tid, eller som hun på en måte var mye om, var en del av den store delen av slutten av karrieren. Og så skrev hun også om at hun har blitt utsatt for overgrep underveis I Hollywood-karrieren. Men det jo ikke bare dette her folk vil huske henne for, fordi hun slo jo gjennom med Heroes, denne store suksessen som gikk på TV, der hun spilte denne cheerleaderen Claire Bennett. Og senere fikk hun også muligheten til å spille I filmer, blant annet

0: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Hver tredje bruktbil som selges på Finn er nå en elbil. I juli tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene i landet. USA skal kutte betydelig i felles militærøvelser med Sør-Korea. Donald Trump sier øvelsene sender et upassende signal til Nord-Korea. Mann i 20-årene siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i natt. De to har en relasjon, sier politiet. Kvinnen som er tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski for halvannet år siden erkjenner ikke straffskyld. I dag startet rettssaken. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet er i gang med etterforskning på stedet. Reporter Ingvild Stuedal Taranger i Sandnes, hva mer kan du si om det som har skjedd?
2: Det vi vet foreløpig er at politiet rykket ut til en adresse her i Sandnes like over 4 i natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her, så pågriper de og sikter en mann i 20-årene, og han blir altså da siktet for drap på en mann i 50-årene. Og akkurat nå så er det sperret av store deler av området her, og det er en politibil til stede.
1: Politiet sier det er en relasjon mellom den drepte og drapsofferet. Hva mer sier politiet om omstendighetene?
2: Ja, vi vet at det er en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Og så sier politiet at det er tidlig i etterforskningen, og de kan derfor ikke si noe foreløpig om hendelsesforløpet. Vi vet også at de har avhørt flere vitner allerede.
1: Du sier at det er et større område som er sperret av. Hva foregår på åstedet nå?
2: Akkurat nå, og egentlig de siste timene her, så har det vært relativt rolig. Det er en sivil politibil som holder vakt. Det er typisk enebolig nabolag, og politiet har sagt at det vil komme krimteknikere som vil gjøre krimtekniske undersøkelser på stedet utover dagen. Vi vet også at i denne boligen så er det lagt presenning foran inngangsdør, og det dekker til minst ett av vinduene.
1: To norske skogbrannhelikoptere er på vei til Belgia. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Det var fredag. Det begynte å brenne i skogen øst i landet på grensen til Tyskland. Og i løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikoptrene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.
3: Ja, det er fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
4: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
3: Det er jo varmen og tørken. Europa har jo hatt 4 hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet er ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort i det som er et skogområde som ligger ganske høyt og som er myrlendt. Men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
1: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig. Trump sier årsaken er forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han mener øvelsene både er kostbare og sender et helt upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump hevder

0: at Nordkorea har vært ikke-truende og respektfullt så lenge han har vært president. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan kan vi tolke begrunnelsen til Trump her om å kutte i øvelsene med Sør-Korea?
1: Nei, det er jo oppsiktsvekkende at det kommer på denne måten, men samtidig klassisk Donald Trump faller en alliert litt i ryggen, ikke ukjent med det trusseldiplomati han også har brukt overfor Europa. Her rammer det Sør-Korea, som er en av de aller eldste og mest trofaste amerikanske allierte i Sørøst-Asia, og som jo er i en ikke avsluttet fortsatt situasjon og krig med Nord-Korea. Og så trekker han jo fram flere ting da, både at han har et veldig godt forhold til Kim Jong-un, diktatoren i Nord-Korea, og at disse øvelsen er veldig kostbare, og samtidig, helt på slutten, så kaster han inn dette med at Sør-Korea ikke ville være med på det han sier, og avvepne Iran og sørge for at de ikke får kjernevåpen. Så det er en blanding av argumenter, men i sum så tror jeg vi skal tolke det som om man ønsker på en eller annen måte å skaffe seg en tilnærming på nytt da, til Nord-Korea.
0: Jeg tror vi har altså møtt den nordkoreanske lederen tidligere. Hva vet vi faktisk om forholdet mellom de to og hvordan det er?
1: Ja, altså, han har i hvert fall ikke lykkes med å oppnå kontakt i denne presidentperioden. Det var jo veldig kontroversielt da Trump besøkte Nord-Korea og innledet et sånt persondiplomati med Kim Jong-un. Men som veldig ofte da, med Trump, så fører det ikke noe særlig steds hen. Han er glad i å prate med autokratiske og allmektige ledere rundt om i verden, mann til mann. Og dette føyer seg inn i det mønstret, og at han ønsker å på en måte løse denne konflikten. Men for Sør-Korea så er dette på en måte en liksom dobbelt problem. På den positive siden så ønsker de jo å nedskalere spenningen med Nord-Korea, ønsker å få Kim Jong-un litt tilbake på kanskje til et forhandlingsbord. Men måten Trump angriper Sør-Korea på, både med disse øvelsene som er viktige, og det setter spørsmålstegn da ved om Sør-Korea er en god alliert, det er et kan bli et stort problem for Sør-Korea.
0: Ja, kan det tenkes at Trump ønsker å utvikle forholdet til Kim Jong-un videre?
1: Ja, det virker som han prøver å finne veier inn, og det har ligget litt i kortene en stund at USA ville prøve å revitalisere dette forholdet til Nord-Korea, men så vidt jeg forstår så har nordkoreanerne ikke svart på de amerikanske invitasjonene om å opprette informasjonskanaler og slike ting. Så det gjør jo at mange av USAs allierte begynner å bli ordentlig urolige. Ikke bare bruker de enormt mye av militærmaterialet sitt eller utstyret sitt nå i krigen mot Iran. De innleder et tett forhold til Kina og nå dette med Nord-Korea. Så mange av USAs tradisjonelle allierte, ikke bare Sør-Korea, men også Japan, Filippinene og andre, ser jo også på dette som er kanskje et uttrykk da, for at amerikanerne ikke er helt til å stole på.
0: Vi har jo lært oss å vende oss til en del utspill fra Donald Trump gjennom historien også. Hvilke følger vil det få hvis USA nå gjør alvor av truslene, kan vi si, om å kutte da militærøvelsene med Sør-Korea?
1: Det er ikke første gang USA avlyser eller nedskalerer øvelser med Sør-Korea i en situasjon der de prøver å få til avspenning med Nord-Korea. Det gjorde de også i 2018, gjorde det litt under covid. Men i situasjonen som er nå, så vil jo det sende et diplomatisk signal om amerikansk tilbaketrekking, og tvil, da, som vi også kjenner godt fra Europa, som vil de virkelig stille opp for NATO i en krisesituasjon eller ikke? Det spørsmålet henger fortsatt i lufta, og dette er med på å skape nok enda mer usikkerhet rundt USA som alliert. Og så er disse øvelsene viktige praktiske øvelser for at det sørkoreanske og det amerikanske militæret skal være klare for en militær konfrontasjon som man ikke kan utelukke kommer. Og så er det også nytt da, fordi mange av de nordkoreanske soldatene har nå stridserfaring fra Ukraina. Dronekrig har blitt et veldig viktig element i moderne krigføring, så de amerikanske og sørkoreanske styrkene har behov for å trene sammen.
0: EU vil skjerpe sanksjonene mot Russland betydelig i høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier at dersom tiltakene blir vedtatt, vil antallet russiske enheter som omfattet av EUs sanksjoner øke med en tredel. Det ikke kjent når de nye sanksjonene skal legges frem og hvilke tiltak pakken vil inneholde. De nye tiltakene må godkjennes enstemmig av alle EUs 27 medlemsland. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten ikke overbevist.
2: Mine tanker nå før bevisførselen at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
3: Er dette en uvanlig sak, vil du si?
2: Dette vel uvanlig i den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det ikke en uvanlig problemstilling, men at det kun det som problemstillingen, ikke det vanligste vi borte i, nei.
3: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
2: I utgangspunktet det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
3: Og hva blir viktig her i de kommende dagene og i dag videre fremover for saken, tenker du?
2: Det å belyse hvordan hennes virkelighet var og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien.
4: Det sentrale spørsmålet i denne saken om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne og om hun da skal straffes.
3: Og hva dine tanker, eller hva deres tanker rundt det?
4: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer i saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
3: Kan du si noe om denne situasjonen hun befant seg i?
4: Det jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette i bevisførselen, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært i mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
3: Hvordan har hun det nå?
4: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
3: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, i dagene fremover å få frem her i retten?
4: Jeg tenker at det viktigste å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
3: Hva tenker du den riktige vurderingen her?
4: Den riktige vurderingen, tenker jeg at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
0: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som forsvarer for den tiltalte. Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. Vil vi bli overflødige når KI kan gjøre jobben raskere enn oss? Det spørsmålet fikk komiker Anne-Kat. Herland i Politisk kvarter i dag. Herland, som også KI-konsulent for kunnskapsnettverket Nora AI, mener de som har manuelle jobber vil være lengst i fremtidens arbeidsmarked.
5: Altså, nummer en, det hvorfor skal alle sammen da omstilles til? Det ikke bedre da, som du sier, å prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst, alle omsorgs, altså alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre. Så de jo de trygge yrkene. Nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier? Vær så snill! Ikke sant? I stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har altså et håndverkeryrker, det tar jo bare i dag et halvt år å få tak i en elektriker, ikke sant? Så her er det er trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte, når vi slutter å snakke om at de blir borte. En del av de vil ha, altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
6: Hva vil du si til jusstudenten som nå er i ferd med å ta en femårsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist, kan faktisk gjøres av KI? Hva vil du si til
5: han? Ja, det kan gjøres av KI ja, nå, ja. Altså, det en, alt, vi kan ikke løse alt på en gang, og ting, endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting er at teknologien er her, man må også ta den i bruk. Det er det ene, så det blir jo ikke borte. Det er jo ikke, altså, du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd. Men du er nødt til, er du jusstudent nå, så er du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god jusstudent. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du er allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben nå. Det er ikke det det ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det da blir lista høyere for hva som er inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om 5 år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt om blant mange unge, det er ikke alle, men en del av de trenger å jobbe litt med intellekt. Det er lurt å begynne med nå. Okay.
0: Det er skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag er Ullevål skole i Oslo.
7: Det markerer jo en enorm overgang i livet fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så er jo de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så er det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette er en festdag, tenker jeg. Skole er dritviktig.
8: Første skoledag, det en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
0: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag er det offisiell åpning av Jotunheimen videregående skole i Lom, som fra og med denne høsten er offentlig godkjent som en kristen privatskole som får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i 2024, men i vinter fikk den støtte fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått denne støtten, og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Det er altså en litt spesiell første skoledag på Jotunheimen videregående skole, reporter Even Lusæter.
9: Og så nettopp var det med å klyfte snoret her. Hell, det vil si at det ble haugd av med en øks, og da var det samlet ja, flere hundre personer utenfor den videregående skolen i Lom, og alle er pyntet i buna, hell dress, og det blinket i messinginstrument, og det er en dag for feiring i Lom her. Det har vært, som oss mange, mange kjenner til, opp- og nedture før de har kommet hit, men mange har kjempet hardt for at det skulle bli en privatskole i Lom etter det ble lagt ned det offentlige tilbudet. Og Tor Olav Mundal, du er rektor her. Hvordan kjennes kroppen ut på en slik dag?
10: Nei, det er noe glede på en slik dag. Og så nå, som du sier, jobba for dette her. Og mener jo da at det er veldig viktig å ha en videregående skole i Lom. Og så har jo drivet et år nå som privatistskole med litt slik spesiell ordning. som ja, skulle drive i noen år til, men det hadde sagt stopp en gang, så at oss nå har fått en offentlig godkjenning og kan åpne den nye skolen i dag, det en stor dag.
9: Hvor mange elever det som begynner på skolen din i dag?
10: Nå kan jeg jo ikke garantere 100% at alle på plass, men det skal være ganske akkurat 100 elever som begynner i dag.
9: Du, de som valgte å legge ned skolen her, de mener fremdeles at de gjorde det rett. Altså, du sikker på at det rett å sette i gang en privatskole i Lom?
10: Ja, det jeg sikker på. Det å ta bort nærskolen, selv om det på videregående, det det samme som å ta fra en del elever retten til videregående utdanning. Så de som ville legge ned, de, og har lagt ned, de prater om bredde i tilbudet, og at det vil bære med store skoler. Det har de rett i. Og så står dette litt oppimot det å bevare nærskole, og at folk kan gå på skole i nærheten til der de bor. Og for meg så veg dette med nærskole, og at folk har sjanse til å gå på skole i nærheten, mye tyngre enn det med bredde i tilbudet.
9: Men alle standard blir lagt ned en skole rundt omkring i Norge, så sier de at da startet privatskole svært få ferdig til. Hvorfor lykkes det her i Lom?
10: Nei, det sammensatt. Det klart det har vært Tafi som har stått i spissen her og driet dette her i gang. Samtidig så har det vært, altså, å legge ned skole, det er plaget å bli en sak rundt omkring. Jeg tror det har vært enda større her, eller mange plasser. Altså, også har jeg bygd meg 2200 innbyggere, da var det fakkeltog to ganger med ca. 1200 deltakere fra hele Ottadalen. Jeg kan ikke gå på butikken uten at folk prater om skole, og det er folk jeg kjenner og folk jeg ikke kjenner. Så det har vært et engasjement som jeg tror savnet sidestyr lokalt for at oss vil ha en skole. Og så tror jeg jo at det er positivt, at, eller jeg vet at det er positivt at oss som jobber her, oss sa opp jobben vår i det offentlige, oss gikk helhjertet inn og drev privatistskole, og nå av oss med over og skal drive privatskole.
0: Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i Telemark i slutten av oktober. Her ser vi bilder fra kongens besøk til Etne, Samnanger og Vaksdal i Vestland i mai. Når de to Telemarkskommunene er besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet er dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå er registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem er 101 påvist i løpet av det siste døgnet. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tar til orde for å drepe flere palestinere, også dem som ikke utgjør en umiddelbar sikkerhetstrussel. I en podcast sier han at Israel bør utføre målrettede drap i Gaza, og at rundt 30-40 mennesker bør fjernes hver natt. Han understreker også at han ikke bare sikter til militante palestinere som utgjør en umiddelbar trussel. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere er død, 36 år gammel. Det bekrefter en representant for skuespilleren overfor ABC News. Panettiere begynte som barneskuespiller og fikk sitt store gjennombrudd som cheerleaderen Claire Bennett i TV-serien Heroes. Ja, kulturreporter Linda Fedler, hva har kommet frem om omstendighetene rundt dødsfallet?
11: Vi vet at hun døde i går, altså søndag, og at man da enda ikke vet hva dødsårsaken er. Faren Skipper Panettiere, han ber nå om ro, slik at familien kan bearbeide tapet av det de omtaler som en lysende flott unge skuespiller. I 2013 så ble altså Panettiere, hun ble forlovet med den ukrainske bokseren Vladimir Klitschko, også da broren til nåværende borgermester i Kiev, Vitali Klitschko. Och i 2014 så fick de två en datter sammen, men på grund av rusmissbruk, depression som det heter och stadig inläggelser så tog förhållandet till Klitschko slut i 2018 och dottern som då var 2 år flyttet till Ukraina sammen med Klitschko. Som Panetier också senare då gav full omsorgsrätt till. Hun har selv uttalt at dette ikke var en lett avgjørelse for henne, men at det var det beste for datteren. Hun har selv uttalt at de skal ha hatt jevnlig kontakt etter at hun flyttet til Ukraina, og da krigen brøt ut i 2022, så skal Klitschko tatt med seg datteren og flyttet ut av landet, men skal senere da ha flyttet tilbake til Kyiv.
0: Så ga hun ut en slags selvbiografi tidligere i år. Hva skrev hun om der?
11: Hun skrev blant annet om hennes problematiske forhold til moren, som har vært vanskelig siden hun var barn. Og hun skrev også om rusmisbruket, som tok mye av tid, eller som hun på en måte var mye om, var en del av den store delen av slutten av karrieren. Og så skrev hun også om at hun har blitt utsatt for overgrep underveis i Hollywood-karrieren. Men det jo ikke bare dette her folk vil huske henne for, fordi hun slo jo gjennom med Heroes, denne store suksessen som gikk på TV, der hun spilte denne cheerleaderen Claire Bennett. Og senere fikk hun også muligheten til å spille i filmer, blant annet i Bring It On, Skrik-filmene. Så mange vil nok også huske henne fra kinolærette.
0: Takk skal du ha, Linda Feder. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen.
12: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
13: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
14: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
15: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
16: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
17: Norway.
18: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Hver tredje bruktbil som selges på Finn nå en elbil. I juli tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene i landet. En mann i 20-årene pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet i gang med etterforskning på stedet. Reporter Ingvild Stuedal Taranger i Sandnes, hva mer kan du si om det som har skjedd?
19: Det vi vet foreløpig at politiet rykket ut til en adresse her i Sandnes like over 4 i natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her så pågriper de og sikter en mann i 20-årene, og han blir altså da siktet for drap på en mann i 50-årene. Og akkurat nå så det sperret av store deler av området her, og det en politibil til stede.
0: Politiet sier det en relasjon mellom den drepte og drapsofferet. Hva mer sier politiet om omstendighetene?
19: Ja, vi vet at det en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Og så sier politiet at det tidlig i etterforskningen, og de kan derfor ikke si noe foreløpig om hendelsesforløpet. Vi vet også at de har avhørt flere vittner allerede.
0: Du sier at det et større område som sperret av. Hva foregår på åstedet nå?
19: Akkurat nå, og egentlig de siste timene her, så har det vært relativt rolig. Det en sivil politibil som holder vakt. Det typisk enebolig nabolag, og politiet har sagt at det vil komme krimteknikere som vil gjøre krimtekniske undersøkelser på stedet utover dagen. Vi vet også at i denne boligen så det lagt presenning foran inngangsdør, og det dekker til minst ett av vinduene.
0: To norske skogbrannhelikoptere på vei til Belgia. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen I formiddag. Det var fredag. Det begynte å brenne I skogen øst I landet på grensen til Tyskland. Og I løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikoptrene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.
17: Ja, det fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her I Belgia. Det har regnet lett I Belgia og her I Bryssel, også I brannområdet nå I natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at, at det noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det to byer, belgiske byer, som evakuert. På belgisk side, og en tysk by evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
20: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
17: Det jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger I sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt I terrenget. Selve årsaken til at det startet ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort I det som et skogområde som ligger ganske høyt og som mylent. Men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.

0: vil kutte kraftig i felles militærøvelser med Sør-Korea. Trump sier øvelsene sender et upassende signal til Nord-Korea. Mannen i 20-årene er siktet etter drapet på en mann i 50-årene i Sandnes i natt. De to hadde ifølge politiet en relasjon. Kvinnen som er tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski for halvannet år siden, erkjenner ikke straffskyld. I dag startet rettssaken. Vel møtt til nyhetene klokka 13. Mitt navn er Nina Oving. USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i de felles militærøvelsene med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfull så lenge han har vært president. Velkommen tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas og tidligere Asia-korrespondent Kjersti Strømmen. Tove Bjørgaas, er dette Trumps måte å straffe Sør-Korea på?
1: Ja, det er det mange som mener at det er. Mange kommentatorer i USA skriver at han er sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding, viser sitt narsissistiske sinne, er den kommentator som skriver, som jeg har lest i dag. Fordi dette er farlig for USA, og det er noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea er veldig viktig.
0: Ja. Kjersti Strømmen, hvor nært er Trumps forhold til Kim Jong-un?
2: Ja, han beskriver jo Kim Jong-un som om han er en nær venn, men det har ikke vært noe kontakt med de to siden 2019, da Trump marsjerte ut av samtaler med Kim Jong-un. Det var jo ganske stort håp i 2018-2019 om at det kunne bli fred med Nord-Korea, fordi de to hadde gode samtaler, men etter at Trump marsjerte ut, så har det jo ikke vært noe kontakt. Og så gjentar Trump stadig vekk at han gjerne vil gjenoppta kontakten.
0: Det Trump nå gjør, hva er reaksjonene i Sør-Korea på det?
2: Ja, Sør-Korea sier jo at de er egentlig veldig interessert i at Nord-Korea og USA kan gjenoppta kontakten, fordi den sørkoreanske presidenten nå er jo en person som vil ha et bedre forhold til Nord-Korea også, kommer mer til enighet enn den forrige presidenten som var hissigere mot Nord-Korea. Men Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea, og det har Kina.
0: Tove Bjørgaas, hvor farlig er det Trump nå gjør for USA?
1: For det første er det jo farlig fordi, som Kjersti Strømmen er inne på, de amerikanske soldatene som er i Sør-Korea, 28.500 soldater har de der, så er det jo farlig for troverdigheten til USA ute i verden, og i normale situasjoner der kongressen i USA hadde fungert som den ofte gjør, så ville kongresspolitikerne ha protestert på det som skjer nå, men det kommer de sannsynligvis ikke til å gjøre, fordi nå er det snart valg i USA, og det er altså Trumps parti som har flertall i kongressen i begge kamre der.
0: Hvilke signaler sender dette til andre land?
1: Ja, det sender jo først og fremst signaler til Russland og Kina om at Trump beundrer diktatorer, og er mer positivt innstilt overfor Kim Jong-un enn overfor lederen for demokratiske Sør-Korea. Og da føyer det seg jo inn i rekken av lignende ting han har sagt. Og så gjør det jo bare at Kina og Russland kan sitte stille og se på at USA er blitt et mer og mer ustabilt regime, der det kommer utspill som verden må forholde seg til.
0: Hvorfor ønsker Trump å beskytte forholdene, så å si, til Nord-Koreas leder?
1: Jeg tror ikke det er det han er opptatt av. Jeg tror han er opptatt av seg selv. Han er sint fordi det går ikke noe bra i krigen i Iran, og han ønsker å ta dette ut på noe.
2: Det er veldig interessant at Trump sier at han ønsker at Sør-Korea skal bidra til at Iran aldri får ha atomvåpen. Samtidig så beskytter han altså Nord-Korea, som i praksis er blitt en atomstat.
0: Takk skal dere ha, Kjersti Strømmen og Tove Bjørgaas. I dag ble Jotunheimen videregående skole i Lom offisielt åpnet. Skolen offentlig godkjent som kristen privatskole og får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i Lom i 2024, men i vinter fikk den likevel støtte fra kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått støtten og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Styreleder Hanna Sjåk Ødegård sier at det har vært en helt enestående dag.
3: Det at oss nå har greid å dri i samme retning alle sammen, det kan høres litt ut som en klisjé, men det er det som er helt avgjørende. At i små bygdesamfunn kan det jo ofte bli litt slik at du har stridigheter internt, men når du ser at helt elementære tjenester som du trenger i kommunen, de kan bli borte, så samles det oss rundt det. Og så har jo fått til noe som selvsagt er litt vanskelig å få til, men det er slett ikke umulig.
4: Det er et signal om at vi mennesker kan få til hva som helst hvis vi bestemmer oss og trekker tau i samme retning. Det lokalsamfunnet på Lomma har fått til, det er smått imponerende. Altså. At man først har klart å sette opp en privatistskole og så klart å tvinge gjennom et nasjonalt vedtak bare på rein og skjær viljestyrke, det er et imponerende stykke arbeid. Og det tror jeg inspirerer mange. Det inspirerer i hvert fall meg.
5: EU vil skjerpe sanksjonene mot Russland betydelig i høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier at dersom tiltakene blir vedtatt, vil antallet russiske enheter som er omfattet av EUs sanksjoner øke med en tredel. Det er ikke kjent når de nye sanksjonene skal legges frem og hvilke tiltak pakken vil inneholde. De nye tiltakene må godkjennes enstemmig av alle EUs 27 medlemsland. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten ikke overbevist.
6: Mine tanker nå før bevisførselen at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men i utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
7: Er dette en uvanlig sak, vil du si?
6: Dette er vel uvanlig i den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det er ikke en uvanlig problemstilling, men at det er kun det som er problemstillingen, er ikke det vanligste vi har borti, nei.
7: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
6: I utgangspunktet er det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
7: Og hva blir viktig her i de kommende dagene og i dag, videre fremover for saken, tenker du?
6: Det er å belyse hvordan hennes virkelighet var og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som er det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien.
8: Det sentrale spørsmålet i denne saken er jo om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne og om hun da skal straffes.
7: Og hva er dine tanker, eller hva er deres tanker rundt det?
8: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer i saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
7: Kan du si noe om den situasjonen hun befant seg i?
8: Det jo en totalsituasjon. Vi ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette i bevisførsel, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært i mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
7: Hvordan har hun det nå?
8: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
7: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, i dagene fremover å få frem her i retten?
8: Jeg tenker at det viktigste er å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
7: Hva tenker du den riktige vurderingen her?
8: Den riktige vurderingen tenker jeg er at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
5: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som er forsvarer for den tiltalte. Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler. Det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. Vil vi bli overflødige når KI kan gjøre jobben raskere enn oss? Det spørsmålet fikk komiker Anne-Kat. Herland i Politisk kvarter i dag. Herland, som også er KI-konsulent for kunnskapsnettverket Nora AI, mener de som har manuelle jobber vil være lengst i fremtidens arbeidsmarked.
9: Altså, nummer en, det jo, hvorfor skal alle sammen da omstilles til? Er det ikke bedre da, som du sier, altså, prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst? Alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre. Så de jo de trygge yrkene. Nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier? Vær så snill! Ikke sant? I stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har lyst, altså et håndverkeryrker, det tar jo bare i dag et halvt år å få tak i en elektriker, ikke sant? Så her er det er trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte, når vi slutter å snakke om at de blir borte. En del av de vil ha, altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
10: Hva du sier til jusstudenten som nå er i ferd med å ta en femårsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist, kan faktisk gjøres av KI? Hva vil du si til
9: ham? Ja, det kan gjøres av KI nå. Altså, vi kan ikke løse alt på en gang, og endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting er at teknologien er her, man må også ta den i bruk. Det er det ene, så det blir jo ikke borte. Det er jo ikke, altså du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd. Men du er nødt til, er du jusstudent nå, så er du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god jusstudent. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du er allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben nå. Det er ikke det det er ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det fort, da blir lista høyere for hva som er inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om 5 år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt om blant mange unge. Det er mange, ikke alle, men en del av de trenger å jobbe litt med intellekt. Det er lurt å begynne med nå.
5: Det er skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag er Ullevål skole i Oslo.
11: Det markerer jo en enorm overgang i livet fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så er jo de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så er det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette er en festdag, tenker jeg. Skole er dritviktig.
12: Første skoledag, det er en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. og ikke minst passe på at alle får lov å være med I leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
5: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I Telemark I slutten av oktober. Her ser vi bilder fra kongens besøk til Etne, Samnanger og Vaksdal I Vestland I mai. Når de to Telemarkskommunene besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk I alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen I fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. Ebola-utbruddet I Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet dermed det dødeligste I landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem 101 påvist I løpet av det siste døgnet. I Zambia ligger Hakainde Hichilema an til å vinne presidentvalget og dermed få fornyet tillit fra landets velgere. Han har så langt fått 59% av stemmene, viser en foreløpig opptelling som ble publisert I natt. En kandidat trenger mer enn 50% for å vinne valget I første runde. Men valget og opptellingen har ikke skjedd uten dramatikk. Rapporter om vold mot valgpersonell og påstander om valgfusk noe av det som har preget valget I Zambia. Opptellingen også blitt forsinket, men et endelig resultat ventet I løpet av få dager. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tar til orde for å drepe flere palestinere, også dem som ikke utgjør en umiddelbar sikkerhetstrussel. I en podcast sier han at Israel bør utføre målrettede drap I Gaza, og at rundt 30-40 mennesker bør fjernes hver natt. Han understreker også at han ikke bare sikter til militante palestinere som utgjør en umiddelbar trussel. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner I 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen.
13: Oh my god!
14: Nei, vi tenkte vi skulle feire oss helt til båten, men vi går opp halvveis.
15: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten vanskelig å snakke.
16: Beskjed Inkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
17: Det stiv kuling! Oi, oi, oi!
18: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
5: Hver tredje bruktbil som selges på Finn nå en elbil. I juli tok det I gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen I juli foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene I landet.
0: USA vil kutte kraftig I felles militærøvelser med Sør-Korea. Trump sier øvelsene sender et upassende signal til Nord-Korea. Mannen I 20-årene siktet etter drapet på en mann I 50-årene I Sandnes I natt. De to hadde ifølge politiet en relasjon. Kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren sin I Ski for halvannet år siden, erkjenner ikke straffskyld. I dag startet rettssaken.
5: En mann I 20-årene pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. Politiet I gang med etterforskning på stedet. Reporter Ingvild Stuedal Taranger I Sandnes, hva mer kan du si om det som har skjedd?
19: Det vi vet foreløpig er at politiet rykket ut til en adresse her I Sandnes like over 4 I natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her så pågriper de og sikter en mann I 20-årene og han blir altså da siktet for drap på en mann I 50-årene. Og akkurat nå så det sperret av store deler av området her og det en politibil til stede.
5: Politiet sier det en relasjon mellom den drepte og drapsofferet. Hva mer sier politiet om omstendighetene?
19: Ja, vi vet at det en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Og så sier politiet at det tidlig I etterforskningen, og de kan derfor ikke si noe foreløpig om hendelsesforløpet. Vi vet også at de har avhørt flere vitner allerede.
5: Du sier at det et større område som sperret av. Hva foregår på åstedet nå?
19: Akkurat nå, og egentlig de siste timene her, så har det vært relativt rolig. Det en sivil politibil som holder vakt. Det typisk enebolig nabolag, og politiet har sagt at det vil komme krimteknikere som vil gjøre krimtekniske undersøkelser på stedet utover dagen. Vi vet også at I denne boligen så det lagt presenning foran inngangsdør, og det dekker til minst ett av vinduene.
0: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig I de felles militærøvelsene med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra I USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfull så lenge han har vært president. Velkommen tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas og tidligere Asia-korrespondent Kjersti Strømmen. Tove Bjørgaas, dette Trumps måte å straffe Sør-Korea på?
1: Ja, det det mange som mener at det Mange kommentatorer I USA skriver at han sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA I krigen mot Iran. Med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding, viser sitt narsisistiske sinn, den kommentator som skriver, som jeg har lest I dag, fordi dette farlig for USA, og det noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea veldig viktig.
0: Ja. Kjersti Strømmen, hvor nært Trumps forhold til Kim Jong-un?
2: Ja, han beskriver jo Kim Jong-un som om han en nær venn, men det har ikke vært noe kontakt med de to siden 2019, da Trump marsjerte ut av samtaler med Kim Jong-un. Det var jo ganske stort håp I 2018-2019 om at det kunne bli fred med Nord-Korea, fordi de to hadde gode samtaler, men etter at Trump marsjerte ut, så har det jo ikke vært noe kontakt. Og så gjentar Trump stadig vekk at han gjerne vil gjenoppta kontakten.
0: Det Trump nå gjør, hva reaksjonene I Sør-Korea på det?
2: Ja, Sør-Korea sier jo at de egentlig veldig interessert I at Nord-Korea og USA kan gjenoppta kontakten, fordi den sørkoreanske presidenten nå jo en person som vil ha et bedre forhold til Nord-Korea også, kommer mer til enighet enn den forrige presidenten som var hissigere mot Nord-Korea. Men Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av, slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea, og det har Kina.
0: Tove Bjørgaas, hvor farlig det Trump nå gjør for USA?
1: For det første så det jo farlig fordi, som Kjersti Strømmen inne på, soldatene som, de amerikanske soldatene som I Sør-Korea, 28.500 soldater har de der, så det jo farlig for troverdigheten til USA ute I verden, og I normale situasjoner der kongressen I USA hadde fungert som den ofte gjør, så ville kongresspolitikerne ha protestert på det som skjer nå, men det kommer de sannsynligvis ikke til å gjøre, fordi nå er det snart valg i USA, og det er altså Trumps parti som har flertall i kongressen i begge kamre der.
0: Hvilke signaler sender dette til andre land?
1: Ja, det sender jo først og fremst signaler til Russland og Kina om at Trump beundrer diktatorer, og er mer positivt innstilt overfor Kim Jong-un enn overfor lederen for demokratiske Sør-Korea. Og da føyer det seg jo inn i rekken av lignende ting han har sagt. Og så gjør det jo bare at Kina og Russland kan sitte stille og se på at USA er blitt et mer og mer ustabilt regime, der det kommer utspill som verden må forholde seg til.
0: Hvorfor ønsker Trump å beskytte forholdet, så å si, til Nordkoreas leder?
1: Jeg tror ikke det er det han er opptatt av. Jeg tror han er opptatt av seg selv. Han er sint, fordi det går ikke noe bra i krigen i Iran, og han ønsker å ta dette ut på noe.
2: Det er jo veldig interessant at Trump sier at han ønsker at Sør-Korea skal bidra til at Iran aldri får ha atomvåpen. Samtidig så beskytter han altså Nordkorea, som i praksis er blitt en atomstat.
5: To norske skogbrannhelikoptere er på vei til Belgia. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Det var fredag, det begynte å brenne i skogen øst i landet på grensen til Tyskland, og i løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikopterene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.
20: Ja, det er fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
21: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
20: Det er jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet er ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort i det som er et skogområde som ligger ganske høyt og som er myrlent. Men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
5: EU vil skjerpe sanksjonene mot Russland betydelig i høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier at dersom tiltakene blir vedtatt, vil antallet russiske enheter som er omfattet av EUs sanksjoner øke med en tredel. Det er ikke kjent når de nye sanksjonene skal legges frem og hvilke tiltak pakken vil inneholde. De nye tiltakene må godkjennes enstemmig av alle EUs 27 medlemsland. Kvinnen som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen er tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten er ikke overbevist.
6: Mine tanker nå før bevisførselen er at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men i utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
7: Er dette en uvanlig sak, vil du si?
6: Dette er vel uvanlig i den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det er ikke en uvanlig problemstilling, men at det er kun det som er problemstillingen,

0: rettspsykiatriske erklæringer i saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun har hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
1: Kan du si noe om den situasjonen hun befant seg i?
0: Det er jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette i bevisførselen, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært i mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
1: Hvordan har hun det nå?
0: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
1: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, i dagene fremover å få frem her i retten?
0: Jeg tenker at det viktigste er å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
1: Hva tenker du er den riktige vurderingen her?
0: Den riktige vurderingen tenker jeg er at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
2: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som er forsvarer for den tiltalte. Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler. Det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. Vil vi bli overflødige når KI kan gjøre jobben raskere enn oss? Det spørsmålet fikk komiker Anne-Kat. Herland i Politisk kvarter i dag. Herland, som også er KI-konsulent for kunnskapsnettverket Nora AI, mener de som har manuelle jobber vil være lengst i fremtidens arbeidsmarked.
3: Altså, nummer en, det er jo, hvorfor skal alle sammen da omstilles til? Er det ikke bedre da, som du sier, altså prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst? Alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre. Så de er jo de trygge yrkene. Nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier? Vær så snill! Ikke sant? I stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har lyst, altså et håndverkeryrker, det tar jo bare i dag et halvt år å få tak i en elektriker, ikke sant? Så her er det er trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte, når vi slutter å snakke om at de blir borte. En del av de vil ha, altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
4: Hva du sier til jusstudenten som nå er i ferd med å ta en femårsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist, kan faktisk gjøres av KI? Hva vil du si til
3: ham? Ja, det kan gjøres av KI nå. Altså, vi kan ikke løse alt på en gang, og endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting er at teknologien er her, man må også ta den i bruk. Det er det ene, så det blir jo ikke borte. Det er jo ikke, altså du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd. Men du er nødt til, er du jusstudent nå, så er du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god jusstudent. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du er allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben nå. Det er ikke det det er ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det da blir lista høyere for hva som er inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om 5 år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt om blant mange unge. Det er ikke alle, men en del av de trenger å jobbe litt med intellekt. Det er lurt å begynne med nå. Okay.
2: Det er skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag er Ullevål skole i Oslo.
5: Det markerer jo en enorm overgang i livet fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så er jo de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så er det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette er en festdag, tenker jeg. Skole er dritviktig.
6: Første skoledag, det er en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt I vente.

0: skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
1: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i Telemark i slutten av oktober. Her ser vi bilder fra kongens besøk til Etne, Samnanger og Vaksdal i Vestland i mai. Når de to telemarkskommunene er besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet er dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå er registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem er 101 påvist i løpet av det siste døgnet. I Zambia ligger Hakainde Hichilema an til å vinne presidentvalget og dermed få fornyet tillit fra landets velgere. Han har så langt fått 59% av stemmene, viser en foreløpig opptelling som ble publisert i natt. En kandidat trenger mer enn 50% for å vinne valget i første runde. Men valget og opptellingen har ikke skjedd uten dramatikk. Rapporter om vold mot valgpersonell og påstander om valgfusk er noe av det som har preget valget i Zambia. Opptellingen er også blitt forsinket, men et endelig resultat er ventet i løpet av få dager. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tar til orde for å drepe flere palestinere, også dem som ikke utgjør en umiddelbar sikkerhetstrussel. I en podcast sier han at Israel bør utføre målrettede drap i Gaza, og at rundt 30-40 mennesker bør fjernes hver natt. Han understreker også at han ikke bare sikter til militante palestinere som utgjør en umiddelbar trussel. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen.
2: Oh my god!
3: Nei, vi tenkte vi skulle feire oss helt til båten, men vi går opp halvveis.
4: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
5: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
6: Det er stiv kuling! Oi, oi, oi!
7: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Hver tredje bruktbil som selges på Finn er nå en elbil. I juli tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene i landet.
8: USA vil kutte kraftig i felles militærøvelser med Sør-Korea. Trump sier øvelsene sender et upassende signal til Nord-Korea. Mannen i 20-årene er siktet etter drapet på en mann i 50-årene i Sandnes i natt. De to hadde ifølge politiet en relasjon. Kvinnen som er tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski for halvannet år siden, erkjenner ikke straffskyld. I dag startet rettssaken.
1: En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet er i gang med etterforskning på stedet. Reporter Ingvild Stuedal Taranger i Sandnes, hva mer kan du si om det som har skjedd?
2: Det vi vet foreløpig er at politiet rykket ut til en adresse her i Sandnes like over 4 i natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her så pågriper de og sikter en mann i 20-årene, og han blir altså da siktet for drap på en mann i 50-årene. Og akkurat nå så er det sperret av store deler av området her, og det er en politibil til stede.
1: Politiet sier det er en relasjon mellom den drepte og drapsofferet. Hva mer sier politiet om omstendighetene?
2: Ja, vi vet at det er en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Og så sier politiet at det er tidlig i etterforskningen, og de kan derfor ikke si noe foreløpig om hendelsesforløpet. Vi vet også at de har avhørt flere vitner allerede.
1: Du sier at det er et større område som er sperret av. Hva foregår på åstedet nå?
2: Akkurat nå, og egentlig de siste timene her, så har det vært relativt rolig. Det er en sivil politibil som holder vakt. Det er typisk enebolig nabolag, og politiet har sagt at det vil komme krimteknikere som vil gjøre krimtekniske undersøkelser på stedet utover dagen. Vi vet også at i denne boligen så er det lagt presenning foran inngangsdør, og det dekker til minst ett av vinduene.
8: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i de felles militærøvelsene med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfull så lenge han har vært president. Velkommen tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas og tidligere Asia-korrespondent Kjersti Strømmen. Tove Bjørgaas, er dette Trumps måte å straffe Sør-Korea på?
9: Ja, det er det mange som mener at det er. Mange kommentatorer i USA skriver at han er sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding, viser sitt narsissistiske sinn, er den kommentator som skriver, som jeg har lest i dag. Fordi dette er farlig for USA, og det er noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea er veldig viktig.
8: Ja. Kjersti Strømmen, hvor nært er Trumps forhold til Kim Jong-un?
10: Ja, han beskriver jo Kim Jong-un som om han er en nær venn, men det har ikke vært noe kontakt med de to siden 2019, da Trump marsjerte ut av samtaler med Kim Jong-un. Det var jo ganske stort håp i 2018-2019 om at det kunne bli fred med Nord-Korea, fordi de to hadde gode samtaler, men etter at Trump marsjerte ut, så har det jo ikke vært noe kontakt. Og så gjentar Trump stadig vekk at han gjerne vil gjenoppta kontakten.
8: Det Trump nå gjør, hva er reaksjonene i Sør-Korea på det?
10: Ja, Sør-Korea sier jo at de er egentlig veldig interessert i at Nord-Korea og USA kan gjenoppta kontakten, fordi den sørkoreanske presidenten nå er jo en person som vil ha et bedre forhold til Nord-Korea også, kommer mer til enighet enn den forrige presidenten som var hissigere mot Nord-Korea. Men Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea, og det har Kina.
8: Tove Bjørgaas, hvor farlig er det Trump nå gjør for USA?
9: For det første så er det jo farlig, fordi som Kjersti Strømmen er inne på, soldatene som de amerikanske soldatene som i Sør-Korea, 28.500 soldater har de der, så det jo farlig for troverdigheten til USA ute i verden, og i normale situasjoner der kongressen i USA hadde fungert som den ofte gjør, så ville kongresspolitikerne ha protestert på det som skjer nå, men det kommer de sannsynligvis ikke til å gjøre, fordi nå det snart valg i USA, og det altså Trumps parti som har flertall i kongressen i begge kamre der.
8: Hvilke signaler sender dette til andre land?
9: Ja, det sender jo først og fremst signaler til Russland og Kina om at Trump beundrer diktatorer, og er mer positivt innstilt overfor Kim Jong-un enn overfor lederen for demokratiske Sør-Korea. Og da føyer det seg jo inn i rekken av lignende ting han har sagt. Og så gjør det jo bare at Kina og Russland kan sitte stille og se på at USA er blitt et mer og mer ustabilt regime, der det kommer utspill som verden må forholde seg til.
8: Hvorfor ønsker Trump å beskytte forholdet, så å si, til Nordkoreas leder?
9: Jeg tror ikke det det han opptatt av. Jeg tror han opptatt av seg selv. Han sint fordi det går ikke noe bra i krigen i Iran, og han ønsker å ta dette ut på noen.
10: Det jo veldig interessant at Trump sier at han ønsker at Sør-Korea skal bidra til at Iran aldri får ha atomvåpen. Samtidig så beskytter han altså Nordkorea, som i praksis er blitt en atomstat.
1: To norske skogbrannhelikoptere på vei til Belgia. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Det var fredag. Det begynte å brenne i skogen øst i landet på grensen til Tyskland, og i løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikoptrene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.
11: Ja, det fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brandområdet nå i natt. Det har hjulpet brandmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
12: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
11: Det er jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet er ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort i det som er et skogområde som ligger ganske høyt og som er myrlent, men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
1: EU vil skjerpe sanksjonene mot Russland betydelig i høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier at dersom tiltakene blir vedtatt, vil antallet russiske enheter som er omfattet av EUs sanksjoner øke med en tredel. Det er ikke kjent når de nye sanksjonene skal legges frem og hvilke tiltak pakken vil inneholde. De nye tiltakene må godkjennes enstemmig av alle EUs 27 medlemsland. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten er ikke overbevist.
13: Mine tanker nå før bevisførselen er at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
14: Er det en uvanlig sak, vil du si?
13: Dette er vel uvanlig i den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det er ikke en uvanlig problemstilling, men at det er kun det som er problemstillingen, er ikke det vanligste vi har borti, nei.
14: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
13: I utgangspunktet er det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
14: Og hva blir viktig her I de kommende dagene og I dag, videre fremover for saken, tenker du?
13: Det å belyse hvordan hennes virkelighet var, og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien.
15: Det sentrale spørsmålet I denne saken jo om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne, og om hun da skal straffes.
14: Og hvordan, hva dine tanker, eller hva deres tanker rundt det?
15: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer I saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen så som den var for henne, viser at hun var I en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
14: Kan du si noe om denne situasjonen hun befant seg I?
15: Det jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette I bevisførselen, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært I mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
14: Hvordan har hun det nå?
15: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
14: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, I dagene fremover å få frem her I retten?
15: Jeg tenker at det viktigste å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
14: Hva tenker du den riktige vurderingen her?
15: Den riktige vurderingen tenker jeg at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
1: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som forsvarer for den tiltalte. Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren I Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. Vil vi bli overflødige når KI kan gjøre jobben raskere enn oss? Det spørsmålet fikk komiker Anne-Kat. Herland I Politisk kvarter I dag. Herland, som også KI-konsulent for kunnskapsnettverket Nora AI, mener de som har manuelle jobber vil være lengst I fremtidens arbeidsmarked.
16: Altså, nummer en, hvorfor skal alle sammen da omstilles til? Ikke bedre da, som du sier, å prøve å få folk til å gå inn I disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst? Alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre. Så de jo de trygge yrkene. Nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier? Vær så snill! Ikke sant? I stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har et håndverkeryrker, det tar jo bare I dag et halvt år å få tak I en elektriker, ikke sant? Så her det trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte, når vi slutter å snakke om at de blir borte. En del av de vil ha, altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
17: Hva vil du si til jusstudenten som nå I ferd med å ta en femårsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist, kan faktisk gjøres av KI? Hva vil du si
16: til
17: han?
16: Ja, det kan gjøres av KI nå, ja. Altså, de kan ikke løse alt på en gang, og endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting at teknologien her, man må også ta den I bruk. Det det ene, så det blir jo ikke borte. Det jo ikke, altså, du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd. Men du nødt til, du student nå, så du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god jusstudent. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor I all verden skal jeg ansette deg om fem år? Du allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben nå. Det ikke det det ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det da blir lista høyere for hva som inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om fem år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare fem år på deg til å bare få økt om blant mange unge, ikke alle, men en del av de trenger å jobbe litt med intellekt. Det okay. Lurt å begynne med nå. Okay.
1: Det skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag Ullevål skole i Oslo.
18: Det markerer jo en enorm overgang i livet fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så er jo de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så er det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette en festdag, tenker jeg. Skole dritviktig.
0: Første skoledag, det en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
1: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
8: I dag ble Jotunheimen videregående skole i Lom offisielt åpnet. Skolen offentlig godkjent som kristen privatskole og får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i Lom i 2024, men i vinter fikk den likevel støtte fra kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått støtten og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Styreleder Hanna Sjåk Ødegård sier at det har vært en helt enestående dag.
19: Det at oss nå har greid å dri i samme retning alle sammen, det kan høres litt ut som en klisjé, men det det som helt avgjørende. At i små bygdesamfunn kan det jo ofte bli litt slik at du har stridigheter internt, men når du ser at helt elementære tjenester som du trenger i kommunen, de kan bli borte, så samles det oss rundt det. Og så har jo fått til noe som selvsagt litt vanskelig å få til, men det slettes ikke mulig.
20: Det et signal om at vi mennesker kan få til hva som helst hvis vi bestemmer oss og trekker tau i samme retning. Det lokalsamfunnet på Lomma har fått til, det smått imponerende. Altså. At man først har klart å sette opp en privatistskole og så har klart å tvinge gjennom et nasjonalt vedtak bare på rein og skjær viljestyrke, det et imponerende stykke arbeid. Og det tror jeg inspirerer mange. Det inspirerer i hvert fall meg.
1: Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i Telemark i slutten av oktober. Her ser vi bilder fra kongens besøk til Etne, Samnanger og Vaksdal i Vestland i mai. Når de to telemarkskommunene besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem 101 påvist i løpet av det siste døgnet. I Zambia ligger Hakainde Hichilema an til å vinne presidentvalget og dermed få fornyet tillit fra landets velgere. Han har så langt fått 59% av stemmene, viser en foreløpig opptelling som ble publisert i natt. En kandidat trenger mer enn 50% for å vinne valget i første runde. Men valget og opptellingen har ikke skjedd uten dramatikk. Rapporter om vold mot valgpersonell og påstander om valgfusk noe av det som har preget valget i Zambia. Opptellingen også blitt forsinket, men et endelig resultat ventet i løpet av få dager. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tar til orde for å drepe flere palestinere, også dem som ikke utgjør en umiddelbar sikkerhetstrussel. I en podcast sier han at Israel bør utføre målrettede drap i Gaza, og at rundt 30-40 mennesker bør fjernes hver natt. Han understreker også at han ikke bare sikter til militante palestinere som utgjør en umiddelbar trussel. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen.

0: USA kutter kraftig felles militærøvelser med Sør-Korea. Trump sier øvelsene sender et upassende signal til Nord-Korea. Mann i 20-årene siktet etter drapet på en mann i Sandnes i natt. De to hadde ifølge politiet en relasjon. Og kvinnen som er tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski for halvannet år siden erkjenner ikke straffskyld. I dag startet rettssaken. God ettermiddag, dette er overskriftene klokka 14. Mitt navn er Nina Oving. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. De involverte mennene har en relasjon, ifølge politiet. Nødetatene rykket ut til et hus i Sandnes i natt etter meldinger om en alvorlig voldshendelse. Og mannen som nå er siktet ble pågrepet på stedet. I forrige uke var det togtrøbbel i Oslo 6 av 7 dager, og i dag er det problemer igjen. Grunnen er strømproblemer på sporene mellom Skøyen og Nasjonalteatret. Det har ført til full stans mellom Skøyen og Lysaker. Vi varsler forsinkelser og innstillinger også videre utover ettermiddagen.
1: Nei, det er eneste fridagen jeg har denne uken, da. Så jeg tenkte å dra og møte en person jeg dater. Så da står vi her og venter inntil videre, da.
2: Ganske irriterende, for det er jo ikke akkurat første gang dette skjer.
1: Nei, nei. Det er andre gang jeg opplever det. Sist gang jeg tok tog til Bø, så var det også stille der i 3 timer. Så jeg var for sent i jobb også. Så.
2: Synes du om det egentlig?
1: Jeg synes jo egentlig det er ganske på trynet, da. Jeg synes det har vært litt dårlig med meldinger også, egentlig i henhold til hvor vi skal og hva vi skal, hvor bussene går fra og alt sånt. Selv nå måtte jeg gå og si fra selv, for det var ingen som hadde gitt beskjed til noen av de som skulle ta toget, da. Så måtte jeg gå bort og liksom si det i høyt fare.
3: Hver tredje bruktbil som selges på Finn er nå en elbil. I juli tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli foran Nissan Leaf og 2 Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de 4 mest annonserte bilene i landet.
0: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i de felles militærøvelsene med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfull så lenge han har vært president. Velkommen tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas og tidligere Asia-korrespondent Kjersti Strømmen. Tove Bjørgaas, er dette Trumps måte å straffe Sør-Korea på?
4: Ja, det er det mange som mener at det er. Mange kommentatorer i USA skriver at han er sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding, viser sitt narsissistiske sinn, er den kommentator som skriver, som jeg har lest i dag, fordi dette er farlig for USA, og det er noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea er veldig viktig.
0: Ja. Kjersti Strømmen, hvor nært er Trumps forhold til Kim Jong-un?
5: Ja, han beskriver jo Kim Jong-un som om han er en nær venn, men det har ikke vært noe kontakt med de to siden 2019, da Trump marsjerte ut av samtaler med Kim Jong-un. Det var jo ganske stort håp i 2018-2019 om at det kunne bli fred med Nord-Korea, fordi de to hadde gode samtaler, men etter at Trump marsjerte ut, så har det jo ikke vært noe kontakt. Og så gjentar Trump stadig vekk at han gjerne vil gjenoppta kontakten.
0: Det Trump nå gjør, hva er reaksjonene i Sør-Korea på det?
5: Ja, Sør-Korea sier jo at de er egentlig veldig interessert i at Nordkorea og USA kan gjenoppta kontakten, fordi den sørkoreanske presidenten nå er jo en person som vil ha et bedre forhold til Nordkorea også, komme mer til enighet enn den forrige presidenten som var hissigere mot Nordkorea. Men Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av, slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nordkorea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nordkorea, og det har Kina.
0: Tor Bjørgaas, hvor farlig er det Trump nå gjør for USA?
4: For det første så er det jo farlig fordi, som Kjersti Strømmen er inne på, soldatene, som, de amerikanske soldatene som er i Sør-Korea, 28.500 soldater har de der, så er det jo farlig for troverdigheten til USA ute i verden, og i normale situasjoner der kongressen i USA hadde fungert som den ofte gjør, så ville kongresspolitikerne ha protestert på det som skjer nå, men det kommer de sannsynligvis ikke til å gjøre, fordi nå er det snart valg i USA, og det er altså Trumps parti som har flertall i kongressen i begge kamre der.
0: Hvilke signaler sender dette til andre land?
4: Ja, det sender jo først og fremst signaler til Russland og Kina om at Trump beundrer diktatorer, og er mer positivt innstilt overfor Kim Jong-un enn overfor lederen for demokratiske Sør-Korea. Og da føyer det seg jo inn i rekken av lignende ting han har sagt. Og så gjør det jo bare at Kina og Russland kan sitte stille og se på at USA er blitt et mer og mer ustabilt regime, der det kommer utspill som verden må forholde seg til.
0: Hvorfor ønsker Trump å beskytte forholdet, så å si, til Nordkoreas leder?
4: Jeg tror ikke det er det han er opptatt av. Jeg tror han er opptatt av seg selv. Han er sint, fordi det går ikke noe bra i krigen i Iran, og han ønsker å ta dette ut på noe.
5: Det er jo veldig interessant at Trump sier at han ønsker at Sør-Korea skal bidra til at Iran aldri får ha atomvåpen. Samtidig så beskytter han altså Nordkorea, som i praksis er blitt en atomstat.
3: To norske skogbrannhelikoptere er på vei til Belgia. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Det var fredag, det begynte å brenne i skogen øst i landet på grensen til Tyskland, og i løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikopterene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.
6: Ja, det er fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
7: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
6: Det er jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet er ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort i det som er et skogområde som ligger ganske høyt og som er myrlent. Men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
0: En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. De involverte mennene har en relasjon, ifølge politiet. Nødetatene rykket ut til et hus i Sandnes i natt etter meldinger om en alvorlig voldshendelse. Og mannen som nå er siktet ble pågrepet på stedet.
3: Kvinnen som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen er tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rättspsykiatriska vurderingen kom 11 februari I fjor. Den slo fast att kvinnan hade psykotiska symptomer då drapet skedde. Påtalemyndigheten är inte överbevist.
8: Mine tanker nå før bevisførselen at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men I utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
9: Det en uvanlig sak, vil du si?
8: Dette vel uvanlig den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det ikke en uvanlig problemstilling, men at det kun den, det som problemstillingen, ikke det vanligste vi borte, nei.
9: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
8: I utgangspunktet det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
9: Og hva blir viktig her I de kommende dagene og I dag, videre fremover for saken, tenker du?
8: Det å belyse hvordan hennes virkelighet var og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien.
10: Det sentrale spørsmålet I denne saken jo om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne og om hun da skal straffes.
9: Og hvordan, hva dine tanker, eller hva deres tanker rundt det?
10: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer I saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var I en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
9: Kan du si noe om denne situasjonen hun befant seg I?
10: Det jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette I bevisførsel, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært I mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
9: Hvordan har hun det nå?
10: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
9: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, I dagene fremover å få frem her I retten?
10: Jeg tenker at det viktigste å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
9: Hva tenker du den riktige vurderingen her?
10: Den riktige vurderingen tenker jeg at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
3: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som forsvarer for den tiltalte. Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren I Innlandet Steinar Døsrønningen mener kommunene må skjerpe seg. Vil vi bli overflødige når KI kan gjøre jobben raskere enn oss? Det spørsmålet fikk komiker Anne-Kat. Herland I Politisk kvarter I dag. Herland, som også KI-konsulent for kunnskapsnettverket Nora AI, mener de som har manuelle jobber vil være lengst I fremtidens arbeidsmarked.
11: Altså, nummer en, det hvorfor skal alle sammen da omstilles til? Det ikke bedre da, som du sier, å prøve å få folk til å gå inn I disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst? Alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre. Så de jo de trygge yrkene. Nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier? Vær så snill! Ikke sant? I stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har et håndverkeryrker, det tar jo bare I dag et halvt år å få tak I en elektriker, ikke sant? Så her det trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte borte når vi slutter å snakke om at de blir borte. En del av de vil ha altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
12: Hva vil du si til jusstudenten som nå i ferd med å ta en femårsutdanning og ser at mye av det han kan gjøre som jurist kan faktisk gjøres av KI? Hva vil du si
11: til det kan gjøres av KI ja, nå ja. Altså, alt, vi kan ikke løse alt på en gang, og endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting at teknologien her, man må også ta den i bruk. Det det ene, så det blir jo ikke borte. Det jo ikke, altså, du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd. Men du nødt til, du student nå, så du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god jusstudent. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben nå. Det ikke det det ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det fort, da blir lista høyere for hva som er inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om 5 år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt om, blant mange unge, det mange, ikke alle, men en del av de trenger å jobbe litt med intellekt. Det lurt å begynne med nå. Okay.
3: Det skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag Ullevål skole i Oslo.
13: Det markerer jo en enorm overgang i livet fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så er jo de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så er det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette en festdag, tenker jeg. Skole dritviktig.
14: Første skoledag, det en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
3: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
0: I dag ble Jotunheimen videregående skole i Lom offisielt åpnet. Skolen offentlig godkjent som kristen privatskole og får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i Lom i 2024, men i vinter fikk den likevel støtte fra kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått støtten og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Styreleder Hanna Sjåk Ødegård sier at det har vært en helt enestående dag.
15: Det at oss nå har greid å drive i samme retning alle sammen, det kan høres litt ut som en klisjé, men det det som helt avgjørende. At i små bygdesamfunn kan det jo ofte bli litt slik at du har stridigheter internt, men når du ser at helt elementære tjenester som du trenger i kommunen, de kan bli borte, så samles det oss rundt det. Og så har jo fått til noe som selvsagt litt vanskelig å få til, men det slettes ikke umulig.
16: Det et signal om at vi mennesker kan få til hva som helst hvis vi bestemmer oss og trekker tau i samme retning. Det lokalsamfunnet på Lomma har fått til, det smått imponerende. Altså. At man først har klart å sette opp en privatistskole og så har klart å tvinge gjennom et nasjonalt vedtak bare på rein og skjær viljestyrke, det et imponerende stykke arbeid. Og det tror jeg inspirerer mange. Det inspirerer i hvert fall meg.
0: I forrige uke var det togtrøbbel i Oslo 6 av 7 dager, og i dag det problemer igjen. Grunnen strømproblemer på sporene mellom Skøyen og Nationaltheatret. Det har ført til full stans mellom Skøyen og Lysaker. Vi varsler forsinkelser og innstillinger også videre utover ettermiddagen.
1: Nei, det eneste fridagen jeg har denne uken, så jeg tenkte å dra og møte en person jeg dater. Så da står vi her og venter inntil videre da.
2: Ganske irriterende, for det ikke akkurat første gang dette skjer.
1: Nei, det andre gang jeg opplever det. Siste gang jeg tok tog til Bø, så var det også stille der i 3 timer. Så jeg var for sent i jobb også.
2: Synes du om det egentlig?
1: Jeg synes jo egentlig det ganske på trynet da. Jeg synes det har vært litt dårlig med meldinger også, egentlig i henhold til hvor vi skal og hva vi skal, hvor bussene går fra og alt sånt. Selv nå måtte jeg gå og si fra selv, for det var ingen som hadde gitt beskjed til noen av de som skulle ta toget da. Så måtte jeg gå bort og liksom si det i høyt fare.
3: Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i Telemark i slutten av oktober. Her ser vi bilder fra kongens besøk til Etne, Samnanger og Vaksdal i Vestland i mai. Når de to telemarkskommunene er besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet er dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå er registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem er 101 påvist i løpet av det siste døgnet. I Zambia ligger Hakainde Hichilema an til å vinne presidentvalget og dermed få fornyet tillit fra landets velgere. Han har så langt fått 59% av stemmene, viser en foreløpig opptelling som ble publisert i natt. En kandidat trenger mer enn 50% for å vinne valget i første runde. Men valget og opptellingen har ikke skjedd uten dramatikk. Rapporter om vold mot valgpersonell og påstander om valgfusk er noe av det som har preget valget i Zambia. Opptellingen er også blitt forsinket, men et endelig resultat er ventet i løpet av få dager. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tar til orde for å drepe flere palestinere, også dem som ikke utgjør en umiddelbar sikkerhetstrussel. I en podcast sier han at Israel bør utføre målrettede drap i Gaza, og at rundt 30-40 mennesker bør fjernes hver natt. Han understreker også at han ikke bare sikter til militante palestinere som utgjør en umiddelbar trussel. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen.
17: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
18: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
19: Det er stiv kuling. Oi, oi, oi.
20: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
3: Hver tredje bruktbil som selges på Finn er nå en elbil. I juli tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de 4 mest annonserte bilene i landet.
0: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i de felles militærøvelsene med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfull så lenge han har vært president. Velkommen tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas og tidligere Asia-korrespondent Kjersti Strømmen. Tove Bjørgaas, er dette Trumps måte å straffe Sør-Korea på?
4: Ja, det er det mange som mener at det er. Mange kommentatorer i USA skriver at han er sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding, viser sitt narsissistiske sinne, er den kommentator som skriver, som jeg har lest i dag. Fordi dette er farlig for USA, og det noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea veldig viktig.
0: Ja. Kjersti Strømmen, hvor nært Trumps forhold til Kim Jong-un?
5: Ja, han beskriver jo Kim Jong-un som om han en nær venn, men det har ikke vært noe kontakt med de to siden 2019, da Trump marsjerte ut av samtaler med Kim Jong-un. Det var jo ganske stort håp i 2018-2019 om at det kunne bli fred med Nord-Korea, fordi de to hadde gode samtaler, men etter at Trump marsjerte ut, så har det jo ikke vært noe kontakt. Og så gjentar Trump stadig vekk at han gjerne vil gjenoppta kontakten.
0: Det Trump nå gjør, hva reaksjonene i Sør-Korea på det?
5: Ja, Sør-Korea sier jo at de egentlig veldig interessert i at Nord-Korea og USA kan gjenoppta kontakten, fordi den sørkoreanske presidenten nå jo en person som vil ha et bedre forhold til Nord-Korea også, kommer mer til enighet enn den forrige presidenten som var hissigere mot Nord-Korea. Men Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av, slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea, og det har Kina.
0: Tove Bjørgaas, hvor farlig det Trump nå gjør for USA?
4: For det første så det jo farlig, fordi, som Kjersti Strømmen inne på, soldatene, som, de amerikanske soldatene som i Sør-Korea, 28.500 soldater har de der, så det jo farlig for troverdigheten til USA ute i verden, og i normale situasjoner der kongressen i USA hadde fungert som den ofte gjør, så ville kongresspolitikerne ha protestert på det som skjer nå, men det kommer de sannsynligvis ikke til å gjøre, fordi nå det snart valg i USA, og det altså Trumps parti som har flertall i kongressen i begge kamre der.
0: Hvilke signaler sender dette til andre land?
4: Ja, det sender jo først og fremst signaler til Russland og Kina om at Trump beundrer diktatorer, og mer positivt innstilt overfor Kim Jong-un enn overfor lederen for demokratiske Sør-Korea. Og da føyer det seg inn i rekken av lignende ting han har sagt. Og så gjør det jo bare at Kina og Russland kan sitte stille og se på at USA blitt et mer og mer ustabilt regime, der det kommer utspill som verden må forholde seg til.
0: Hvorfor ønsker Trump å beskytte forholdet, så å si, til Nordkoreas leder?
4: Jeg tror ikke det det han opptatt av. Jeg tror han opptatt av seg selv. Han sint fordi det går ikke noe bra i krigen i Iran, og han ønsker å ta dette ut på noen.
5: Det jo veldig interessant at Trump sier at han ønsker at Sør-Korea skal bidra til at Iran aldri får ha atomvåpen. Samtidig så beskytter han altså Nordkorea, som i praksis blitt en atomstat.
3: Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. To norske skogbrannhelikoptere på vei til Belgia. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Det var fredag. Det begynte å brenne i skogen øst i landet på grensen til Tyskland. Og i løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikopterene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.
6: Ja, det fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det to byer, belgiske byer, som evakuert på belgisk side, og en tysk by evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
7: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
6: Det jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet ikke klarlagt, men det har spredt seg

0: februar i fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten er ikke overbevist.
1: Mine tanker nå før bevisførselen er at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men i utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
2: Er dette en uvanlig sak, vil du si?
1: Dette er vel uvanlig den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det er ikke en uvanlig problemstilling, men at det er kun den, det som er problemstillingen, er ikke det vanligste vi har borti, nei.
2: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
1: I utgangspunktet er det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
2: Og hva blir viktig her i de kommende dagene og i dag, videre fremover for saken, tenker du?
1: Det er å belyse hvordan hennes virkelighet var, og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som er det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien.
3: Det sentrale spørsmålet i denne saken er jo om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne, og om hun da skal straffes.
2: Og hvordan, hva er dine tanker, eller hva er deres tanker rundt det?
3: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer i saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
2: Kan du si noe om denne situasjonen hun befant seg i?
3: Det er jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette i bevisførselen, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært i mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
2: Hvordan har hun det nå?
3: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
2: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, i dagene fremover å få frem her i retten?
3: Jeg tenker at det viktigste er å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
2: Hva tenker du er den riktige vurderingen her?
3: Den riktige vurderingen, tenker jeg, er at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
0: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som er forsvarer for den tiltalte. Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. Vil vi bli overflødige når KI kan gjøre jobben raskere enn oss? Det spørsmålet fikk komiker Anne-Kat. Herland i Politisk kvarter i dag. Herland, som også er KI-konsulent for kunnskapsnettverket Nora AI, mener de som har manuelle jobber vil være lengst i fremtidens arbeidsmarked.
4: Altså, nummer en, det er jo, hvorfor skal alle sammen da omstilles til? Er det ikke bedre da, som du sier, å prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst? Alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre. Så de er jo de trygge yrkene. Nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier? Vær så snill! Ikke sant? I stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har lyst, altså et håndverkeryrker, det tar jo bare i dag et halvt år å få tak i en elektriker, ikke sant? Så her er det trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte borte, når vi slutter å snakke om at de blir borte, en del av de vil ha, altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
5: Hva vil du si til juststudenten som nå i ferd med å ta en femårsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist, kan faktisk gjøres av KI? Hva vil du si til
4: han? Ja, det kan gjøres av KI ja, nå, ja. Altså, alt, de kan ikke løse alt på en gang, og ting, endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting er at teknologien er her, man må også ta den i bruk. Det er det eneste du bruker.

0: ikke borte. Det jo ikke, altså du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd. Men du nødt til, skal du, du jusstudent nå, så du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god jusstudent. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du allerede overflødig, fordi du har latt AI gjøre jobben nå. Det ikke det det ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det da blir lista høyere for hva som inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om 5 år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt om, blant mange unge. Det ikke alle, men en del av dem trenger å jobbe litt med intellekt. Det lurt å begynne med nå. Okay.
1: Det skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag Ullevål skole i Oslo.
2: Det markerer jo en enorm overgang i livet fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så jo liksom, de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette en festdag, tenker jeg. Skole dritviktig.
3: Første skoledag, det en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
1: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
4: I dag ble Jotunheimen videregående skole i Lom offisielt åpnet. Skolen offentlig godkjent som kristen privatskole og får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i Lom i 2024, men i vinter fikk den likevel støtte fra kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått støtten og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Styreleder Hanna Sjåk Ødegård sier at det har vært en helt enestående dag.
5: Det at oss nå har greid å drive i samme retning alle sammen, det kan høres litt ut som en klisjé, men det det som helt avgjørende. At i små bygdesamfunn kan det jo ofte bli litt slik at du har stridigheter internt, men når du ser at helt elementære tjenester som du trenger i kommunen, de kan bli borte, så samles det oss rundt det. Og så har jo fått til noe som selvsagt litt vanskelig å få til, men det slettes ikke mulig.
6: Det et signal om at vi mennesker kan få til hva som helst hvis vi bestemmer oss og trekker tau i samme retning. Det lokalsamfunnet på Lomma har fått til, det smått imponerende. Altså. At man først har klart å sette opp en privatistskole og så har klart å tvinge gjennom et nasjonalt vedtak bare på rein og skjær viljestyrke, det et imponerende stykke arbeid. Og det tror jeg inspirerer mange. Det inspirerer i hvert fall meg.
4: I forrige uke var det togtrøbbel i Oslo 6 av 7 dager, og i dag det problemer igjen. Grunnen strømproblemer på sporene mellom Skøyen og Nationaltheatret. Det har ført til full stans mellom Skøyen og Lysaker. Vi varsler forsinkelser og innstillinger også videre utover ettermiddagen.
7: Nei, det eneste fridagen jeg har denne uken, så jeg tenkte å dra og møte en person jeg dater, så da står vi her og venter inntil videre da.
8: Ganske irriterende, for det jo ikke akkurat første gang dette skjer.
7: Nei, det andre gang jeg opplever det. Siste gang jeg tok tog til Bø, så var det også stille der i 3 timer. Da var jeg for sent i jobb også. Så.
8: Synes du om det egentlig?
7: Jeg synes jo egentlig det ganske på trynet da. Jeg synes det har vært litt dårlig med meldinger også, egentlig i henhold til hvor vi skal og hvor bussene går fra og alt sånt. Selv nå måtte jeg gå og si fra selv, for det var ingen som hadde gitt beskjed til noen av de som skulle ta toget. Da. Så så måtte jeg gå bort og liksom si det i høyt fale.
1: Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i Telemark i slutten av oktober. Her ser vi bilder fra kongens besøk til Etne, Samnanger og Vaksdal i Vestland i mai. Når de to telemarkskommunene er besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet er dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå er registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem er 101 påvist i løpet av det siste døgnet. I Zambia ligger Hakainde Hichilema an til å vinne presidentvalget og dermed få fornyet tillit fra landets velgere. Han har så langt fått 59% av stemmene, viser en foreløpig opptelling som ble publisert i natt. En kandidat trenger mer enn 50% for å vinne valget i første runde. Men valget og opptellingen har ikke skjedd uten dramatikk. Rapporter om vold mot valgpersonell og påstander om valgfusk er noe av det som har preget valget i Zambia. Opptellingen er også blitt forsinket, men et endelig resultat er ventet i løpet av få dager. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tar til orde for å drepe flere palestinere, også dem som ikke utgjør en umiddelbar sikkerhetstrussel. I en podcast sier han at Israel bør utføre målrettede drap i Gaza, og at rundt 30-40 mennesker bør fjernes hver natt. Han understreker også at han ikke bare sikter til militante palestinere som utgjør en umiddelbar trussel. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen.
9: Vi går opp halvveis.
10: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
11: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
12: Det er stiv kuling. Oi, oi, oi.
13: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Hver tredje bruktbil som selges på Finn er nå en elbil. I juli tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene i landet.
4: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i de felles militærøvelsene med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfull så lenge han har vært president. Velkommen tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas og tidligere Asia-korrespondent Kjersti Strømmen. Tove Bjørgaas, er dette Trumps måte å straffe Sør-Korea på?
14: Ja, det er det mange som mener at det er. Mange kommentatorer i USA skriver at han er sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding, viser sitt narsissistiske sinne, er den kommentator som skriver, som jeg har lest i dag, fordi dette er farlig for USA, og det er noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea er veldig viktig.
4: Ja. Kjersti Strømmen, hvor nært er Trumps forhold til Kim Jong-un?
15: Ja, han beskriver jo Kim Jong-un som om han en nær venn, men det har ikke vært noe kontakt med de to siden 2019, da Trump marsjerte ut av samtaler med Kim Jong-un. Det var jo ganske stort håp i 2018-2019 om at det kunne bli fred med Nord-Korea, fordi de to hadde gode samtaler, men etter at Trump marsjerte ut, så har det jo ikke vært noe kontakt. Og så gjentar Trump stadig vekk at han gjerne vil gjenoppta kontakten.
4: Det Trump nå gjør, hva reaksjonene i Sør-Korea på det?
15: Ja, Sør-Korea sier jo at de egentlig veldig interessert i at Nord-Korea og USA kan gjenoppta kontakten, fordi den sørkoreanske presidenten nå jo en person som vil ha et bedre forhold til Nord-Korea også, kommer mer til enighet enn den forrige presidenten som var hissigere mot Nord-Korea. Men Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av, slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea, og det har Kina.
4: Tor Bjørgaas, hvor farlig er det Trump nå gjør for USA?
14: For det første er det jo farlig fordi, som Kjersti Strømmen er inne på, soldatene som, de amerikanske soldatene som er i Sør-Korea, 28.500 soldater har de der, så er det jo farlig for troverdigheten til USA ute i verden, og i normale situasjoner der kongressen i USA hadde fungert som den ofte gjør, så ville kongresspolitikerne ha protestert på det som skjer nå, men det kommer de sannsynligvis ikke til å gjøre, fordi nå er det snart valg i USA, og det er altså Trumps parti som har flertall i kongressen i begge kamre der.
4: Hvilke signaler sender dette til andre land?
14: Ja, det sender jo først og fremst signaler til Russland og Kina om at Trump beundrer diktatorer, og er mer positivt innstilt overfor Kim Jong-un enn overfor lederen for demokratiske Sør-Korea. Og da føyer det seg jo inn i rekken av lignende ting han har sagt. Og så gjør det jo bare at Kina og Russland kan sitte stille og se på at USA er blitt et mer og mer ustabilt regime, der det kommer utspill som verden må forholde seg til.
4: Hvorfor ønsker Trump å beskytte forholdet, så å si, til Nordkoreas leder?
14: Jeg tror ikke det er det han er opptatt av. Jeg tror han er opptatt av seg selv. Han er sint fordi det går ikke noe bra i krigen i Iran, og han ønsker å ta dette ut på noe.
15: Det er jo veldig interessant at Trump sier at han ønsker at Sør-Korea skal bidra til at Iran aldri får ha atomvåpen. Samtidig så beskytter han altså Nord-Korea, som i praksis er blitt en atomstat.
1: Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. To norske skogbrannhelikoptere er på vei til Belgia. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Det var fredag, det begynte å brenne i skogen øst i landet på grensen til Tyskland, og i løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikopterene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.
16: Ja, det er fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
17: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
16: Det jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort i det som et skogområde som ligger ganske høyt og som myrlent. Men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
4: En mann i 20-årene pågrepet og siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. De involverte mennene har en relasjon, ifølge politiet. Nødetatene rykket ut til et hus i Sandnes i natt etter meldinger om en alvorlig voldshendelse. Og mannen som nå siktet ble pågrepet på stedet.
1: Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten ikke overbevist.
18: Mine tanker nå før bevisførselen at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men i utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
19: Er dette en uvanlig sak, vil du si?
18: Dette vel uvanlig den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det ikke en uvanlig problemstilling, men at det kun det som problemstillingen, ikke det vanligste vi har borte, nei.
19: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
18: I utgangspunktet det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
19: Og hva blir viktig her i de kommende dagene og i dag, videre fremover for saken, tenker du?
18: Det å belyse hvordan hennes virkelighet var og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien.
20: Det sentrale spørsmålet i denne saken om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne og om hun da skal straffes.
19: Og hva dine tanker, eller hva deres tanker rundt det?
20: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer i saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
19: Kan du si noe om denne situasjonen hun befant seg i?
20: Det jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette i bevisførselen, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært i mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
19: Hvordan har hun det nå?
20: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
19: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, i dagene fremover å få frem her i retten?
20: Jeg tenker at det viktigste å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
19: Hva tenker du den riktige vurderingen her?
20: Den riktige vurderingen, tenker jeg at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
1: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som forsvarer for den tiltalte. Vil vi bli overflødige når KI kan gjøre jobben raskere enn oss? Det spørsmålet fikk komiker Anne-Kat. Herland i Politisk kvarter i dag. Herland, som også KI-konsulent for kunnskapsnettverket Nora AI, mener de som har manuelle jobber vil være lengst i fremtidens arbeidsmarked.
0: Altså, nummer en, det jo, hvorfor skal alle sammen da omstilles til, det ikke bedre da, som du sier, altså prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst, alle omsorgs, altså alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre, så de jo de trygge yrkene, nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier, vær så snill, ikke sant, i stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har lyst, altså et håndverkeryrker, det tar jo bare i dag et halvt år å få tak i en elektriker, ikke sant, så her er det, det er trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte, når vi slutter å snakke om at de blir borte. En del av de vil ha, altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
21: Hva du sier til jusstudenten som nå er i ferd med å ta en femårsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist, kan faktisk gjøres av KI? Hva vil du si
0: til ham? Ja, det kan gjøres av KI, ja, nå, ja. Altså, alt, vi kan ikke løse alt på en gang, og ting, endringer tar litt tid, og det handler også om at, en ting er at teknologien er her, man må også ta den i bruk. Det er det ene, så det blir jo ikke borte. Det er jo ikke, altså, du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd, men du er nødt til, er du jusstudent nå, så er du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god jusstudent. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du er allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben nå, det er ikke det det er ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student, fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det da blir lista høyere for hva som er inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om 5 år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt om blant mange unge. Det er ikke alle, men en del av de trenger å jobbe litt med intellekt. Det er lurt å begynne med nå. Okay.
1: Det er skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag er Ullevål skole i Oslo.
2: Det markerer jo en enorm overgang i livet fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så er jo de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så er det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette er en festdag, tenker jeg. Skole er dritviktig.
3: Første skoledag, det en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
1: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
22: I dag ble Jotunheimen videregående skole i Lom offisielt åpnet. Skolen er offentlig godkjent som kristen privatskole og får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i Lom i 2024, men i vinter fikk den likevel støtte fra kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått støtten og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Styreleder Hanna Sjåk Ødegård sier at det har vært en helt enestående dag.
5: Det at oss nå har greid å drive i samme retning alle sammen, det kan høres litt ut som en klisjé, men det er det som er helt avgjørende. At i små bygdesamfunn kan det jo ofte bli litt slik at du har stridigheter internt, men når du ser at helt elementære tjenester som du trenger i kommunen, de kan bli borte, så samles det oss rundt det. Og så har jo fått til noe som selvsagt er litt vanskelig å få til, men det er slettest ikke mulig.
6: Det er et signal om at vi mennesker kan få til hva som helst hvis vi bestemmer oss og trekker tau i samme retning. Det lokalsamfunnet på Lomma har fått til, det er smått imponerende. Altså. At man først har klart å sette opp en privatistskole og så har klart å tvinge gjennom et nasjonalt vedtak bare på rein og skjær viljestyrke. Det er et imponerende stykke arbeid, og det tror jeg inspirerer mange. Det inspirerer i hvert fall meg.

0: Trump truer Oman, sier han vil bombe landet hvis de står i veien for en Hormuz-avtale. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen er nå åpen igjen for trafikk etter å ha vært stengt store deler av dagen på grunn av strømproblemer. Men det blir forsinkelser. Mann i 20-årene siktet etter drapet på en mann i Sandnes i natt. De to hadde ifølge politiet en relasjon. Dette er overskriftene våre klokka 15. Mitt navn er Nina Oving. En mann i 20-årene er siktet etter drapet på en mann i 50-årene i Sandnes natt til i dag. De involverte mennene har en relasjon ifølge politiet. Nødetatene rykket ut til et hus i Sandnes ved firetiden etter meldinger om en alvorlig voldshendelse. Mannen som er siktet ble pågrepet på stedet.
1: Vi ønsker ikke å gå ut med alder og adresse per nå, men det vi sier er at dette er en hendelse på Trones i Sandnes, og at det er en person i 20-årene som er siktet for drap.
2: Kan du si noe om det var en relasjon her?
1: Det er en relasjon mellom de involverte. Utover det så ønsker vi ikke per nå å kommentere dette ytterligere.
2: Kan du si noe om de holdt til på samme adresse?
1: Vi ønsker heller ikke å gå ut med mer informasjon om akkurat det, utover at de begge har en tilknytning til den adressen på Sandnes. Det er planlagt å gjøre et forsøk på å avhøre siktede i løpet av dagen. I morgen er det planlagt obduksjon av avdøde. Utover det så er det både kriminaltekniske undersøkelser på åstedet som gjennomføres nå, en rundspørring blant annet.
0: Vegard Furdal Bråstein er oppnevnt som forsvarer for den siktede 20-åringen. Han ønsker foreløpig ikke å kommentere saken. USAs president Donald Trump truer med å bombe Oman. Den kraftige uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. I intervjuet sa Trump at USA, citat, skal bombe dritten ut av, citat slutt, Oman, dersom de står i veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. 8. august uttalte Irans utenriksminister Abbas Araghchi at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. Oman har lenge hatt tette bånd både til Iran og USA, og har fungert som en megler i konflikten. Vi er klare for et værvarsel.
3: Ja, dette bildet her fra i dag på litt over 800 meter, det minner oss om at sommeren begynner å bli på hell, og det er gjerne litt opp i høyden og i fjellet at man merker det først. Det blir kjøligere luft, da blir det fort litt frost nattestid, særlig hvis det er litt klarvær. Men det er fortsatt tosifra temperaturer, også ganske høyt i fjell, så i hvert fall midt på dagen. Nord i landet så er det relativt kjølig også på dagtid under 15 grader. Det er nedbør i det meste av landet fra Møre, Romsdal og nordover. Unntaket er lengst øst i Finnmark. Der kan det komme opp mot 20-tallet i dag, og der slipper man stort sett unna nedbør. Mest nedbør utover ettermiddagen blir det lengst vest i Finnmark, i nordlige og indre deler av Troms. Kan også være at det dukker opp litt byger på Østlandet i ettermiddag, hovedsakelig da i midtre deler av Buskerud, Telemark og Agder. For morgendagen så går det mot litt mindre nedbør for de som har hatt en del bygevær i dag. Nedbørområdet i nord, det trekker litt sørover, så det kan berøre Helgeland også utover dagen. Men vi ser at andre områder nord for stad som har hatt mye nedbør i dag, de slipper litt lettere unna i morgen. Starter med litt spredt nedbør i nord i morgen, men blir mye oppholdsvær utover dagen. Unntaket er det av Helgeland, som får nok litt også utover ettermiddagen. Og denne nordavinden med kuling på kysten vest for Hammerfest, den fortsetter. Starter også med litt regn i Trøndelag, men her blir det nok også lettere utover dagen. Og så kan det dukke opp noen byger på Østlandet i morgen. Vestlandet slipper stort sett unna. Kanskje en annen spredt byge i indre strøk i morgen ettermiddag.
4: Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i Telemark i slutten av oktober. Her ser vi bilder fra kongens besøk til Etne, Samnanger og Vaksdal i Vestland i mai. Når de to telemarkskommunene er besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet er dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå er registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem er 101 påvist i løpet av det siste døgnet. I Zambia ligger Hakainde Hichilema an til å vinne presidentvalget og dermed få fornyet tillit fra landets velgere. Han har så langt fått 59% av stemmene, viser en foreløpig opptelling som ble publisert i natt. En kandidat trenger mer enn 50% for å vinne valget i første runde. Men valget og opptellingen har ikke skjedd uten dramatikk. Rapporter om vold mot valgpersonell og påstander om valgfusk er noe av det som har preget valget i Zambia. Opptellingen er også blitt forsinket, men et endelig resultat er ventet i løpet av få dager. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tar til orde for å drepe flere palestinere, også dem som ikke utgjør en umiddelbar sikkerhetstrussel. I en podcast sier han at Israel bør utføre målrettede drap i Gaza, og at rundt 30-40 mennesker bør fjernes hver natt. Han understreker også at han ikke bare sikter til militante palestinere som utgjør en umiddelbar trussel. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen.
5: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
6: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
7: Det er stiv kuling. Oi, oi, oi.
8: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
4: Hver tredje bruktbil som selges på Finn er nå en elbil. I juli tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene i landet.
0: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i de felles militærøvelsene med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfull så lenge han har vært president. Velkommen tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas og tidligere Asia-korrespondent Kjersti Strømmen. Tove Bjørgaas, er dette Trumps måte å straffe Sør-Korea på?
9: Ja, det er det mange som mener at det er. Mange kommentatorer i USA skriver at han er sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding, viser sitt narsissistiske sinne, er den kommentator som skriver, som jeg har lest i dag, fordi dette er farlig for USA, og det er noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea er veldig viktig.
0: Ja. Kjersti Strømmen, hvor nært er Trumps forhold til Kim Jong-un?
10: Ja, han beskriver jo Kim Jong-un som om han er en nær venn, men det har ikke vært noe kontakt med de to siden 2019, da Trump marsjerte ut av samtaler med Kim Jong-un. Det var jo ganske stort håp i 2018-2019 om at det kunne bli fred med Nord-Korea, fordi de to hadde gode samtaler, men etter at Trump marsjerte ut, så har det jo ikke vært noe kontakt. Og så gjentar Trump stadig vekk at han gjerne vil gjenoppta kontakten.
0: Det Trump nå gjør, hva er reaksjonene i Sør-Korea på det?
10: Ja, Sør-Korea sier jo at de er egentlig veldig interessert i at Nord-Korea og USA kan gjenoppta kontakten, fordi den sørkoreanske presidenten nå er jo en person som vil ha et bedre forhold til Nordkorea også, kommer mer til enighet enn den forrige presidenten som var hissigere mot Nordkorea. Men Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av, slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nordkorea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nordkorea, og det har Kina.
0: Tor Bjørgaas, hvor farlig er det Trump nå gjør for USA?
9: For det første er det jo farlig fordi, som Kjersti Strømmen er inne på, soldatene som, de amerikanske soldatene som er i Sør-Korea, 28.500 soldater har de der, så er det jo farlig for troverdigheten til USA ute i verden, og i normale situasjoner der kongressen i USA hadde fungert som den ofte gjør, så ville kongresspolitikerne ha protestert på det som skjer nå, men det kommer de sannsynligvis ikke til å gjøre, fordi nå er det snart valg i USA, og det er altså Trumps parti som har flertall i kongressen i begge kamre der.
0: Hvilke signaler sender dette til andre land?
9: Ja, det sender jo først og fremst signaler til Russland og Kina om at Trump beundrer diktatorer, og er mer positivt innstilt overfor Kim Jong-un enn overfor lederen for demokratiske Sør-Korea. Og da føyer det seg jo inn i rekken av lignende ting han har sagt. Og så gjør det jo bare at Kina og Russland kan sitte stille og se på at USA er blitt et mer og mer ustabilt regime, der det kommer utspill som verden må forholde seg til.
0: Hvorfor ønsker Trump å beskytte forholdet, så å si, til Nordkoreas leder?
9: Jeg tror ikke det er det han er opptatt av. Jeg tror han er opptatt av seg selv. Han er sint fordi det går ikke noe bra i krigen i Iran, og han ønsker å ta dette ut på noe.
10: Det er veldig interessant at Trump sier at han ønsker at Sør-Korea skal bidra til at Iran aldri får ha atomvåpen. Samtidig så beskytter han altså Nordkorea, som i praksis er blitt en atomstat.
0: USAs president Donald Trump truer med å bombe Oman. Den kraftige uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. I intervjuet sa Trump at USA, citat, skal bombe dritten ut av, citat, slutt Oman dersom de står i veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. 8. august uttalte Irans utenriksminister Abbas Araghchi at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. Oman har lenge hatt tette bånd både til Iran og USA, og har fungert som en megler i konflikten.
4: Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. To norske skogbrannhelikoptere er på vei til Belgia. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Det var fredag, det begynte å brenne i skogen øst i landet på grensen til Tyskland, og i løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikopterene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.
11: Ja, det er fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
12: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
11: Det jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort i det som et skogområde som ligger ganske høyt og som myrlent. Men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
0: En mann i 20-årene siktet etter drapet på en mann i 50-årene i Sandnes natt til i dag. De involverte mennene har en relasjon ifølge politiet. Nødetatene rykket ut til et hus i Sandnes ved firetiden etter meldinger om en alvorlig voldshendelse. Mannen som siktet ble pågrepet på stedet.
1: Vi ønsker ikke å gå ut med alder og adresse per nå, men det vi sier at dette en hendelse på Trones i Sandnes, og at det en person i 20-årene som siktet for drap.
2: Kan du si noe om det var en relasjon her?
1: Det en relasjon mellom de involverte. Utover det så ønsker vi ikke per nå å kommentere dette ytterligere.
2: Kan du si noe om de holdt til på samme adresse?
1: Vi ønsker heller ikke å gå ut med den mer informasjon om akkurat det, utover at de begge har en tilknytning til den adressen på Sandnes. Det planlagt å gjøre et forsøk på å avhøre siktet i løpet av dagen. I morgen det planlagt obduksjon av avdøde. Utover det så det både kriminaltekniske undersøkelser på åstedet som gjennomføres nå, en rundspørring blant annet.
0: Vegard Furdal Bråstein oppnevnt som forsvarer for den siktede 20-åringen. Han ønsker forløpig ikke å kommentere saken.
4: Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten ikke overbevist.
13: Mine tanker nå før bevisførselen at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men i utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
14: Er dette en uvanlig sak, vil du si?
13: Dette vel uvanlig den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det ikke en uvanlig problemstilling, men at det kun det som problemstillingen, ikke det vanligste vi har borte, nei.
14: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
13: I utgangspunktet det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
14: Og hva blir viktig her i de kommende dagene og i dag, videre fremover for saken, tenker du?
13: Det å belyse hvordan hennes virkelighet var og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien.
15: Det sentrale spørsmålet i denne saken om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne og om hun da skal straffes.
14: Og hva dine tanker, eller hva deres tanker rundt det?
15: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer i saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
14: Kan du si noe om denne situasjonen hun befant seg i?
15: Det jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette i bevisførselen, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært i mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
14: Hvordan har hun det nå?
15: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
14: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, i dagene fremover å få frem her i retten?
15: Jeg tenker at det viktigste er å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
14: Hva tenker du er den riktige vurderingen her?
15: Den riktige vurderingen, tenker jeg, er at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
4: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som er forsvarer for den tiltalte. Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. Det er skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag, er Ullevål skole i Oslo.
16: Det markerer jo en enorm overgang i livet, fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så er jo de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så er det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette er en festdag, tenker jeg. Skole er dritviktig.
17: Første skoledag, det er en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
4: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
0: I dag ble Jotunheimen videregående skole i Lom offisielt åpnet. Skolen er offentlig godkjent som kristen privatskole og får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i Lom i 2024, men i vinter fikk den likevel støtte fra kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått støtten og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Styreleder Hanna Sjåk Ødegård sier at det har vært en helt enestående dag.
18: Det at oss nå har greid å drive i samme retning alle sammen, det kan høres litt ut som en klisjé, men det er det som er helt avgjørende. At i små bygdesamfunn kan det jo ofte bli litt slik at du har stridigheter internt, men når du ser at helt elementære tjenester som du trenger i kommunen, de kan bli borte, så samles det oss rundt det. Og så har jo fått til noe som selvsagt er litt vanskelig å få til, men det er slettest ikke mulig.
19: Det er et signal om at vi mennesker kan få til hva som helst hvis vi bestemmer oss og trekker tau i samme retning. Det lokalsamfunnet på Lomma har fått til, det er smått imponerende. Altså. At man først har klart å sette opp en privatistskole og så har klart å tvinge gjennom et nasjonalt vedtak bare på rein og skjær viljestyrke, det er et imponerende stykke arbeid. Og det tror jeg inspirerer mange. Det inspirerer i hvert fall meg.
4: Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i Telemark i slutten av oktober. Her ser vi bilder fra kongens besøk til Etne, Samnanger og Vaksdal i Vestland i mai. Når de to telemarkskommunene er besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet er dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå er registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem er 101 påvist i løpet av det siste døgnet. I Zambia ligger Hakainde Hichilema an til å vinne presidentvalget og dermed få fornyet tillit fra landets velgere. Han har så langt fått 59% av stemmene, viser en foreløpig opptelling som ble publisert i natt. En kandidat trenger mer enn 50% for å vinne valget i første runde. Men valget og opptellingen har ikke skjedd uten dramatikk. Rapporter om vold mot valgpersonell og påstander om valgfusk er noe av det som har preget valget i Zambia. Opptellingen er også blitt forsinket, men et endelig resultat er ventet i løpet av få dager. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tar til orde for å drepe flere palestinere, også dem som ikke utgjør en umiddelbar sikkerhetstrussel. I en podcast sier han at Israel bør utføre målrettede drap i Gaza, og at rundt 30-40 mennesker bør fjernes hver natt. Han understreker også at han ikke bare sikter til militante palestinere som utgjør en umiddelbar trussel. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen.
20: Oh my god!
21: Ja, vi tenkte vi skulle feire oss helt til båten, men vi går opp halvveis.
5: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
6: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
7: Det er stiv kuling! Oi, oi, oi!
8: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
4: Hver tredje bruktbil som selges på Finn er nå en elbil. I juli tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene i landet.
0: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i de felles militærøvelsene med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfull så lenge han har vært president. Velkommen tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas og tidligere Asia-korrespondent Kjersti Strømmen. Tove Bjørgaas, er dette Trumps måte å straffe Sør-Korea på?
9: Ja, det er det mange som mener at det er. Mange kommentatorer i USA skriver at han er sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding, viser sitt narsissistiske sinn, er den kommentator som skriver, som jeg har lest i dag. Fordi dette er farlig for USA, og det er noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea er veldig viktig.
0: Ja. Kjersti Strømmen, hvor nært er Trumps forhold til Kim Jong-un?
10: Ja, han beskriver jo Kim Jong-un som om han er en nær venn, men det har ikke vært noe kontakt med de to siden 2019, da Trump marsjerte ut av samtaler med Kim Jong-un. Det var jo ganske stort håp i 2018-2019 om at det kunne bli fred med Nord-Korea, fordi de to hadde gode samtaler, men etter at Trump marsjerte ut, så har det jo ikke vært noe kontakt. Og så gjentar Trump stadig vekk at han gjerne vil gjenoppta kontakten.
0: Det Trump nå gjør, hva er reaksjonene i Sør-Korea på det?
10: Ja, Sør-Korea sier jo at de er egentlig veldig interessert i at Nord-Korea og USA kan gjenoppta kontakten, fordi den sørkoreanske presidenten nå er jo en person som vil ha et bedre forhold til Nord-Korea også, kommer mer til enighet enn den forrige presidenten som var hissigere mot Nord-Korea. Men Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nordkorea, og det har Kina.
0: Tor Bjørgaas, hvor farlig er det Trump nå gjør for USA?
9: For det første så er det jo farlig fordi, som Kjersti Strøm er inne på, soldatene, som, de amerikanske soldatene som er i Sør-Korea, 28.500 soldater har de der, så er det jo farlig for troverdigheten til USA ute i verden, og i normale situasjoner der kongressen i USA hadde fungert som den ofte gjør, så ville kongresspolitikerne ha protestert på det som skjer nå, men det kommer de sannsynligvis ikke til å gjøre, fordi nå er det snart valg i USA, og det er altså Trumps parti som har flertall i kongressen i begge kamre der.
0: Hvilke signaler sender dette til andre land?
9: Ja, det sender jo først og fremst signaler til Russland og Kina om at Trump beundrer diktatorer, og er mer positivt innstilt overfor Kim Jong-un enn overfor lederen for demokrati.

0: Iran og USA, og har fungert som en megler i konflikten.
1: Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin.
0: Trump truer Oman, sier han vil bombe landet hvis de står i veien for en Hormuz-avtale. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen er nå åpen igjen for trafikk etter å ha vært stengt store deler av dagen på grunn av strømproblemer. Men det blir forsinkelser. Mann i 20-årene siktet etter drapet på en mann i Sandnes i natt. De to hadde ifølge politiet en relasjon.
1: To norske skogbrannhelikoptere er på vei til Belgia. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Det var fredag. Det begynte å brenne i skogen øst i landet på grensen til Tyskland. Og i løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikopterene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.
2: Ja, det er fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
3: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
2: Det er jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet er ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort i det som er et skogområde som ligger ganske høyt og som er myrlendt. Men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
0: En mann i 20-årene er siktet etter drapet på en mann i 50-årene i Sandnes natt til i dag. De involverte mennene har en relasjon ifølge politiet. Nødetatene rykket ut til et hus i Sandnes ved firetiden etter meldinger om en alvorlig voldshendelse. Mannen som er siktet ble pågrepet på stedet.
4: Vi ønsker ikke gå ut med alder og adresse per nå, men det vi sier er at dette er en hendelse på Trones i Sandnes, og at det er en person i 20-årene som er siktet for drap.
5: Kan du si noe om det var en relasjon her?
4: Det er en relasjon mellom de involverte. Utover det så ønsker vi ikke per nå å kommentere dette ytterligere.
5: Kan du si noe om de holdt til på samme adresse?
4: Vi ønsker heller ikke å gå ut med mer informasjon om akkurat det, utover at de begge har en tilknytning til den adressen på Sandnes. Det er planlagt å gjøre et forsøk på å avhøre siktede i løpet av dagen. I morgen er det planlagt obduksjon av avdøde. Utover det så er det både kriminaltekniske undersøkelser på åstedet som gjennomføres nå, en rundspørring blant annet.
0: Vegard Furdal Bråstein er oppnevnt som forsvarer for den siktede 20-åringen. Han ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.
1: Kvinnen som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen er tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten er ikke overbevist.
6: Mine tanker nå før bevisførselen er at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis,

0: og se om jeg vil endre på det, men utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
1: Det en uvanlig sak, vil du si?
0: Dette vel uvanlig den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det ikke en uvanlig problemstilling, men at det kun den, det som problemstillingen, ikke det vanligste vi har borte, nei.
1: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
0: I utgangspunktet det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
1: Og hva blir viktig her i de kommende dagene og i dag, videre fremover for saken, tenker du?
0: Det å belyse hvordan hennes virkelighet var, og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien.
2: Det sentrale spørsmålet i denne saken om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne, og om hun da skal straffes.
1: Og hvordan, hva dine tanker, eller hva deres tanker rundt det?
2: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer i saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen så som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
1: Kan du si noe om den situasjonen hun befant seg i?
2: Det jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette i bevisførselen, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært i mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
1: Hvordan har hun det nå?
2: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
1: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, i dagene fremover å få frem her i retten?
2: Jeg tenker at det viktigste å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
1: Hva tenker du den riktige vurderingen her?
2: Den riktige vurderingen, tenker jeg, at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
3: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som forsvarer for den tiltalte. Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. Det skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag, Ullevål skole i Oslo.
4: Det markerer jo en enorm overgang i livet, fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så jo liksom, de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette en festdag, tenker jeg. Skole dritviktig.
5: Første skoledag, det en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
3: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
6: I dag ble Jotunheimen videregående skole i Lom offisielt åpnet. Skolen offentlig godkjent som kristen privatskole og får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i Lom i 2024, men i vinter fikk den likevel støtte fra kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått støtten og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Styreleder Hanna Sjåk Ødegård sier at det har vært en helt enestående dag.
7: Det at oss nå har greid å drive i samme retning alle sammen, det kan høres litt ut som en klisjé, men det er det som er helt avgjørende. At i små bygdesamfunn kan det jo ofte bli litt slik at du har stridigheter internt, men når du ser at helt elementære tjenester som du trenger i kommunen, de kan bli borte, så samles det oss rundt det. Og så har jo fått til noe som selvsagt er litt vanskelig å få til, men det er slett ikke mulig.
8: Det er et signal om at vi mennesker kan få til hva som helst hvis vi bestemmer oss og trekker tau i samme retning. Det lokalsamfunnet på Lomma har fått til, det er smått imponerende. Altså. At man først har klart å sette opp en privatistskole og så har klart å tvinge gjennom et nasjonalt vedtak bare på rein og skjær viljestyrke, det er et imponerende stykke arbeid. Og det tror jeg inspirerer mange. Det inspirerer i hvert fall meg.
3: Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i Telemark i slutten av oktober. Her ser vi bilder fra kongens besøk til Etne, Samnanger og Vaksdal i Vestland i mai. Når de to telemarkskommunene er besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet er dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå er registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem er 101 påvist i løpet av det siste døgnet. I Zambia ligger Hakainde Hichilema an til å vinne presidentvalget og dermed få fornyet tillit fra landets velgere. Han har så langt fått 59% av stemmene, viser en foreløpig opptelling som ble publisert i natt. En kandidat trenger mer enn 50% for å vinne valget i første runde. Men valget og opptellingen har ikke skjedd uten dramatikk. Rapporter om vold mot valgpersonell og påstander om valgfusk er noe av det som har preget valget i Zambia. Opptellingen er også blitt forsinket, men et endelig resultat er ventet i løpet av få dager. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tar til orde for å drepe flere palestinere, også dem som ikke utgjør en umiddelbar sikkerhetstrussel. I en podcast sier han at Israel bør utføre målrettede drap i Gaza, og at rundt 30-40 mennesker bør fjernes hver natt. Han understreker også at han ikke bare sikter til militante palestinere som utgjør en umiddelbar trussel. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen.
9: Oh my god!
10: Vi tenkte vi skulle feire oss helt til båten, men vi går opp halvveis.
11: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
12: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
13: Det er stiv kuling! Oi, oi, oi!
14: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
3: Hver tredje bruktbil som selges på Finn er nå en elbil. I juli tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene i landet.
6: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i de felles militærøvelsene med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfull så lenge han har vært president. Velkommen tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas og tidligere Asia-korrespondent Kjersti Strømmen. Tove Bjørgaas, er dette Trumps måte å straffe Sør-Korea på?
9: Ja, det er det mange som mener at det er. Mange kommentatorer i USA skriver at han er sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding, viser sitt narsissistiske sinne, er den kommentator som skriver, som jeg har lest i dag. Fordi dette er farlig for USA, og det er noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea er veldig viktig.
6: Ja. Kjersti Strømmen, hvor nært er Trumps forhold til Kim Jong-un?
15: Ja, han beskriver jo Kim Jong-un som om han er en nær venn, men det har ikke vært noe kontakt med de to siden 2019, da Trump marsjerte ut av samtaler med Kim Jong-un. Det var jo ganske stort håp i 2018-2019 om at det kunne bli fred med Nord-Korea, fordi de to hadde gode samtaler, men etter at Trump marsjerte ut, så har det jo ikke vært noe kontakt. Og så gjentar Trump stadig vekk at han gjerne vil gjenoppta kontakten.
6: Det Trump nå gjør, hva er reaksjonene i Sør-Korea på det?
15: Ja, Sør-Korea sier jo at de er egentlig veldig interessert i at Nord-Korea og USA kan gjenoppta kontakten, fordi den sørkoreanske presidenten nå er jo en person som vil ha et bedre forhold til Nord-Korea også, kommer mer til enighet enn den forrige presidenten som var hissigere mot Nord-Korea. Men Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea, og det har Kina.
6: Tove Bjørgaas, hvor farlig er det Trump nå gjør for USA?
9: For det første er det jo farlig fordi, som Kjersti Strømmen er inne på, de amerikanske soldatene som er i Sør-Korea, 28.500 soldater har de der, så er det jo farlig for troverdigheten til USA ute i verden, og i normale situasjoner der kongressen i USA hadde fungert som den ofte gjør, så ville kongresspolitikerne protestert på det som skjer nå, men det kommer de sannsynligvis ikke til å gjøre, fordi nå er det snart valg i USA, og det er altså Trumps parti som har flertall i kongressen i begge kamre der.
6: Hvilke signaler sender dette til andre land?
9: Ja, det sender jo først og fremst signaler til Russland og Kina om at Trump beundrer diktatorer, og er mer positivt innstilt overfor Kim Jong-un enn overfor lederen for demokratiske Sør-Korea. Og da føyer det seg jo inn i rekken av lignende ting han har sagt. Og så gjør det jo bare at Kina og Russland kan sitte stille og se på at USA er blitt et mer og mer ustabilt regime, der det kommer utspill som verden må forholde seg til.
6: Hvorfor ønsker Trump å beskytte forholdene, så å si, til Nord-Koreas leder?
9: Jeg tror ikke det er det han er opptatt av. Jeg tror han er opptatt av seg selv. Han er sint fordi det går ikke noe bra i krigen i Iran, og han ønsker å ta dette ut på noen.
15: Det er jo veldig interessant at Trump sier at han ønsker at Sør-Korea skal bidra til at Iran aldri får ha atomvåpen. Samtidig så beskytter han altså Nord-Korea, som i praksis er blitt en atomstat.
6: USAs president Donald Trump truer med å bombe Oman. Den kraftige uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. I intervjuet sa Trump at USA, citat, skal bombe dritten ut av, citat, slutt Oman dersom de står i veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. 8. august uttalte Irans utenriksminister Abbas Araghchi Gachi at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. Oman har lenge hatt tette bånd både til Iran og USA og har fungert som en megler i konflikten.
3: Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. To norske skogbrannhelikoptere er på vei til Belgia. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Det var fredag, det begynte å brenne i skogen øst i landet på grensen til Tyskland, og i løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikoptrene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.
16: Ja, det fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
17: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
16: Det er jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet er ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort i det som er et skogområde som ligger ganske høyt og som er myrlent, men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
3: Kvinnen som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen er tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten er ikke overbevist.
0: Mine tanker nå før bevisførselen er at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men i utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
1: Er dette en uvanlig sak, vil du si?
0: Dette er vel uvanlig i den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det er ikke en uvanlig problemstilling, men at det er kun det som er problemstillingen, er ikke det vanligste vi er borte i, nei.
1: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
0: I utgangspunktet er det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
1: Og hva blir viktig her i de kommende dagene og i dag, videre fremover for saken, tenker du?
0: Det er å belyse hvordan hennes virkelighet var, og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som er det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien.
2: Det sentrale spørsmålet i denne saken er jo om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne, og om hun da skal straffes.
1: Og hva er dine tanker, eller hva er deres tanker rundt det?
2: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer i saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
1: Kan du si noe om denne situasjonen hun befant seg i?
2: Det er jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette i bevisførselen, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært i mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
1: Hvordan har hun det nå?
2: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
1: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, i dagene fremover å få frem her i retten?
2: Jeg tenker at det viktigste er å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
1: Hva tenker du er den riktige vurderingen her?
2: Den riktige vurderingen tenker jeg er at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
3: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som er forsvarer for den tiltalte. Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. Det er skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag er Ullevål skole i Oslo.
4: Markerer jo en enorm overgang i livet fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så er jo liksom, de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så er det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette er en festdag, tenker jeg. Skole er dritviktig.
5: Første skoledag, det er en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
3: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i Telemark i slutten av oktober. Her ser vi bilder fra kongens besøk til Etne, Samnanger og Vaksdal i Vestland i mai. Når de to telemarkskommunene er besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg.

0: Mann i 20-årene erkjenner straffskyld, siktet for drap på faren sin i Sandnes natt til i dag. Trump truer Oman, sier han vil bombe landet hvis det står i veien for en Hormuz-avtale. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyre, viser studie etter stortingsvalget i fjor. Klokka er 16. Vel møtt til nyhetsoversikten. Mitt navn er Nina Oving. Mannen i 20-årene som i natt ble pågrepet i Sandnes er siktet for drap på faren sin. Forsvarer Vegard Bråstein sier at mannen erkjenner straffskyld. Han bekrefter at den avdøde mannen i 50-årene er siktedes far. Den siktede er ifølge forsvareren preget, og han har gitt en detaljert forklaring.
1: Han er selvfølgelig preget av det som har skjedd, og jeg kan jo bare si han har gitt en detaljert forklaring, han erkjenner straffeskyld etter den siktelsen som foreligger.
2: Hva sier han selv om hendelsesforløpet her?
1: Jeg kan ikke gå inn på detaljer, men han har fortalt en, som sagt, han har vært 3 timer i avhør, så han har fortalt om den situasjonen han har vært i og sånt, uten at jeg vil gå nærmere inn på det, men han har ikke hatt det så lett.
2: Kan du si noe om relasjonen her?
1: Ja, jeg kan bekrefte at den avdøde, det er hans far.
2: Har den sikta noe historikk med kriminalitet?
1: Det har jeg ingen som helst opplysninger, det tror jeg ikke.
0: Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyre, det viser en studie av stortingsvalget i fjor, da Fremskrittspartiet gjorde sitt beste valg noensinne. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, mens skepsisen til innvandrings- og klimapolitikk har økt. Johannes Berg, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Du er en av forskerne bak denne studien. Hva betyr det at det er en ideologisk dreining i befolkningen?
3: Ja, det betyr at velgerne, av og til så går velgerne frem og tilbake mellom partier uten at det egentlig betyr så mye. For eksempel at de er misfornøyde med den sittende regjeringen, og så derfor går de til opposisjonen. Men det vi har funnet er at velgerne har egentlig endret holdninger til en rekke politiske spørsmål. Så ideologisk så har de beveget seg mot høyresiden, det vil si at de har blitt mer tilhengere av lavere skatter, de er mer åpne for private løsninger, som du nevnte, mer kritisk til innvandring. Så rent ideologisk så har velgerne, ikke alle selvsagt, men i totalen beveget seg mot høyresiden, og særlig FRP.
0: Går det an å si noe om hvem som har skiftet politiske holdninger?
3: Ja, det er ulike grupper av befolkningen, men der hvor vi ser størst endring, det er egentlig blant de unge, altså blant unge velgere, og aller mest blant unge menn. Så høyredreiningen blir egentlig ledet an av de yngste velgerne, men vi ser det i mange ulike velgergrupper, for eksempel velgere med innvandrerbakgrunn, som jo tradisjonelt sett ikke har stemt på FRP, de har også beveget seg i den retningen, så det er en ganske bred endring.
0: Hvorfor skjer det?
3: Det er et bra spørsmål, og det er klart, ting går i bølger i politikken, og det vi har lagt bak oss er kanskje en mer rødgrønn eller progressiv bølge som jo kom til uttrykk i 2021-valget, for eksempel, og det har vært en reaksjon mot det. Og så et annet viktig faktor er jo de usikre tidene vi lever i. Mange er bekymret for fremtiden, for sin egen økonomi, og blir dermed mer opptatt av skatter. De ønsker å beholde mer av de pengene de tjener, og så videre, som er på en måte høyresidens argumenter i politikken.
0: Så har jo Fremskrittspartiet vært størst på de fleste målingene, ikke minst NRKs målinger i flere måneder. Hvorfor er det Fremskrittspartiet og ikke Høyre som profiterer på denne dreiningen?
3: Ja, altså FRP, man må si at FRP har vært veldig gode til å markere seg som det tydeligste opposisjonspartiet til Arbeiderparti-regjeringen. Så de har lykkes med å få det man kaller sakseierskap, altså troverdighet, blant annet i skattepolitikken og andre saker. Så det er en viktig årsak, mens Høyre kanskje ikke har vært like tydelige i de sakene. I tillegg så er FRP har troverdighet når det gjelder innvandring, som er en sak som Høyre ikke markerer seg like godt på. Så FRP har nok vært litt heldige og litt flinke til å treffe det som er tidsånden eller bølgen som man ser tydelig, særlig blant de unge I dag.
0: Ja, hvordan tror du fremtiden ser det sånn litt fremover for Fremskrittspartiet? Vil de fortsette å vokse?
3: Ja, ja det jo også et bra spørsmål. Jeg tenker at de skal fortsette å vokse skal litt til. De ligger veldig høyt nå ifølge meningsmålingene. Det veldig mange som kritiske til FRP også, så de kan ikke bare fortsette å vokse og få nye velgere, men de I en gunstig posisjon. De et opposisjonsparti, så de opplever ikke slitage sånn som regjeringspartier gjør, og den høyrebølgen, I og med at det en ideologisk høyrebølge, så det nok noe som sitter ganske godt I befolkningen, og som man også ser I andre land, for eksempel, gjør seg gjeldende. Så alt I alt ser det lyst ut for FRP, men ingenting vokser inn I himmelen, og det også lenge til neste valg.
0: Takk skal du ha, Johannes Berg. Den britiske artisten Bonnie Tyler ble begravet I St. Mary's Church I Swansea I Wales I dag. Hun døde 8. juli, 75 år gammel, på et sykehus I Portugal. Bonnie Tyler var kjent for låter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache, og artisten besøkte Norge en rekke ganger. I dag ble Jotunheimen videregående skole I Lom offisielt åpnet. Skolen offentlig godkjent som kristen privatskole og får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen I Lom I 2024, men I vinter fikk den likevel støtte fra kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått støtten og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Styreleder Hanna Sjåk Ødegård sier at det har vært en helt enestående dag.
4: Det at oss nå har greid å dri I samme retning alle sammen, det kan høres litt ut som en klisjé, men det det som helt avgjørende. At I små bygdesamfunn kan det jo ofte bli litt slik at du har stridigheter internt, men når du ser at helt elementære tjenester som du trenger I kommunen, de kan bli borte, så samles det oss rundt det. Og så har jo fått til noe som selvsagt litt vanskelig å få til, men det slettest ikke mulig.
5: Det et signal om at vi mennesker kan få til hva som helst hvis vi bestemmer oss og trekker tau I samme retning. Det lokalsamfunnet på Lomma har fått til, det smått imponerende. Altså. At man først har klart å sette opp en privatistskole og så har klart å tvinge gjennom et nasjonalt vedtak bare på rein og skjær viljestyrke, det et imponerende stykke arbeid. Og det tror jeg inspirerer mange. Det inspirerer I hvert fall meg.
6: Ebola-utbruddet I Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet dermed det dødeligste I landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem 101 påvist I løpet av det siste døgnet. I Zambia ligger Hakainde Hichilema an til å vinne presidentvalget og dermed få fornyet tillit fra landets velgere. Han har så langt fått 59% av stemmene, viser en foreløpig opptelling som ble publisert I natt. En kandidat trenger mer enn 50% for å vinne valget I første runde. Men valget og opptellingen har ikke skjedd uten dramatikk. Rapporter om vold mot valgpersonell og påstander om valgfusk noe av det som har preget valget I Zambia. Opptellingen også blitt forsinket, men et endelig resultat ventet I løpet av få dager. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tar til orde for å drepe flere palestinere, også dem som ikke utgjør en umiddelbar sikkerhetstrussel. I en podcast sier han at Israel bør utføre målrettede drap I Gaza, og at rundt 30-40 mennesker bør fjernes hver natt. Han understreker også at han ikke bare sikter til militante palestinere som utgjør en umiddelbar trussel. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner I 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen.
7: Tenkte vi skulle feire oss helt til båten, men vi går opp halvveis. Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten vanskelig å snakke.
8: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
9: Det er stiv kuling! Oi, oi, oi!
10: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
6: Hver tredje bruktbil som selges på Finn er nå en elbil. I juli tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene i landet.
0: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i de felles militærøvelsene med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfull så lenge han har vært president. Velkommen tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas og tidligere Asia-korrespondent Kjersti Strømmen. Tove Bjørgaas, er dette Trumps måte å straffe Sør-Korea på?
11: Ja, det er det mange som mener at det er. Mange kommentatorer i USA skriver at han er sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding, viser sitt narsissistiske sinne, er den kommentator som skriver, som jeg har lest i dag. Fordi dette er farlig for USA, og det er noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea er veldig viktig.
0: Ja. Kjersti Strømmen, hvor nært er Trumps forhold til Kim Jong-un?
12: Ja, han beskriver jo Kim Jong-un som om han er en nær venn, men det har ikke vært noe kontakt med de to siden 2019, da Trump marsjerte ut av samtaler med Kim Jong-un. Det var jo ganske stort håp i 2018-2019 om at det kunne bli fred med Nord-Korea, fordi de to hadde gode samtaler, men etter at Trump marsjerte ut, så har det jo ikke vært noe kontakt. Og så gjentar Trump stadig vekk at han gjerne vil gjenoppta kontakten.
0: Det Trump nå gjør, hva er reaksjonene i Sør-Korea på det?
12: Ja, Sør-Korea sier jo at de er egentlig veldig interessert i at Nord-Korea og USA kan gjenoppta kontakten, fordi den sørkoreanske presidenten nå er jo en person som vil ha et bedre forhold til Nord-Korea også, kommer mer til enighet enn den forrige presidenten som var hissigere mot Nord-Korea. Men Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea, og det har Kina.
0: Tove Bjørgaas, hvor farlig er det Trump nå gjør for USA?
11: For det første er det jo farlig fordi, som Kjersti Strømmen er inne på, de amerikanske soldatene som er i Sør-Korea, 28.500 soldater har de der, så er det jo farlig for troverdigheten til USA ute i verden, og i normale situasjoner der kongressen i USA hadde fungert som den ofte gjør, så ville kongresspolitikerne ha protestert på det som skjer nå, men det kommer de sannsynligvis ikke til å gjøre, fordi nå er det snart valg i USA, og det er altså Trumps parti som har flertall i kongressen i begge kamre der.
0: Hvilke signaler sender dette til andre land?
11: Ja, det sender jo først og fremst signaler til Russland og Kina om at Trump beundrer diktatorer, og er mer positivt innstilt overfor Kim Jong-un enn overfor lederen for demokratiske Sør-Korea. Og da føyer det seg jo inn i rekken av lignende ting han har sagt. Og så gjør det jo bare at Kina og Russland kan sitte stille og se på at USA er blitt et mer og mer ustabilt regime, der det kommer utspill som verden må forholde seg til.
0: Hvorfor ønsker Trump å beskytte forholdet, så å si, til Nordkoreas leder?
11: Jeg tror ikke det er det han er opptatt av. Jeg tror han er opptatt av seg selv. Han er sint fordi det går ikke noe bra i krigen i Iran, og han ønsker å ta dette ut på noen.
12: Det er jo veldig interessant at Trump sier at han ønsker at Sør-Korea skal bidra til at Iran aldri får ha atomvåpen. Samtidig så beskytter han altså Nordkorea, som i praksis er blitt en atomstat.
0: USAs president Donald Trump truer med å bombe Oman. Den kraftige uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. I intervjuet sa Trump at USA, citat, skal bombe dritten ut av, citat, slutt Oman dersom de står i veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. 8. august uttalte Irans utenriksminister Abbas Araghchi at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. Oman har lenge hatt tette bånd både til Iran og USA og har fungert som en megler i konflikten.
6: Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. To norske skogbrannhelikoptere er på vei til Belgia. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Det var fredag, det begynte å brenne i skogen øst i landet på grensen til Tyskland, og i løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikoptrene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.
13: Ja, det er fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
14: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
13: Det er jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet er ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort i det som er et skogområde som ligger ganske høyt og som er myrlent, men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
6: Kvinnen som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen er tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten er ikke overbevist.
15: Mine tanker nå før bevisførselen er at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men i utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
14: Er dette en uvanlig sak, vil du si?
15: Dette er vel uvanlig i den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det er ikke en uvanlig problemstilling, men at det er kun det som er problemstillingen, er ikke det vanligste vi har borti, nei.
14: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
15: I utgangspunktet er det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
14: Og hva blir viktig her i de kommende dagene og i dag, videre fremover for saken, tenker du?
15: Det er å belyse hvordan hennes virkelighet var, og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som er det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien. Det sentrale spørsmålet i denne saken er jo om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne, og om hun da skal straffes.
16: Og hvordan, hva er dine tanker, eller hva er deres tanker rundt det?
15: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer i saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
16: Kan du si noe om den situasjonen hun befant seg i?
15: Det er jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette i bevisførselen, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært i mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
16: Hvordan har hun det nå?
15: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
16: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, i dagene fremover å få frem her i retten?
15: Jeg tenker at det viktigste er å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
16: Hva tenker du er den riktige vurderingen her?
15: Den riktige vurderingen tenker jeg er at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
6: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som er forsvarer for den tiltalte.
0: Mannen i 20-årene som i natt ble pågrepet i Sandnes er siktet for drap på faren sin. Forsvarer Vegard Bråstein sier at mannen erkjenner straffskyld. Han bekrefter at den avdøde mannen i 50-årene er siktedes far. Den siktede er ifølge forsvareren preget, og han har gitt en detaljert forklaring.
1: Han er selvfølgelig preget av det som har skjedd, og jeg kan jo bare si han har gitt en detaljert forklaring, han erkjenner straffeskyld etter den siktelsen som foreligger.
2: Hva sier han selv om hendelsesforløpet her?
1: Jeg kan ikke gå inn på detaljer, men han har fortalt en, som sagt, han har vært 3 timer i avhør, så han har fortalt om den situasjonen han har vært i og sånt, uten at jeg vil gå nærmere inn på det, men han har ikke hatt det så lett.
2: Kan du si noe om relasjonen her?
1: Ja, jeg kan bekrefte at den avdøde, det er hans far.
2: Har den sikta noe historikk med kriminalitet?
1: Det har jeg ingen som helst opplysninger, det tror jeg ikke.
0: Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyre, det viser en studie av stortingsvalget i fjor, da Fremskrittspartiet gjorde sitt beste valg noensinne. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, mens skepsisen til innvandrings- og klimapolitikk har økt. Johannes Berg, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Du er en av forskerne bak denne studien. Hva betyr det at det er en ideologisk dreining i befolkningen?
3: Ja, det betyr at velgerne, av og til så går velgerne frem og tilbake mellom partier uten at det egentlig betyr så mye. For eksempel at de er misfornøyde med den sittende regjeringen, og så derfor går de til opposisjonen. Men det vi har funnet er at velgerne har egentlig endret holdninger til en rekke politiske spørsmål. Så ideologisk så har de beveget seg mot høyresiden, det vil si at de har blitt mer tilhengere av lavere skatter, de er mer åpne for private løsninger, som du nevnte, mer kritisk til innvandring. Så rent ideologisk så har velgerne, ikke alle selvsagt, men i totalen beveget seg mot høyresiden, og særlig FRP.
0: Går det an å si noe om hvem som har skiftet politiske holdninger?
3: Ja, det er ulike grupper av befolkningen, men der vi ser størst endring, det er egentlig blant de unge, altså blant unge velgere, og aller mest blant unge menn. Så høyredreiningen blir egentlig ledet an av de yngste velgerne, men vi ser det i mange ulike velgergrupper, for eksempel velgere med innvandrerbakgrunn som jo tradisjonelt sett ikke har stemt på FRP, de har også beveget seg i den retningen, så det er en ganske bred endring.
0: Hvorfor skjer det?
3: Det et bra spørsmål, og ja. Det er klart ting beveger, ting går i bølger i politikken, og det vi har lagt bak oss er kanskje en mer rødgrønn eller progressiv bølge som jo kom til uttrykk i 2021-valget for eksempel, og det har vært en reaksjon mot det. Og så et annet viktig faktor er jo de usikre tidene vi lever i. Mange er bekymret for fremtiden, for sin egen økonomi, og blir dermed mer opptatt av skatter. De ønsker å beholde mer av de pengene de tjener, og så videre, som er på en måte høyresidens argumenter i politikken.
0: Så har jo Fremskrittspartiet vært størst på de fleste målingene, ikke minst NRKs målinger i flere måneder. Hvorfor er det Fremskrittspartiet og ikke Høyre som profiterer på denne dreiningen?
3: Ja, altså FRP, man må si at FRP har vært veldig gode til å markere seg som det tydeligste opposisjonspartiet til Arbeiderparti-regjeringen. Så de har lykkes med å få det man kaller sakseierskap, altså troverdighet, blant annet i skattepolitikken og andre saker. Så det er en viktig årsak, mens Høyre kanskje ikke har vært like tydelige i de sakene. I tillegg så er FRP har troverdighet når det gjelder innvandring, som er en sak som Høyre ikke markerer seg like godt på. Så FRP har nok vært litt heldige og litt flinke til å treffe det som er tidsånden eller bølgen som man ser tydelig, særlig blant de unge i dag.
0: Ja, hvordan tror du fremtiden ser ut sånn litt fremover for Fremskrittspartiet? Vil det fortsette å vokse?
3: Ja, det er jo også et bra spørsmål. Jeg tenker at de skal fortsette å vokse skal litt til. De ligger veldig høyt nå ifølge meningsmålingene. Det er veldig mange som er kritiske til FRP også, så de kan ikke bare fortsette å vokse og få nye velgere, men de er i en gunstig posisjon. De er et opposisjonsparti, så de opplever ikke slitasje sånn som regjeringspartier gjør, og den høyre bølgen, i og med at det er en ideologisk høyrebølge, så er det nok noe som sitter ganske godt i befolkningen, og som man også ser i andre land, for eksempel, gjør seg gjeldende. Så alt i alt ser det lyst ut for FRP, men ingenting vokser inn i himmelen, og det er også lenge til neste valg.
0: Den britiske artisten Bonnie Tyler ble begravet i St. Mary's Church i Swansea i Wales i dag. Hun døde 8. juli, 75 år gammel, på et sykehus i Portugal. Bonnie Tyler var kjent for låter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache, og artisten besøkte Norge en rekke ganger.
6: 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler. Det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. Det er skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag, er Ullevål skole i Oslo.
17: Det markerer jo en enorm overgang i livet, fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så er jo de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så er det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette er en festdag, tenker jeg. Skole er dritviktig.
18: Første skoledag, det er en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
6: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
0: I dag ble Jotunheimen videregående skole i Lom offisielt åpnet. Skolen er offentlig godkjent som kristen privatskole og får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i Lom i 2024, men i vinter fikk den likevel støtte fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått støtten og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Styreleder Hanna Sjåk Ødegård sier at det har vært en helt enestående dag.
4: Det at oss nå har greid å drive i samme retning alle sammen, det kan høres litt ut som en klisjé, men det det som helt avgjørende. At på små, i små bygdesamfunn kan det jo ofte bli litt slik at du har stridigheter internt, men når du ser at helt elementære tjenester som du trenger i kommunen, de kan bli borte, så samles det oss rundt det. Og så har jo fått til noe som selvsagt litt vanskelig å få til, men det slettes ikke mulig.
5: Det et signal om at vi mennesker kan få til hva som helst hvis vi bestemmer oss og trekker tau i samme retning. Det lokalsamfunnet på Lomma har fått til, det smått imponerende. Altså. At man først har klart å sette opp en privatistskole og så har klart å tvinge gjennom et nasjonalt vedtak bare på rein og skjær viljestyrke. Det et imponerende stykke arbeid, og det tror jeg inspirerer mange. Det inspirerer i hvert fall meg.
0: Mann i 20-årene erkjenner straffskyld siktet for drap på faren sin i Sandnes natt til i dag. Trump truer Oman, sier han vil bombe landet hvis det står i veien for en Hormuz-avtale. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyre, viser studie etter stortingsvalget i fjor.
6: Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i Telemark i slutten av oktober. Her ser vi bilder fra kongens besøk til Etne, Samnanger og Vaksdal i Vestland i mai. Når de to Telemarkskommunene besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem 101 påvist i løpet av det siste døgnet.

0: Festivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen.
1: Oh my god!
2: Ja, vi tenkte vi skulle feire oss helt til båten, men vi går opp halvveis.
3: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
4: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
5: Det er stiv kuling! Oi, oi, oi!
6: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Hver tredje bruktbil som selges på Finn er nå en elbil. I juli tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene i landet.
7: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i de felles militærøvelsene med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfull så lenge han har vært president. Velkommen tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas og tidligere Asia-korrespondent Kjersti Strømmen. Tove Bjørgaas, er dette Trumps måte å straffe Sør-Korea på?
8: Ja, det er det mange som mener at det er. Mange kommentatorer i USA skriver at han er sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding, viser sitt narsissistiske sinn, er den kommentator som skriver, som jeg har lest i dag. Fordi dette er farlig for USA, og det er noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea er veldig viktig.
7: Ja. Kjersti Strømmen, hvor nært er Trumps forhold til Kim Jong-un?
9: Ja, han beskriver jo Kim Jong-un som om han er en nær venn, men det har ikke vært noe kontakt med de to siden 2019, da Trump marsjerte ut av samtaler med Kim Jong-un. Det var jo ganske stort håp i 2018-2019 om at det kunne bli fred med Nord-Korea, fordi de to hadde gode samtaler. Men etter at Trump marsjerte ut, så har det jo ikke vært noe kontakt. Og så gjentar Trump stadig vekk at han gjerne vil gjenoppta kontakten.
7: Det Trump nå gjør, hva er reaksjonene i Sør-Korea på det?
9: Ja, Sør-Korea sier jo at de er egentlig veldig interessert i at Nord-Korea og USA kan gjenoppta kontakten, fordi den sørkoreanske presidenten nå er jo en person som vil ha et bedre forhold til Nord-Korea også, kommer mer til enighet enn den forrige presidenten som var hissigere mot Nord-Korea. Men Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea, og det har Kina.
7: Tove Bjørgaas, hvor farlig er det Trump nå gjør for USA?
8: For det første er det jo farlig fordi, som Kjersti Strømmen er inne på, de amerikanske soldatene som er i Sør-Korea, 28.500 soldater har de der, så er det jo farlig for troverdigheten til USA ute i verden, og i normale situasjoner der kongressen i USA hadde fungert som den ofte gjør, så ville kongresspolitikerne ha protestert på det som skjer nå, men det kommer de sannsynligvis ikke til å gjøre, fordi nå er det snart valg i USA, og det er altså Trumps parti som har flertall i kongressen i begge kamre der.
7: Hvilke signaler sender dette til andre land?
8: Ja, det sender jo først og fremst signaler til Russland og Kina om at Trump beundrer diktatorer, og og er mer positivt innstilt overfor Kim Jong-un enn overfor lederen for

0: demokratiske Sør-Korea. Og da føyer det seg jo inn i rekken av lignende ting han har sagt. Og så gjør det jo bare at Kina og Russland kan sitte stille og se på at USA er blitt et mer og mer ustabilt regime, der det kommer utspill som verden må forholde seg til.
1: Hvorfor ønsker Trump å beskytte forholdet, så å si, til Nordkoreas leder?
0: Jeg tror ikke det er det han er opptatt av. Jeg tror han er opptatt av seg selv. Han er sint fordi det går ikke noe bra i krigen i Iran, og han ønsker å ta dette ut på noen.
2: Det er jo veldig interessant at Trump sier at han ønsker at Sør-Korea skal bidra til at Iran aldri får ha atomvåpen. Samtidig så beskytter han altså Nordkorea, som i praksis er blitt en atomstat.
1: USAs president Donald Trump truer med å bombe Oman. Den kraftige uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. I intervjuet sa Trump at USA, citat, skal bombe dritten ut av, citat, slutt Oman dersom de står i veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. 8. august uttalte Irans utenriksminister Abbas Araghchi at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. Oman har lenge hatt tette bånd både til Iran og USA, og har fungert som en megler i konflikten.
3: Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. To norske skogbrannhelikoptere er på vei til Belgia. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Det var fredag, det begynte å brenne i skogen øst i landet på grensen til Tyskland, og i løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikopterene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.
4: Ja, det er fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
5: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
4: Det er jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet er ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort i det som er et skogområde som ligger ganske høyt og som er myrlent. Men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
3: Kvinnen som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen er tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten er ikke overbevist.
6: Mine tanker nå før bevisførselen er at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men i utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
7: Er dette en uvanlig sak, vil du si?
6: Dette er vel uvanlig i den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det er ikke en uvanlig problemstilling, men at det er kun det som er problemstillingen, er ikke det vanligste vi har borti, nei.
7: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
6: I utgangspunktet er det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
7: Og hva blir viktig her I de kommende dagene og I dag, videre fremover for saken, tenker du?
6: Det å belyse hvordan hennes virkelighet var, og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien.
8: Det sentrale spørsmålet I denne saken om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne, og om hun da skal straffes.
7: Og hvordan, hva dine tanker, eller hva deres tanker rundt det?
8: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer I saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen så som den var for henne, viser at hun var I en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
7: Kan du si noe om den situasjonen hun befant seg I?
8: Det jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette I bevisførselen, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært I mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
7: Hvordan har hun det nå?
8: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
7: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, I dagene fremover å få frem her I retten?
8: Jeg tenker at det viktigste å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
7: Hva tenker du den riktige vurderingen her?
8: Den riktige vurderingen tenker jeg at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
3: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som forsvarer for den tiltalte.
1: Mannen I 20-årene som I natt ble pågrepet I Sandnes siktet for drap på faren sin. Forsvarer Vegard Bråstein sier at mannen erkjenner straffskyld. Han bekrefter at den avdøde mannen I 50-årene siktedes far. Den siktede ifølge forsvareren preget, og han har gitt en detaljert forklaring.
9: Han selvfølgelig preget av det som har skjedd, og jeg kan jo bare si han har gitt en detaljert forklaring, og han erkjenner straffeskyld etter den siktelsen som foreligger.
10: Hva sier han selv om hendelsesforløpet her?
9: Jeg kan ikke gå inn på detaljer, men han har fortalt en, som sagt, han har vært 3 timer I avhør, så han har fortalt om den situasjonen han har vært I og sånt, uten at jeg vil gå nærmere inn på det, men han har ikke hatt det så lett.
10: Kan du si noe om relasjonen her?
9: Ja, jeg kan bekrefte at den avdøde, det hans far.
10: Har den siktet noe historikk med kriminalitet?
9: Det har jeg ingen som helst opplysninger, det tror jeg ikke.
1: Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyre. Det viser en studie av stortingsvalget I fjor, da Fremskrittspartiet gjorde sitt beste valg noensinne. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, mens skepsisen til innvandrings- og klimapolitikk har økt. Johannes Berg, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Du en av forskerne bak denne studien. Hva betyr det at det en ideologisk dreining I befolkningen?
11: Ja, det betyr at velgerne, av og til så går velgerne frem og tilbake mellom partier uten at det egentlig betyr så mye. For eksempel at de misfornøyde med den sittende regjeringen, og så derfor går de til opposisjonen. Men det vi har funnet at velgerne har egentlig endret holdninger til en rekke politiske spørsmål. Så ideologisk så har de beveget seg mot høyresiden, det vil si at de har blitt mer tilhengere av lavere skatter, de mer åpne for private løsninger, som du nevnte, mer kritisk til innvandring. Så rent ideologisk så har velgerne, ikke alle selvsagt, men i totalen beveget seg mot høyresiden og særlig FRP.
1: Går det an å si noe om hvem som har skiftet politiske holdninger?
11: Ja, det ulike grupper av befolkningen, men der hvor vi ser størst endring, det egentlig blant de unge, altså blant unge velgere og aller mest blant unge menn. Så høyredreiningen blir egentlig ledet an av de yngste velgerne, men vi ser det I mange ulike velgergrupper, for eksempel velgere med innvandrerbakgrunn, som jo tradisjonelt sett ikke har stemt på FRP, de har også beveget seg I den retningen. Så det en ganske bred endring.
12: Hvorfor skjer det?
11: Det et bra spørsmål, og det klart ting går i bølger i politikken, og det vi har lagt bak oss kanskje en mer rødgrønn eller progressiv bølge som jo kom til uttrykk i 2021-valget for eksempel, og det har vært en reaksjon mot det. Og så et annet viktig faktor jo de usikre tidene vi lever i. Mange bekymret for fremtiden, for sin egen økonomi, og blir dermed mer opptatt av skatter. De ønsker å beholde mer av de pengene de tjener, og så videre, som på en måte høyresidens argumenter i politikken.
12: Så har jo Fremskrittspartiet vært størst på de fleste målingene, ikke minst NRKs målinger i flere måneder. Hvorfor er det Fremskrittspartiet og ikke Høyre som profiterer på denne dreiningen?
11: Ja, altså FRP, man må si at FRP har vært veldig gode til å markere seg som det tydeligste opposisjonspartiet til Arbeiderparti-regjeringen. Så de har lykkes med å få det man kaller sakseierskap, altså troverdighet, blant annet i skattepolitikken og andre saker. Så det en viktig årsak, mens Høyre kanskje ikke har vært like tydelige i de sakene. I tillegg så FRP har troverdighet når det gjelder innvandring, som en sak som Høyre ikke markerer seg like godt på. Så FRP har nok vært litt heldige og litt flinke til å treffe det som tidsånden eller bølgen som man ser tydelig, særlig blant de unge i dag.
12: Ja, hvordan tror du fremtiden ser du sånn litt fremover for Fremskrittspartiet? Vil de fortsette å vokse?
11: Ja, det jo også et bra spørsmål. Jeg tenker at de skal fortsette å vokse skal litt til. De ligger veldig høyt nå ifølge meningsmålingene. Det veldig mange som kritiske til FRP også, så de kan ikke bare fortsette å vokse og få nye velgere, men de i en gunstig posisjon. De et opposisjonsparti, så de opplever ikke slitage sånn som regjeringspartier gjør, og den høyrebølgen, i og med at det en ideologisk høyrebølge, så er det nok noe som sitter ganske godt i befolkningen, og som man også ser i andre land, for eksempel, gjør seg gjeldende. Så alt i alt ser det lyst ut for FRP, men ingenting vokser inn i himmelen, og det er også lenge til neste valg.
12: Den britiske artisten Bonnie Tyler ble begravet i St. Mary's Church i Swansea i Wales i dag. Hun døde 8. juli, 75 år gammel, på et sykehus i Portugal. Bonnie Tyler var kjent for låter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache, og artisten besøkte Norge en rekke ganger.
3: 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. Det skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag, Ullevål skole i Oslo.
13: Det markerer jo en enorm overgang i livet, fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så jo liksom, de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette en festdag, tenker jeg. Skole dritviktig.
14: Første skoledag, det en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
3: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i Telemark i slutten av oktober. Her ser vi bilder fra kongens besøk til Etne, Samnanger og Vaksdal i Vestland i mai. Når de to telemarkskommunene besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem 101 påvist i løpet av det siste døgnet. I Zambia ligger Hakainde Hichilema an til å vinne presidentvalget og dermed få fornyet tillit fra landets velgere. Han har så langt fått 59% av stemmene, viser en foreløpig opptelling som ble publisert i natt. En kandidat trenger mer enn 50% for å vinne valget i første runde. Men valget og opptellingen har ikke skjedd uten dramatikk. Rapporter om vold mot valgpersonell og påstander om valgfusk noe av det som har preget valget i Zambia. Opptellingen også blitt forsinket, men et endelig resultat ventet i løpet av få dager. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tar til orde for å drepe flere palestinere, også dem som ikke utgjør en umiddelbar sikkerhetstrussel. I en podcast sier han at Israel bør utføre målrettede drap i Gaza, og at rundt 30-40 mennesker bør fjernes hver natt. Han understreker også at han ikke bare sikter til militante palestinere som utgjør en umiddelbar trussel. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen. Hver tredje bruktbil som selges på Finn nå en elbil. I juli tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene i landet.
12: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i de felles militærøvelsene med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfull så lenge han har vært president. Velkommen tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas og tidligere Asia-korrespondent Kjersti Strømmen. Tove Bjørgaas, dette Trumps måte å straffe Sør-Korea på?
0: Ja, det det mange som mener at det Mange kommentatorer i USA skriver at han sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding, viser sitt narsissistiske sinne, den kommentator som skriver, som jeg har lest i dag, fordi dette farlig for USA, og det noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea veldig viktig.
12: Ja. Kjersti Strømmen, hvor nært Trumps forhold til Kim Jong-un?
2: Ja, han beskriver jo Kim Jong-un som om han en nær venn, men det har ikke vært noe kontakt med de to siden 2019, da Trump marsjerte ut av samtaler med Kim Jong-un. Det var jo ganske stort håp i 2018-2019 om at det kunne bli fred med Nord-Korea, fordi de to hadde gode samtaler, men etter at Trump marsjerte ut, så har det jo ikke vært noe kontakt. Og så gjentar Trump stadig vekk at han gjerne vil gjenoppta kontakten.
12: Det Trump nå gjør, hva reaksjonene i Sør-Korea på det?
2: Ja, Sør-Korea sier jo at de egentlig veldig interessert i at Nord-Korea og USA kan gjenoppta kontakten, fordi den sørkoreanske presidenten nå jo en person som vil ha et bedre forhold til Nord-Korea også, kommer mer til enighet enn den forrige presidenten som var hissigere mot Nord-Korea. Men Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea, og det har Kina.
12: Tor Bjørgaas, hvor farlig er det Trump nå gjør for USA?
0: For det første er det jo farlig fordi, som Kjersti Strømmen er inne på, soldatene som, de amerikanske soldatene som er i Sør-Korea, 28.500 soldater har de der, så er det jo farlig for troverdigheten til USA ute i verden, og i normale situasjoner der kongressen i USA hadde fungert som den ofte gjør, så ville kongresspolitikerne protestert på det som skjer nå, men det kommer de sannsynligvis ikke til å gjøre, fordi nå er det snart valg i USA, og det er altså Trumps parti som har flertall i kongressen i begge kamre der.
12: Hvilke signaler sender dette til andre land?
0: Ja, det sender jo først og fremst signaler til Russland og Kina om at Trump beundrer diktatorer, og er mer positivt innstilt overfor Kim Jong-un enn overfor lederen for demokratiske Sør-Korea. Og da føyer det seg jo inn i rekken av lignende ting han har sagt. Og så gjør det jo bare at Kina og Russland kan sitte stille og se på at USA er blitt et mer og mer ustabilt regime, der det kommer utspill som verden må forholde seg til.
12: Hvorfor ønsker Trump å beskytte forholdet, så å si, til Nordkoreas leder?
0: Jeg tror ikke det er det han er opptatt av. Jeg tror han er opptatt av seg selv. Han er sint fordi det går ikke noe bra i krigen i Iran, og han ønsker å ta dette ut på noe.
2: Det er jo veldig interessant at Trump sier at han ønsker at Sør-Korea skal bidra til at Iran aldri får ha atomvåpen. Samtidig så beskytter han altså Nord-Korea, som i praksis er blitt en atomstat.

0: Mann i 20-årene siktet for drap på faren sin i Sandnes erkjenner straffskyld. Trump truer Oman, sier han vil bombe landet hvis de står i veien for en Hormuz-avtale. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyre, viser studiet etter stortingsvalget i fjor. USAs president Donald Trump truer med å bombe Oman. Den kraftige uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. I intervjuet sa Trump at USA, citat, skal bombe dritten ut av, citat, slutt Oman dersom de står i veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. 8. august uttalte Irans utenriksminister Abbas Araghchi at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. Oman har lenge hatt tette bånd både til Iran og USA, og har fungert som en megler i konflikten.
1: Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. To norske skogbrannhelikoptere er på vei til Belgia. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Det var fredag, det begynte å brenne i skogen øst i landet på grensen til Tyskland, og i løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikopterene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.
2: Ja, det er fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
3: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
2: Det er jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet er ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort i det som er et skogområde som ligger ganske høyt og som er myrlent. Men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
1: Kvinnen som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen er tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten er ikke overbevist.
4: Mine tanker nå før bevisførselen er at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men i utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
3: Er dette en uvanlig sak, vil du si?
4: Dette er vel uvanlig i den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det er ikke en uvanlig problemstilling, men at det er kun det som er problemstillingen, er ikke det vanligste vi har borti, nei.
3: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
4: I utgangspunktet er det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
3: Og hva blir viktig her i de kommende dagene og i dag, videre fremover for saken, tenker du?
4: Det å belyse hvordan hennes virkelighet var, og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien.
5: Det sentrale spørsmålet i denne saken om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne, og om hun da skal straffes.
6: Og hva dine tanker, eller hva deres tanker rundt det?
5: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer i saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun har hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
6: Kan du si noe om den situasjonen hun befant seg i?
5: Det jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette i bevisførselen, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært i mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
6: Hvordan har hun det nå?
5: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
6: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, i dagene fremover å få frem her i retten?
5: Jeg tenker at det viktigste å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
6: Hva tenker du den riktige vurderingen her?
5: Den riktige vurderingen, tenker jeg, at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
1: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som forsvarer for den tiltalte.
0: Mannen i 20-årene som i natt ble pågrepet i Sandnes siktet for drap på faren sin. Forsvarer Vegard Bråstein sier at mannen erkjenner straffskyld. Han bekrefter at den avdøde mannen i 50-årene siktedes far. Den siktede ifølge forsvareren preget, og han har gitt en detaljert forklaring.
7: Han selvfølgelig preget av det som har skjedd, og jeg kan jo bare si han har gitt en detaljert forklaring, han erkjenner straffeskyld etter den siktelsen som foreligger.
8: Hva sier han selv om hendelsesforløpet her?
7: Jeg kan ikke gå inn på detaljer, men han har fortalt som sagt, han har vært 3 timer i avhør, så han har fortalt om den situasjonen han har vært i og sånt, uten at jeg vil gå nærmere inn på det, men han har ikke hatt det så lett.
8: Kan du si noe om relasjonen her?
7: Ja, jeg kan bekrefte at den avdøde, det hans far.
8: Har den siktet noe historikk med kriminalitet?
7: Det har jeg ingen som helst opplysninger, det tror jeg ikke.
0: Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyre. Det viser en studie av stortingsvalget i fjor, da Fremskrittspartiet gjorde sitt beste valg noensinne. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, mens skepsisen til innvandrings- og klimapolitikk har økt. Johannes Berg, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Du en av forskerne bak denne studien. Hva betyr det at det en ideologisk dreining i befolkningen?
9: Ja, det betyr at velgerne, av og til så går velgerne frem og tilbake mellom partier uten at det egentlig betyr så mye. For eksempel at de misfornøyd med den sittende regjeringen, og så derfor går de til opposisjonen. Men det vi har funnet at velgerne har egentlig endret holdninger til en rekke politiske spørsmål. Så ideologisk så har de beveget seg mot høyresiden, det vil si at de har blitt mer tilhengere av lavere skatter, de er mer åpne for private løsninger, som du nevnte, mer kritisk til innvandring. Så rent ideologisk så har velgerne, ikke alle selvsagt, men i totalen beveget seg mot høyresiden og særlig FRP.
0: Går det an å si noe om hvem som har skiftet politiske holdninger?
9: Ja, det er ulike grupper av befolkningen, men der hvor vi ser størst endring, det egentlig blant de unge, altså blant unge velgere og aller mest blant unge menn. Så høyredreiningen blir egentlig ledet an av de yngste velgerne, men vi ser det i mange ulike velgergrupper, for eksempel velgere med innvandrerbakgrunn, som jo tradisjonelt sett ikke har stemt på FRP, de har også beveget seg i den retningen. Så det er en ganske bred endring.
0: Hvorfor skjer det?
9: Det er et bra spørsmål, og det er klart ting går i bølger i politikken, og det vi har lagt bak oss er kanskje en mer rødgrønn eller progressiv bølge som jo kom til uttrykk i 2021-valget, for eksempel, og det har vært en reaksjon mot det. Og så et annet viktig faktor er jo de usikre tidene vi lever i. Mange er bekymret for fremtiden, for sin egen økonomi, og blir dermed mer opptatt av skatter. De ønsker å beholde mer av de pengene de tjener, og så videre, som er på en måte høyresidens argumenter i politikken.
0: Så har jo Fremskrittspartiet vært størst på de fleste målingene, ikke minst NRKs målinger i flere måneder. Hvorfor er det Fremskrittspartiet og ikke Høyre som profiterer på denne dreiningen?
9: Ja, altså FRP, man må si at FRP har vært veldig gode til å markere seg som det tydeligste opposisjonspartiet til Arbeiderparti-regjeringen. Så de har lykkes med å få det man kaller sakseierskap, altså troverdighet, blant annet i skattepolitikken og andre saker. Så det er en viktig årsak, mens Høyre kanskje ikke har vært like tydelige i de sakene. I tillegg så er FRP har troverdighet når det gjelder innvandring, som er en sak som Høyre ikke markerer seg like godt på. Så FRP har nok vært litt heldige og litt flinke til å treffe det som er tidsånden eller bølgen som man ser tydelig, særlig blant de unge i dag.
0: Ja, hvordan tror du fremtiden ser det sånn litt fremover for Fremskrittspartiet? Vil de fortsette å vokse?
9: Ja, det er jo også et bra spørsmål. Jeg tenker at de skal fortsette å vokse skal litt til. De ligger veldig høyt nå ifølge meningsmålingene. Det er veldig mange som er kritiske til FRP også, så de kan ikke bare fortsette å vokse og få nye velgere, men de er i en gunstig posisjon. De er et opposisjonsparti, så de opplever ikke slitasje sånn som regjeringspartier gjør, og den høyrebølgen, i og med at det er en ideologisk høyrebølge, så er det nok noe som sitter ganske godt i befolkningen, og som man også ser i andre land, for eksempel, gjør seg gjeldende. Så alt i alt ser det lyst ut for FRP, men ingenting vokser inn i himmelen, og det er også lenge til neste valg.
0: Den britiske artisten Bonnie Tyler ble begravet i St. Mary's Church i Swansea i Wales i dag. Hun døde 8. juli, 75 år gammel, på et sykehus i Portugal. Bonnie Tyler var kjent for låter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache, og artisten besøkte Norge en rekke ganger.
1: Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. Det er skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag, er Ullevål skole i Oslo.
10: Det markerer jo en enorm overgang i livet, fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så er jo de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så er det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette er en festdag, tenker jeg. Skole er dritviktig.
11: Første skoledag, det er en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
1: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
0: I dag ble Jotunheimen videregående skole I Lom offisielt åpnet. Skolen offentlig godkjent som kristen privatskole og får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen I Lom I 2024, men I vinter fikk den likevel støtte fra kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått støtten og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Styreleder Hanna Sjåk Ødegård sier at det har vært en helt enestående dag.
12: Det at oss nå har greid å drive I samme retning alle sammen, det kan høres litt ut som en klisjé, men det det som helt avgjørende. At på små bygdesamfunn kan det jo ofte bli litt slik at du har stridighet internt, men når du ser at helt elementære tjenester som du trenger I kommunen, de kan bli borte, så samles det oss rundt det. Og så har jo fått til noe som selvsagt litt vanskelig å få til, men det slettest ikke mulig.
13: Det et signal om at vi mennesker kan få til hva som helst hvis vi bestemmer oss å trekke tau I samme retning. Det lokalsamfunnet på Lomma har fått til, det smått imponerende. Altså. At man først har klart å sette opp en privatistskole og så har klart å tvinge gjennom et nasjonalt vedtak bare på rein og skjær viljestyrke, det et imponerende stykke arbeid. Og det tror jeg inspirerer mange. Det inspirerer I hvert fall meg.
1: Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I Telemark I slutten av oktober. Her ser vi bilder fra kongens besøk til Etne, Samnanger og Vaksdal I Vestland I mai. Når de to Telemarkskommunene besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk I alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Ebola-utbruddet I Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet dermed det dødeligste I landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem 101 påvist I løpet av det siste døgnet. I Zambia ligger Hakainde Hichilema an til å vinne presidentvalget og dermed få fornyet tillit fra landets velgere. Han har så langt fått 59% av stemmene, viser en foreløpig opptelling som ble publisert I natt. En kandidat trenger mer enn 50% for å vinne valget I første runde. Men valget og opptellingen har ikke skjedd uten dramatikk. Rapporter om vold mot valgpersonell og påstander om valgfusk noe av det som har preget valget I Zambia. Opptellingen også blitt forsinket, men et endelig resultat ventet I løpet av få dager. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tar til orde for å drepe flere palestinere, også dem som ikke utgjør en umiddelbar sikkerhetstrussel. I en podcast sier han at Israel bør utføre målrettede drap I Gaza, og at rundt 30-40 mennesker bør fjernes hver natt. Han understreker også at han ikke bare sikter til militante palestinere som utgjør en umiddelbar trussel. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner I 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen.
14: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten vanskelig å snakke.
15: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
16: Det stiv kuling! Oi, oi, oi!
17: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Hver tredje bruktbil som selges på Finn nå en elbil. I juli tok det I gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen I juli foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene I landet.
0: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i de felles militærøvelsene med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke truende og respektfull så lenge han har vært president. Velkommen tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas og tidligere Asia-korrespondent Kjersti Strømmen. Tove Bjørgaas, er dette Trumps måte å straffe Sør-Korea på?
18: Ja, det er det mange som mener at det er. Mange kommentatorer i USA skriver at han er sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran. Med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding, viser sitt narsissistiske sinn, er den kommentator som skriver, som jeg har lest i dag. Fordi dette er farlig for USA, og det er noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea er veldig viktig.
0: Ja. Kjersti Strømmen, hvor nært er Trumps forhold til Kim Jong-un?
19: Ja, han beskriver jo Kim Jong-un som om han er en nær venn, men det har ikke vært noe kontakt med de to siden 2019, da Trump marsjerte ut av samtaler med Kim Jong-un. Det var jo ganske stort håp i 2018-2019 om at det kunne bli fred med Nord-Korea, fordi de to hadde gode samtaler, men etter at Trump marsjerte ut, så har det jo ikke vært noe kontakt. Og så gjentar Trump stadig vekk at han gjerne vil gjenoppta kontakten.
0: Det Trump nå gjør, hva er reaksjonene i Sør-Korea på det?
19: Ja, Sør-Korea sier jo at de er egentlig veldig interessert i at Nord-Korea og USA kan gjenoppta kontakten, fordi den sørkoreanske presidenten nå er jo en person som vil ha et bedre forhold til Nord-Korea også, kommer mer til enighet enn den forrige presidenten som var hissigere mot Nord-Korea. Men Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea, og det har Kina.
0: Tove Bjørgaas, hvor farlig er det Trump nå gjør for USA?
18: For det første er det jo farlig fordi, som Kjersti Strømmen er inne på, de amerikanske soldatene som er i Sør-Korea, 28.500 soldater har de der, så er det jo farlig for troverdigheten til USA ute i verden, og i normale situasjoner der kongressen i USA hadde fungert som den ofte gjør, så ville kongresspolitikerne ha protestert på det som skjer nå, men det kommer de sannsynligvis ikke til å gjøre, fordi nå er det snart valg i USA, og det er altså Trumps parti som har flertall i kongressen i begge kamre der.
0: Hvilke signaler sender dette til andre land?
18: Ja, det sender jo først og fremst signaler til Russland og Kina om at Trump beundrer diktatorer, og er mer positivt innstilt overfor Kim Jong-un enn overfor lederen for demokratiske Sør-Korea. Og da føyer det seg jo inn i rekken av lignende ting han har sagt. Og så gjør det jo bare at Kina og Russland kan sitte stille og se på at USA er blitt et mer og mer ustabilt regime, der det kommer utspill som verden må forholde seg til.
0: Hvorfor ønsker Trump å beskytte forholdet, så å si, til Nord-Koreas leder?
18: Jeg tror ikke det er det han er opptatt av. Jeg tror han er opptatt av seg selv. Han er sint fordi det går ikke noe bra i krigen i Iran, og han ønsker å ta dette ut på noen.
19: Det er jo veldig interessant at Trump sier at han ønsker at Sør-Korea skal bidra til at Iran aldri får ha atomvåpen. Samtidig så beskytter han altså Nord-Korea, som i praksis er blitt en atomstat.
0: USAs president Donald Trump truer med å bombe Oman. Den kraftige uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. I intervjuet sa Trump at USA, citat, skal bombe dritten ut av, citat, slutt Oman dersom de står i veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. 8. august uttalte Irans utenriksminister Abbas Gachi at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. Oman har lenge hatt tette bånd både til Iran og USA og har fungert som en megler i konflikten.
1: Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. To norske skogbrannhelikoptere på vei til Belgia. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Det var fredag. Det begynte å brenne i skogen øst i landet på grensen til Tyskland. Og i løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikoptrene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.
2: Ja, det fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert. Tilsammen over 600 mennesker.
3: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
2: Det er jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet er ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort i det som er et skogområde som ligger ganske høyt og som er myrlent. Men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
0: Skoleferien er over, men det er ikke sommeren, i hvert fall ikke på Sørlandet.
20: Ikke over på Sørlandet, det er helt riktig. Det er temperaturer over 20 grader flere steder på Sørlandet, og solen titter også fram. Ikke så mye sol på Nordvestlandet, men desto bedre vær til å plukke plommer i. Mens det har vært litt varierende skydekke i østlige deler av Finnmark, også lokal tåke, og det kan det også bli ut på dagen i morgen, lokal tåke i østlige deler av Finnmark. Ellers får Nord-Norge en ganske grå dag, og det blir perioder med litt regn eller enkelte regnbyger. På Spitsbergen her blir det stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Og så fortsetter bygeværet i Trøndelag i morgen. Det vil også dukke opp noen byger ut på ettermiddagen Østafjells. En og annen byge kan det også dukke opp om ettermiddagen i de indre strøkene på Vestlandet, men ellers blir det mye sol her. Også en god del sol på onsdagen, særlig på Vestlandet nord for Rogaland. Rogaland får nok en del byger, mens det blir regn og regnbyger på Sørland, og fortsatt noen byger på Østland og i Trøndelag. Og i Nord-Norge perioden med regn og regnbyger, men så blir det lettere vær ut på ettermiddagen sørfra i Nordland, og etter hvert igjen opphold i Øst-Finnmark og Spitsbergen for også oppholdsvær.
0: Nyhetsstrømmen fortsetter. Vi sier på gjensyn.

0: Kvinnen som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen er tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten er ikke overbevist.
1: Mine tanker nå før bevisførselen er at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men i utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
2: Er dette en uvanlig sak, vil du si?
1: Dette er vel uvanlig i den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det er ikke en uvanlig problemstilling, men at det er kun det som er problemstillingen, er ikke det vanligste vi er borte i, nei.
2: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
1: I utgangspunktet er det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
2: Og hva blir viktig her i de kommende dagene og i dag, videre fremover for saken, tenker du?
1: Det er å belyse hvordan hennes virkelighet var, og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som er det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien.
3: Det sentrale spørsmålet i denne saken er jo om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne, og om hun da skal straffes.
2: Og hva er dine tanker, eller hva er deres tanker rundt det?
3: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer i saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
2: Kan du si noe om denne situasjonen hun befant seg i?
3: Det er jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette i bevisførselen, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært i mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
2: Hvordan har hun det nå?
3: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
2: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, i dagene fremover å få frem her i retten?
3: Jeg tenker at det viktigste er å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
2: Hva tenker du er den riktige vurderingen her?
3: Den riktige vurderingen, tenker jeg, er at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
0: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som er forsvarer for den tiltalte.
4: Mannen i 20-årene som i natt ble pågrepet i Sandnes er siktet for drap på faren sin. Forsvarer Vegard Bråstein sier at mannen erkjenner straffskyld. Han bekrefter at den avdøde mannen i 50-årene er siktedes far. Den siktede er ifølge forsvareren preget, og han har gitt en detaljert forklaring.
5: Han er selvfølgelig preget av det som har skjedd, og jeg kan jo bare si at han har gitt en detaljert forklaring, og han erkjenner straffeskyld etter den siktelsen som foreligger.
6: Hva sier han selv om hendelsesforløpet her?
5: Jeg kan ikke gå inn på detaljer, men han har fortalt det, som sagt, han har vært 3 timer i avhør, så han har fortalt om

0: Ja, det betyr at velgerne, av og til så går velgerne frem og tilbake mellom partier uten at det egentlig betyr så mye. For eksempel at de er misfornøyde med den sittende regjeringen, og så derfor går de til opposisjonen. Men det vi har funnet er at velgerne har egentlig endret holdninger til en rekke politiske spørsmål. Så ideologisk så har de beveget seg mot høyresiden, det vil si at de har blitt mer tilhengere av lavere skatter, de er mer åpne for private løsninger, som du nevnte, mer kritisk til innvandring. Så rent ideologisk så har velgerne, ikke alle selvsagt, men i totalen beveget seg mot høyresiden, og særlig FRP.
1: Går det an å si noe om hvem som har skiftet politiske holdninger?
0: Ja, det er ulike grupper av befolkningen, men der vi ser størst endring, det er egentlig blant de unge, altså blant unge velgere, og aller mest blant unge menn. Så høyredreiningen blir egentlig ledet an av de yngste velgerne, men vi ser det i mange ulike velgergrupper, for eksempel velgere med innvandrerbakgrunn som jo tradisjonelt sett ikke har stemt på FRP, de har også beveget seg i den retningen, så det er en ganske bred endring.
1: Hvorfor skjer det?
0: Det er et bra spørsmål, og det er klart ting går i bølger i politikken, og det vi har lagt bak oss er kanskje en mer rødgrønn eller progressiv bølge som jo kom til uttrykk i 2021-valget for eksempel, og det har vært en reaksjon mot det. Og så et annet viktig faktor er jo de usikre tidene vi lever i. Mange er bekymret for fremtiden, for sin egen økonomi, og blir dermed mer opptatt av skatter. De ønsker å beholde mer av de pengene de tjener, og så videre, som er på en måte høyresidens argumenter i politikken.
1: Så har jo Fremskrittspartiet vært størst på de fleste målingene, ikke minst NRKs målinger i flere måneder. Hvorfor er det Fremskrittspartiet og ikke Høyre som profiterer på denne dreiningen?
0: Ja, altså FRP, man må si at FRP har vært veldig gode til å markere seg som det tydeligste opposisjonspartiet til Arbeiderparti-regjeringen. Så de har lykkes med å få det man kaller sakseierskap, altså troverdighet, blant annet i skattepolitikken og andre saker. Så det er en viktig årsak, mens Høyre kanskje ikke har vært like tydelige i de sakene. I tillegg så er FRP har troverdighet når det gjelder innvandring, som er en sak som Høyre ikke markerer seg like godt på. Så FRP har nok vært litt heldige og litt flinke til å treffe det som er tidsånden eller bølgen som man ser tydelig, særlig blant de unge i dag.
1: Ja, hvordan tror du fremtiden ser ut sånn litt fremover for Fremskrittspartiet? Vil de fortsette å vokse?
0: Ja, det er jo også et bra spørsmål. Jeg tenker at de skal fortsette å vokse skal litt til. De ligger veldig høyt nå ifølge meningsmålingene. Det er veldig mange som er kritiske til FRP også, så de kan ikke bare fortsette å vokse og få nye velgere, men de er i en gunstig posisjon. De er et opposisjonsparti, så de opplever ikke slitasje sånn som regjeringspartier gjør, og den høyrebølgen, i og med at det er en ideologisk høyrebølge, så er det nok noe som sitter ganske godt i befolkningen, og som man også ser i andre land, for eksempel, gjør seg gjeldende. Så alt i alt ser det lyst ut for FRP, men ingenting vokser inn i himmelen, og det er også lenge til neste valg.
1: Den britiske artisten Bonnie Tyler ble begravet i St. Mary's Church i Swansea i Wales i dag. Hun døde 8. juli, 75 år gammel, på et sykehus i Portugal. Bonnie Tyler var kjent for låter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache, og artisten besøkte Norge en rekke ganger.
2: Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. Det er skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag, er Ullevål skole i Oslo.
3: Det markerer jo en enorm overgang i livet fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så er jo de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så er det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette er en festdag, tenker jeg. Skole er dritviktig.
4: første skole

0: dag, det en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
1: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
2: I dag ble Jotunheimen videregående skole i Lom offisielt åpnet. Skolen er offentlig godkjent som kristen privatskole og får statsstøtte. Innlandet fylkesting la ned skolen i Lom i 2024, men i vinter fikk den likevel støtte fra kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet for å bli privatskole. I fjor hadde ikke skolen fått støtten og har derfor det siste året fungert som en privatistskole. Styreleder Hanna Sjåk Ødegård sier at det har vært en helt enestående dag.
3: Det at oss nå har greid å drive i samme retning alle sammen, det kan høres litt ut som en klisjé, men det er det som er helt avgjørende. At på små bygdesamfunn kan det jo ofte bli litt slik at du har stridigheter internt, men når du ser at helt elementære tjenester som du trenger i kommunen, de kan bli borte, så samles det oss rundt det. Og så har jo fått til noe som selvsagt er litt vanskelig å få til, men det er slettest ikke mulig.
4: Det er et signal om at vi mennesker kan få til hva som helst hvis vi bestemmer oss og trekker tau i samme retning. Det lokalsamfunnet på Lomma har fått til, det er smått imponerende. Altså. At man først har klart å sette opp en privatistskole og så har klart å tvinge gjennom et nasjonalt vedtak bare på rein og skjær viljestyrke, det er et imponerende stykke arbeid. Og det tror jeg inspirerer mange. Det inspirerer i hvert fall meg.
1: Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i Telemark i slutten av oktober. Her ser vi bilder fra kongens besøk til Etne, Samnanger og Vaksdal i Vestland i mai. Når de to telemarkskommunene er besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet er dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå er registrert nesten 5000 bekreftede smittetilfeller. Av dem er 101 påvist i løpet av det siste døgnet. I Zambia ligger Hakainde Hichilema an til å vinne presidentvalget og dermed få fornyet tillit fra landets velgere. Han har så langt fått 59% av stemmene, viser en foreløpig opptelling som ble publisert i natt. En kandidat trenger mer enn 50% for å vinne valget i første runde. Men valget og opptellingen har ikke skjedd uten dramatikk. Rapporter om vold mot valgpersonell og påstander om valgfusk er noe av det som har preget valget i Zambia. Opptellingen er også blitt forsinket, men et endelig resultat er ventet i løpet av få dager. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tar til orde for å drepe flere palestinere, også dem som ikke utgjør en umiddelbar sikkerhetstrussel. I en podcast sier han at Israel bør utføre målrettede drap i Gaza, og at rundt 30-40 mennesker bør fjernes hver natt. Han understreker også at han ikke bare sikter til militante palestinere som utgjør en umiddelbar trussel. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. Inntektene falt med over 18 millioner kroner til 79 millioner, mens kostnadene holdt seg på samme nivå som tidligere, det skriver Dagbladet Børsen.
5: Oh my god!
6: Ja, vi tenkte vi skulle feire oss helt til båten, men vi går opp halvveis.
7: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
8: Du beskjed din til, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
9: Det er stiv kuling. Oi, oi, oi.
10: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Hver tredje bruktbil som selges på Finn nå en elbil. I juli tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bil på nettstedet. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene i landet.
2: USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i de felles militærøvelsene med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump hevder at Nord-Korea har vært ikke-truende og respektfull så lenge han har vært president. Velkommen tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas og tidligere Asia-korrespondent Kjersti Strømmen. Tove Bjørgaas, dette Trumps måte å straffe Sør-Korea på?
11: Ja, det det mange som mener at det Mange kommentatorer i USA skriver at han sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding, viser sitt narsissistiske sinn, den kommentator som skriver, som jeg har lest i dag, fordi dette farlig for USA, og det noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea veldig viktig.
2: Ja. Kjersti Strømmen, hvor nært Trumps forhold til Kim Jong-un?
12: Ja, han beskriver jo Kim Jong-un som om han en nær venn, men det har ikke vært noe kontakt med de to siden 2019, da Trump marsjerte ut av samtaler med Kim Jong-un. Det var jo ganske stort håp i 2018-2019 om at det kunne bli fred med Nord-Korea, fordi de to hadde gode samtaler, men etter at Trump marsjerte ut, så har det jo ikke vært noe kontakt. Og så gjentar Trump stadig vekk at han gjerne vil gjenoppta kontakten.
2: Det Trump nå gjør, hva reaksjonene i Sør-Korea på det?
12: Ja, Sør-Korea sier jo at de egentlig veldig interessert i at Nord-Korea og USA kan gjenoppta kontakten, fordi den sørkoreanske presidenten nå jo en person som vil ha et bedre forhold til Nord-Korea også, kommer mer til enighet enn den forrige presidenten som var hissigere mot Nord-Korea. Men Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av, slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea, og det har Kina.
2: Tove Bjørgaas, hvor farlig det Trump nå gjør for USA?
11: For det første så det jo farlig fordi, som Kjersti Strømmen inne på, soldatene som, de amerikanske soldatene som i Sør-Korea, 28.500 soldater har de der, så det jo farlig for troverdigheten til USA ute i verden, og i normale situasjoner der kongressen i USA hadde fungert som den ofte gjør, så ville kongresspolitikerne protestert på det som skjer nå, men det kommer de sannsynligvis ikke til å gjøre, fordi nå det snart valg i USA, og det altså Trumps parti som har flertall i kongressen i begge kamre der.
2: Hvilke signaler sender dette til andre land?
11: Ja, det sender jo først og fremst signaler til Russland og Kina om at Trump beundrer diktatorer, og mer positivt innstilt overfor Kim Jong-un enn overfor lederen for demokratiske Sør-Korea. Og da føyer det seg jo inn i rekken av lignende ting han har sagt. Og så gjør det jo bare at Kina og Russland kan sitte stille og se på at USA blitt et mer og mer ustabilt regime, der det kommer utspill som verden må forholde seg til.
2: Hvorfor ønsker Trump å beskytte forholdet, så å si, til Nordkoreas leder?
11: Jeg tror ikke det det han opptatt av. Jeg tror han opptatt av seg selv. Han sint fordi det går ikke noe bra i krigen i Iran, og han ønsker å ta dette ut på noe.
12: Det er jo veldig interessant at Trump sier at han ønsker at Sør-Korea skal bidra til at Iran aldri får ha atomvåpen. Samtidig så beskytter han altså Nord-Korea, som i praksis er blitt en atomstat.
2: USAs president Donald Trump truer med å bombe Oman. Den kraftige uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. I intervjuet sa Trump at USA, citat, skal bombe dritten ut av, citat, slutt Oman dersom de står i veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. 8. august uttalte Irans utenriksminister Abbas Araghchi at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. Oman har lenge hatt tette bånd både til Iran og USA, og har fungert som en megler i konflikten.
1: Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling fra avisen Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til Financial Times at regjeringen jobber for bedre råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. To norske skogbrannhelikoptere er på vei til Belgia. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Det var fredag, det begynte å brenne i skogen øst i landet på grensen til Tyskland, og i løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikopterene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.
13: Ja, det er fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her i Belgia. Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert da på tysk side, tilsammen over 600 mennesker.
14: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
13: Det er jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger i sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt i terrenget. Selve årsaken til at det startet er ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort i det som er et skogområde som ligger ganske høyt og som er myrlent. Men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
1: Kvinnen som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen er tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen kom 11. februar i fjor. Den slo fast at kvinnen hadde psykotiske symptomer da drapet skjedde. Påtalemyndigheten er ikke overbevist.
15: Mine tanker nå før bevisførselen er at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men i utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
14: Er dette en uvanlig sak, vil du si?
15: Dette er vel uvanlig i den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det er ikke en uvanlig problemstilling, men at det er kun det som er problemstillingen, er ikke det vanligste vi har borti, nei.
14: Vil du si noe om hva du kommer til å legge ned påstand om?
15: I utgangspunktet er det da påstand om tidsbestemt straff som jeg vil nedlegge påstand om.
14: Og hva blir viktig her i de kommende dagene og i dag, videre fremover for saken, tenker du?
15: Det er å belyse hvordan hennes virkelighet var, og hennes virkelighetsoppfatning og funksjonsevne var, som er det store spørsmålet hele veien, eller problemstillingen hele veien.
16: Det sentrale spørsmålet i denne saken er jo om min klient var tilregnelig på gjerningsøyeblikket. Om hun da hadde skyldevne, og om hun da skal straffes.
17: Og hvordan, hva dine tanker, eller hva deres tanker rundt det?
16: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer i saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
17: Kan du si noe om den situasjonen hun befant seg i?
16: Det er jo en totalsituasjon. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi skal jo få høre mer om dette i bevisførselen, og vi skal jo få bilder og filmer fra huset, og vi skal også høre nær familie forklare seg om hvordan denne situasjonen har vært i mange år for min klient. Men jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn på det nå.
17: Hvordan har hun det nå?
16: Hvilke tanker og følelser hun har om hendelsen og saken har jeg dessverre ikke anledning til å gå inn på.
17: Hva blir viktig for dere, altså både deg og henne, i dagene fremover å få frem her i retten?
16: Jeg tenker at det viktigste er å få belyst helheten her, så at retten forstår situasjonen, så at de kan da gjøre de riktige vurderingene og falle ned på riktig konklusjon.
17: Hva tenker du er den riktige vurderingen her?
16: Den riktige vurderingen tenker jeg er at hun var utilregnelig, at hun var alvorlig syk, og at hun da ikke kan straffes for det hun har gjort.
1: Vi hørte først aktor, statsadvokat Trude Elisabeth Sparre, og så Andrea Wisløff, som er forsvarer for den tiltalte.
2: Mannen i 20-årene som i natt ble pågrepet i Sandnes er siktet for drap på faren sin. Forsvarer Vegard Bråstein sier at mannen erkjenner straffskyld. Han bekrefter at den avdøde mannen i 50-årene er siktedes far. Den siktede er ifølge forsvareren preget, og han har gitt en detaljert forklaring.
18: Han er selvfølgelig preget av det som har skjedd, og jeg kan jo bare si han har gitt en detaljert forklaring, han erkjenner straffeskyld etter den siktelsen som foreligger.
19: Hva sier han selv om hendelsesforløpet her?
18: Jeg kan ikke gå inn på detaljer, men han har fortalt en, som sagt, han har vært 3 timer i avhør, så han har fortalt om den situasjonen han har vært i og sånt, uten at jeg vil gå nærmere inn på det, men han har ikke hatt det så lett.
19: Kan du si noe om relasjonen her?
18: Ja, jeg kan bekrefte at den avdøde, det er hans far.
19: Har den sikta noe historikk med kriminalitet?
18: Det har jeg ingen som helst opplysninger, det tror jeg ikke.
2: Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyre. Det viser en studie av stortingsvalget i fjor, da Fremskrittspartiet gjorde sitt beste valg noensinne. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, mens skepsisen til innvandrings- og klimapolitikk har økt. Den britiske artisten Bonnie Tyler ble begravet i St. Mary's Church i Swansea i Wales i dag. Hun døde 8. juli, 75 år gammel, på et sykehus i Portugal. Bonnie Tyler var kjent for låter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache, og artisten besøkte Norge en rekke ganger.
1: 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler, det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette ikke alltid skjer. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg. Det er skolestart etter sommerferien i Oslo og de fleste større kommuner i Norge i dag. Det betyr at spente førsteklassinger fylte opp skolegårdene i dag tidlig. Et av stedene der mange kom til sin første skoledag i dag, er Ullevål skole i Oslo.
20: Det markerer jo en enorm overgang i livet, fra den litt frie, uproblematiske barnehagetiden til et langt skoleløp. For mange så er jo de fleste som kommer her, de har jo full av motivasjon og forventninger. Og så er det jo noe å klare å møte det da, på en klok måte. Så dette er en festdag, tenker jeg. Skole er dritviktig.
0: Første skoledag, det er en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
1: De ordene kom fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I Zambia ligger Hakainde Hichilema an til å vinne presidentvalget og dermed få fornyet tillit fra landets velgere. Han har så langt fått 59% av stemmene, viser en foreløpig opptelling som ble publisert i natt. En kandidat trenger mer enn 50% for å vinne valget i første runde. Men valget og opptellingen har ikke skjedd uten dramatikk. Rapporter om vold mot valgpersonell og påstander om valgfusk er noe av det som har preget valget i Zambia. Opptellingen er også blitt forsinket, men et endelig resultat er ventet i løpet av få dager.

0: Russland-forsker ønsker mer diplomatisk kontakt med Russland og kaller nordisk-baltisk utenrikspolitikk for haukete. DNB strammer inn reglene for hjemmekontor, skulle bare mangle. Nå er det på tide å stille på jobben, mener en økonomikommentator. Videregående elev vil ha mer valgfag i første klasse for å gjøre undervisningen mindre kjedelig og mer nivådeling for å motivere. Mens AUF sier at alle kommer bedre ut av blandede klasser. Og bare én av fire unge forskere vil anbefale jobben til den yngre generasjonen. Er det for mye midlertidighet i forskningen? Forskningsministeren svarer her i studio. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 og denne mandagsutgaven. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi begynner med USA, for nå truer USA med å bombe Oman dersom de står i veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sier nå Donald Trump i et intervju med Fox News i ettermiddag, og bakgrunnen er at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper i dag, og at Iran og Oman nærmet seg en avtale om åpning uten å involvere USA. Og Eirik Bergesen, du er USA-kommentator i TV 2. Hva er grunnen til at Trump nå går ut og truer med å bombe en alliert på denne måten?
1: Jeg tenker at først og fremst er en trussel mot Iran, mer enn Oman. Det er også et signal til de allierte. Og så er det er mye som står og vipper nå. Det er ikke bare denne avtalen. Det er et mellomvalg hvor demokratene ser ut til å leder på meningsmålingene både for senatet og representantenes hus. Han er under press i sitt eget parti for å gjøre en innsats for å prøve å få til en eller annen type avtale i Iran i forkant av det valget. Det begynner med allerede å bli ganske så sent. Antageligvis så vil ikke det ha en virkning på økonomien, men det kan bli en symbolseier for Donald Trump. Han trenger en eller annen type seier, for det mangler han.
0: Og så vet vi at Oman også har hatt en meglerrolle i disse forhandlingene mellom Iran og USA, så dette sier altså mest om dette presset som Trump nå står i for å få til en avtale, rett og slett, med Iran.
1: Ja, det er litt viktig å fortelle også at Oman har vært en alliert i mange tiår i Midtøsten for USA. Der er det mange av de nye allierte som ikke har vært. Dette går langt tilbake, og sånne mellommenn i internasjonal politikk og diplomati, de er ganske sjeldne, så man skal helst behandle de med omhu, og Oman er nok også potensielt nøkkelen for å få til en avtale her, så det at han lar seg provosere av at de snakker direkte med Iran om Hormuzstredet, det kan også slå veldig tilbake for han.
0: Bryr han seg ikke om den siden av det?
1: Han bryr seg om å prøve å finne en løsning. Det er nok ingen tvil om. Og helt hva han tenker bak dette utspillet er nok vanskelig å se, men også som alt med Donald Trump, handler om å vise makt, vise at det er han som har kontroll på denne situasjonen.
0: Ja, og rett før dagens planlagte militærøvelse mellom USA og Sør-Korea så beordret Donald Trump forsvaret i USA om å redusere kraftig på den amerikanske deltagelsen der, og han refererte også til sin gode relasjon til Nord-Koreas leder da han skrev om dette på Truth Social. Og Philip Lothe, du er vår korrespondent i Beijing, men hva er bakgrunnen for at Trump nå går inn og kutter i denne tilstedeværelsen og denne øvelsen i Sør-Korea?
2: Jeg tror det er litt den samme kilden, altså frustrasjon over hvor dårlig det går i Iran og i Hormuzstredet, hvor han har bundet opp og bruker enorme militære ressurser, store penger, ikke fått den hjelpen han ønsker seg, heller ikke fra Sør-Korea. Og jeg tror, selv om dette er høyst uønsket, timingen er ekstremt dårlig i det en øvelse starter, så bærer reaksjonen fra Sør-Korea litt preg av at de skjønner det store bildet. De har sagt de nå skal se på hva de kan hjelpe til i Hormuz. De sier øvelsen er i gang. Og dette forholdet til Kim Jong-un, Nord-Koreas leder, der sier de diplomatisk at hvis kjemien de to imellom, det personlige forholdet, kan hjelpe i retning fred, da skal ikke vi stå i veien. Men underliggende så det nok en stor bekymring også i Sør-Korea.
0: Men hva kan vi si nå om hvilket signal alle disse uttalelsene her sender da til amerikanske allierte?
2: Altså, jeg tror at lange bildet her, altså Kina følger ekstremt godt med, Russland som har en ny forsvarsavtale, et samarbeid med Nord-Korea, følger godt med, og hvis det kun er denne øvelsen, så har det ikke så mye å si. Hvis dette er noe som Hvis det ikke kommer en øvelse til neste år, hvis Trump fortsetter å signalisere at han mener Japan, Sør-Korea, Australia skal klare seg mer selv, så er jo dette en svekkelse av amerikansk tilstedeværelse i Asia og Stillehavsregionen, og det er jo noe som Kina ønsker seg, Russland ønsker seg, og ikke minst Kim Jong-un i Nord-Korea ønsker seg.
0: Ja, for den andre stormakten da, Kina, vi skal snakke litt om de, hvordan forholder de seg til den utviklingen som vi ser nå?
1: Ja, de følger jo selvfølgelig tett med, og den svekkelsen i alliansen, som det jo er når man gjør noe slikt i siste liten, at det forutsigbarhet over tid som er det som bygger allianser. Det legger de selvfølgelig merke til, og dette er jo årlige militærøvelser. Trump har heller ikke sagt hvor mye man ønsker å redusere. Det kan jo også være et tegn på at det ikke nødvendigvis vil få veldig konkrete, dramatiske følger, utover kanskje det mest retoriske, da, som også er jo viktig symbolpolitikk. Nå, samtidig, så forlater altså USAs største hangarskip, USS George Washington, i området Stillehavet, og drar til Midtøsten, fordi man ikke har løst det problemet som vi snakket om i begynnelsen av innslaget. Så disse tingene henger jo sammen, og det er jo et signal som analytikere er veldig skeptiske til, rett og slett at det er mindre militær tilstedeværelse, og samtidig som Trump kaller det for falske nyheter, at det er langt færre våpen og ammunisjon på lagrene.
0: Ja, og er det andre konsekvenser dette kan få på lang sikt til slutt, Lotte?
2: Ja, altså, det Eirik sier, da er det faktisk ikke amerikanske hangarskipet igjen i Asia og Stillehavsregionen, det er spesielt. Og det andre er at selv om Sør-Korea sier, ok, give it a shot, altså prøv å snakke med Kim, vi har ikke fått det spesielt bra til i det siste, men de tror vel ikke innerst inne at Trump kan få Kim Jong-un til å gi opp sitt atomprogram, og konsekvensen, altså Trump er ikke glad i atomvåpen, det er mange som mener han er litt redd for det. Konsekvensen vil kanskje bli at hvis de ikke kan stole på USA, så vil både Sør-Korea og Japan skaffe seg sine egne atomvåpen. Du får en atomopprustning i Asia.
0: Vi må runde av, men skal vi si til slutt at disse utspillene til Trump ikke er en del av en stor og gjennomtenkt plan, men en mer impulsiv Trump vi ser?
1: Altså, Trump driver en helt annen type diplomati enn alle andre. Han ønsker å riste i tre, og så ser man hva som faller ned. Men det er viktig å påpeke at i 2018-2019 da hadde Kim et behov for å ha USA som alliert. Det har han ikke lenger, for man har fått til stede jo Russland og Kina, og det håper jeg Donald Trump også har fått med seg.
0: Takk skal dere ha,
2: Kim, i dag.
0: Enn det var da. Takk skal dere ha begge to, Philip Lothe og Eirik Bergesen.

0: Vi skal snakke mer om diplomati, for diskusjonen rundt forholdet mellom NATO og Russland går flere steder om dagen, og også Norges rolle. For hvordan skal vi egentlig forholde oss til Russland, og er det mulig å få til en bedre dialog med russerne? Julie Wilhelmsen, du er forsker 1 ved NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt, og også leder for forskningsgruppen for Østeuropa og Asia. Du tar til orde for mer diplomatisk kontakt med Russland enn det vi har i dag. Hvorfor vil du ha det?
1: Fordi situasjonen og relasjonen mellom NATO, europeiske NATO-land spesielt, og Russland er veldig, veldig spent. Man snakker på en måte med hverandre gjennom opprustning og øvelser, og da er det slik at man trenger flere diplomatiske kontaktpunkter for å avklare eventuelle misforståelser og rett og slett begynne å føle hverandre på tenna, slik at vi ikke havner i en konflikt som ingen av partene egentlig ønsket.
0: Så det vil rett og slett være sikrere for Norge hvis vi har mer av det?
1: Ja, jeg mener det. Norge har jo en tradisjon for å forholde seg til fienden med både avskrekking og beroligelse. Det er forståelig at vi har fokusert på avskrekking, men beroligelseskomponenten burde styrkes. Vi må også huske konteksten her, som er at alle avtalene mellom stormaktene som kan forhindre eskalering, og som lager et rammeverk for at vi ikke får en atomkrig, for eksempel, ikke er i funksjon lenger, samtidig som både Russland og USA har revidert sine konsepter, slik at de kan ta i bruk atomvåpen. Så dette er en setting hvor det er viktig å få dempet konfliktnivået gjennom pragmatisk kontakt, der det er mulig.
0: Og Norge er jo et av få land som faktisk har diplomatisk kontakt på ulike nivå med Russland, fordi vi har grenser, så har vi også, eller felles grenser, har vi også lang tradisjon for det. Vi har jo fiskerisamarbeid og den type ting. Men hva er det du etterlyser da utover de kontaktpunktene som vi faktisk har konkret i dag?
1: Ja, vi har jo langt flere enn fiskerisamarbeid. For eksempel har vi en direkte linje mellom FOH i Bodø og Nordflåten for nettopp å avklare misforståelser. Så det er absolutt å bevare og kanskje utvide den type pragmatiske kontaktpunkter.
0: Så utvide de punktene vi har?
1: Ja, holde fast ved dem. For de blir jo veldig ofte kritisert da, men å stå i det, holde fast ved dem. Og i tillegg så må vi forstå at i dag så er det et stort fellesskap av europeiske NATO-makter, og det for Norge å heve røsten, kanskje ikke eksternt, men internt i diskusjonene, og si at ved siden av denne bevepningen er det veldig viktig at vi nå styrker diplomatiet. Det tenker jeg det er en jobb Norge kan gjøre.
0: Vi skal diskutere det med politikerne her, men bare et spørsmål til slutt, fordi dette handler jo også om Russland og Ukraina-krigen, som pågår for fullt, og hvordan vurderer du situasjonen der i forhold til den norske politikken, og kan Ukraina vinne?
1: Nei, det er jo, altså man snakker ofte som om Ukraina kan vinne. Etter mitt skjønn så er ikke det veldig realistisk. Over sommeren nå så har Ukraina hatt en kampanje om å snu på en måte tidevann, har de kalt det, og de har truffet langt inne i Russland og rammet både oljeinstallasjoner og store varehus og også skipstrafikk, så det gir en viss sånn optimisme. Vi har også sett at Trump på en måte går inn og tilsynelatende støtter Ukraina, men dette kan være tomme løfter, og i stort ser det ut for meg som om Russland områr seg og tåler den krigen, mens det er ikke sikkert at Ukraina kan det over lang tid. Dette dreier seg også om økonomi selvfølgelig, selv om man støtter fra EUs side, stor ny pakke nå, så vil det sannsynligvis ikke være nok. Og da må man ha en plan B. Man kan ikke bare...
0: Og det er der diplomatiet kommer inn. Petter Frølich, du er stortingsrepresentant for Høyre og leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Er du enig? Trenger vi mer diplomatisk kontakt og dialog mellom Norge og Russland?
2: Jeg synes det er litt enkelt å fremstille dette som et valg mellom enten kan man si, mer krig og mer opprustning eller fred og diplomati på den andre siden. Så enkelt er det jo ikke. Hvis det hadde vært sånn at vi kunne bare putte mer ressurser inn i diplomati og finne en løsning på dette og sette alle rundt et bord, så hadde det vært gjort og prøvd for lenge siden. Det er et land i hele verden som virkelig ønsker fred mer enn noe annet, og det er jo Ukraina selv. Og de har forsøkt det fra dag 1, og nå ut til Russland og spørre hva dere holder på med, hva dere vil, hva hensikten med alle denne drepingen, erobringen, plyndringen, alle disse krigsforbrytelsene. Det fundamentale svaret jo at Putin ønsker å erobre Ukraina. Putin ønsker å erobre territorium. Og han har hatt mange unnskyldninger og mange skinnforsøk på å forhandle og late som at han en fredsfugl og så videre. Han ikke det. Han ønsker å erobre territorium, og han har forledet en hel verden til å tro at dette et spørsmål som handler om hva vi I Vesten gjør, og hva NATO gjør, og så videre. Det handler til syvende og sist ikke om det. Så hvilken innsikt man skulle få, dypere innsikt av å sende norske diplomater inn I Russland for å nå endelig rydde opp I dette og finne løsningen?
0: Men det ikke helt det, men du sier at du kan ha både dialog og krigen og støtte I Ukraina militært.
2: Men det aller viktigste å støtte militært så de overlever, og så lære Russland at det å erobre et annet land har en kostnad, og den kostnaden blir for høy, Og så kan jo Putin trekke seg ut av Ukraina når han vil. Det har han mulighet til alltid. Han har til og med muligheten til å bare si at nå tar vi en våpenhvile. Det har han fått et åpent tilbud om fra diplomater, både fra Ukraina, fra Vesten, fra USA og fra andre, på ulike tidspunkter I krigen, men de ikke interesserte.
0: De ikke interessert, Wilhelmsen.
1: Nei, men poenget at vi sitter jo her og gjetter hva de interessert I, og det jo sånn i alle konflikter hvor man har et diplomati, så nettopp begynner man med å ta kontakt for å finne ut på en måte hvor man kan inngå et kompromiss. Og det går, så det noe med bare å begynne på den prosessen I det små. Det kan godt hende at man får et nei. Poenget mitt vel kanskje at man nødt til, og spesielt I en situasjon hvor USA på en måte har skuslet bort forhandlingsbordet ved å gå inn og gi Putin omtrent alt det han ønsket, så man nødt til å bygge en europeisk kompetanse, europeiske forsøk der man kan begynne å føle hverandre på tenna.
0: Føle hverandre litt mer på tenna, begynne det arbeidet for
2: litt. Jeg tror det bare viktig å si at det ikke sånn at vi sitter her og gjetter hva Russland vil. Vi vet veldig godt hva Russland vil. Det ingen tvil om hva Russland vil. Og det den innsikten og den realismen jeg tror jeg etterlyser hos Julie Wilhelmsen. Fordi at fra dag 1 har altså, det har vært interessant å høre på mange av meningene, men det virker som at fra dag 1 så har det også vært et premiss om at Vesten har på en måte, vi har gjort våre feil, og vi forstår ikke Russland, og hvis vi bare hadde forstått litt mer, og hvis vi bare hadde strukket hånden litt ut mer, så hadde dette fått et annet utgang. Jeg tror til syvende og siste vi må komme til en erkjennelse at det en ren, tradisjonell, klassisk erobringskrig som kun kan stoppes på slagmarken. Så jeg ikke mot at man har diplomatiske kanaler. Jeg ikke mot at man forsøker ulike fredsfremstøt. Ukrainerne gjør det selv. Ukrainerne forsøker det hele tiden. Men det en naturlig sammenheng mellom den militære makten du kan utvise på en slagmark og hvilken forhandlingsposisjon du har til å kunne finne en løsning som fredelig.
0: Ja, vi skal få med flere her for Eivind Vad Pettersson, du statssekretær I Utenriksdepartementet. Deler du oppfatningen at vi kunne gjort mer i forbindelse med de diplomatiske kontaktpunktene vi allerede i Norge har med Russland?
3: Egentlig ikke for Norges del. Vi må skille mellom hva Norge gjør I vårt forhold til det som nabolandet vårt Russland, og det som den krigen som fremdeles nå på femte året fortsetter mot og I Ukraina. For Norges del, fordi vi naboland, vi kan ikke rømme fra vår egen geografi, så vil vi alltid trenge kanaler, visse kontaktflater med Russland. Det har jeg sittet I dette studio og forsvart, og det gjør jeg gjerne igjen. Det vil vi alltid trenge, kanskje særlig I tider som nå.
0: Og vi har det I dag, men kanskje litt mindre kontakt I de punktene enn det vi hadde før?
3: Men det er en grunnleggende feilslutning, hvis man tror at mer diplomati ville fått slutt på denne krigen. Det har vært noe mer enn nok av forsøk, ikke minst høsten 2021 I oppkjøringen til da Putin valgte fullskala invasjon, mer enn nok av diplomatiske framstøt, forhandlingsframstøt, men Russland hadde allerede tatt valget. Putin ville gå til krig, og I 4,5 år så har de valgt krigen framfor en eller annen form for diplomatisk løsning hver eneste dag. Men det henger jo sammen videre ved at grunnen til at vi fortsetter å støtte Ukraina jo å styrke dem med det forhandlingsbordet der denne krigen en dag forhåpentlig skal finne en løsning. Men hovedproblemet forblir at Putin velger krigen, derfor fortsetter vi å støtte Ukraina, fortsetter å øke presset på Russland, for at den interne kalkylen hos Putin skal endres, og at han erkjenner at han har mer å tjene på å inngå en landforhandlingsløsning. Da er vi klare med de diplomatiske ressursene som trengs. Og så vil jeg bare også ha sagt at heldigvis er det sånn at det foregår mer diplomati enn det offentligheten og forskere også har innsikt i.
0: enn det vi kan snakke om, ja. Men Wilhelmsen, nå var Vad Pettersson veldig tydelig her på at diplomatiske løsninger kan ikke få slutt på denne krigen.
1: Ja, det skjønner jeg ikke helt. Da er i hvert fall...
3: Da får lov til å gjengi meg selv litt mer presist. Jeg sa at diplomati alene får ikke slutt på denne krigen.
1: Nei, og det er heller ikke det jeg foreslår. Det jeg minner om er at ved inngangen til denne krigen så sa man at man skal styrke Ukrainas posisjon ved et forhandlingsbord. Og det er da to spor man trenger, og jeg er etterlyser hva skjer med spor to, nemlig bevæpning pluss forhandling. Og det er jo også slik at Ukraina selv snakker om at de skal sitte ved et forhandlingsbord, og at befolkningen både i Ukraina og i Russland ønsker at det skal bli en forhandlet slutt på denne krigen.
0: Ja, hvordan vurderer du mulighetene, Frølich, for en diplomatisk prosess når det gjelder Ukraina?
2: Den blir absolutt mulig det øyeblikket kostnadene for Putins erobringer overstiger gevinsten. Og den kostnaden kan jo vi øke. Vi kan øke den gjennom sanksjoner, vi kan øke den gjennom å støtte Ukraina militært, og vi kan øke den ved å isolere Russland og la de føle konsekvensene av den forbrytelsen de har gjort i verdenssamfunnet. Så er det alltid sånn at forhandlinger er nødvendig, det er viktig, det er riktig. Ukrainerne forsøker det hele tiden, men den store feilen, det er jo også å tro at det egentlig finnes en hemmelig, kan du si, russisk løsning på alt sammen som vi bare ikke har funnet enda, men litt mer norsk diplomati, noen diplomater fra Norge, så finner vi den løsningen, så kanskje dette får en lykkelig slutt. Det er ikke sånn det fungerer. Jeg har vært veldig mye i Ukraina. Jeg har vært der 18 ganger. Jeg har truffet Ukraina dag og natt i ulike sammenhenger. Vi har stått på for å hjelpe dem. Jeg har aldri hørt dem noensinne etterlyse flere norske diplomater som reiser til Moskva. Jeg har ikke gjort den eneste bidige gang, og det er fordi at de har selv forsøkt den retningen. De sier vi er nødt til å forsvare oss mot de som invaderer oss, så kan vi snakke i fred.
0: Ingrid Fiskå, du er stortingsrepresentant fra SV, du er med oss på linje, og dere har også etterlyst mer dialog med Russland. Hva er det du ønsker deg?
4: Ja, det trengs mer diplomati i verden, og ikke mindre. Og SV etterlyser en tydeligere fredspolitikk og mer fredsarbeid, ikke bare fra Norge, men fra alle europeiske land. Og når vi sier at vi må satse mer på diplomati, så er det med utgangspunkt i forståelsen at diplomati, det er jo ikke oppfunnet for å snakke med de vi er enige med. Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende. Og SV har for eksempel aldri tatt ordet for å bryte det diplomatiske samarbeidet med Israel. Tvert imot, vi mener at vi skal ha åpne diplomatiske kanaler til alle land i verden. Og det inkluderer Russland. Og når det handler om Russland spesielt, så handler det om også for vår egen del, at vi unngår misforståelser, at vi bidrar til å dempe heller enn å eskalere både konflikter oss imellom og krigen i Ukraina. Og det handler om å se etter åpninger som kan komme i fremtiden, og være klar den dagen det faktisk er en reell åpning for forhandlinger. Og så må, som også Wilhelmsen peker på, selvfølgelig den militære og økonomiske støtten til Ukraina fortsette, og så må vi støtte Ukraina i tillegg med diplomati.
0: Se etter flere åpninger da, Vad Pettersson.
3: Ja, alt det siste del av det Fiskå her sier, er jeg helt enig i, og det skjer heldigvis også.
0: Frølich?
2: Igjen, jeg tror vi tilbake der vi startet.
0: Ja, vi startet debatten.
2: Vi går litt i ringene. Fordi at, vi går mot avslutning. Ja, vi gjør det. Liksom, det er enkelt å fremstille dette som at ja, men kan vi ikke satse mer på fred og diplomati og sånn? Det kunne vi gjort. Jeg bare etterlyser en realistisk holdning til hva tror man, hvilken innsikt tror man egentlig at man får, og utbytte man får av det. Det alle land i verden har forsøkt diplomati med russerne. Men de er i en krig for å erobre, og jo fortere man skjønner det, jo fortere kan man også nå forhandlingsbordet gjennom en sterk støtte til Ukraina.
0: Wilhelmsen til slutt, det er ikke noe enten eller her.
1: Nei, det er det ikke, men jeg vil også påberope meg den realistiske analysen. For det en ting er at vi gjerne vil at Ukraina skal ta tilbake territoriet, og vi vil gjerne ha en rettferdig avtale på et eller annet tidspunkt. Men det er dessverre av og til sånn at man ikke får det som er ideelt, og det er det som kanskje er uroen her. At vi skal fortsette å bevepne og ikke ta det diplomatiske sporet seriøst, og så blir kostnaden alt for høy. Og per i dag så ser det ikke ut som om det er bare ikke så realistisk å ta tilbake hele det territoriet uten å risikere tredje verdenskrig, og at det koster Ukraina alt for mye.
3: Det er halvannet år siden Ukraina sa seg villig til en betingelsesløs våpenhvile basert på frontlinjen, frontbeltet der de gikk. Derfor er det en grunnleggende misforståelse å peke i retning av helt urealistiske ukrainske krav. Problemet forblir at Russland har sagt nei i halvannet år også til det. Veien til en fred i Ukraina går gjennom å fortsette å støtte Ukraina og øke presset på Russland.
0: Takk skal dere ha. Det er vanskelig å få fram nyanser, Julie Wilhelmsen, i den norske debatten, men jeg håper vi fikk fram noen av dem nå. Takk skal dere ha alle tre, eller alle fire, Julie Wilhelmsen, Peter Frølich, Eivind Vad Pettersson og Ingrid Fiskaa. Det er flere enn førsteklassingene som hadde sin første skoledag i dag. Også på videregående er mange i gang fra og med i dag, og hvis man har valgt studiespesialisering på videregående, ja, da har du ifølge vår neste gjest tre litt bortkastede år foran deg. For i en kronikk i Dagsavisen så beskriver du en kjedelig skolehverdag. Sigrun Refsnes, du er videregående treelev og leder i Nordstrand Unge Høyre. Du har sikkert spissformulert deg litt, men hvorfor er du skuffet etter å ha valgt studiespesialisering på videregående?
5: Nei, jeg mener at da jeg begynte på videregående, så føltes det litt ut som en forlengelse av ungdomsskolen, og ikke helt det man hadde gledet seg til. Og i dag så er det jo første skoledag, og det er utrolig mange norske elever som har møtt opp på videregående for første gang, og de er spente og skikkelig motiverte, mange av de. Og så hilser de på læreren, og så får de utdelt timeplanen, og så viser det seg at året deres, det er bestemt før de i det hele tatt rukte å komme på skolen. Og jeg mener at timeplanen, den burde elevene få være med på å velge mer av selv. Jeg mener at timeplanen ikke skal være full av fag som Arbeiderpartiet og politikerne på Stortinget har valgt, men at den skal være full av de fagene man selv har valgt.
0: At man kan velge litt mer fag i første klasse allerede?
5: Ja, fordi sånn, i VG2 og VG3 så har man programfag, og man har muligheten til å velge flere av de fagene man selv er interessert i. Mens i VG1 så får du faktisk ikke velge noen fag. Du får bare velge nivå på matematikk, og så får du velge hvilket språk du skal ha.
0: Og programfagene som kommer i andre og tredje, det handler da om for eksempel rettslære, psykologi, sosiologi, fysikk, den type fag. Kristine Holden, du er sentralstyremedlem i AUF. Ja, er du enig i det? En forlengelse av ungdomsskolen og rett og slett litt kjedelig i første videregående når man repeterer så mye?
6: Ja, altså, vi vet jo at det er veldig mange elever som går på skolen og kjeder seg hver eneste dag, og jeg deler forstått også frustrasjonen i at videregående i alt for stor grad er for teoritungt, det er for lite variert undervisning, og derfor er vi veldig tydelige på at løsningen på det må jo være en mer praktisk skole, at vi skal ha mer variert undervisning, forstått også mer programfag, også fra VGN, det er vi også helt for, og ikke minst mer oppfølging fra lærere, sånn at man får hjelp når man først er på skolen. Men så er liksom litt av problemet mitt her, at jeg kjøper ikke helt konklusjonen som også kommer i det leserinnlegget kollega om at løsningen på det da, det å sortere elevene enda mer, at vi skal ha mer nivåindeling og sortere elevene utifra nivå i fag.
0: Vi skal bare holde litt tak i det med fagene før vi kommer til nivådeling. Vi skal diskutere det også, men hvordan er det du ser for deg? Fordi man må jo ha en viss timeplan før man begynner, så noe må jo ligge der. Vil du egentlig at man gjør om på hele måten man legger inn fagene i videregående på?
5: Nei, absolutt ikke. Jeg bare mener at man må tenke litt nytt, og så er jo unger helt enige at vi skal fortsatt ha denne grunnutdanningen med litt felles fag som alle skal ha, men jeg mener at man skal ha mye mer valgfrihet. Når man begynner i VG1, så har man gått 10 år på fellesskolen til Arbeiderpartiet. Det er 10 år med de samme fagene og uke etter uke, og da tror jeg faktisk elevene som begynner i VG1, de vet best selv hva de har lyst til å gjøre videre.
0: Men vær litt konkret på hvilke fag vil du ha? Vil du ha færre timer i naturfag, færre timer i geografi?
5: Ja, for eksempel så mener jeg at man kan kutte antall timer i noen av disse fellesfagene, for eksempel norsk, så man har 120 timer cirka i løpet av et år. Noen av de timene, de kan man kutte til å bruke til programfag, for eksempel.
0: Er det en god idé?
6: Ja, nei, altså vi er også helt enige at man godt kan ha mer programfag på videregående, at man kan ha mer valgfrihet i hva man lærer om. Skolen skal jo tross alt forberede oss på det livet vi skal ha etterpå, men det er også derfor jeg mener at vi må sikre at flere fullfører skolen, at vi faktisk får en skole hvor folk har lyst til å møte opp, hvor man føler seg sett og hørt, og hvor man får mer tilpasset undervisning og tilpasset opplæring, og da også for eksempel flere lærere som man får hjelp når man er på skolen da.
0: Og da er vi på nivådeling, som er det andre du da foreslår. Hva har det med det kjedelige å gjøre?
5: Nei, altså jeg mener at i et klasserom i dag så er det veldig mange ulike elever, og det er fint, men jeg mener at man ser på en måte, de på første benk da, de sitter og rekker opp hånden, fordi de vet allerede det læreren snakker om, og de bakste, de sitter med en AirPods i øret og sover fordi de har falt av for lenge siden. Og da mener jeg at man burde dele opp litt mer, sånn at alle elevene skal få muligheten til å lykkes, og det tror jeg ikke man gjør ved at alle sitter i samme klasserom, det tror jeg man gjør ved at man kan dele opp litt mer. For eksempel som vi foreslår å ha et standardnivå da, i kjernefagene, for eksempel norsk, at man kan ha et standardnivå som stort sett alle skal være i, og så kan man ha et litt avansert nivå for de elevene som vil ha en ekstra utfordring. Og dette gjør vi jo allerede i dag med matematikk. Man kan jo velge i VG1, så kan man velge...
0: Men du vil ha enda mer av det.
5: Ja, fordi man kan jo velge praktisk eller teoretisk matte, og det er elever, norske elever veldig fornøyde med. Da, altså de som har PE som jeg har, vi er bare glade for å slippe den avanserte matten, og det er ingen som blir dum eller smart av den grunn.
0: Man får velge selv. Dele opp da i nivåer i flere klasser og gjøre sånn som man gjør i matematikk for eksempel?
6: Ja, altså, all forskning tilsier at det viktigste for læring i skolen, det er motivasjon, og det viktigste for motivasjon, det er mestring, og jeg hadde også P-matte på videregående, og skal jeg være helt ærlig, så tror jeg aldri har vært i et så demotivert klasserom noen gang. Det er massevis av elever som sitter her og føler at det her er ikke et fag vi får til, derfor så har vi den dårlige klassen. Og jeg mener ikke nødvendigvis at det er feil at man har det sånn i matte, det er jo mange fag man har nivåindeling i fordi det er lurt, men ser man på det forskningen tilsier, så har jo fellesskoleutvalget nå kommet med sine altså forskningsstandpunkt og rapporten sin forrige uke, og de fraråder det her veldig og fokuserer mye mer på for eksempel at man må ha flere lærere, at man må ha mer tilpasset undervisning i de fagene man allerede har, i stedet for å holde på med nivåindeling da.
0: Ja, for å ta akkurat det, Refsnes, altså det er jo bra for de svakste elevene å kunne jobbe sammen med gode elever og motsatt.
5: Ja, men jeg mener at man skal få muligheten til å velge det selv, og sånn som det er i dag, så er det ofte at, la oss si, 5 elever blir hentet ut av klasserommet og satt på et grupperom. Jeg tror ikke det er den veien man går, for da føler man som den kjipe gruppa, som ikke er flink nok til å være med resten av klassen. Jeg vil at man skal ha et standardnivå, så kan heller de som vil ha en ekstra utfordring ta den muligheten. Så det viktigste er egentlig bare at norske elever skal få velge selv, fordi at, jeg tror det er sånn vi får muligheten til å lykkes, for de vet best selv.
0: Takk skal dere ha begge to. Det blir mye skolediskusjoner fremover. Nå er vi i gang med dem. Takk til Sigrun Refsnes og Kristine Holden. Diskusjonen om hjemmekontor i arbeidslivet går igjen høyt etter at Norges største bank, DNB, strammer inn på reglene for å kunne arbeide hjemmefra. I dag kan de ansatte i banken ha 3 dager på kontoret og jobbe hjemmefra 2 dager i uken, men fremover må de altså få klarsignal fra ledelsen for å kunne jobbe hjemmefra. Og Ina Vedde Fjærestad, økonomikommentator i næringslivsavisen E24, du skriver i dag at det skulle bare mangle hvor Hvorfor er det nå på tide at folk møter opp på jobben igjen?
7: Jo, altså, først må jeg bare si at hjemmekontor er jo helt fantastisk for alle som kan og vil jobbe hjemmefra, men jeg mener at det må være unntaket og ikke regel. Litt fordi vi jobber jo best sammen, det jo best for alle, og da mener jeg også at de som egentlig jobber kanskje best hjemme, også må ta et ansvar for arbeidsmiljøet og kollegaene sine, og komme seg på kontoret, så derfor mener jeg at det kanskje bare på tide da, at også de aller største selskapene strammer litt inn.
0: Ja, Oddvar Skjæveland, du psykolog med oss fra Bergen, og etter pandemien for 4 år siden, så skrev du en kronikk på Ytring her i NRK, at hjemmekontoret tidenes raskeste og billigste velferdsreform. Nå det ingen vei tilbake. Vil du si det samme i dag?
8: Ja, jeg tror tida har gitt meg rett i den påstand. Det kommet for å bli. Folk snakket mye om 6-timersdagen før pandemien. I dag snakker vi bare om hjemmekontor. Vi ville ha 6-timersdag og fikk hjemmekontor. Og da blir det en arbeidstidsreform som føyer seg inn i rekken av mange arbeidstidsreformer, da, helt tilbake fra for eksempel 8-timersdagen for

0: Blant disse bidragene til arbeidsmiljøet og andre viktige oppgaver på arbeidsplassen, de forsvinner jo med hjemmekontor.
1: Det er klart det er ulempe av den typen der. Det er utfordrende for lederen å lede på andre måter, og arbeidsmiljøet blir svekket. Men hva gjør vi? For den digitale revolusjonen har jo tatt vekk mange andre fellesarenaer også. Så det er ikke bare hjemmekontor, det innordner seg i et bilde av utfordringer som vi må løse. Og jeg tenker at en må da gjøre det så attraktivt som mulig å gå på jobb, både gjennom bedre ledelse, bedre organisering, bedre lokale. Og en må dessuten være aksepterende for at det er ulempe. Fordelene er kjempestore, for eksempel for småbarnsfamilier, eller for de noen av de 700 000 som står utenfor arbeidslivet, som kanskje kan klare å jobbe fordi de av og til får hjemmekontor.
0: Ja, for det er en del som da gjerne ville gått på jobb, men som da har vanskelig med det, og småbarnsforeldre for eksempel med viktig kompetanse da vil gjerne jobbe litt hjemmefra for å få en effektiv dag med mindre reisevei.
2: Ja, men man kan liksom ikke sitte hjemme fordi man vil jobbe mindre heller. Jeg synes det, og det som jeg skrev i kommentaren min også, at vi hadde jo travle hverdager før pandemien og før man satt på hjemmekontor, før det ble vanlig med hjemmekontor. Og jeg tror også sånn som med DNB og når det jeg snakker om da, at du skal spørre sjefen om å sitte hjemme. Jeg tenker at det der med god kommunikasjon med sjefen er jo en nøkkel her, og jeg tror også at de fleste sjefer i 2026 er veldig fleksible når det gjelder å hente i barnehage og sånne ting.
0: Så heller mer fleksibilitet enn å ha faste hjemmekontordager.
2: Ja, det tror jeg det
0: er. Ja, for Sjevland, det er vel også lett for at disse hjemmekontordagene blir klesvaskdagen, treningsdagen, eller den dagen man handler inn i tillegg?
1: Men er ikke det bare den samme gamle holdningen til noe nytt? Det har alltid kommet opp, dette med slendrian og litt pekefingermentalitet når det kommer noen reformer i arbeidslivet. Og nå har det kommet en uplanlagt og utilsiktet reform som gir mye gratis. Selvfølgelig har det sine ulemper, men jeg er helt sikker på at det ikke er pekefingermentaliteten som er løsningen. En må løse det med skikkelig organisasjonsutvikling, og mange andre tiltak, og dessuten også se på om man kan bruke hjemmekontor som et veldig viktig virkemiddel i inkludering av flere inn i arbeidslivet.
0: Er det pekefinger som begynner å komme opp igjen?
2: Ja, altså, jeg ser jo kritikken mot innstramming går jo veldig på dette med mistro, ikke sant? Man stoler ikke sjefen på at du gjør jobben din hjemme, og det skjønner jeg jo kommer, så i tillegg til at disse bedriftene må finne frem pulter til alle som skal tilbake, så må de også, som han påpeker her, jobbe med arbeidsmiljø og få det attraktivt og gøy å faktisk være på kontoret. Men jeg vil også si det, sånn som i England, da, hvor man har strammet inn ganske mye mer enn det vi har, og begynte tidligere, så handler det også om at selskapene der ute lever i en ekstremt usikker verden med kjempekonkurranse. Så jeg skjønner jo litt at man prøver å stramme inn og tweake litt der man kan, fordi at nettopp for å kunne konkurrere med andre bedrifter der ute for å få produktiviteten til selskapene opp der, rett og slett, og at man snur hver stein i den jobben der.
0: Ja, for det må gå bra for bedriften også, Sjevland, og arbeidsgiver må jo ha en styringsrett hvis de ser at det går utover bedriften.
1: Det er klart det, men England er kanskje ikke det beste eksempelet. De har alltid vært autoritære og hatt svagt vern for både reformer for arbeidstaker. Så jeg tenker at Norge er et pågangsland i dette, fordi vi har en lang tradisjon for å ha veldig stor frihet i arbeidet. Og det er jo det som er driveren for hjemmekontor, det er at vi får større frihet med å styre vår egen tid, og vi må regne med at de aller fleste er ansvarlige på å gjøre akkurat det til gode for både seg selv og for bedriften. Det er jo alltid et både og.
0: Et både og, vi lar det bli siste ord. Takk skal dere ha, Ina Vedde Fjærestad, økonomikommentator i E24, og Oddvar Skjæveland, psykolog og med oss fra Bergen. I dag startet rettssaken mot kvinnen som tok livet av sin mor og bror i Ski i desember 2024. Kvinnen i 40-årene har innrømmet å ha drept begge, men erkjente ikke straffskyld i dag, og hovedspørsmålet som retten i Follo og Nordre Østfold tingrett skal ta stilling til,

0: er om kvinnen er strafferettslig tilregnelig eller ikke. Og Dennis Ravndal, du er programleder her I NRK I podcasten Krimrommet, har vært til stede I dag der kvinnen har forklart seg. Hva det som kommer fram her og som gjør at vi kan forstå denne saken litt bedre?
1: Hun har jo brukt store deler av dagen på å fortelle om familiens historie, sin historie, og det jo en ganske tøff forklaring å sitte og høre på. Det mye som har gått galt for denne familien og for henne. Og så det jo vanskelig for henne å forklare hva hun har tenkt da dette drapet, eller disse to drapene skjedde i desember 2024. De sakkyndige som oppnevnt og vurderte henne mener jo at hun var utilregnelig eller psykotisk på gjerningstidspunktet, og da det krevende å skulle forklare I etterkant hva man har tenkt når det man har tenkt ikke rasjonelt I det hele tatt.
0: Og så har Riksadvokaten en annen mening her I denne saken.
1: Ja, det jo noe av det utrolig spesielle med denne saken, at påtalemyndighetene har hatt så forskjellige oppfatninger. Statsadvokaten ønsket jo ikke å tiltale denne kvinnen, mens Riksadvokaten beordret tiltale og satt inn en ny statsadvokat, og det uvanlig, og det jo det rett og slett fordi det tvil om denne kvinnen tilregnelig, og dermed kan straffes.
0: Pia Jore Løvgren, du overlege og rettspsykiater, vært sakkyndig I en lang rekke saker. Denne saken som du ser her, og denne diskusjonen rundt psykose på denne måten, det noe du ser ofte I retten?
2: Det ganske ofte. Det den vanligste problemstillingen vi utreder når vi utreder strafferettslig tilregnelighet.
0: Hva betyr det her å være strafferettslig utilregnelig?
2: Det betyr at man har en mental tilstand av et eller annet slag som påvirker evnen man har til å forstå den situasjonen man I, og til å ta gode valg og gode beslutninger for seg selv. Og som da kan påvirke den I så betydelig grad at man ikke skal straffes for de straffbare handlingene man gjør da.
0: Og hvordan jobber en psykiater da for å komme fram til en sånn konklusjon da, når handlingen I tillegg har foregått for lenge siden, som I dette tilfellet da i 2024?
2: Ja, det den største utfordringen, for som sagt, de vanligste tilstandene vi utreder handler om det som vi kaller psykose, eller tilstander som reduserer virkelighetsforståelsen. Altså evnen man har til å se virkeligheten på den samme måten som andre gjør. Og det jo en del diagnoser som oftere forbundet med en sånn tilstand. Vanligvis så kan vi jo gjøre en del kartlegging av personen mens de har tilstanden når vi gjør dette her I sykehusene og I poliklinikkene. Men når en person har gjort kanskje handlingen for flere måneder siden, før vi som psykiater eller psykologer kommer inn og gjør vurderingen, så det litt mer vanskelig. Og da det kjempeviktig at vi ser på den informasjonen som finnes I saken, som beskriver personen både før, under og etter de handlingen som ble begått. Og da beskrivelser gjort av vanlige folk også av betydning. Fordi at vi tenker jo at en tilstand som har vært så alvorlig at personen ikke I stand til å skille mellom hva som riktig og hva som galt, da, strafferettslig, de bør være såpass syke at det merkes av andre også.
0: Ja, og hvis vi da knytter det tilbake til denne saken her, Ravndal, så har jo denne kvinnen innrømt det. Hun har vært lei seg, og de rettssakkyndige mener at hun var I en psykose på det tidspunktet.
1: Ja, hun jo knust over det hun har gjort. Det kom tydelig frem I retten I dag, og hun beskriver jo en situasjon der hun har vært den som har gitt den daglige omsorgen til moren sin og broren sin, som begge var syke, og at det har vært en situasjon som har utviklet seg over tid, der familien rett og slett har kommet ut av kontroll, og på et tidspunkt så ble hun svært deprimert, og gikk inn I et tankemønster som vanskelig for henne å forklare I dag, hvor hun mente at den eneste løsningen hun hadde var å ta livet av dem og seg selv, og det jo en diagnose som satt på henne, som kalles alvorlig depressiv episode med påfølgende psykose, og det jo ikke en diagnose jeg I hvert fall har vært borte I en drapsak eller I retten tidligere.
0: Ja, Løvgren, hvordan vet man at vedkommende da som blir kjent utilregnelig med en sånn diagnose ikke blir en fare for andre senere? Fikk vi en annen lyd inn her?
2: Ja, jeg beklager, jeg sitter på en følgplass, så det var den tomme lyden kom.
0: Det var den som kom, da forstår jeg. Vi fortsetter litt i studio her ved Ravndal, fordi når man da ser denne situasjonen her, så blir jo dette et spørsmål om jus til slutt. Hvordan skal dommerne klare å finne ut av dette når det er såpass komplisert?
1: Nei, det er jo det som gjør denne saken interessant juridisk, fordi her har vi en klinisk diagnose gitt av en psykiater og en psykolog, og den er jo medisinsk, så skal dette oversettes til, skal vi si, jusspråk, for til syvende og sist er det dommerne som må ta stilling til dette, det er de som må vurdere denne tiltalte kvinnen, hele hennes situasjon, og se dette som en helhet, og vurdere var hun i en slik sinnstilstand at hun ikke kan holdes ansvarlig for det hun gjorde. Og da kommer vi inn i nok et aspekt ved denne saken som juridisk interessant, og det da skal hun jo dømmes til tvungent psykisk helsevern, altså tvunget opphold i en psykiatrisk institusjon. Og det sa jo forsvareren hennes i retten i dag, at det er jo noe man idømmer for å verne samfunnet. Det handler ikke om hennes behandling, men det handler om å verne samfunnet. Og hun, ifølge igjen de sakkyndige, er det en svært liten fare for at hun skal begå nye, alvorlig straffbare handlinger.
0: Vi husker jo mange av oss diskusjonen som var rundt nettopp tilregnelighet og strafferettslig tilregnelighet rundt 22. juli-rettssaken og terroristen der. Har det påvirket og fått, disse tingene som nå får konsekvenser her?
1: Ja, dette er jo denne endringen som kom i 2017 i hvordan man juridisk vurderer tilregnelighet, den kom jo i kjølbanen av 22. juli-rettssaken, og da Breivik satt på tiltalebenken, så var det jo ordlyden slik at hvis man var psykotisk på gjerningsøyeblikket, så har man skrotet denne formuleringen, og heller kommet til en annen formulering, og også flyttet, skal vi si, noe av ansvaret for å gjøre denne vurderingen fra psykiatere og psykologer og over til retten, og det tror jeg mange dommere synes er krevende.
0: Takk skal du ha, Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet her i NRK, og takk også til Mia Jore Løvgren, som var med på en litt dårlig linje fra et sted der ute i verden. Takk skal dere ha, begge to.

0: Kun en av fire unge forskere vil anbefale andre en forskerkarriere. Det viser en ny undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet. I 2018, for noen år siden, så ville 53% av forskerne anbefale andre en karriere, men i år så var det altså bare 27% som ville det. Og Marte Haaland, du er leder av Akademiet for yngre forskere, og til Krono så reagerer du på disse tallene og er bekymret. Hvorfor er du bekymret for denne utviklingen?
1: Fordi at det kan få store konsekvenser for samfunnet hvis ikke de beste talentene vi har ønsker å bruke det på å finne frem, forske frem ny kunnskap og nye løsninger som vi trenger for å løse de utfordringene vi står overfor. Og så er vi også bekymret for velværen og arbeidsforholdene til de som svarer på denne undersøkelsen. Men alt i alt så er vi bekymret for at det at folk ikke ønsker å anbefale alle andre å gå inn i en forskerkarriere kan føre til rekrutteringsproblemer, og at vi altså da ikke får den kunnskapen vi trenger å ha i fremtiden.
0: Og Nicolas Gibney, du er tidligere doktorgradsstipendiat. Du har til og med disputert, men jobber nå som revisor. Hvorfor sluttet du som forsker?
2: Det var egentlig flere grunner til at jeg sluttet som forsker. Først og fremst, det var litt for mye usikkerhet i en forskerkarriere for meg. Og det er usikkerhet om en postdoc kommer til å lede til en fast posisjon. Og jeg mener at de fleste som disputerer for en doktorgrad kommer ikke til å ha en fast posisjon i første 5-10 år av karrieren. Og da var en stilling som reviser mye mer tiltalende. Den andre var lønnsutvikling. Jeg opplevde veldig dårlig lønnsutvikling som stipendiat, og følte meg at jeg falt bak mine venner og kolleger fra Norges Handelshøyskole, hvor jeg tok doktorgraden min og master. Og det var også litt usikkerhet om hvor jeg kunne få en jobb. Fordi som utlendingen foretrekker jeg store byer som Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger. Og jeg hadde ikke lyst til å bo på en liten by.
0: Nei, så både lønnsutvikling, hvor man kan bo og mulighetene for fast jobb gjør at du er blant dem som ikke vil anbefale unge da en karriere innenfor forskning.
2: Ja, det stemmer.
0: Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister, når du hører dette her, blir du også bekymret?
3: Nei, men trygghet og forutsigbarhet for alle, også for unge forskere, er kjempeviktig. Og derfor så jobber vi med og kommer til å fortsette å jobbe med å få ned midlertidigheten i akademia. Det er utrolig viktig. Den har heldigvis gått mye ned. Og vi jobber også med bedre karriereveiledning for unge forskere, og det har vi også gitt veldig tydelig beskjed til universitetene og høyskolen om at de må yte og må bli enda bedre på. Og så er det jo heldigvis både stor interesse for og betydelig rekruttering til forskning i Norge, så vi har masse flinke folk på vei inn der, og vi trenger også den spisskompetansen andre steder, så det er ikke sånn at alle som tar en doktorgrad skal jobbe på universitetet. Det er tvert imot kjempebra om mange av de også, kanskje enda flere, jobber i næringslivet og i velferdsstaten vår.
0: Det virker som det er mange av disse yngre forskerne som da ikke har fått med seg at dere gjør ting i forhold til midlertidigheten, da, for det er de jo da åpenbart bekymret for.
3: Jo, men jeg skjønner jo at hvis du har en midlertidig stilling, så er det en fattig trøst at midlertidigheten i snitt har gått ned. Derfor så må vi jo fortsette å jobbe med det, men den har altså blitt redusert fra godt over 12% til ca. 9% de siste 4 årene. Det er en stor reduksjon, det er viktig for oss. Og ikke minst karriereveiledningen for unge forskere er viktig at vi blir bedre på. Men vi har hatt en stor økning i antall forskere i Norge de siste 10 årene, så det er ikke helt unaturlig at det flater litt ut. Og så har vi mange, mange søkere bak hver forskerstilling. Det er også bra, for det viser at det er stor interesse for å bli forsker.
0: Ja, Haaland, kanskje vi har nok forskere da, at vi ikke trenger flere?
1: Altså, tallet på antall forskere har for første gang begynt å gå nedover de siste par årene, og det tror jeg vi er noe av grunnen til den bekymringen. Det er til hvorfor disse tallene fra undersøkelsen vår viser at folk er mer bekymret nå enn de var for tidligere, i tidligere undersøkelser. Og det er veldig bra at mye har blitt gjort med midlertidigheten, at det settes i gang tiltak der, men som Åsland sier, så hjelper det lite hvis du er i en midlertidig stilling, og du i tillegg ikke ser at det finnes faste stillinger å søke på når du er ferdig med en midlertidig stilling. Og det er kanskje en endring som har trett i kraft de siste årene, at vi nå ser færre forskerstillinger og færre faste stillinger. Så vi ønsker oss økt satsing på forskning, og vi ønsker oss flere faste stillinger for å bedre dette problemet.
0: Flere faste stillinger kan du tilby deg, Åsland?
3: Ja, det har blitt flere, betydelig flere faste stillinger. Det har også blitt betydelig flere forskere. De siste 30 årene så har andelen av befolkningen som jobber med forskning doblet seg. Så vi har mange forskere, både i og utenfor akademia, og det er bra. Så jeg er ikke helt med på elendighetsbeskrivelsen. Vi har også en betydelig god offentlig finansiering av forskning i Norge. Men jeg tror vi skal bli enda bedre på den forutsigbarheten og de trygge rammene for de unge forskerne. Det er jo ikke et mål at det er flest mulig forskere. Det er et mål at vi har god forskning, at vi har gode forskningsmiljøer, og at vi tar godt vare på de vi ansetter i forskning.
0: Håland, dere har litt ulike virkelighetsbeskrivelser her, rett og slett.
1: Altså, den undersøkelsen vi gjennomførte nå, den bekrefter det vi opplever i sektoren. Vi opplever at det er stramme økonomiske tider, og strammere økonomiske tider enn det hadde vært før, som på rundt på institusjonene fører til ansettelsestopp og færre utlysninger enn det var før. Og at det gjenspeiles i antall mennesker som i vår undersøkelse som sier at de tror de kommer til å jobbe med forskning om 10 år, det tyder på at her finnes det en pessimisme og dårligere fremtidsutsikter for de som er unge forskere i sektoren i dag enn det var for bare noen år siden.
0: Vi kan ta inn deg også igjen, Nicolas Gibney. Åpnet, du tok jo tross alt en doktorgrad. Åpnet det flere dører for deg?
2: Nei, det jeg opplevde egentlig var at det stengte døra. Fordi kontrakten min gikk ut i 2003, og jeg disputerte i 2005, så jeg trengte en inntekt disse 2 årene. Og det jeg opplevde fra næringslivet var at hvis jeg presenterte meg som en ung forsker, eller noen som kommer til å ha en doktorgrad snart, så ble jeg sett som overkvalifisert. Og jeg tror det å ikke ha disputert stenger dørene i akademia, og det å ha en doktorgrad kan komme til å stenge mange dører i privat næringsliv.
0: Ja, det hørtes ikke bra ut, Åsland. Vanskelig hvis du gjør det, vanskelig hvis du ikke gjør det.
3: Nei, men vi må rydde litt. For det første så har jo forskningsbevilgningen i Norge, de er jevnt høye, og de har ikke falt. Men det som skjedde under pandemien var at det ble opprettet ganske mange midlertidige forskerstillinger som var midlertidige, nettopp fordi det var et tiltak for økonomien på den tiden, og de er jo faset ut, og i tillegg så er det jo gjøres det prioriteringer på universitetene, men vi har altså høye forskningsbevilgninger, antall forskere har økt betydelig, og undersøkelser av nyutdannede forskere viser jo også at de er attraktive i arbeidsmarkedet, men det tror vi også skal bli litt bedre på, det er jo å treffe på hvilken forskerutdanning.
0: Du betviler ikke det bildet som Nicolas Gibney her sier, at det er en del vanskelig for en del av de å få jobber også etter at du har tatt en doktorgrad?
3: Ja, det har også vært en kjempestor økning i de som har, hvor mange som har tatt doktorgrad, så det vi holder på å se på nå er jo, har vi prioritert riktig mellom fag i doktorgradsutdanningene, så det jobber vi med et ekspertutvalg som ser på nå. Det er en stor investering. Vi har en veldig gunstig doktorgradsutdanning også i Norge sammenlignet med andre land, hvor man har full lønn under utdanning. Det er bra og viktig, men det er klart det gjør jo også at vi må passe på at vi prioriterer riktig, og at vi også sørger for at den forskerkompetansen anvendes utenfor akademia, for der trengs den.
0: Ja, for Håland, det handler jo om prioritering dette her også, ikke bare mer penger til flere forskere, men utdanne de rette forskerne på de rette områdene.
1: Absolutt. Vi er for at man skal ha gode utsikter til faste stillinger bredt over hele i alle typer forskningsfag, fordi at vi ikke vet hvor de store utfordringene kommer i fremtiden. Det er vanskelig å forutsi i dag hvilken kunnskap vi trenger om 10, 20 og 30 år, og det er de forskerne vi utdanner i dag som kommer til å være tilgjengelige og ha kapasitet til å være med å løse de fremtidens utfordringer. Og så vil jeg også legge til at det er klart det at ikke alle forskere skal jobbe som forskere på universiteter og høyskoler. Men det må altså være mer forutsigbare karriereveier for unge forskere. Og det er kanskje det denne undersøkelsen viser, at det er ikke tydelig for unge forskere i dag hvordan karrieren ser ut videre, hvordan løp det går an å gå videre som forsker i Norge.
0: Og at det kanskje kan ta litt kortere tid å få en fast jobb i akademia. Åsland, til slutt.
3: Ja, vi må ha mindre midlertidighet, bedre karriereveiledning, det helt enig. Og så må vi også få flere forskerutdannede ut i samfunnet.
0: Det var siste sak i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, Marte Haaland, leder av Akademiet for yngre forskere, Sigrun Åsland, forsknings- og høyere utdanningsminister, og Nicolai Gimni, tidligere doktorgradsstipend og nå revisor. Ansvarlig for innholdet i denne sendingen var Hanne Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Eli Kirkjebø, og i studio Anne-Katrine Følje.

0: fortjener en lagkompis for å få ut sitt aller beste.
1: Hva tenker du?
2: Vi prøver.
0: Vi kjemper sammen 2-2 i faste lag.
3: Ejo.
4: Enda mer spennende.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
6: Go, go!
2: Jeg har vinner når det gjelder lagkammerat.
7: Hva tror du vi kommer til å oppleve her da?
8: Mesternes mester, team, starter 28. august på NRK 1 og i NRK TV.
9: Hva et verdensarvsted? Midt oppe på fjellet, på en av de kaldeste plassene i Norge, finner vi Bergstaden Røros. Få med deg den spennende historien her i kveld klokka 20. 20.30 det Marvin fra bandet Kvelertak vi møter. Han forteller om livet med ADHD. Nå, Dagsrevyen denne mandagen med Åsa Vartdal og Knut Magnus Berge. Dette

0: President Trump hyller forholdet sitt til Nord-Koreas diktator, samtidig som han kutter i den militære støtta til demokratiske Sør-Korea.
1: AUF-lederen tas i forsvar av Høyre nestleder. Hetsen mot Gaute Skjervø er rett og slett uakseptabel, sier Ola Svenneby.
0: Farlig trend. 5 drepte da de kjørte mot kjøreretninga. Irsk politi mener de gjorde det for likes i sosiale medier.
1: Den doble europamesteren fikk en overraskende invitasjon av flykapteinen. Henriette Jæger fikk sitte i kokpitten på vei hjem.
0: Velkommen til Dagsrevyen mandag. Det er akkurat kommet inn melding om at Kong Harald er lagt inn på sykehus. Vi kommer tilbake til denne saken straks. Vi får vite mer.
1: Men vi skal aller først til Sør-Korea, og det Trump mener er en øvelse som han misliker.
2: Dette har de drevet på med stort sett hvert eneste år i mange, mange tiår. Amerikanske soldater øver sammen med sørkoreanske. Målet, ifølge den politiske ledelsen, har vært å øve forsvar mot Nord-Korea. Reklamevideoen for årets øvelse ble i god tid sendt ut av det amerikanske forsvaret. Men det kommer kanskje ikke en slik neste år, for president Trump vil helst ikke at slike øvelser skal avholdes. For dyrt, mener han. For han kommer med mye av de samme argumentene som en håndfull demonstranter i Sør-Korea kom med i dag.
3: Selv om denne øvelsen fremstilles som en forsvarsøvelse, kan ikke innholdet og omfanget av militærøvelsen ses på som annet enn en krigs- og invasjonsøvelse rettet mot Kina og Nord-Korea.
2: Nå var det ikke nøyaktig det Trump skrev, men han forteller om det gode forholdet han har til Nord-Koreas leder, og at øvelsen er upassende og fiendtlig. Før han kaster ballen mot den sørkoreanske ledelsen, som skal ha sagt nei til å bidra i Iran-krigen. Sør-Koreas president svarer i dag at de skal se om de kan få til noe i forbindelse med Hormuz-stredet.
1: Ja, vi kommer tilbake til denne saken senere i sendingen, men aller først nå, Kristi Marie Skrede, akkurat kommet meldinger om at kongene er innlagt på sykehus. Hva mer vet du om hva det er som feiler?
4: Kongen ble innlagt etter en undersøkelse der han er blitt undersøkt for en blodsykdom som heter hemolytisk anemi. Dette har ført til at kongen har fått væskeansamling i kroppen, og det må behandles på sykehus. Vi vet at kongen var til undersøkelse på sykehus også forrige fredag, altså ikke sist fredag, men veka før det, for en dryg veke siden. Og nå er han altså sykemeldt i 2 veker fordi han må ha behandling for dette.
1: Vet du noe om hvor alvorlig dette er?
4: Det står ingenting i pressemeldingen om alvorsgrad, men kongen er 89 år når han blir innlagt på sykehus for behandling. Og det at han blir innlagt forteller oss jo at kongen trenger behandling for dette. Så er jo det en alvorlig ting i seg selv. Det er jo første gang vi også får vite at kongen har blodsykdommen hemolytisk anemi. Han blir altså behandlet med kortison for den sykdommen, og det har ført til væskeansamling i kroppen.
1: Hvordan er helsa til kongen nå? Hvordan har den vært i sommer?
4: Det vet vi ikke noe om. Kongen har hatt ferie i sommer, har vært mye i Norge, eller har vært i Norge. Vi vet at han har vært med på familien på tur med kongeskipet. Han har ikke vært innlagt på lang tid, så kongen har holdt tempoet oppe over lang tid, så dette er den første sykdomsmeldingen vi får om hans ja, i februar da han ble syk på ferie på Tenerife. Da får noe helt annet.
1: Vi kommer selvfølgelig tilbake med mer, så snart vi vet mer om dette. Tusen takk, Kristi Marie Skrede.
0: Ja, vi skal tilbake til president Trump, som altså hyller sitt eget forhold til Nordkoreas diktator, samtidig som han kutter i den militære støtta til demokratiske Sør-Korea. Peter Svår i USA, hva vil Trump med dette utspillet?
5: Han vil trolig minst to ting. For det første så er det åpenbart at han ønsker å legge grunnlaget for nye samtaler med Nordkoreas leder Kim Jong-un. De møttes jo flere ganger i Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det. Og Trump forsøkte senest i fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran. Og det er også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene i Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina, for eksempel. Og det er politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen. Så her ønsker Trump å legge et press på dem denne veien.
0: Men denne øvingen som vi snakket om mellom Sør-Korea og USA, den er jo i gang. Hva konsekvenser får det konkret for den øvingen?
5: Sannsynligvis får ikke dette store konsekvenser for den øvelsen som startet i dag. Dette er jo en øvelse som har vært planlagt i månedsvis, og som man har holdt på med i flere tiår i Sør-Korea, og de styrkene som skal øve der, de har jo allerede reist og er på plass. Det er nok mulig at de kommer til å skyte litt mindre med skarpt og avfyre litt færre raketter, men i all hovedsak kommer denne øvelsen til å gå som planlagt. Så slik sett så er dette i hovedsak politisk retorikk fra Trump.
0: Hva politiske følger kan den komme til å få, Asia-korrespondent Philip Lothe?
6: Hvis dette er et tegn på en langvarig trend hvor Trump og USA trekker seg ut av Asia, så vil det jo være en viktig etappe i en redusert tilstedeværelse, amerikansk tilstedeværelse i denne regionen. Det vil Kina og Russland følge nøye med på. Alliansen med Sør-Korea og Japan har jo den hensikt for USA å demme opp for Kinas økte makt og ambisjoner, og Russland har jo en avtale med Nord-Korea som ble inngått i 2025-2024, som handler om at de får militær hjelp. Så det er viktig. Så tenker nok sørkoreanerne at de skal holde hodet kaldt og forsøke å løse dette diplomatisk, og aner nok en frustrert Trump, særlig frustrert over hvor dårlig det går i Iran, at det er mye av grunnen.
0: Hvordan reagerer Sør-Korea?
6: Ja, de har sagt at øvelsen er i gang, så den fortsetter. De har sagt at hvis personkjemien mellom Trump og Kim Jong-un kan bringe oss litt nærmere en fred, så vil ikke de være imot det, men de har nok veldig liten tro på at Trumps personlige evner skal få Kim Jong-un til å gi opp Nord-Koreas atomambisjoner. Kim er dessuten en helt annen i dag enn sist i forrige periode, da Trump forsøkte å snakke med han, ha en dialog. Han har et atomprogram som er mer utviklet, han har Russland som en nær frende, så Sør-Korea og Japan tror jeg er litt bekymret.
0: Takk skal du ha, Philip Lothe.
1: Ja, det skal fortsatt handle om USAs president, for Trump truet i dag også med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuzstredet. Uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Og korrespondent Yama Wolasmal, Oman forsøker faktisk å være en mekler mellom Iran og USA. På hvilken måte mener Trump at landet kan kommer til å stå i veien for en avtale?
7: Det har sammenheng med at Oman er i sluttfasen i forhandlingene med Iran, nabolandet Iran, som deler administreringen av Hormuz-stredet, som de alltid har samarbeidet om. Avtalen den går ut på at man skal ha en inngående rute langs Irans kyst og en utgående rute langs Omans kyst. Blir de partene enige, så blir USA forbigått, og dette har falt Trump veldig tungt for brystet. Han vil ha en finger med i spillet i åpningen av Hormuz. Det skal ikke Iran få lov til å gjøre helt alene.
1: Men så truer han altså med å bombe dritten ut av landet, som han sier. Blir disse truslene tatt på alvor i Midtøsten?
7: Trump har veldig liten tillit i Midtøsten. Det er få som tror på det han sier. Han har i mange måneder sagt at han skal utslette Iran. Det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman. Det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale. Det har ikke vært tilfelle, så hans ord har liten verdi her i Midtøsten. Samtidig vet man at han er en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han er villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
1: Men så har altså USA ikke vunnet krigen mot Iran. Har de i det hele tatt kapasitet til å åpne en ny front mot Oman?
7: Absolutt. USA er verdens ubestridte militære supermakt. De har absolutt kapasitet til å bombe lille Oman hvis Trump beordrer Pentagon og de væpnede styrkene til å gjøre det. Det er ingenting som holder han igjen hvis det er det han bestemmer seg for.
1: Så takk til Yama Wolasman.
0: Det skal handle om netthets. Høyres nestleder Ola Svenneby sier hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø er totalt uakseptabel. Skjervø fikk 30 000 hatmeldinger på et par måneder.
8: Nestleder i Høyre Ola Svenneby mener noen må si ifra. I et innlegg på Facebook reagerer han på hetsen mot sin politiske motstander, AUF-leder Gaute Skjervø.
9: Skjervø er en dyktig politiker, og jeg synes det tyder at han har en provoserende debattstil, men det rettferdiggjør ikke at han skal bli møtt med hat, trusler, eller at han blir forsøkt på å frata den friheten han har til å ytre seg. Igjen, han er godt innenfor ytringsfriheten, det som er sunn samfunnsdebatt, og da skal vi først og fremst møte han med debatter de av oss som er uenige med ham.
10: Det har de siste 10 årene vokst fram et amerikansk inspirert miljø som kaller seg for alternative medier.
8: Skjervø skapte overskrifter da han gikk til angrep på alternative medier på ytre høyre i en debatt i Arendal.
10: For da er det journalister som får ut i seg for å være det, som får pressestøtte, som driver med skikane og hets av norske muslimer, også politikere.
11: Første leiren på 10 år.
8: Selv har han betalt en høy pris for sitt politiske engasjement. På få måneder fikk Skjervø 30 000 hatmeldinger, inkludert drapstrusler om å gå med voldsalarm. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
9: Jeg vil først og fremst sparke til de som sprer hat, som sprer oppgulv i sosiale medier. Igjen da, spesielt de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk, integreringspolitikk, kulturpolitikk, som jeg selv også er, må kjenne sin besøkelse til det, hvordan den debatten føres, slik at man unngår at man unødig pisker opp den stemningen som man vet at ligger under og ulmer.
1: Ja. Det blir mer om den saken i Politisk kvarter i morgen tidlig. Mannen i 20-årene som er siktet for drapet på faren sin i natt erkjenner straffskyld. Nærmeste nabo i Sandnes våknet av skrik fra nabohuset.
12: Det er nesten sånn at man tror at man sitter og ser på en filminnspilling.
13: Han bor bare 10 meter unna huset der drapet på en mann i 50-åra skjedde i Sandnes i natt.
12: Så hører jeg noen skrik gjennom soveromsvinduene.
13: Sønnen til avdøde, en mann i 20-åra, er sikta for drapet og erkjenner straffskyld. For naboen var det dramatiske scene han opplevde på klosshold i natt.
12: Politipatruljen de går mot inngangsdøren, og i det den går opp, så står da den antatte gjerningsmannen i inngangspartiet med hendene opp og overgir seg egentlig umiddelbart til politiet.
13: Den drapssikta mannen har vært i avhør i 3 timer i dag.
14: Han er selvfølgelig preget av det som har skjedd, og jeg kan jo bare si at han har gitt en detaljert forklaring, og han erkjenner straffeskyld etter den siktelsen som foreligger.
13: Hverken forsvarer eller politiet vil si noe om hendelsesforløpet eller gå inn på detaljer på nåværende tidspunkt.
15: I morgen er det planlagt obduksjon av avdøde. Utover det så er det både kriminaltekniske undersøkelser på åstedet som gjennomføres nå, en rundspørring blant annet.
13: Naboen til avdøde er sjokkert over at noe som dette kunne skje i et ellers rolig område.
12: En blir jo både litt fortvilet og ikke minst redd, og man tenker jo på de gjenværende familiemedlemmene.
0: I dag startet rettssaken mot kvinner som er tiltalt for å ha drept både mora og broren sin i Ski.
1: Kvinnen innrømmer å ha drept de to, men nekter straffskyld.
11: Det var i desember for 2 år siden at 74 år gamle Marit Tågerud og 42 år gamle Håkon Tågerud ble funnet drept i sitt hjem i Ski. Søster og datter til de to drepte sitter nå på tiltalebenken. Hun har innrømmet drapene, men mener hun ikke skal straffes.
16: Begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun har hatt en alvorlig sinnslidelse, og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
11: Et sentralt spørsmål i rettssaken blir om kvinnen hadde skyldevne da drapene skjedde. Det vil si om hun var i psykisk stand til å stå ansvarlig for det hun gjorde. Og mens forsvarer mener kvinnen bør frikjennes, tar aktor utgangspunkt i at hun bør straffes.
17: Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men i utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
11: Det er satt av 5 dager til saken, og i de kommende dagene skal retten blant annet høre fra de sakkyndige som har vurdert kvinnens psykiske tilstand.
17: Dette er vel uvanlig i den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det er ikke en uvanlig problemstilling, men at det er kun det som er problemstillingen, er ikke det vanligste vi er borte i, nei.
1: Ja, Dennis Ravndal, du var i retten i dag. Hvordan vil du beskrive denne saken?
18: Nei, den er uhyre uvanlig. Det er sjelden at statsadvokat og riksadvokat er uenige om det skal tas ut en tiltale eller ikke, og at riksadvokaten beordrer en tiltale slik det er gjort her, og bytter ut statsadvokaten. Det viser jo at dette er en sak der det settes på spissen dette med tilregnelighet på en måte som vi ikke vanligvis ser.
1: Og så innrømmer jo kvinnen å ha drept moren og broren sin, men erkjenner ikke straffskyld. Hun forklarte seg i retten i dag. Hva forteller hun om hvorfor hun gjorde det?
18: Det var vondt i retten i dag. Det er jo en kvinne som er helt knust av det hun har gjort og det som har skjedd. Hun forklarer seg om en familie som på mange måter var i fritt fall. Hun tok seg jo av moren og broren. Broren var jo psykisk utviklingshemmet. Og havnet i en dyp depresjon der hun ikke så noen annen utvei enn dette. Og hun har jo fått en diagnose som innebærer også en psykosetilstand. Og den kan ofte være preget av tvangstanker og mørke tanker og ingen vei ut. Og det var det hun prøvde å sette ord på i dag. Hvordan hun følte at dette var det riktige å gjøre, og det er jo krevende for retten å ta inn over seg, tror jeg, er vanskelig å forstå.
1: Og så mener jo forsvareren at hun bør frikjennes. Kan hun rett og slett gå fri, selv om hun har erkjent 2 drap?
18: Ja, det er et godt spørsmål, og det går jo egentlig helt til kjernen av denne saken. Kan man ta livet av 2 mennesker i en psykose og likevel bli så frisk at man ikke er farlig for samfunnet? For det kreves jo for å dømme noen til tvungen psykisk helsevern, i hvert fall det tvungen psykisk helsevern er der for. Så til syvende og sist er det jo det forsvareren kommer til å prosedere på, mens statsadvokaten mener jo at dette er noe helt annet.
1: Du kommer til å fortsette å følge saken. Takk, Dennis Ravndal.
0: Byggingen av verdens første fullskala skipstunnel startet neste år på Stad. Kontrakten mellom AF-gruppen og Kystverket ble undertegnet i dag. Tunnelen skal bli 1700 meter lang, 50 meter høy og 30 meter brei. Den skal gå gjennom Stadhalvøya og gjøre det sikrere å ta seg forbi det værharde Stadhavet. Så til hovedsaken i denne sendingen. Kong Harald er altså innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøking. Det melder kongehuset i en pressmelding. Kongen har de siste vekene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskesamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen er sykemeldt i 2 veker, og vi kommer tilbake med mer om denne saken. Vi skal ut i verden igjen og starter med det som kan være en farlig trend. I Irland omkom 5 tenåringer i en bilulykke i helga. Politiet mener ungdommene kan ha kjørt bevisst feil retning for å legge ut klipp av det i sosiale medier.
19: Her skjedde ulykka der 5 tenåringer omkom og 4 personer ble alvorlig skadde. Nå skal de 5 tenåringsgutene obduseres. Ulykka skjedde da de kjørte i feil retning og frontkolliderte med en annen bil. I den bilen satt 3 søstre i 20-30-åra og den 7 år gamle sønnen til en av dem. De 4 blir behandlet på sykehus.
20: Det framstår som et nytt fenomen. Hver helg spiller sjåfører russisk rulett med eget liv og livet til uskyldige mennesker.
21: Every weekend now does seem to be more prevalent.
20: Tilsynelatende for å få likes på sosiale medier.
19: Skogbrannen øst i Belgia spreier seg fremleis, men i mindre omfang enn de siste par dagene. Det var fredag det begynte å brenne, og skogbrannen har ødelagt rundt 30 kvadratkilometer i et naturreservat nær grensa til Tyskland. 2 norske skogbrannhelikopter er nå på vei for å delta i sløkkearbeidet. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Høgtidlig seremoni i Beijing i dag for å markere 100-årsdagen til den tidligere lederen Jiang Zemin. Jiang døde i 2022, 96 år gammel. Han var president i Kina i perioden 1993 til 2003.
0: Kong Harald altså sykmeldt i 2 veker. Etter planen dette den siste kommunen som får kongelig besøk i løpet av høsten, skal kongeparet ha vært i samtlige av landets 300 kommuner.
22: Flere av spillerne fikk livet snudd på hodet, måtte flytte på kort varsel da LSK-kvinner gikk over ende i juni. Nå nytt håp tent, selv om fremtiden usikker.
0: Over hele landet har små og store startet på et nytt skoleår i dag. På Kvaløysletta i Tromsø kunne både elever og tilsette glede seg over en helt ny ungdomsskole.
23: Tommel opp for den nye ungdomsskolen på Kvaløysletta i Tromsø, som ble tatt i bruk i dag.
24: Det er veldig gøy å få en ny skole, og veldig spennende.
23: Den nye skolen har plass til 630 elever, og erstatter den gamle fra 1969.
25: Man blir rørt på en sånn dag som dette. Det er en stor dag for Kvaløysletta skole, og for elevene her, og også for hele Kvaløya. For det er jo et bygg som mange andre også kan bruke.
23: Flagget til topps også i Førde, der mange ungdommer har fått ny skole i dag. 2 ungdomsskoler slått sammen til 1 i lokalene til det som før var en videregående skole.
26: Det blir litt spennende, fordi det jo mange flere elever. Og jeg får jo veldig kort skolevei for å bo der oppe. Men jeg tror det blir bra da, fordi en kan bli kjent med nye folk.
23: Ved mange skoler har politiet hatt kontroll i dag, av både førerkort, sikring av unger i bilen og fart. Enkelte plasser gikk det alt for fort.
27: Eksempel fra Drammensområdet. Vi hadde kontroll i 40-sone rundt en barneskole, hvor det ble tatt 15 for å kjøre for fort, og hvorav en som kjørte i 75 km i timen i 40-sone, og det er en ganske grov overtredelse.
23: I Kristiansand er skoleskipet Sørlandet klart for et års seilas med 72 ungdommer som skal ta andre klasse på videregående ombord. Han var skeptisk da mora hans i fjor foreslo at han skulle bli med.
28: Og da bare sa jeg nei, jeg skal ikke det. Og så tok det litt tid, mamma begynte å overbevise meg litt, og så var det litt sånn der 50-50. Så da kastet jeg mynt, og så landet det på kron, og så gikk jeg på båten her.
22: 2 år etter skolestriden i Innlandet målet for mange av innbyggerne i Lom nådd. I dag åpnet Jotunheimen videregående skole.
0: Ja, med egen kristen privatskole i bygda slipper elever en opp til 4 timer lang skoleveg.
29: De har gjort det umulige mulig. Da den offentlige skolen ble lagt ned, reiste hele bygda seg i protest.
2: Når du ser at helt elementære tjenester som du trenger i kommunen, de kan bli borte, så samles det oss rundt deg. Og så har jo fått til noe som selvsagt er litt vanskelig å få til, men det er slett ikke mulig.
29: I dag møtte 100 bunadskledde elever opp, og det er emosjonell loftning da det nye kristne privatskolen i Lom.
3: Så er det så fint å komme hit i dag.
29: Arbeiderpartiet Høyre og MDG i Innlandet fylkeskommune frykter at en ny privatskole vil svekke det offentlige tilbudet. Men for eleven her i Lom var nærskolen det selvsagte valget.
4: Jeg gjør meg glad til fritiden min, og jeg er ikke interessert i å bruke den på buss.
5: Tykker jeg det er mer praktisk å kunne bo her med. Og så er det jo stutt reisevei. Og så har jeg hørt det om ikke bra om skolen og om læreren, så jeg var egentlig også sikker på det, at det var det jeg ville.
29: Mange profilerte stortingspolitikere hadde jo møtt opp. Det er jo dem som ofte er kritiske mot privatisering.
6: Vi ønsket en offentlig skole, den ble nedlagt mot bygdas ønske. Selvfølgelig så støtter vi initiativet her. Selvfølgelig så støtter vi at det skal være en skole i Lom.
7: Vi ønsker en offentlig bunn, men poenget er jo at når man har den kraften som man har hatt her på Jotunheimen videregående skole, så er det bare kjempeviktig for oss å hjelpe det helt inn. At det ikke skulle være en privatistskole, men en ordentlig skole som det er nå.
0: Kong Harald er altså innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøking. Det melder kongehuset i en pressemelding. Kongen har de siste vekene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskesamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen er sykmeldt i 2 veker. Og er det eneste som de håper på en rask friskmelding for kongen, så er det nok Nissedal, for der skal etter planen den 22. oktober kongeparet komme på besøk som den siste kommunen de besøker, og da har de også besøkt de 357 kommunene i landet, og du er i Nissedal, Theo Aasland-Vallen.
8: Ja, innbyggerne her i Nissedal har jo vært veldig spente på om kongeparet i det hele tatt kom til å komme på besøk, og nå er jo et besøk planlagt. Ordfører Ian Parry Jones, aller først, vi hører at kongen er innlagt. Hvordan reagerer du på den nyheten?
9: Det var trist å høre at kongen er innlagt og er sykemeldt, og ønsker han god bedring og håper at han er fort tilbake på jobb.
8: Ja, for dere håper at han kommer. Hvordan blir det å få besøk av kongeparet?
9: Nei, nå har innbyggeren i Nissedal gledet seg lenge til besøk av kongeparet, så vi ønsker å vise frem det vi har i Nissedal, det beste vi har å by på. Nå kommer han i oktober, så da er planen at vi skal ha det inndørs, og at vi viser noe av det arbeid vi gjør med frivilligheten, arbeid vi gjør mot barn og unge, og nå er det fantastisk naturen vi har rundt oss.
8: Det er jo ikke veldig lenge til. Er det forberedt på besøket?
9: Vi jobber med saken, men vi har ikke alltid boks enda, det må jeg innrømme.
8: Og sist ut, hvordan er det?
9: Ja, det er noen som liker å svare det beste til slutt, og det tror jeg kongeparet har gjort her når de velger Nissedal som siste besøk på kommuneturnéen deres.
8: Takk, ordfører i Nissedal, og her ønsker vi kongen god bedring.
0: Takk for det, og Kristi Marie Skrede, ja, det er altså 4 kommuner som nå gjenstår før kongeparet har vært rundt i hele landet. 2 i Trøndelag, og 2 i Telemark. Og som vi hørte her, Nissedal og Siljan i Telemark får besøk etter planen da i oktober, men allerede om 2 veker så skal de da til Trøndelag. Hvor viktig er det å få gjennomført dette?
10: Ja, jeg tror det er viktig for kongeparet, og så får vi se nå hvor lenge denne sykemeldingen til kongen blir, eller om man sender dronninga alene, for det er jo det som er med disse kommunebesøkene, at de gjør det som et lag, og kan ikke kongen reise, så reiser kanskje dronninga, eller når dronninga ikke kunne i mai, så reiste kongen alene til Vestlandet. Dette her gjør det som et lag, og det er som et lag at de har, er i ferd med å klare å runde Norge, og kongehuset kalte det en milepæl, da de i dag, tidligere i dag, kunngjorde at siste kommune er innen rekkevidde, altså Nissedal. Og det skjer jo, som vi vet, i et år der kongeparet virkelig trenger noe positivt, for mens det har stormet rundt kongehuset, og det har vært mye negative nyheter, så har de planlagt å kom i mål med kommunejakten, og de har nok gledet seg til det.
0: Ja, så får vi jo håpe da at kongeparret også kommer seg til Trøndelag. Dette at det har betydning for kongehuset er jo helt sikkert rett, men hva betydning har det for, hva skal vi si, folk og land?
10: Jeg vil tro at altså, vi hører jo Nissedal, det er stas, og vi har sett, vi som har følt kongeparet på flere kommunereiser gjennom året, at det at de kommer gjør at folk føler seg sett. Små lokalsamfunn, store lokalsamfunn får vist seg fram, og de får samhold, de får selvtillit og trua på hverdagen i bygdene sine. Det skaper stolthet, rett og slett. Så disse kommunebesøkene kan en vel, hvis en skal bruke litt store ord, og det kan en jo i sånne sammenhenger, si at det er nasjonsbyggende, det er bygget Norge ved å reise rundt på denne måten.
0: Ja, det er nasjonsbygging, som du sier. Så spørs det da, hvor planlagt var denne strategien egentlig om å nå rundt overalt? La oss høre hva kongen selv sa om akkurat det.
1: Nei, det er det faktisk dere som har funnet på.
11: Er det det?
1: Ja, det er det. Det begynte å nærme seg, og da ble det spørsmål fra dere om når det skulle fullføres. Det var aldri mine tanker at vi skulle fullføre det i det hele tatt i min tid. Så det har blitt sånn etter hvert som vi har kommet nærmere og nærmere at vi har vært alle steder.
0: Ja, det var altså ikke helt meningen at en skulle komme så langt.
10: Nei, det var, jeg visste ikke det, men da spørsmålet kom fra pressa for en 4-5 år siden om hvor mange kommuner som var igjen før de hadde ord i alle, så begynner kongehus å sjekke, og da var det rundt 25-30 igjen. Etter det så vi at de begynte mer målrettet å reise rundt der de ikke hadde vært før. Så jeg vil tro at kongen, som vi vet har sterkt konkurranseinstinkt, at han ønsker å fullføre denne runden, og at han, det er motivasjon nok til å bli frisk der han er på sykehus i dag.
0: Ja, så skal de jo da etter planen feire sine 90-årsdager neste år. Det er en betydelig alder. Hva prestasjon er det vi egentlig snakker om det har gjennomført her?
10: Ja, vi kan si at kongepar viser at de er utholdende. De viser stahet. De viser sterke vilje og lojalitet til oppgaver. Og så er evne til å stå på og ikke gi seg selv om det koster. Vi vet jo at det koster, og det har kostet mer og mer de siste årene. Og så vet vi også det kongeparet selv har sagt mange ganger, at det er nettopp dette her, reise ut og møte folk der folk bor, som gir deg energi og motivasjon til å stå i rollen. Så nå gjelder det bare å bli frisk igjen og komme seg ut fra sykehuset.
0: Interessant, du nevnte jo dette med nasjonsbygging. Hvordan blir de tatt imot når de kommer rundt omkring?
10: Ja, da er alt nypusset og fint, og det er korps og det er ordførere med kjede, og kommunene, eller bygdene, viser seg frem fra det de har lyst til å vise frem til kongeparet. Det gir mye stolthet over å være norsk i hele landet.
0: Takk for det så langt, Kristin Marie Skrede.
22: Ingen visste hvem duoen Tomorra bestod av da navnet dukket opp på programmet til flere internasjonale festivaler. Men så kom den første singelen og et helt spesielt musikalsk samarbeid mellom norske Aurora og Tom Rowlands fra The Chemical Brothers kom frem i lyset. I sommer har de spilt over hele Europa, sist på Øya i Oslo.
12: The mystical power.
13: Den mystiske kraften, kraften i det mystiske. Jeg trodde vi kunne drive med prosjektet i all evighet. Nå får vi aldri vite det.
22: Etter at de slapp låta Ring the Alarm, var det ingen tvil blant fansen om hvem som befant seg bak Tomorra. Hun, en av landets fremste internasjonale artister. Og han fra den verdenskjente elektronikaduoen The Chemical Brothers. Etter å ha sett Aurora opptre på den britiske festivalen Glastonbury i 2016, tok Rowlands kontakt.
13: Er du klar? dato, noe jeg ikke kan sette ord på, trakk meg til seg. Jeg forestilte meg hvordan de to verdenene våre kunne støte sammen. Dagen etter skrev jeg en e-post til Aurora.
11: Nesten 10 år senere dannes Tomorrow. Sammen har de produsert albumet Come Closer.
13: Vi har begge sterke meninger om det vi gjør. Begge er veldig tydelige. Det liker jeg med Aurora.

0: spørsmål fra SAS her. Ja, de lurer på om du har lyst til å sitte I cockpiten.
1: Oi! Ok, ja, det kult!
2: Det ikke hver dag en dobbelt europamester får plass I cockpiten.
1: Oi, oi.
2: Men på vei hjem fra Birmingham fikk Henriette Jæger kom fram til pilotene.
1: Hvor det dere styrer?
3: Den flyr seg out of autopilot.
2: Når mesterskapet nå over, har 23-åringen fått litt tid til å fordøye det hun har vært med på.
1: Innholdsrik, litt travel, veldig fin. Jeg veldig stolt over det vi har fått til.
2: Flyet med den norske EM-troppen ble møtt med en vannportal da de landa I Oslo I ettermiddag. Det markert slutten på mesterskapsuka I Birmingham. Men for Jæger fortsetter konkurransesesongen. Allerede til helga venter nye utfordringer I Diamond League.
1: Ja, vi styrer lang tid, at det på en måte nå sesongen ordentlig starter. Det klart, de andre får ta litt off-season nå, mens vi skal konkurrere videre, men sånn det. Det går helt fint.
4: Ja, Jæger skal springe videre, men Norge sliter med rekrutteringen rundt de såkalte tekniske øvingene, som til dømes hopp og kast I friidrett. Det var løpsøvingene som dominerte EM, og det håper utøverne selv å få en endring på.
5: Mye lettere å gå ut på vinteren og løpe enn å finne et sted å hoppe og kaste.
6: Vi springer og springer og springer. Nesten ingen hopper og kaster.
5: Det jo flere steder hvor det ikke lengdegroper, det ikke høydestativ, det begrenset med anlegg for det.
6: De tekniske øvingene I friidrett blitt satt I skyggen av en løpebølge. Nesten 80% av de norske utøverne I EM sprang. I U20-VM I august var det bare en teknisk utøver.
7: Ikke akkurat bra nå når ingen I U18-EM og ingen I U20-VM kvalifiserte engang til I kastøvelser, så vi har en jobb å gjøre.
6: Nå vil Norges friidrettsforbund prøve å løfte interesser blant de unge.
8: Kanskje vi skal lete litt ut I miljøene også etter mer rekruttering, få flere utøvere til å prøve tekniske øvelser. Og så handler det også om trenerutdannelse og trenerutvikling.
7: En kastbane I Oslo, det på NIH, den stengt for de fleste, så det må kort for å komme inn. Så dessverre så det sånn.
4: Ja, fra friidrett til fotball, for Viking spiller I morgen den første kvalifiseringskampen til Meisterligaen mot Dinamo Zagreb på bortebane. Returkampen går I Stavanger neste veke. Vinneren blir klar for ligaspillet I turneringen. Kaptein Zlatko Tripic, han klar for storkamp I morgen.
9: Jeg utrolig stolt av å kunne sitte her og representere Viking fotballklubb. Jeg kom til Viking I 2018 og se hvor vi nå, litt over 8 år senere. Så det et historisk øyeblikk for meg personlig I min karriere, men det for klubben. Så jeg gleder meg utrolig mye til å være med på denne reisen sammen med våre supportere. Så dette her noe vi må bare nyte og se frem til.
4: I helga spilte LSK Kvinner sin første kamp etter den økonomiske kollapsen før sommeren. Fett IL har nå overteket toppserielaget, men det har vært en vanskelig tid for spillerne. Flere av dem måtte ut av bostadene sine på kort varsel.
10: Etter nesten 4 uker på hotell det godt å endelig få et nytt hjem.
11: Velkommen hjem.
12: Takk! Fetsund!
11: Fetsund.
10: Flere av spillerne fikk livet snudd på hodet da LSK kvinner gikk over ende I juni.
13: Vi trodde ikke det var sant. Har du en klubb? Hva skal du gjøre? Har du et sted å bo? Det var veldig tøft. Ser du Lillestrøm der borte? Lillestrøm, jeg savner deg.
10: Klubben betalte leie for flere av spillerne, og da pengene tok slutt hadde Mansaray og de andre 5 dager på seg til å flytte ut.
13: Først reagerte jeg med sjokk. Etterpå kom sorgen og forvirringen.
10: Lørdag spilte laget og Mansaray mot Rosenborg på sin nye hjemmebane Strømmen. Til NRK bekrefter styreleder I LSK Kvinner Even Leira den korte tidsfristen enkelte av spillerne fikk.
14: Vi klar over at den korte tidsrammen var krevende for de berørte spillerne. Derfor tilbød klubben praktisk bistand, blant annet hjelp med flytting, lagring og alternative botilbud til de som hadde behov for det.
11: The key.
10: Etter at Fett IL bestemte seg for å overta elitelaget til LSK kvinner, har oppgavene stått I kø. Fra å skaffe penger, pusse opp, til å gi spillerne håp.
15: Så det var jo en ganske stor jobb å overbevise Jasmin og lagvenninnen om at her

0: det kommer noen som virkelig skal prøve å redde det. Og, men jeg føler at det har gått bra. Jasmin happy. Og, veldig happy. Og vi skal, de skal konsentrere seg om fotballen, så skal vi ordne det andre.
1: Ved nyttår LSK kvinner historie. Etter planen får de et nytt liv som fett IL. For hver enkelt spiller fremtiden likevel usikker.
2: Vi tenker ikke på hva som skjer etter sesongen. Vi tar det dag for dag, kamp for kamp.
3: Men vi er
4: det. Det har vært ganske grått i Ålesund i dag, men det er håp om å få se solen nå de neste dagene. Vi har et lavtrykk som ligger øst for landet vårt, mens vi har et høytrykk her i vest, og det beveger seg nå nordover og over Spitsbergen i løpet av morgendagen. Så her blir det stort sett opphold perioden med sol i morgen, mer gråvær i Troms og Finnmark, perioder med regn og regnbyger. I Nordland blir det for det meste skyet, og det blir nok litt regn av og til i de sørlige områdene, ellers stort sett oppholdsvær, mens Trøndelag får lokale regnbyger i morgen. Det kan også gå noen byger i Møre og Romsdal, det særlig i nord og først på dagen, og ellers mye sol. Sør for Stad og Dovre blir det skyet eller delvis skyet i morgen, og det vil dukke opp lokale regnbyger Østafjells fra om ettermiddagen. Også på Vestlandet kan det dukke opp noen lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Her kan det også være lokal morgentåke. På onsdag får Spitsbergen oppholdsvær, mens det blir perioden med regn og regnbyger i Nord-Norge, men etter hvert opphold sør i Nordland. Og i Sør-Norge fortsetter det med bygevær i Trøndelag og på Østlandet. Kommer inn regn og regnbyger til Sørlandet og bare noen få byger i vest. Og på torsdag fortsetter det med byger særlig i de østlige områdene i Sør-Norge. I Nord-Norge her blir det litt regn i indre strøk av Troms og på Vidda og noen byger i Nordland. Og stort sett opphold på Spitsbergen. På fredagen er det ustabilt vær i store deler av landet. Det er byger mange steder, kanskje særlig i de nordlige områdene på fredag. Mens det fortsetter med mye det samme været på lørdagen, lokale byger mange steder, ser ut til at Vestlandet slipper ganske billig unna denne helgen. Også det samme været på søndagen, lokale byger mange steder, men få byger på Sør-Vestlandet. Sør i Europa er det fint og mye sol, ganske varmt fortsatt i de sør-vestlige områdene, litt mer ustabilt vær i østlige deler av Middelhavet, og i de nordlige områdene er det regn og regnbyger mange steder.
5: Kong Harald er altså innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse. Det melder kongehuset i en pressemelding i kveld. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles på sykehus. Og reporter Hege Mo Eriksen, du står utenfor Rikshospitalet. Hva skjer der nå?
6: Akkurat nå skjer det ikke så mye her. Det kjørte nettopp en svart BMW inn til Rikshospitalet, men vi står altså med sykehuset rett bak oss, hvor kongen da ble innlagt i ettermiddag etter en legeundersøkelse. Som du nevnte så har han da blodsykdommen hemolytisk anemi, som har ført til en væskeansamling som nå behandles ved sykehuset. Han er da sykemeldt i 2 uker fremover, det er det vi vet. Vi vet ikke noe særlig om hvor alvorlig denne tilstanden er, selv om det sies at det ikke skal være livstruende for kongen. Men han er altså sykemeldt i 2 uker, og i den perioden så er det da kronprins Haakon som er regent, og allerede så er alt av gjøremål og sånn overført til kronprins Haakon som regent i den kommende perioden.
5: Ja, Kristin Marie Skrede, denne meldingen kom altså rett før vi skulle på sending. Hva mer vet du nå om hvordan kongen har det?
7: Jeg vet ikke noe mer enn det som står i pressemeldingen. Det går fram av det kongehuset skriver at han er blitt behandlet med kortison for hemolytisk anemi i de siste vekene. Så kongen har hatt dette her i sommer, og at det er konsekvenserna av den behandlingen som har gjort at han har fått væskeansamling i kroppen og må få behandling for det.
5: Vet vi noe om hvor alvorlig denne sykdommen er?
7: Nei, det må lega svare på. Det har ikke jeg kunnskap om. Det vi kan tenke oss er at det et visst alvor over at den må bli lagt inn på sykehus og få behandling for en tilstand, men hvor alvorlig, det vet ikke vi noe om.
5: Hemolytisk anemi, det vel en sykdom få også har hørt om. Vet du hva den innebærer mer enn disse væskeansamlingene i kroppen?
7: Sånn som jeg forstår det, så er det kortisonbehandlinger som har ført til væskeansamling i kroppen. Og igjen, det er leger som må svare mer om hva denne sykdommen er for noe. Det blir for upresist av meg etter rask opplesing og si noe om det.
5: Kongens helse, når vi snakker om det, han har jo hatt vært innlagt flere ganger. Hvordan vil du beskrive kongens helse som den er nå?
7: Kongen har vært, han var jo sist innlagt på, når han var på ferie på Tenerife, da for et sår på foten der, som det gikk infeksjon i. Men kongen har vært i full vigør i en alder av 89, sier det. Så vi har sett han være på jobb og utføre sine plikter. Og vi har ikke noe ytterligere kunnskap om at han skal ha hatt svekket helse før vi fikk denne beskjeden i dag, da, som og peker litt bakover, så at han har vært dårlig av denne sykdommen i en tid, det kan vi forstå av pressemeldingen.
5: Da har vi fått med oss en lege som kan fortelle mer om hva slags sykdom dette er. Bjørn Tore Gjertsen, hva er hemolytisk anemi og hvordan arter det seg?
8: Hemolytisk anemi, det er en tilstand hvor kroppen angriper overflaten på de røde blodcellene vi har, og så fører det til en nedbryting av de røde blodcellene. De sprikker, rett og slett. Og så faller blodprosenten, og så blir man jo trøtt og slapp, og kanskje tungpusten av det, og hvis det har stått en stund, så kan man kanskje også få en litt sånn gulig farge hvis man ser på hviten i øynene eller i huden. Og det er en ganske vanlig tilstand da.
5: Så dette er ikke en alvorlig sykdom?
8: Jo, det er alvorlig på den måten at blodprosenten kan bli faretruende lav, slik at hvis man har andre sykdommer, så vil man da tåle dette ganske dårlig. Og man vil fungere veldig, veldig skralt. Så det som er den vanlige behandlingen ved den autoimmune hemolytiske anemien er jo steroider, sånn som hydrokortison, og de må gjerne gis i ganske høye doser, og da vil man også kunne få en del væskeansamling i kroppen, og kanskje det må gjøres under kontrollerte forhold på et sykehus. Dette er en ganske vanlig tilstand som folk blir innlagt for i sykehus.
5: Og hvor lenge blir man innlagt på sykehus for noe sånt? Hvor lang tid tar denne behandlingen?
8: Ja, det er jo veldig individuelt, men vanligvis så vil man kanskje vente noen dager til en uke til dette har snudd, og man ser at man får en stabilisering og at blodprosenten går opp igjen, og så fortsetter man behandlingen ute av sykehus. Men i noen tilfeller kan det jo være i en strid i dette her, og det kan være andre tilstander samtidig som gjør at det er komplisert å behandle skikkelig. Så det er veldig vanskelig å si. Ja.
5: Kongen er en eldre mann. Ble du urolig da du hørte at han hadde fått hemolytisk anemi?
8: Selvfølgelig blir man jo urolig når kongen blir innlagt, men jeg tenker på dette som en sykdom som skal gå an og få kontroll over på et vis, og at vi snart får se han hjemme igjen.
5: Så takk til deg, Bjørn Tore Gjertsen, Kristi Marie Skredde. Nå mens kongen er borte, hvem styrer kongehus?
7: Kronprins Haakon er regent i de neste to vekene og har allerede overtatt alle fars oppgaver. Kalenderen er oppdatert på det. Og så gjenstår det å se om kongen kan gjennomføre reiser til Trøndelag som er planlagt om bare to veker. Da skal kongeparet besøke Rindal og Høylandet, som er de to siste kommunene de har igjen å besøke i Trøndelag. Det er en ambisjøs reise der de også skal inn til Gjevsjøen Fjellgard som i Snåsa, som er også en strabasjøs reise inn der med helikopter og det hele. Så kongen har lagt opp til et ambisiøst program, vil jeg si, i høst, og det begynner allerede om 2 uker, så vi får sier bare god bedring og håper dette retter seg fort.
5: Og så kommer det altså nå hilsen til kongen fra statsminister Støre. Han skriver: «Jeg vil ønske kongen riktig god bedring. Det er godt å vite at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten.» Og Kristin Marie Skrede, leget som vi snakket med her, sa jo at dette er en ganske vanlig sykdom, men vi husker på, kongen er en eldre mann, og han har hatt helseproblemer, så vi skvetter jo litt når vi hører dette.
7: Folk skvetter når kongen blir innlagt på sykehus, det har vi opplevd alle gangene dette har skjedd, og vi er litt pårørende allihop når det gjelder akkurat kongen. Men det legen opplyste om var jo opplystende og på et nivå beroligende, og da at dette her er vanlig og at det bruker å ordne seg, så det er legestanden vi må lytte til når det gjelder sånt.
5: Og vi følger selvfølgelig situasjonen med kongen utover kvelden. Takk, Kristin Marie Skrede. Og med det så er Dagsrevyen slutt. Vi er tilbake med flere nyheter og mer om kongen i Dagsrevyen 21. Takk for nå.
9: Vi skal til Bergstaden Røros i vår verdensarv 2010, men først distriktsnyheter.
10: Jeg tar 120 i benken, men kan ikke leve av det, vet du. Jeg kunne blitt sveiser som faren min. Oi, den er veldig upraktisk. Så jeg ble journalist, skrev litt om politikk og folk her inne, og plutselig så sto jeg her i debattenstudio. Og ble grillet av Fredrik Solvang.
11: Som.
10: Det var lærerikt. Og nå, 2 år senere, så er det som stiller spørsmålet.
12: Debatten starter 25. august på NRK 1 og i NRK TV.
13: Klar, ferdig, gå!
14: Sett dere ned!
15: Alle skal høre på det jeg sier!
16: Bli ikke bak!
17: Jeg er tilbake snart, mamma!
18: Dette er Dad Experience, da.
12: Stopp! Humoretaten, 28. august i NRK TV.
19: Mot en, Norges største gameshow er tilbake.
20: Ja, og vi er godt i gang med å forberede rare og spektakulære oppgaver og eksperimenter som du kan være med og hjelpe på.
19: Apropos eksperimenter, hvor lenge tror du at du klarer å holde vekta på strafarm?
20: Ta

0: Alle mot en. 12. september på NRK 1 og I NRK TV.
1: Alle fortjener en lagkompis for å få ut sitt aller beste.
2: Hva tenker du?
3: Vi prøver.
1: Vi kjemper sammen 2-2 I faste lag.
4: Eo.
5: Enda mer spennende.
6: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
7: Go, go!
8: Jeg har vinnit når det gjelder lagkammerat.
6: Hva tror du vi kommer til å oppleve her da?
0: Mesternes mester, team. Starter 28. august på NRK 1 og I NRK TV.
9: Ja, det bare å glede seg. Et kobberfunn forandret alt for den lille plassen på fjellet. Det en spennende historie Silje Nordnes tar oss med inn I kveldens premiere Vår verdensarv, som starter klokka 20.10. 2040 skal vi få lov til å bli med Marvin fra Kvelertak bak fasaden. Hvordan det å leve med ADHD? Nå gjør vi her klart for nyheter fra ditt distrikt.

0: I dag startet rettssaken mot kvinnen som er tiltalt for å ha drept sin mor og bror i Ski for 2 år siden. 41 000 unge mellom 15 og 19 år står i jobbkø. Amalia fant drømmeyrket som 16-åring. Mange spente elever før skolestart i dag. I Flå kommune er det dobbelt så mange førsteklassinger som i fjor. Leander er en av dem.
1: Hva syns du om det, da, at det er så mange barn?
2: Kjempegøy!
1: Det er mange å leke med.
2: Ja!
0: Velkommen til sending fra NRK Østlandet. I dag startet rettssaken i Follo og Nordre Østfold tingrett, der en kvinne er tiltalt for å ha drept sin egen mor og bror i Ski i desember 2024. Kvinnen innrømmer å ha begått drapene, men mener at hun ikke skal straffes for dem.
3: Det var i desember for 2 år siden at 74 år gamle Marit Tågerud og 42 år gamle Håkon Tågerud ble funnet drept i sitt hjem i Ski. Søster og datter til de to drepte sitter nå på tiltalebenken. Hun har innrømmet drapene, men mener hun ikke skal straffes.
4: Begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun har hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
3: Et sentralt spørsmål i rettssaken blir om kvinnen hadde skyldevne da drapene skjedde. Det vil si om hun var i psykisk stand til å stå ansvarlig for det hun gjorde. Og mens forsvarer mener kvinnen bør frikjennes, tar aktor utgangspunkt i at hun bør straffes.
4: Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
3: Det er satt av 5 dager til saken, og i de kommende dagene skal retten blant annet høre fra de sakkyndige som har vurdert kvinnens psykiske tilstand.
4: Dette er vel uvanlig i den forstand at det setter veldig dette spørsmålet om skyldevne på spissen. Det er ikke en uvanlig problemstilling, men at det er kun det som er problemstillingen, er ikke det vanligste vi er borte i, nei.
0: Krimreporter her i NRK, Dennis Ravndal, har fulgt saken i retten i dag.
5: Det mest sentrale her er skyldevne, altså det vil si, kan hun egentlig straffes? Behandlerne hennes og de rettsoppnevnte sakkyndige mener jo at hun var psykotisk da disse drapene skjedde, og er retten enig i det, så kan hun jo ikke straffes. Da må hun eventuelt dømmes til tvungent psykisk helsevern, altså overføring til en psykiatrisk anstalt. Men der, sier forsvareren hennes, Andrea Wisløff, er jo behovet eller årsaken til tvungent psykisk helsevern å verne samfunnet mot at det skal begås nye, alvorlige straffbare handlinger. Og det er ikke til stede her, slik at hun har jo allerede nå varslet at hun vil legge ned påstand om at kvinnen frikjennes.
0: I dag er det 1 måned siden storbrannen på Stenseth i Krokstadelva i Drammen brøt ut. De fleste av de rundt 400 beboerne som mistet hjemmene sine har nå funnet midlertidige steder å bo, selv om noen fortsatt holder til på hotell. For dem som har beboelige hus nærmest brannruinene, men som ikke ønsker å flytte tilbake, så er det fortsatt ingen avklaring.
6: Det er fortsatt uoversiktlig. Så er det jo når mange av de må flytte hjem, eller altså forsikringsselskapene vil jo at du skal flytte hjem. Og så er det hva vi som kommune kan gjøre. Og
7: i gang, så den fortsetter. De har sagt at hvis personkjemien mellom Trump og Kim Jong-un kan bringe oss litt nærmere en fred, så vil ikke de være imot det. Men de har nok veldig liten tro på at Trumps personlige evner skal få Kim Jong-un til å gi opp Nord-Koreas atomambisjoner. Kim er dessuten en helt annen i dag enn sist i forrige periode, da Trump forsøkte å snakke med han, ha en dialog. Han har et atomprogram som mer utviklet. Han har Russland som en nær frende. Så Sør-Korea og Japan tror jeg litt bekymret.
8: Ja, det skal fortsatt handle om USAs president, for Trump truet i dag også med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuzstredet. Uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Korrespondent Yama Wolasmal, Oman forsøker faktisk å være en mekler mellom Iran og USA. På hvilken måte mener Trump at landet kan kommer til å stå i veien for en avtale?
9: Det har sammenheng med at Oman er i sluttfasen i forhandlingene med Iran, nabolandet Iran, som deler administreringen av Hormuzstredet, som de alltid har samarbeidet om. Avtalen den går ut på at man skal ha en inngående rute langs Irans kyst og en utgående rute langs Omans kyst. Blir de partene enige, så blir USA forbigått, og dette har falt Trump veldig tungt for brystet. Han vil ha en finger med i spillet i åpningen av Hormuz. Det skal ikke Iran få lov til å gjøre helt alene.
8: Men så truer han altså med å bombe dritten ut av landet, som han sier. Blir disse truslene tatt på alvor i Midtøsten?
9: Trump har veldig liten tillit i Midtøsten. Det er få som tror på det han sier. Han har i mange måneder sagt at han skal utslette Iran. Det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman. Det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale. Det har ikke vært tilfelle, så hans ord har liten verdi her i Midtøsten. Samtidig vet man at han er en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han er villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
8: Men så har altså USA ikke vunnet krigen mot Iran. Har de i det hele tatt kapasitet til å åpne en ny front mot Oman?
9: Absolutt. USA er verdens ubestridte militære supermakt. De har absolutt kapasitet til å bombe lille Oman hvis Trump beordrer Pentagon og de væpnede styrkene til å gjøre det. Det er ingenting som holder han igjen hvis det er det han bestemmer seg for.
10: Det skal handle om netthets. Høyres nestleder Ola Svenneby sier hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø totalt uakseptabel. Skjervø fikk 30 000 hatmeldinger på et par måneder.
11: Nestleder i Høyre Ola Svenneby mener noen må si ifra. I et innlegg på Facebook reagerer han på hetsen mot sin politiske motstander, AUF-leder Gaute Skjervø.
12: Skjervø er en dyktig politiker, og jeg synes det tyder at han har en provoserende debattstil. Men det rettferdiggjør ikke at han skal bli møtt med hat, trusler, eller at han blir forsøkt på å fratatt den friheten han har til å ytre seg. Igjen, han er godt innenfor ytringsfriheten, det som er sunn samfunnsdebatt, og da skal vi først og fremst møte han med debatter de av oss som er uenige med ham.
13: Det har de siste 10 årene vokst fram et amerikansk-inspirert miljø som kaller seg for alternative medier.
11: Skjervø skapte overskrifter da han gikk til angrep på alternative medier på ytre høyre i en debatt i Arendal.
13: For da er det journalister som får ut i seg for å være det, som får pressestøtte, som driver med skikane og hets av norske muslimer, også politikere.
14: Største leiren på 10 år.
11: Selv har han betalt en høy pris for sitt politiske engasjement. På få måneder fikk Skjervø 30 000 hatmeldinger, inkludert drapstrusler om å gå med voldsalarm. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
12: Jeg vil først og fremst et spark til de som sprer hat, som sprer oppgulp i sosiale medier. Igjen da, spesielt de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk, integreringspolitikk, kulturpolitikk, som jeg selv også er, må kjenne sin besøkelse til det, hvordan den debatten føres, slik at man unngår at man unødig pisker opp den stemningen som man vet at ligger.
8: Mannen i 20-årene som er siktet for drapet på faren sin i natt erkjenner straffskyld. Nærmeste nabo i Sandnes våknet av skrik fra nabohuset.
15: Det er nesten sånn at man tror at man sitter og ser på en filminnspilling.
16: Han bor bare 10 meter unna huset der drapet på en mann i 50-årene skjedde i Sandnes i natt.
15: Så hører jeg noen skrik gjennom soveromsvinduene.
16: Sønnen til avdøde, en mann i 20-årene, er sikta for drapet og erkjenner straffskyld. For naboen var det dramatiske scene han opplevde på klosshold i natt.
15: Politipatruljen de går mot inngangsdøren, og i det den går opp, så står da den antatte gjerningsmannen i inngangspartiet med hendene opp og overgir seg egentlig umiddelbart til politiet.
16: Den drapssikta mannen har vært i avhør i 3 timer i dag.
14: Han er selvfølgelig preget av det som har skjedd, og jeg kan jo bare si at han har gitt en detaljert forklaring, og han erkjenner straffeskyld etter den siktelsen som foreligger.
16: Hverken forsvarer eller politiet vil si noe om hendelsesforløpet eller gå inn på detaljer på nåværende tidspunkt.
17: I morgen er det planlagt obduksjon av avdøde. Utover det så er det både kriminaltekniske undersøkelser på åstedet som gjennomføres nå, en rundspørring blant annet.
16: Naboen til avdøde er sjokkert over at noe som dette kunne skje i et ellers rolig område.
15: En blir jo både litt fortvilet og ikke minst redd, og man tenker jo på de gjenværende familiemedlemmene.
10: I dag startet rettssaken mot kvinner som er tiltalt for å ha drept både mora og broren sin i Ski.
8: Kvinnen innrømmer å ha drept de to, men nekter straffskyld. Ja, Dennis Randahl, du var i retten i dag. Hvordan vil du beskrive denne saken?
5: Nei, den er uhyre uvanlig. Det er sjelden at statsadvokat og riksadvokat er uenige om det skal tas ut en tiltale eller ikke, og at riksadvokaten beordrer en tiltale slik det er gjort her, og bytter ut statsadvokaten. Det er, viser jo at dette er en sak der det settes på spissen dette med tilregnelighet på en måte som vi ikke vanligvis ser.
8: Og så innrømmer jo kvinnen å ha drept moren og broren sin, men jeg kjenner ikke straffskyld. Hun forklarte seg i retten i dag. Hva forteller hun om hvorfor hun gjorde det?
5: Det var vondt i retten i dag. Det er jo en kvinne som er helt knust av det hun har gjort og det som har skjedd. Hun forklarer seg om en familie som på mange måter var i fritt fall. Hun tok seg jo av moren og broren. Broren var jo psykisk utviklingshemmet. Og havnet i en dyp depresjon der hun ikke så noen annen utvei enn dette, og hun har jo fått en diagnose som innebærer også en psykosetilstand, og den kan ofte være preget av tvangstanker og mørke tanker og ingen vei ut, og det var det hun prøvde å sette ord på i dag, hvordan hun følte at dette var det riktige å gjøre, og det er jo krevende for retten å ta inn over seg, tror jeg, vanskelig å forstå.
8: Og så mener jo forsvareren at hun bør frikjennes. Kan hun rett og slett gå fri selv om hun har erkjent 2 drap?
5: Ja, det er et godt spørsmål, og det går jo egentlig helt til kjernen av denne saken. Kan man ta livet av 2 mennesker i en psykose og likevel bli så frisk at man ikke er farlig for samfunnet? For det kreves jo for å dømme noen til tvungen psykisk helsevern, i hvert fall det tvungen psykisk helsevern er der for. Så til syvende og sist er det jo det forsvareren kommer til å prosedere på, mens statsadvokaten mener jo at dette er noe helt annet.
10: Byggingen av verdens første fullskala skipstunnel startet neste år på Stad. Kontrakten mellom AF-gruppen og Kystverket ble undertegnet i dag. Tunnelen skal bli 1700 meter lang, 50 meter høy og 30 meter brei. Den skal gå gjennom Stadhalvøya og gjøre det sikrere å ta seg forbi det værharde Stadhavet. Vi skal ut i verden igjen og starter med det som kan være en farlig trend. I Irland omkom 5 tenåringer i en bilulykke i helga. Politiet mener ungdommene kan ha kjørt bevisst feil retning for å legge ut klipp av det i sosiale medier.
18: Her skjedde ulykka der 5 tenåringer omkom og 4 personer ble alvorlig skadde. Nå skal de 5 tenåringsgutene obduseres. Ulykka skjedde da de kjørte i feil retning og frontkolliderte med en annen bil. I den bilen satt 3 søstre i 20-30-åra og den 7 år gamle sønnen til ei av dem. De 4 blir behandlet på sykehus.
19: Det seems to be a new phenomenon that's happening. You have cars seemingly playing Russian roulette with their own lives and the lives of innocent members of the public every weekend now. It does seem to be more prevalent now, social media doing it for likes.
18: Skogbrannen øst i Belgia spreier seg fremleis, men i mindre omfang enn de siste par dagene. Det var fredag det begynte å brenne, og skogbrannen har ødelagt rundt 30 kvadratkilometer i et naturreservat nær grensa til Tyskland. 2 norske skogbrannhelikopter er nå på vei for å delta i sløkkearbeidet. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Høgtidlig seremoni i Beijing i dag. for å markere 100-årsdagen til den tidligere lederen Jiang Zemin. Jiang døde i 2022, 96 år gammel. Han var president i Kina i perioden 1993 til 2003.
10: Over hele landet har små og store startet på et nytt skoleår i dag på Kvaløysletta i Tromsø. Kunne både elever og tilsette glede seg over en helt ny ungdomsskole.
20: Tommel opp for den nye ungdomsskolen på Kvaløysletta i Tromsø som ble tatt i bruk i dag.
21: Det er veldig gøy å få en ny skole, og veldig spennende.
20: Den nye skolen har plass til 630 elever, og erstatter den gamle fra 1969.
22: Man blir rørt på en sånn dag som dette. Det er en stor dag for Kvaløysletta skole, og for elevene her, og også for hele Kvaløya. For det er jo et bygg som mange andre også kan bruke.
20: Flagget til topps også i Førde, der mange ungdommer har fått ny skole i dag. To ungdomsskoler er slått sammen til en i lokalene til det som før var en videregående skole.
23: Det blir litt spennende, fordi det er jo mange flere elever. Og jeg får jo veldig kort skolevei, for jeg bor der oppe. Men jeg tror det blir bra da, fordi jeg kan bli kjent med nye folk.
20: Ved mange skoler har politiet hatt kontroll i dag, av både førerkort, sikring av unger i bilen og fart. Enkelte plasser gikk det alt for fort.
24: Eksempel fra Drammensområdet. Vi hadde kontroll i 40-sone rundt en barneskole, hvor det ble tatt 15 for å kjøre for fort, og hvorav en som kjørte i 75 km i timen i 40-sone, og det er en ganske grov overtredelse.
20: I Kristiansand er skoleskipet Sørlandet klart for et års seilas med 72 ungdommer som skal ta andre klasse på videregående ombord. Han var skeptisk da mora hans i fjor foreslo at han skulle bli med.
25: Og da bare sa jeg nei, jeg skal ikke det. Og så tok det litt tid, mamma begynte å overbevise meg litt, og så var det litt sånn der 50-50. Så da kastet jeg mynt, og så landet det på kron, og så gikk jeg på båten her.
26: To år etter skolestriden i Innlandet er målet for mange av innbyggerne i Lom nådd. I dag åpnet Jotunheimen videregående skole.
10: Ja, med egen kristen privatskole i bygda slipper elever en opp til 4 timer lang skoleveg.
27: De har gjort det umulige mulig. Da den offentlige skolen ble lagt ned, reiste hele bygda seg i protest.
28: Når du ser at helt elementære tjenester som du trenger i kommunen, de kan bli borte, så samles det oss rundt deg. Og så har jo fått til noe som selvsagt er litt vanskelig å få til, men det er slettest ikke mulig.
27: I dag møtte 100 bunadskledde elever opp, og til emosjonell loftning da den nye kristne privatskolen i Lom.
29: Så er det så fint å komme hit i dag.
27: Arbeiderpartiet Høyre og MDG i Innlandet fylkeskommune frykter at en ny privatskole vil svekke det offentlige tilbudet. Men for eleven her i Lom var nærskolen det selvsagte valget.
30: Jeg gjør meg glad til fritiden min, og jeg er ikke interessert i å bruke den på buss.
31: Jeg synes det er mer praktisk å kunne bo her med, og så er det jo stort reiseveg. Og så har jeg hørt det om ikke bra om skolen og om læreren, så jeg var egentlig også sikker på det, at det var det jeg ville.
27: Mange profilerte stortingspolitikere hadde også møtt opp. Det er jo dem som ofte er kritiske mot privatisering.
32: Vi ønsket en offentlig skole, den ble nedlagt mot bygdas ønske. Selvfølgelig så støtter vi initiativet her. Selvfølgelig så støtter vi at det skal være en skole i Lom.
33: Vi ønsker jo det offentlige bunn, men poenget er jo at når man har den kraften som man har hatt her på Jotunheimen videregående skole, så er det bare kjempeviktig for oss å hjelpe det helt inn. At det ikke skulle være en privatistskole, men en ordentlig skole som det er nå.
26: Ingen visste hvem duoen Tomorrow bestod av da navnet dukket opp på programmet til flere internasjonale festivaler. Men så kom den første singelen og et helt spesielt musikalsk samarbeid mellom norske Aurora og Tom Rowlands fra The Chemical Brothers kom frem i lyset. I sommer har de spilt over hele Europa, sist på øya i Oslo.
34: The mystical power.
35: Yes, the power of mystic. I thought we could do the whole project
36: forever.
35: Do the whole
36: thing, no one will ever know.
35: No one will never know. But they did.
11: Etter at de slapp låta Ring the Alarm, var det ingen tvil blant fansen om hvem som befant seg bak Tomorrow. Hun, en av landets fremste internasjonale artister. Spare. Og han fra den verdenskjente elektronikaduoen The Chemical Brothers. Etter å ha sett Aurora opptre på den britiske festivalen Glastonbury i 2016, tok Rollins kontakt.
35: Are you ready, Tom?
0: Some indescribable thing that kind of just drew me in, and I was like, wow, that would be... I was imagining how this could, these our two worlds could kind of collide. And so literally the next day, I found an email, and I wrote this email to Aurora.
11: Nesten 10 år senere dannes Tomorrow. Sammen har de produsert albumet Come Closer.
0: We both have very strong opinions about what we do. We both very clear, like I like with Aurora, because she'll just, I'll maybe have a little idea and I'll play it. And she's like, no, Tom, this is not it. And it's like...
35: But I think that's when you know there's a good person to collaborate with, because we make music without much ego.
11: Øya-festivalen var ett av stoppene i den pågående verdensturnéen. Duoen vil ikke røpe om samarbeidet vil fortsette.
35: No one knows.
0: Nobody knows.
35: Nobody knows.
1: For en dobbelt europameister har landet på Gardermoen. Nå Henriette Jæger klar for flere triumfer i år. Og før avreise fra Birmingham fikk hun en overrasking.
2: Det kom et spørsmål fra SAS her. Og de lurer på om du har lyst til å sitte i kokpiten.
3: Oi! Ok, ja, det kul!
4: Det ikke hver dag en dobbelt europamester får plass i kokpiten. Men på vei hjem fra Birmingham fikk Henriette Jæger kom fram til pilotene.
3: Hvor det dere styrer?
5: Den flyer selv out autopilot.
4: Når mesterskapet nå over, har 23-åringen fått litt tid til å fordøye det hun har vært med på.
3: Innholdsrik, litt travel, veldig fin. Jeg veldig stolt over det vi har fått til.
4: Flyet med den norske EM-troppen ble møtt med en vannportal da de landet i Oslo i ettermiddag. Det markert slutten på mesterskapsuka i Birmingham. Men for Jæger fortsetter konkurransesesongen. Allerede til helga venter nye utfordringer i Diamond League.
3: Ja, visst i lang tid at det på en måte nå sesongen ordentlig starter. Det klart de andre får ta litt off-season nå, mens vi skal konkurrere videre. Men sånn det. Det går helt fint.
1: Ja, Jæger skal springe videre, men Norge sliter med rekrutteringer rundt de såkalte tekniske øvingene, som til døbes hopp og kast i friidrett. Det var løpsøvingene som dominerte EM, og det håper utøverne selve å få en endring på.
6: Det er lettere å gå ut på vinteren og løpe enn å finne et sted å hoppe og kaste.
7: Vi springer og springer og springer. Nesten ingen hopper og kaster.
6: Det jo flere steder hvor det ikke lengdegroper, det ikke høydestativ, det begrenset med anlegg for det.
7: De tekniske øvingene i friidrett blitt satt i skyggen av en løpebølge. Nesten 80% av de norske utøverne i EM sprang. I U20-VM i august var det bare en teknisk utøver.
8: Ikke akkurat bra nå når ingen i U18-EM og ingen i U20-VM kvalifiserte en gang til i kastøvelser, så vi har en jobb å gjøre.
7: Nå vil Norges friidrettsforbund prøve å løfte interesse blant de unge.
3: Kanskje vi skal lete litt ut i miljøene også etter mer rekruttering? Få flere utøvere til å prøve tekniske øvelser. Og så handler det også om trenerutdannelse og trenerutvikling.
8: En kastbane i Oslo, det på NIH, den stengt for de fleste, så det må kort for å komme inn. Så dessverre så det sånn.
1: Ja, fra friidrett til fotball, for Viking spiller i morgen den første kvalifiseringskampen til Meisterligaen mot Dinamo Zagreb på bortebane. Returkampen går i Stavanger neste veke. Vinneren blir klar for ligaspillet i turneringen. Kaptein Zlatko Tripic, han klar for storkamp i morgen.
9: Jeg utrolig stolt av å kunne sitte her og representere Viking fotballklubb. Jeg kom til Viking i 2018. Og se hvor vi nå, litt over 8 år senere, så det et historisk øyeblikk for meg personlig i min karriere, men det jo for klubben, så jeg gleder meg utrolig mye til å være med på denne reisen sammen med våre supportere. Så dette her noe vi må bare...
1: I helga spilte LSK Kvinner sin første kamp etter den økonomiske kollapsen før sommeren. Fett IL har nå overteket toppserielaget, men det har vært en vanskelig tid for spillerne. Flere av dem måtte ut av bostadene sine på kort varsel.
10: Etter nesten fire uker på hotell er det godt å endelig få et nytt hjem.
12: Velkommen hjem.
13: Takk! Fetsund, yay! Fetsund.
10: Flere av spillerne fikk livet snudd på hodet da LSK kvinner gikk over ende I juni.
14: We didn't really register it. We were like, no, this can't be. Do you have a club? What are you gonna do? Do you have a house here? Do you have this or this or this? So it was a lot of that. It was stressful times.
12: And you see Lillestrøm over there?
10: Klubben betalte leie for flere av spillerne, og da pengene tok slutt, hadde Mansaray og de andre fem dager på seg til å flytte ut.
14: It was more of a shock, to be fair, than like anything else. Like I feel like the sadness and the confusion was like coming later.
10: Lørdag spilte laget og Mansaray mot Rosenborg på sin nye hjemmebane Strømmen. Til NRK bekrefter styreleder I LSK Kvinner Even Leira den korte tidsfristen enkelte av spillerne fikk.
15: Vi klar over at den korte tidsrammen var krevende for de berørte spillerne. Derfor tilbød klubben praktisk bistand, blant annet hjelp med flytting, lagring og alternative botilbud til de som hadde behov for det.
12: The key.
10: Etter at Fett IL bestemte seg for å overta elitelaget til LSK kvinner, har oppgavene stått I kø. Fra å skaffe penger, pusse opp, til å gi spillerne håp.
16: Så det var jo en ganske stor jobb å overbevise Jasmin og lagvenninnen om at her kommer noen som virkelig skal prøve å redde det. Men jeg føler at det har gått bra. Jasmin happy. og veldig happy. og de skal konsentrere seg om fotballen, så skal vi ordne de andre.
10: Ved nyttår LSK kvinner historie. Etter planen får de et nytt liv som Fett IL. For hver enkelt spiller fremtiden likevel usikker.
14: We're not really thinking about like what happens after the season or whatever. We just take it day by day and game by game.
26: Kong Harald altså innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse. Det melder Kongehuset I en pressemelding I kveld. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling I kroppen som må behandles på sykehus. Reporter Hege Mo Eriksen, du står utenfor Rikshospitalet. Hva skjer der nå?
17: Akkurat nå skjer det ikke så mye her. Det kjørte nettopp en svart BMW inn til Rikshospitalet, men vi står altså med sykehuset rett bak oss, hvor kongen da ble innlagt I ettermiddag etter en legeundersøkelse. Som du nevnte så har han da blodsykdommen hemolytisk anemi, som har ført til en væskeansamling som nå behandles ved sykehuset. Han da sykemeldt I to uker fremover, det det vi vet. Vi vet ikke noe særlig om hvor alvorlig denne tilstanden selv om det sies at det ikke skal være livstruende for kongen. Men han altså sykemeldt I to uker, og I den perioden så det da kronprins Håkon som regent, og allerede så alt av gjøremål og sånn overført til kronprins Håkon som regent I den kommende perioden.
26: Ja, Kristi Marie Skrede, denne meldingen kom altså rett før vi skulle på sending. Hva mer vet du nå om hvordan kongen har det?
18: Jeg vet ikke noe mer enn det som står I pressemeldingen. Det går fram av det kongehuset skriver at han blitt behandlet med kortison for hemolytisk anemi I de siste vekene. Så kongen har hatt dette her I sommer, og at det konsekvensen av den behandlingen som har gjort at han har fått væskeansamling I kroppen og må få behandling for det.
26: Vet vi noe om hvor alvorlig denne sykdommen
18: Nei, det må leger svare på. Det har ikke jeg kunnskap om. Det vi kan tenke oss at det et visst alvor over at den må bli lagt inn på sykehus og få behandling for en tilstand, men hvor alvorlig, det vet ikke vi noe om.
26: Hemolytisk anemi, det vel den sykdom få også har hørt om. Vet du hva den innebærer, mer enn disse væskeansamlingene I kroppen?
18: Sånn som jeg forstår det, så er det kortisonbehandlinger som har ført til væskeansamling i kroppen. Og igjen, det er leger som må svare mer om hva den sykdommen er for noe. Det blir for upresist av meg etter rask opplesing og si noe om det.
11: Kongens helse, når vi snakker om det, han har jo hatt vært innlagt flere ganger. Hvordan vil du beskrive til kongens helse som den er nå?
18: Kongen har vært, han var jo sist innlagt på, når han var på ferie på Tenerife, da for et sår på foten der, som det gikk infeksjon i. Men kongen har vært i full vigør i en alder av 89, sier det. Så vi har sett han være på jobb og utføre sine plikter. Og vi har ikke noe ytterligere kunnskap om at han skal ha hatt svekka helse før vi fikk denne beskjeden i dag, da, som og peker litt bakover, så at han har vært dårlig av denne sykdommen i en tid, det kan vi forstå av pressemeldingen.
11: Bjørn Tore Gjertsen, hva er hemolytisk anemi, og hvordan arter det seg?
19: Hemolytisk anemi, det er en tilstand hvor kroppen angriper overflaten på de røde blodcellene vi har, og så fører det til en nedbryting av de røde blodcellene. De sprikker, rett og slett. Og så faller blodprosenten, og så blir man jo trøtt og slapp, og kanskje tungpusten av det, og hvis det har stått en stund, så kan man kanskje også få en litt sånn gulig farge hvis man ser på hviten i øynene eller i huden. Og det er en ganske vanlig tilstand da.
11: Så dette er ikke en alvorlig sykdom?
19: Jo, det er alvorlig på den måten at blodprosenten kan bli faretruende lav, slik at hvis man har andre sykdommer, så vil man da tåle dette ganske dårlig. Og man vil fungere veldig, veldig skralt. Så det som er den vanlige behandlingen ved den autoimmune hemolytiske anemien er jo steroider, sånn som hydrokortison, og de må gjerne gis i ganske høye doser, og da vil man også kunne få en del væskeansamling i kroppen, og kanskje det må gjøres under kontrollerte forhold på et sykehus. Dette er en ganske vanlig tilstand som folk blir innlagt for i sykehus.
11: Og hvor lenge blir man innlagt på sykehus for noe sånt? Hvor lang tid tar denne behandlingen?
19: Ja, det er jo veldig individuelt, men vanligvis så vil man kanskje vente noen dager til en uke til dette har snudd, og man ser at man får en stabilisering og at blodprosenten går opp igjen, og så fortsetter man behandlingen ute av sykehus. Men i noen tilfeller kan det jo være i en strid i dette her, og det kan være andre tilstander samtidig som gjør at det er komplisert å behandle skikkelig. Så det er veldig vanskelig å si. Ja.
11: Kongen er en eldre mann. Ble du urolig da du hørte at han hadde fått hemolytisk anemi?
19: Selvfølgelig blir man jo urolig når kongen blir innlagt, men jeg tenker på dette som en sykdom som skal gå an å få kontroll over på et vis, og at vi snart får se han hjemme igjen.
11: Vi skal aller først til Sør-Korea, og det Trump mener er en øvelse som han misliker.
20: Dette har de drevet på med stort sett hvert eneste år i mange, mange tiår. Amerikanske soldater øver sammen med sørkoreanske. Målet, ifølge den politiske ledelsen, har vært å øve forsvar mot Nord-Korea. Reklamevideoen for årets øvelse ble i god tid sendt ut av det amerikanske forsvaret. Men det kommer kanskje ikke en slik neste år, for president Trump vil helst ikke at slike øvelser skal avholdes. For dyrt, mener han. For han kommer med mye av de samme argumentene som en håndfull demonstranter i Sør-Korea kom med i dag.
21: I øvelsen er det en forsvarsøvelse, men i realiteten er det en forsvarsøvelse.
20: Nå var det ikke nøyaktig det Trump skrev, men han forteller om det gode forholdet han har til Nord-Koreas leder, og at øvelsen er upassende og fiendtlig. før han kaster ballen mot den sørkoreanske ledelsen, som skal ha sagt nei til å bidra i Iran-krigen. Sør-Koreas president svarer i dag at de skal se om de kan få til noe i forbindelse med Hormuz-stredet.
0: Peter Svår i USA, hva vil Trump med dette utspillet?
2: Han vil trolig minst to ting. For det første så er det åpenbart at han ønsker å legge grunnlaget for nye samtaler med Nordkoreas leder Kim Jong-un. De møttes jo flere ganger i Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det. Og Trump forsøkte senest i fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran. Og det er også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene i Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina for eksempel, og det er politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen. Så her ønsker Trump å legge et press på dem denne veien.
0: Men denne øvingen som vi snakket om mellom Sør-Korea og USA, den er jo i gang. Hva konsekvenser får det konkret for den øvingen?
2: Sannsynligvis får ikke dette store konsekvenser for den øvelsen som startet i dag. Dette er jo en øvelse som har vært planlagt i månedsvis, som man har holdt på med i flere tiår i Sør-Korea, og de styrkene som skal øve der, de har jo allerede reist og er på plass. Det er nok mulig at de kommer til å skyte litt mindre med skarpt og avfyre litt færre raketter, men i all hovedsak kommer denne øvelsen til å gå som planlagt. Så slik sett så er dette i hovedsak politisk retorikk fra Trump.
0: Hva politiske følger kan den komme til å få, Asia-korrespondent Philip Lothe?
5: Hvis dette er et tegn på en langvarig trend hvor Trump og USA trekker seg ut av Asia, så vil det jo være en viktig etappe i en redusert tilstedeværelse, amerikansk tilstedeværelse i denne regionen. Det vil Kina og Russland følge nøye med på. Alliansen med Sør-Korea og Japan har jo den hensikt for USA å demme opp for Kinas økte makt og ambisjoner, og Russland har jo en avtale med Nord-Korea som ble inngått i 2025-2024, som handler om at de får militær hjelp. Så det er viktig. Så tenker nok sørkoreanerne at de skal holde hodet kaldt og forsøke å løse dette diplomatisk, og aner nok en frustrert Trump, særlig frustrert over hvor dårlig det går i Iran, at det er mye av grunnen.
0: Hvordan reagerer Sør-Korea?
5: Ja, de har sagt at øvelsen er i gang, så den fortsetter. De har sagt at hvis personkjemien mellom Trump og Kim Jong-un kan bringe oss litt nærmere en fred, så vil ikke de være imot det, men de har nok veldig liten tro på at Trumps personlige evner skal få Kim Jong-un til å gi opp Nord-Koreas atomambisjoner. Kim er dessuten en helt annen i dag enn sist i forrige periode, da Trump forsøkte å snakke med han, ha en dialog. Han har et atomprogram som er mer utviklet, han har Russland som en nære frende, så Sør-Korea og Japan tror jeg er litt bekymret.
26: Ja, det skal fortsatt handle om USAs president, for Trump truet i dag også med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuz-stredet. Uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Korrespondent Yama Wolasmal, Oman forsøker faktisk å være en mekler mellom Iran og USA. På hvilken måte mener Trump at landet kan komme til å stå i veien for en avtale?
4: Det har sammenheng med at Oman er i sluttfasen i forhandlingene med Iran, nabolandet Iran, som deler administreringen av Hormuz-stredet, som de alltid har samarbeidet om. Avtalen den går ut på at man skal ha en inngående rute langs Irans kyst og en utgående rute langs Omans kyst. Blir de partene enige, så blir USA forbigått, og dette har falt Trump veldig tungt for brystet. Han vil ha en finger med i spillet i åpningen av Hormuz. Det skal ikke Iran få lov til å gjøre helt alene.
26: Men så tror han altså med å bombe dritten ut av landet, som han sier, blir disse truslene tatt på alvor i Midtøsten?
4: Trump har veldig liten tillit i Midtøsten. Det er få som tror på det han sier. Han har i mange måneder sagt at han skal utslette Iran. Det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman. Det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale. Det har ikke vært tilfelle, så hans ord har liten verdi her i Midtøsten. Samtidig vet man at han er en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han er villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
26: Men så har altså USA ikke vunnet krigen mot Iran. Har de i det hele tatt kapasitet til å åpne en ny front mot Oman?
4: Absolutt. USA er verdens ubestridte militære supermakt. De har absolutt kapasitet til å bombe lille Oman hvis Trump beordrer Pentagon og de væpnede styrkene til å gjøre det. Det er ingenting som

0: i 1000 hatmeldinger på et par måneder.
1: Nestleder i Høyre Ola Svenneby mener noen må si ifra. I et innlegg på Facebook reagerer han på hetsen mot sin politiske motstander, AUF-leder Gaute Skjervø.
2: Skjervø er en dyktig politiker, og jeg synes det tyder at han har en provoserende debattstil. Men det rettferdiggjør ikke at han skal bli møtt med hat, trusler, eller at han blir forsøkt på å frata den friheten han har til å ytre seg. Igjen, han er godt innenfor ytringsfriheten, det som er sunn samfunnsdebatt, og da skal vi først og fremst møte han med debatter de av oss som er uenige med ham.
3: Det har de siste 10 årene vokst fram et amerikansk inspirert miljø som kaller seg for alternative medier.
1: Skjervø skapte overskrifter da han gikk til angrep på alternative medier på ytre høyre i en debatt i Arendal.
3: For da er det journalister som får utgi seg for å være det, som får pressestøtte, som driver med skikane og hets av norske muslimer, også politikere.
4: Første leiren på 10 år.
1: Selv har han betalt en høy pris for sitt politiske engasjement. På få måneder fikk Skjervø 30 000 hatmeldinger, inkludert drapstrusler om å gå med voldsalarm. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
2: Jeg vil først og fremst sparke til de som sprer hat, som sprer oppgulv i sosiale medier. Igjen da, spesielt de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk, integreringspolitikk, kulturpolitikk, som jeg selv også er, må kjenne sin besøkelse til det, hvordan den debatten føres, slik at man unngår at man unødig pisker opp den stemningen som man vet at ligger.
5: Mannen i 20-årene som er siktet for drapet på faren sin i natt erkjenner straffskyld. Nærmeste nabo i Sandnes våknet av skrik fra nabohuset.
6: Det er nesten sånn at man tror at man sitter og ser på en filminnspilling.
7: Han bor bare 10 meter unna huset der drapet på en mann i 50-årene skjedde i Sandnes i natt.
6: Så hører jeg noen skrik gjennom soveromsvinduene.
7: Sønnen til avdøde, en mann i 20-årene, er siktet for drapet og erkjenner straffskyld. For naboen var det dramatiske scene han opplevde på klosshold i natt.
6: Politipatruljen de går mot inngangsdøren, og i det den går opp, så står da den antatte gjerningsmannen i inngangspartiet med hendene opp og overgir seg egentlig umiddelbart til politiet.
7: Den drapssikta mannen har vært i avhør i 3 timer i dag.
8: Han er selvfølgelig preget av det som har skjedd, og jeg kan jo bare si han har gitt en detaljert forklaring, han erkjenner straffeskyld etter den siktelsen som foreligger.
7: Hverken forsvarer eller politiet vil si noe om hendelsesforløpet eller gå inn på detaljer på nåværende tidspunkt.
6: I morgen.
5: Skal vi god kveld og velkommen til denne ekstra sendingen i forbindelse med at Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. Har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Det meldte kongehuset i en pressemelding like før klokken 19 i kveld. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehus, og kongen er dermed sykemeldt i 2 uker. Reporter Hege Mo Eriksen, du står utenfor Rikshospitalet der flere fra pressen har samlet seg. Hva vet du om kongens tilstand?
9: Akkurat nå vet vi ikke noe særlig mer enn det som skrives i avisene. Han ble altså innlagt her på Rikshospitalet rett bak oss i ettermiddag etter en legeundersøkelse. Han har blitt behandlet med kortison i noen uker på grunn av blodsykdommen hemolytisk anemi, som altså har ført til en væskeansamling i kroppen som han nå behandles for her ved Rikshospitalet. Jeg snakket med medievakten her, og de sier at de aldri av prinsipp kommenterer sykdommer som gjelder kongefamilien. Men ut fra det vi vet så er tilstanden ikke livstruende. Selv om det er en sykdom som potensielt kan variere i alvorlighetsgrad fra mild grad til potensielt livstruende for eldre og sårbare personer. Men det skal altså ikke være en svært alvorlig tilstand for kongen.
5: Og statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kongen god bedring. Det er godt å vite at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. Det sier Støre i en skriftlig kommentar til NRK. Bjørn Tore Gjertsen, du er ekspert på blodsykdommer. Hva slags sykdom er hemolytisk anemi?
10: Hemolytisk anemi kan være flere forskjellige typer sykdommer, men den vanligste formen er en
4: autoimmun.

0: immunsykdom. Det betyr at kroppen lager antistoffer mot ens eget vev, i dette tilfellet de røde blodcellene, så fester dette antistoffet seg på overflaten av de røde cellene, og så sprikker de, og så faller blodprosenten. Man får en hemolytisk anemi.
1: Hvilke symptomer har man da? Hvordan oppdager man at man har denne sykdommen?
0: Det vanligste er at man blir trøtt og slapp, og kanskje litt tungpusten. Hvis det har pågått en stund, så kan man få en lett sånn gul farge på øynene og i huden.
1: Men er dette en kronisk sykdom?
0: For noen så blir det en kronisk sykdom, men for de aller fleste så er dette en tilstand, kanskje etter en virusinfeksjon eller noe annet som har utlyst det, og så får man en kur med den vanligste medisinen mot autoimmune sykdommer, steroider, og det går kanskje over en 6-8 eller veldig uke, og så er man tilbake igjen.
1: Ja. Hvordan virker denne behandlingen med steroider? Hvordan virker den på kroppen?
0: Ja, det er veldig forskjellig. Det mest vanlige vi tenker er at du vil lettere få væskeansamling i kroppen. Så hvis man har tendens for å få det på lungen og sånt, så kan man bli lett i tungpusten. Man kan også få litt vansker med å sove på et vis, og det er klart at når man står på dette lang tid, så er det jo også en immundempende behandling, sant, som kan legge et slags grunnlag for en fremtidig infeksjon.
1: Hvor alvorlig vil du si at denne sykdommen er, og hvordan påvirker det sykdommen, hvordan påvirker alderen din sykdommen?
0: Ja, en ting er sykdommen, en annen ting er behandlingen. Sant? Vi liker jo å tenke at alder ikke betyr noe, det er ikke noe annet enn et tall, men har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det er unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi er jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
1: Og når man er da behandlet sånn som kongen skal bli behandlet nå, hvordan må man følges opp etter behandlingen?
0: Ja, man går på regelmessige kontroller, man følges underveis, og man sørger for at når man trapper ned disse steroiderne, at man ikke begynner å få symptomer på hemolyse igjen, eller få hemolyse på nytt. Hos noen få pasienter så må man jo gi en kur til, kanskje, og hos noen pasienter må man finne annen immundempende behandling for å få kontroll over sykdommen. Men for de fleste så vil dette være en slags engangsepisode, men altså med sykehusinnleggelse og en rekke kontroller etterpå.
1: Du har møtt flere pasienter med denne sykdommen. Hva tenkte du da du hørte at kongen var innlagt med denne typen anemi?
0: Jeg tenker det at dette ordner seg, og at han er på rett sted til rett tid, og at han snart er hjemme igjen.
1: Det håper vi. Tusen takk skal du ha, Bjørn Tore Gjertsen. Kristi Marie Skrede, har det vært kjent fra før at kongen har denne sykdommen?
2: Nei, det er første gang kongehuset omtaler at kongen har denne diagnosen. Og de skriver jo at han de siste vekene har fått behandling for hemolytisk anemi. Det forteller oss jo at han har ikke vært helt i form i sommer, men at han har hatt dette over tid, det skriver jeg jo da ikke noe om. Det vil jeg heller ikke gjøre. Det er jo ikke sånn at kongehuset rapporterer om kongens diagnoser fortløpende. Det er jo først når kongens helse blir sånn at han trenger behandling, og at det får konsekvenser for arbeidet han gjør som monark.
1: Og så er jo kongen, han blir 90 år i februar. Han er en eldre mann, han har vært innlagt flere ganger de siste årene. Hvordan vil du beskrive helsetilstanden hans?
2: Ja, nei, det har vært mye de siste årene. Det vet vi mye om, for kongehuset har gjort det til en vane å informere når det får konsekvenser for arbeidet. Og han har vært sykemeldt og innlagt i flere perioder, sist i februar, da han var på ferie på Tenerife og fikk en infeksjon som han måtte behandles for. Så har jo kongen vist seg som en sta og viljesterke konge som, som står på post, og han har gjort jobben sin, bortsett fra disse korte sykemeldingene de siste årene.
1: Han har jo fullt program, han har fullt program denne høsten også. Det at han nå innlagt på sykehus, hva får det å si for, for programmet hans og for kongehuset?
2: Ja, nå er han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen har overtatt alle avtaler og alt program kongen skal, skulle ha hatt i denne perioden. Han er da regent, mens far er sykemeldt. Og så er det litt spennende for å si det sånn, for det er bare 2 uker til kongen og dronninga skal starte sin innspurt i denne jakten på kommuner. De har 4 kommuner igjen å besøke før de har vært i alle landets 357 kommuner. Og nå er spørsmålet om han blir i form til å reise til Rindal 1. september og Høylandet 2. september, og en litt strabasiøs ekstra tur til en fjellgari i Snåsa den 3. september. Kongehuset har lagt opp til en ambisiøs programhøst for kongen, så at han blir dårlig nå det gjør altså det spennende å se hvordan det går fremover.
1: Nå skal han altså få behandling på Rikshospitalet. Det er jo Rikshospitalet han legges inn på når han blir syk. Hva slags apparat er det som settes i sving når kongen blir syk?
2: Ja, detaljene om hva som skjer inne på sykehuset, det har ikke vi. Men det vi vet er at kongen møter sine faste leger der. Det er de som følger opp alle helsespørsmålene til kongen. Bjørn Benz, som er hans faste lege, og team rundt. De får inn en pasient nå som, eller fikk det i dag, en pasient som de kjenner godt. De kjenner helsas, historikken. Og om han har fast rom, det kan godt hende. Det vil kanskje ikke være så unaturlig på Rikshospitalet. Men han er godt kjent der, og de kjenner han godt, så han er jo sånn sett i trygge og kjente hender.
1: Og vi følger jo utviklingen og denne saken gjennom kvelden og fremover de neste ukene nå, men før vi avrunder, Kristi Marie, hva er det vi nå vet om hvordan kongen har det?
2: Vi vet at han ble innlagt i dag etter en undersøkelse. Han har blitt behandlet for hemolytisk anemi, en blodsykdom, de siste vekene, og blitt behandlet med kortison. Og som konsekvens av den behandlingen har han fått vatten i kroppen som må behandles på sykehus. Det er det vi vet så langt.
1: Så takk til deg, Kristi Marie Skrede. Vi følger selvfølgelig denne, eller kongens sykdom, utover kvelden og er tilbake med flere nyheter allerede klokken 21. Takk for nå, og på gjensyn veldig snart.
3: Ja, mens vi venter på Dagsrevyen 21 klokka 21 i kveld, kan vi nå nyte vakre bilder av Norge fra lufta.

0: Det var vondt i retten i dag. Det jo en kvinne som helt knust av det hun har gjort og det som har skjedd. Hun forklarer seg om en familie som på mange måter var i fritt fall. Hun tok seg jo av moren og broren. Broren var jo psykisk utviklingshemmet. Og havnet i en dyp depresjon der hun ikke så noen annen utvei enn dette. Og hun har jo fått en diagnose som innebærer også en psykosetilstand. Og den kan ofte være preget av tvangstanker og mørke tanker og ingen vei ut. Og det var det hun prøvde å sette ord på i dag. Hvordan hun følte at dette var det riktige å gjøre, og det er jo krevende for retten å ta inn over seg, tror jeg. Det er vanskelig å forstå.
1: Og så mener jo forsvareren at hun bør frikjennes. Kan hun rett og slett gå fri selv om hun har erkjent to drap?
0: Ja, det er et godt spørsmål, og det går jo egentlig helt til kjernen av denne saken. Kan man ta livet av to mennesker i en psykose og likevel bli så frisk at man ikke er farlig for samfunnet? For det kreves jo for å dømme noen til tvungen psykisk helsevern, i hvert fall det tvungen psykisk helsevern er der for. Så til syvende og sist er det jo det forsvareren kommer til å prosedere på, mens statsadvokaten mener jo at dette er noe helt annet.
2: Vi skal ut i verden igjen og starter med det som kan være en farlig trend. I Irland omkom 5 tenåringer i en bilulykke i helga. Politiet mener ungdommene kan ha kjørt bevisst feil retning for å legge ut klipp av det i sosiale medier.
3: Her skjedde ulykka der 5 tenåringer omkom og 4 personer ble alvorlig skadde. Nå skal de 5 tenåringsgutene obduseres. Ulykka skjedde da de kjørte i feil retning og frontkolliderte med en annen bil. I den bilen satt 3 søstre i 20-30-åra og den 7 år gamle sønnen til ei av dem. De 4 blir behandlet på sykehus.
4: It seems to be a new phenomenon that's happening. You have cars seemingly playing Russian roulette with their own lives and the lives of innocent members of the public every weekend now. It does seem to be more prevalent now, social media doing it for likes.
3: Skogbrannen øst i Belgia spreier seg fremleis, men i mindre omfang enn de siste par dagene. Det var fredag det begynte å brenne, og skogbrannen har ødelagt rundt 30 kvadratkilometer i et naturreservat nær grensa til Tyskland. 2 norske skogbrannhelikopter er nå på vei for å delta i sløkkearbeidet. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Høgtidlig seremoni i Beijing i dag for å markere 100-årsdagen til den tidligere lederen Jiang Zemin. Jiang døde i 2022, 96 år gammel. Han var president i Kina i perioden 1993 til 2003.
2: Over hele landet har små og store startet på et nytt skoleår i dag på Kvaløysletta i Tromsø. Kunne både elever og tilsette glede seg over en helt ny ungdomsskole.
5: Tommel opp for den nye ungdomsskolen på Kvaløysletta i Tromsø, som ble tatt i bruk i dag.
6: Det er veldig gøy å få en ny skole, og veldig spennende.
5: Den nye skolen har plass til 630 elever, og erstatter den gamle fra 1969.
7: Man blir rørt på en sånn dag som dette. Det er en stor dag for Kvaløysletta skole, og for elevene her, og også for hele Kvaløya. For det er jo et bygg som mange andre også kan bruke.
5: Flagget til topps også i Førde, der mange ungdommer har fått ny skole i dag. 2 ungdomsskoler er slått sammen til 1 i lokalene til det som før var en videregående skole.
8: Det blir litt spennende, fordi det jo mange flere elever. Og jeg får jo veldig kort skolevei for å bo der oppe. Men jeg tror det blir bra da, fordi en kan bli kjent med nye folk.
5: Ved mange skoler har politiet hatt kontroll i dag, av både førerkort, sikring av unger i bilen og fart. Enkelte plasser gikk det alt for fort.
9: Eksempel fra Drammensområdet. Vi hadde kontroll i 40-sone rundt en barneskole, hvor det ble tatt 15 for å kjøre for fort, og hvorav en som kjørte i 75 km i timen i 40-sone, og det er en ganske grov overtredelse.
5: I Kristiansand er skoleskipet Sørlandet klart for et års seilas med 72 ungdommer som skal ta 2. klasse på videregående ombord. Han var skeptisk da mora hans i fjor foreslo at han skulle bli med.
10: Og da bare sa jeg nei, jeg skal ikke det. Og så tok det litt tid, mamma begynte å overbevise meg litt, og så var det litt sånn der 50-50. Så da kastet jeg mynt, og så landet det på kron, og så gikk jeg på båten her.
1: 2 år etter skolestriden i Innlandet er målet for mange av innbyggerne i Lom nådd. I dag åpnet Jotunheimen videregående skole.
2: Ja, med egen kristen privatskole i bygda slipper elever en opp til 4 timer lang skolevei.
11: De har gjort det umulige mulig. Da den offentlige skolen ble lagt ned, reiste hele bygda seg i protest.
12: Når du ser at helt elementære tjenester som du trenger i kommunen, de kan bli borte, så samles det oss rundt deg. Og så har jo fått til noe som selvsagt er litt vanskelig å få til, men det er slettest ikke mulig.
11: I dag møtte 100 bunadskledde elever opp, og til emosjonell luftning da den nye kristne privatskolen i Lom.
13: Så er det så fint å komme hit i dag.
11: Arbeiderpartiet Høyre og MDG i Innlandet fylkeskommune frykter at en ny privatskole vil svekke det offentlige tilbudet. Men for eleven her i Lom var nærskolen det selvsagte valget.
14: Jeg gjør meg glad til fritiden min, og jeg er ikke interessert i å bruke den på buss.
15: Tykker det er mer praktisk å kunne bo hjemme, og så er det jo stutt reisevei. Og så har jeg hørt det om ikke bra om skolen og om læreren, så jeg var egentlig også sikker på det, at det var det jeg ville.
11: Mange profilerte stortingspolitikere hadde jo møtt opp. Det er jo dem som ofte er kritiske mot privatisering.
16: Vi ønsket en offentlig skole, den ble nedlagt mot bygdas ønske. Selvfølgelig så støtter vi initiativet her. Selvfølgelig så støtter vi at det skal være en skole i Lom.
17: Vi ønsker en offentlig bunn, men poenget er jo at når man har den kraften som man har hatt her på Jotunheimen videregående skole, så er det kjempeviktig for oss å hjelpe det helt inn. At det ikke skulle være en privatistskole, men en ordentlig skole som det er nå.
1: Ingen visste hvem duoen Tomorrow bestod av da navnet dukket opp på programmet til flere internasjonale festivaler. Men så kom den første singelen og et helt spesielt musikalsk samarbeid mellom norske Aurora og Tom Rowlands fra The Chemical Brothers kom frem i lyset. I sommer har de spilt over hele Europa, sist på øya i Oslo.
18: The mystical power.
19: Yes, the power of mystic. I thought we could do the whole project
20: forever. No one will ever know.
19: No one will never know. But they did.
21: Etter at de slapp låta Ring the Alarm, var det ingen tvil blant fansen om hvem som befant seg bak Tomorrow. Hun, en av landets fremste internasjonale artister. Og han, fra den verdenskjente elektronikaduoen The Chemical Brothers. Etter å ha sett Aurora opptre på den britiske festivalen Glastonbury i 2016, tok Rowlands kontakt.
19: Are you ready, Tom?
20: Some indescribable thing that kind of just drew me in, and I was like, wow, that would be... I was imagining how this could, these our two worlds could kind of collide. And so literally the next day I found an email and I wrote this email to Aurora.
21: Nesten 10 år senere dannes Tomorrow. Sammen har de produsert albumet Come Closer.
20: We both have very strong opinions about what we do. We both very clear, like I like with Aurora, because she'll just, I'll maybe have a little idea and I'll play it. And she's like, no, Tom, this is not it. You know, and it's like...
19: But I think that's when you know there's a good person to collaborate with, because we make music without much ego.
22: T minus 30 seconds.
21: Øya-festivalen var et av stoppene i den pågående verdensturnéen. Duoen vil ikke røpe om samarbeidet vil fortsette.
19: No one knows.
1: Sterke dokumentarfilm er om 10 minutter, men nå først Dagsrevyen 21. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet med blodsykdom blir sykemeldt i 2 uker. Belgisk politi har startet omfattende etterforskning etter skogbrannene der. Norge sender helikopter for å hjelpe til med slukkingen. Skal vi gi god kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. Kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskeansamling i kroppen som behandles med kortison. Kongen sykemeldt i 2 uker, det skriver Slottet i en pressemelding i kveld. Reporter Hege Mo Eriksen, du står utenfor Rikshospitalet der kongen innlagt. Er det noe nytt derfra nå?
0: Foreløpig ikke noe nytt fra Rikshospitalet. Vi ser en og annen svart BMW kjøre inn langs bakveien her, hvor altså kongen innlagt på sykehuset. Han ble, som du nevnte, innlagt i ettermiddag etter et legebesøk. Han har i noen uker vært behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi, som da har ført til en væskeansamling i kroppen som nå behandles her ved Rikshospitalet. Han får en hilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre, som ønsker kongen god bedring, og som sier at det godt å vite at han får god behandling av norsk helsevesen akkurat nå. Vi har snakket med medievakten her ved Rikshospitalet som sier at de av prinsipp aldri kommenterer på sykdommer som gjelder kongefamilien, men ut fra det vi vet så skal det altså ikke være en livstruende tilstand som har rammet kongen nå. Det en sykdom som alvorlig og som potensielt kan variere i alvorlighetsgrad, så det gjenstår da å se hvordan kongen responderer på den behandlingen som han nå får. Han da tatt av en del av postene i det offisielle programmet for kongehuset fremover. Det gjelder blant annet et besøk i Rindal 1. september, som han og dronning Sonja skulle reise til. Nå det da kronprins Haakon som tar over en del av de offisielle pliktene i kongehusets program fremover. Og så gjenstår det å se altså hvor lenge han blir innlagt her, og så han sykemeldt fremover i 2 uker.
1: Takk, Hege Mo Eriksen. Og for kort tid siden så snakket jeg med Bjørn Tore Gjertsen, som ekspert på blodsykdommer, og som forklarer hva slags sykdom hemolytisk anemi er.
3: Hemolytisk anemi kan være flere forskjellige typer sykdommer, men den vanligste formen en autoimmun sykdom. Det betyr at kroppen lager antistoffer mot ens eget vev, i dette tilfellet de røde blodcellene, så fester dette antistoffet seg på overflaten av de røde cellene, og så sprikker de, og så faller blodprosenten. Man får en hemolytisk anemi.
1: Hvilke symptomer har man da? Hvordan oppdager man at man har denne sykdommen?
3: Det vanligste at man blir trøtt og slapp, og kanskje litt tungpusten. Hvis det har pågått en stund, så kan man få en lett sånn gul farge på øynene og i huden.
1: Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset tett for oss her i NRK, sier det ikke har vært kjent før nå at kongen har denne sykdommen.
4: Nei, det første gang kongehuset omtaler at kongen har denne diagnosen. Og de skriver jo at han de siste vekene har fått behandling for hemolytisk anemi. Det forteller oss jo at han har ikke vært helt i form i sommer, men at han har hatt dette over tid, det skriver jeg jo da ikke noe om. Det vil jeg heller ikke gjøre. Det jo ikke sånn at kongehuset rapporterer om kongens diagnoser fortløpende. Det jo først når kongens helse blir sånn at han trenger behandling, og at det får konsekvenser for arbeidet han gjør som monark.
1: Mm, og så er jo kongen, han blir 90 år i februar. Han en eldre mann, han har vært innlagt flere ganger de siste årene. Hvordan vil du beskrive helsetilstanden hans?
4: Ja, nei, det har vært mye de siste årene. Det vet vi mye om, for kongehuset har gjort det til en vane å informere når det får konsekvenser for arbeidet. Og han har vært sykemeldt og innlagt i flere perioder, sist i februar, da han var på ferie på Tenerife og fikk en infeksjon som han måtte behandles for. Så har jo kongen vist seg som en sta og viljesterk konge som står på post, og han har gjort jobben sin, bortsett fra disse korte sykemeldingene de siste årene.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kongen god bedring. Det godt å vite at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. Det sier Støre i en skriftlig kommentar til NRK. Innsatte i Froland fengsel får nå kun kopi av brev fra utsiden. Ledelsen mener de dermed har stoppet en utspekulert metode for smugling av narkotika.
6: Er det et brev eller er det narkotika? Svaret kan være begge deler. Rusmidler finner veien inn i norske fengsler, og innsatte og deres hjelpere blir stadig mer utspekulerte. I fengselet i Froland stoppes nå den tradisjonelle postgangen til de 200 innsatte.
7: Det vi vet blir brukt i noen tilfeller er at en dyppebrev, del av brev i syntetisk stoff, og tar det inn i fengselet sånn at den får tilgang til stoff på den måten.
6: Interesseorganisasjonen Alarm er en bruker- og pårørende organisasjon innen rusfeltet. Hun er enig i at det er svært viktig å hindre narkotika å komme inn i fengslene. Men
8: det er jo selvfølgelig bra at de blir stoppet. Men hvis det medfører at 200 innsatte skal få kopiert brevene sine, så synes jeg det høres veldig inngripende ut.
6: I Froland har man på samme måte som de fleste andre fengsler avdekket mange forskjellige smuglingsmetoder de siste årene.
7: Vi vet at det blir smuglet inn jevnlig gjennom hulrom i kroppen. Vi vet at det er en fare for innkasting. Vi er obs på droner for eksempel. Og vi prøver å være i forkant i forhold til alle de her metodene.
6: Nå er altså postgangen stanset, og de innsatte får i stedet kopier av brevene fra utsiden. Og betjenten med ansvar for å stanse strømmen av narkotika leter videre med lys og lykte.
23: Det tider så er det en vanskelig jobb, ja. Det er det.
6: Omtrent 60% av innsatte i norske fengsler oppgir å ha et aktivt rusproblem ved innsettelse ifølge helsedirektoratet.
1: Myndighetene i Belgia har startet etterforskning etter den omfattende skogbrannen de siste dagene. Norge har sendt to skogbrannhelikoptere for å bistå i slukkingen.
24: Røyk stiger opp fra et svidd område. Det var fredag det begynte å i Belgia, på grensa til Tyskland. I løpet av helgen har brannen spredt seg til et større område. Det er den største skogbrannen som noen gang er registrert i landet. I dag besøkte den belgiske kongen nødetatene som kjemper mot flammene i naturparken High Fence. Nå har myndighetene startet en etterforskning for å finne ut om brannen var påsatt eller ikke. Etterforskningen vil trolig ta lang tid. Hvis det blir bevist at det var en forbrytelse, kan de skyldige få opp til 15 år i fengsel.
25: La grosse difficulté de la situation au niveau judiciaire, c'est l'accessibilité aux lieux qui ne sont toujours pas possibles. Et donc pour l'instant, l'enquête ne s'est pas avancée tant qu'on n'a pas la possibilité de se rendre sur place.
26: Le feu est descendu dans le sol et il s'attaque également aux racines des arbres. Donc on voit les arbres qui tombent les uns après les autres. C'est extrêmement dangereux pour nos pompiers, donc on doit sans cesse reculer parce que sinon il y a un arbre qui va leur tomber dessus.
27: Donc même pour les enquêteurs qui pourraient éventuellement venir, c'est impossible, personne ne peut venir ici.
26: Personne. Pour le moment, c'est extrêmement dangereux, donc on laisse rentrer personne.
1: Da skal vi ta en titt på været.
28: Ja, det har vært sommer og sol mange steder på Sørlandet i dag, og det fortsetter med en del sol også i morgen i store deler av Sør-Norge, men i Trøndelag her vil det gå regnbyger, og ut på ettermiddagen dukker det opp regnbyger også lokalt Østafjells. En og annen ettermiddagsbyge kan også komme i de indre strøkene på Vestlandet sør for Stad. Her kan det også være lokal morgentåke. Og i Nord-Norge her blir det ganske grått i morgen, perioder med litt regn eller enkelte regnbyger, og Spitsbergen får stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Kveldsnytt kommer klokken 23.10. Vi ses da.
29: Det er fortellingen om de rettsløse kvinnenes skjebne. Vi får her straks.

0: For en dobbelt europameister har landet på Gardermoen. Nå Henriette Jæger klar for flere triumfer i år, og før avreise fra Birmingham fikk hun en overrasking.
1: Det kom et spørsmål fra SAS her. Ja, de lurer på om du har lyst til å sitte i kokpiten.
2: Oi! Ok, ja, det kult!
3: Det ikke hver dag en dobbelt europamester får plass i kokpiten. Men på vei hjem fra Birmingham fikk Henriette Jæger komme fram til pilotene.
2: Hvor dere styrer?
4: Den flyr selv out of autopilot.
3: Når mesterskapet nå over, har 23-åringen fått litt tid til å fordøye det hun har vært med på.
2: Innholdsrik, litt travel. Veldig fin. Jeg er veldig stolt over det vi har fått til.
3: Flyet med den norske EM-troppen ble møtt med en vannportal da de landet i Oslo i ettermiddag. Det markerte slutten på mesterskapsuka i Birmingham. Men for Jæger fortsetter konkurransesesongen. Allerede til helga venter nye utfordringer i Diamond League.
2: Ja, vi styrer lang tid at det på en måte nå sesongen ordentlig starter. Det klart, de andre får ta litt off-season nå, mens vi skal konkurrere videre. Men sånn det. Det går helt fint.
0: Ja, Jæger skal springe videre, men Norge sliter med rekrutteringer rundt de såkalte tekniske øvingene, som til døbes hopp og kast i friidrett. Det var løpsøvingene som dominerte EM, og det håper utøverne selve å få ei endring på.
5: Mye lettere å gå ut på vinteren og løpe, enn å finne et sted å hoppe og kaste.
6: Vi springer og springer og springer. Nesten ingen hopper og kaster.
5: Det jo flere steder hvor det ikke lengdegroper, det ikke høydestativ, det begrenset med anlegg for det.
6: De tekniske øvingene i friidrett blitt satt i skyggen av en løpebølge. Nesten 80% av de norske utøverne i EM sprang. I U20-VM i august var det bare en teknisk utøver.
7: Ikke akkurat bra nå når ingen i U18-EM og ingen i U20-VM kvalifiserte en gang til i kastøvelser, så vi har en jobb å gjøre.
6: Nå vil Norges friidrettsforbund prøve å løfte interesse blant de unge.
8: Kanskje vi skal lete litt ut i miljøene også etter mer rekruttering. Få flere utøvere til å prøve tekniske øvelser. Og så handler det også om trenerutdannelse og trenerutvikling.
7: En kastbane i Oslo, det på NIH, den stengt for de fleste, så det må kort for å komme inn. Så dessverre så det sånn.
0: Ja, fra friidrett til fotball, for Viking spiller i morgen den første kvalifiseringskampen til Meisterligaen mot Dinamo Zagreb på bortebane. Returkampen går i Stavanger neste veke. Vinneren blir klar for ligaspillet i turneringen. Kaptein Zlatko Tripic, han klar for storkamp i morgen.
9: Jeg utrolig stolt av å kunne sitte her og representere Viking fotballklubb. Jeg kom til Viking i 2018. Og se hvor vi nå, litt over 8 år senere, så det et historisk øyeblikk for meg personlig i min karriere, men det jo for klubben, så jeg gleder meg utrolig mye til å være med på denne reisen sammen med våre supportere, så dette her noe vi må bare...
0: I helga spilte LSK Kvinner sin første kamp etter den økonomiske kollapsen før sommeren. Fett IL har nå overteket toppserielaget, men det har vært en vanskelig tid for spillerne. Flere av dem måtte ut av bostadene sine på kort varsel.
10: Etter nesten 4 uker på hotell er det godt å endelig få et nytt hjem.
11: Velkommen hjem.
12: Takk! Fetsund,
10: Flere av spillerne fikk livet snudd på hodet da LSK Kvinner gikk over ende i juni.
13: We didn't really register it. We were like, no, this can't be. Do you have a club? What are you gonna do? Do you have a house here? Do you have this or this or this? So it was a lot of that. It was stressful times.
11: And you see Lillestrøm over there?
12: No, Lillestrøm. I miss you.
10: Klubben betalte leie for flere av spillerne, og da pengene tok slutt hadde man Sarai og de andre 5 dager på seg til å flytte ut.
13: It was more of a shock to be fair than like anything else, like I feel like the sadness and the confusion was like coming later.
10: Lørdag spilte laget og Mansaray mot Rosenborg på sin nye hjemmebane Strømmen. Til NRK bekrefter styreleder i LSK Kvinner Even Leira den korte tidsfristen enkelte av spillerne fikk.
14: Vi klar over at den korte tidsrammen var krevende for de berørte spillerne. Derfor tilbød klubben praktisk bistand, blant annet hjelp med flytting, lagring og alternative botilbud til de som hadde behov for det.
11: The key.
10: Etter at Fett IL bestemte seg for å overta elitelaget til LSK Kvinner, har oppgavene stått i kø. Fra å skaffe penger, pusse opp, til å gi spillerne håp.
15: Så det var jo en ganske stor jobb å overbevise Jasmin og lagvenninnen om at her kommer noen som virkelig skal prøve å redde det. Og, men jeg føler at det har gått bra. Jasmin er happy. Og veldig happy. Og de skal konsentrere seg om fotballen, så skal vi ordne de andre.
10: Ved nyttår er LSK kvinner historie. Etter planen får de et nytt liv som fett IL. For hver enkelt spiller er fremtiden likevel usikker.
13: We're not really thinking about like what happens after the season or whatever. We just take it day by day and game by game.
16: Kong Harald er innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskeansamling i kroppen som behandles med kortison. Kongen er sykemeldt i 2 uker, det skriver Slottet i en pressemelding i kveld. Reporter Hege Mo Eriksen, du står utenfor Rikshospitalet der flere fra pressen har samlet seg. Hva vet du om kongens tilstand?
17: Akkurat nå vet vi ikke noe særlig mer enn det som skrives i avisene. Han ble altså innlagt her på Rikshospitalet rett bak oss i ettermiddag etter en legeundersøkelse. Han har blitt behandlet med kortison i noen uker på grunn av blodsykdommen hemolytisk anemi, som altså har ført til en væskeansamling i kroppen som han nå behandles for her ved Rikshospitalet. Jeg snakket med medievakten her, og de sier at de aldri av prinsipp kommenterer sykdommer som gjelder kongefamilien. Men ut fra det vi vet så er tilstanden ikke livstruende. Selv om det er en sykdom som potensielt kan variere i alvorlighetsgrad fra mild grad til potensielt livstruende for eldre og sårbare personer. Men det skal altså ikke være en svært alvorlig tilstand for kongen.
16: Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kongen god bedring. Det er godt å vite at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. Det sier Støre i en skriftlig kommentar til NRK. Bjørn Tore Gjertsen, du er ekspert på blodsykdommer. Hva slags sykdom er hemolytisk anemi?
18: Hemolytisk anemi kan være flere forskjellige typer sykdommer, men den vanligste formen er en autoimmun sykdom. Det betyr at kroppen lager antistoffer mot ens eget vev, i dette tilfellet de røde blodcellene, så fester dette antistoffet seg på overflaten av de røde cellene, og så sprikker de, og så faller blodprosenten. Man får en hemolytisk anemi.
16: Hvilke symptomer har man da? Hvordan oppdager man at man har denne sykdommen?
18: Det vanligste er at man blir trøtt og slapp, og kanskje litt tungpusten. Hvis det har pågått en stund, så kan man få en lett sånn gul farge på øynene og i huden.
16: Men er dette en kronisk sykdom?
18: For noen så blir det en kronisk sykdom, men for de aller fleste så er dette en tilstand, kanskje etter en virusinfeksjon eller noe annet som har utlyst det, og så får man en kur med den vanligste medisinen mot autoimmune sykdommer, steroider, og det går kanskje over en 6-8 eller veldig uke, og så er man tilbake igjen. Ja.
16: Hvordan virker denne behandlingen med steroider? Hvordan virker den på kroppen?
18: Ja, det er veldig forskjellig. Det mest vanlige vi tenker er at du vil lettere få væskeansamling i kroppen. Så hvis man har tendens for å få det på lungen og sånt, så kan man bli lett i tungpusten. Man kan også få litt vansker med å sove på et vis, og det er klart at når man står på dette i lang tid, så er det jo også en immundempende behandling, sant, som kan legge et slags grunnlag for en fremtidig infeksjon.
16: Hvor alvorlig vil du si at denne sykdommen er, og hvordan påvirker det sykdommen, hvordan påvirker alderen din sykdommen?
18: Ja, en ting er sykdommen, en annen ting er behandlingen. Sant? Vi liker jo å tenke at alder ikke betyr noe, det er ikke noe annet enn et tall, men har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det er unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi er jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
16: Og når man er da behandlet sånn som kongen skal bli behandlet nå, hvordan må man følges opp etter behandlingen?
18: Ja, man går på regelmessige kontroller, og man følges underveis, og man sørger for at når man trapper ned disse steroiderne, at man ikke begynner å få symptomer på hemolyse igjen, eller få hemolyse på nytt. Hos noen få pasienter så må man jo gi en kur til, kanskje, og hos noen pasienter må man finne annen immundempende behandling for å få kontroll over sykdommen. Men for de fleste så vil dette være en slags engangsepisode, men altså med sykehusinnleggelse og en rekke kontroller etterpå.
16: Du har møtt flere pasienter med denne sykdommen. Hva tenkte du da du hørte at kongen var innlagt med denne typen anemi?
18: Jeg tenker det at dette ordner seg, og at han er på rett sted til rett tid, og at han snart er hjemme igjen.
16: Kristi Marie Skrede, har det vært kjent fra før at kongen har denne sykdommen?
10: Nei, det er første gang kongehuset omtaler at kongen har denne diagnosen. Og de skriver jo at han de siste vekene har fått behandling for hemolytisk anemi. Det forteller oss jo at han har ikke vært helt i form i sommer, men at han har hatt dette over tid, det skriver jeg jo da ikke noe om. Det vil jeg heller ikke gjøre. Det er jo ikke sånn at kongehuset rapporterer om kongens diagnoser fortløpende. Det er jo først når kongens helse blir sånn at han trenger behandling, og at det får konsekvenser for arbeidet han gjør som monark.
16: Og så er jo kongen, han blir 90 år i februar. Han er en eldre mann, han har vært innlagt flere ganger de siste årene. Hvordan vil du beskrive helsetilstanden hans?
10: Ja, nei, det har vært mye de siste årene. Det vet vi mye om, for kongehuset har gjort det til en vane å informere når det får konsekvenser for arbeidet. Og han har vært sykemeldt og innlagt i flere perioder, sist i februar, da han var på ferie på Tenerife og fikk en infeksjon som han måtte behandles for. Så har jo kongen vist seg som en sta og viljesterk konge som står på post, og han har gjort jobben sin, bortsett fra disse korte sykemeldingene de siste årene.
16: Han har jo fullt program, han har fullt program denne høsten også. Det at han nå er innlagt på sykehus, hva får det å si for programmet hans og for kongehuset?
10: Ja, nå er han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen har overtatt alle avtaler og alt program kongen skulle ha hatt i denne perioden. Han er da regent, mens far er sykemeldt. Og så er det litt spennende, for å si det sånn, for det er bare 2 uker til kongen og dronninga skal starte sin innspurt i denne jakten på kommuner. De har 4 kommuner igjen å besøke før de har vært i alle landets 357 kommuner. Og nå er spørsmålet om han blir i form til å reise til Rindal 1. september og Høylandet 2. september, og en litt strabasiøs ekstra tur til en fjellgard i Snåsa den 3. september. Kongehuset har lagt opp til en ambisiøs programhøst for kongen, så at han blir dårlig nå det er spennende å se hvordan det går fremover.
16: Nå skal han altså få behandling på Rikshospitalet. Det er jo Rikshospitalet han legges inn på når han blir syk. Hva slags apparat er det som settes i sving når kongen blir syk?
10: Ja, detaljene om hva som skjer inne på sykehuset, det har ikke vi. Men det vi vet er at kongen møter sine faste leger der. Det er de som følger opp alle helsespørsmålene til kongen. Bjørn Benz, som er hans faste lege, og teamet rundt. De får inn en pasient nå som de kjenner godt. De kjenner helsas, historikken. Og om han har fast rom, det kan godt hende. Det vil kanskje ikke være så unaturlig på Rikshospitalet. Men han er godt kjent der, og de kjenner han godt. Så han er jo sånn sett i trygge og kjente hender.
16: Og vi følger jo utviklingen og denne saken gjennom kvelden og fremover de neste ukene nå, men før vi avrunder, Kristi Marie, hva er det vi nå vet om hvordan kongen har det?
10: Vi vet at han ble innlagt i dag etter en undersøkelse. Han har blitt behandlet for hemolytisk anemi, en blodsykdom, de siste vekene, og blitt behandlet da med kortison. Og som konsekvens av den behandlingen har han fått vatten i kroppen som må behandles på sykehus. Det er det vi vet så langt.
16: Vi skal aller først til Sør-Korea, og det Trump mener er en øvelse som han misliker.
19: Dette har de drevet på med stort sett hvert eneste år i mange, mange ti år. Amerikanske soldater øver sammen med sørkoreanske. Målet, ifølge den politiske ledelsen, har vært å øve forsvar mot Nord-Korea. Reklamevideoen for årets øvelse ble i god tid sendt ut av det amerikanske forsvaret. Men det kommer kanskje ikke en slik neste år, for president Trump vil helst ikke at slike øvelser skal avholdes. For dyrt, mener han. For han kommer med mye av de samme argumentene som en håndfull demonstranter i Sør-Korea kom med i dag.
20: I øvelsen er det en forsvarsøvelse, men i realiteten er det en forsvarsøvelse som er tilfeldig i Kina.
19: Nå var det ikke nøyaktig det Trump skrev, men han forteller om det gode forholdet han har til Nord-Koreas leder, og at øvelsen er upassende og fiendtlig. For han kaster ballen mot den sørkoreanske ledelsen, som skal ha sagt nei til å bidra i Iran-krigen. Sør-Koreas president svarer i dag at de skal se om de kan få til noe i forbindelse med Hormuz-stredet.
21: Peter Svår i USA, hva vil Trump med dette utspillet?
22: Han vil trolig minst to ting. For det første så er det åpenbart at han ønsker å legge grunnlaget for nye samtaler med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. De møttes jo flere ganger i Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det. Og Trump forsøkte senest i fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran. Og det er også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene i Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina for eksempel, og det er politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen. Så her ønsker Trump å legge et press på dem denne veien.
21: Men denne øvingen som vi snakket om mellom Sør-Korea og USA, den er jo i gang. Hva konsekvenser får det konkret for den øvingen?
22: Sannsynligvis får ikke dette store konsekvenser for den øvelsen som startet i dag. Dette er jo en øvelse som har vært planlagt i månedsvis, og som man har holdt på med i flere tiår i Sør-Korea, og de styrkene som skal øve der, de har jo allerede reist og er på plass. Det er nok mulig at de kommer til å skyte litt mindre med skarpt og avfyre litt færre raketter, men i all hovedsak kommer denne øvelsen til å gå som planlagt. Så slik sett så er dette i hovedsak politisk retorikk fra Trump.
21: Hva politiske følger kan den komme til å få, Asia-korrespondent Philip Lothe?
23: Hvis dette er et tegn på en langvarig trend hvor Trump og USA trekker seg ut av Asia, så vil det jo være en viktig etappe i en redusert tilstedeværelse, amerikansk tilstedeværelse i denne regionen. Det vil Kina og Russland følge nøye med på. Alliansen med Sør-Korea og Japan har jo den hensikt for USA å demme opp for Kinas økte makt og ambisjoner, og Russland har jo en avtale med Nord-Korea som ble inngått i 2025-2024, som handler om at de får militær hjelp. Så det er viktig. Så tenker nok sørkoreanerne at de skal holde hodet kaldt og forsøke å løse dette diplomatisk, og aner nok en frustrert Trump, særlig frustrert over hvor dårlig det går i Iran, at det er mye av grunnen.
21: Hvordan reagerer Sør-Korea?
23: Ja, de har sagt at øvelsen er i gang, så den fortsetter. De har sagt at hvis personkjemien mellom Trump og Kim Jong-un kan bringe oss litt nærmere en fred, så vil ikke de være imot det. Men de har nok veldig liten tro på at Trumps personlige evner skal få Kim Jong-un til å gi opp Nord-Koreas atomambisjoner. Kim er dessuten en helt annen i dag enn sist i forrige periode, da Trump forsøkte å snakke med han, ha en dialog. Han har et atomprogram som er mer utviklet, han har Russland som en nær frende, så Sør-Korea og Japan tror jeg er litt bekymret.
16: Ja, det skal fortsatt handle om USAs president, for Trump truet i dag også med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuz-stredet. Uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Korrespondent Jamal Wolasmal, Oman forsøker faktisk å være en mekler mellom Iran og USA. På hvilken måte mener Trump at landet kan komme til å stå i veien for en avtale?
1: Det har sammenheng med at Oman er i sluttfasen i forhandlingene med Iran, nabolandet Iran, som deler administreringen av Hormuz-stredet, som de alltid har samarbeidet om. Avtalen den går ut på at man skal ha en inngående rute langs Irans kyst og en utgående rute langs Omans kyst. Blir de partene enige, så blir USA forbigått, og dette har falt Trump veldig tungt for brystet. Han vil ha en finger med i spillet i åpningen av Hormuz. Det skal ikke Iran få lov til å gjøre helt alene.
16: Men så truer han altså med å bombe dritten ut av landet, som han sier. Blir disse truslene tatt på alvor i Midtøsten?
1: Trump har veldig liten tillit i Midtøsten. Det er få som tror på det han sier. Han har i mange måneder sagt at han skal utslette Iran. Det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman. Det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale. Det har ikke vært tilfelle, så hans ord har liten verdi her i Midtøsten. Samtidig vet man at han er en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han er villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
16: Men så har altså USA ikke vunnet krigen mot Iran. Har de i det hele tatt kapasitet til å åpne en ny front mot Oman?
1: Absolutt. USA er verdens ubestridte militære supermakt. De har absolutt kapasitet til å bombe lille Oman hvis Trump beordrer Pentagon og de væpnede styrkene til å gjøre det. Det er ingenting som holder han igjen hvis det er det han bestemmer seg for.
21: Det skal handle om netthets. Høyres nestleder Ola Svenneby sier hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø er totalt uakseptabel. Skjervø fikk 30 000 hatmeldinger på et par måneder.
2: Nestleder i Høyre Ola Svenneby mener noen må si ifra. I et innlegg på Facebook reagerer han på hetsen mot sin politiske motstander, AUF-leder Gaute Skjervø.
3: Skjervø er en dyktig politiker, og jeg synes det tyder at han har en provoserende debattstil. Men det rettferdiggjør ikke at han skal bli møtt med hat, trusler, eller at han blir forsøkt på å fratatt den friheten han har til å ytre seg. Igjen, han er godt innenfor ytringsfriheten, det som er sunn samfunnsdebatt, og da skal vi først og fremst møte han med debatter de av oss som er uenige med ham.
4: Det har de siste 10 årene vokst fram et amerikansk inspirert miljø som kaller seg for alternative medier.
2: Skjervø skapte overskrifter da han gikk til angrep på alternative medier på ytre høyre i en debatt i Arendal.
4: For da er det journalister som får ut i seg for å være det, som får pressestøtte, som driver med skikane og hets av norske muslimer, også politikere.
24: Første leiren på 10 år.
2: Selv har han betalt en høy pris for sitt politiske engasjement. På få måneder fikk Skjervø 30 000 hatmeldinger, inkludert drapstrusler om å gå med voldsalarm. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
3: Jeg vil først og fremst et spark til de som sprer hat, som sprer oppgulv i sosiale medier. Igjen da, spesielt de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk, integreringspolitikk, kulturpolitikk, som jeg selv også er, må kjenne sin besøkelse til det, hvordan den debatten føres, slik at man unngår at man unødig pisker opp den stemningen som man vet at ligger.
16: Mannen i 20-årene som er siktet for drapet på faren sin i natt erkjenner straffskyld. Nærmeste nabo i Sandnes våknet av skrik fra nabohuset.
5: Det er nesten sånn at man tror at man sitter og ser på en filminnspilling.
6: Han bor bare 10 meter unna huset der drapet på en mann i 50-årene skjedde i Sandnes i natt.
5: Så hører jeg noen skrik gjennom soveromsvinduene.
6: Sønnen til avdøde, en mann i 20-årene, er siktet for drapet og erkjenner straffskyld. For naboen var det dramatiske scene han opplevde på klosshold i natt.
5: Politipatruljen de går mot inngangsdøren, og i det den går opp, så står da den antatte gjerningsmannen i inngangspartiet med hendene opp og overgir seg egentlig umiddelbart til politiet.
6: Den drapssikta mannen har vært i avhør i 3 timer i dag.
7: Han er selvfølgelig preget av det som har skjedd, og jeg kan jo bare si han har gitt en detaljert forklaring, han erkjenner straffeskyld etter den siktelsen som foreligger.
6: Hverken forsvarer eller politiet vil si noe om hendelsesforløpet eller gå inn på detaljer på nåværende tidspunkt.
8: I morgen er det planlagt obduksjon av avdøde. Utover det så er det både kriminaltekniske undersøkelser på åstedet som gjennomføres nå, en rundspørring blant annet.
6: Naboen til avdøde er sjokkert over at noe som dette kunne skje i et ellers rolig område.
5: En blir jo både litt fortvilet og ikke minst redd, og man tenker jo på de gjenværende familiemedlemmene.
24: I dag startet rettssaken mot kvinner som er tiltalt.

0: hørt sammen en familie som på mange måter var i fritt fall. Hun tok seg jo av moren og broren. Broren var jo psykisk utviklingshemmet. Og havnet i en dyp depresjon der hun ikke så noen annen utvei enn dette. Og hun har jo fått en diagnose som innebærer også en psykosetilstand. Og den kan ofte være preget av tvangstanker og mørke tanker og ingen vei ut. Og det var det hun prøvde å sette ord på i dag. Hvordan hun følte at dette var det riktige å gjøre, og det er jo krevende for retten å ta inn over seg, tror jeg. Vanskelig å forstå.
1: Og så mener jo forsvareren at hun bør frikjennes. Kan hun rett og slett gå fri selv om hun har erkjent to drap?
0: Ja, det er et godt spørsmål, og det går jo egentlig helt til kjernen av denne saken. Kan man ta livet av to mennesker i en psykose og likevel bli så frisk at man ikke er farlig for samfunnet? For det kreves jo for å dømme noen til tvungent psykisk helsevern, i hvert fall det tvungent psykisk helsevern er der for. Så til syvende og sist er det jo det forsvareren kommer til å prosedere på, mens statsadvokaten mener jo at dette er noe helt annet.
2: Byggingen av verdens første fullskala skipstunnel startet neste år på Stad. Kontrakten mellom AF-gruppen og Kystverket ble undertegnet i dag. Tunnelen skal bli 1700 meter lang, 50 meter høy og 30 meter brei. Den skal gå gjennom Stadhalvøya og gjøre det sikrere å ta seg forbi det værharde Stadhavet. Vi skal ut i verden igjen og starter med det som kan være en farlig trend. I Irland omkom 5 tenåringer i en bilulykke i helga. Politiet mener ungdommene kan ha kjørt bevisst feil retning for å legge ut klipp av det i sosiale medier.
3: Her skjedde ulykka der 5 tenåringer omkom og 4 personer ble alvorlig skadde. Nå skal de 5 tenåringsgutene obduseres. Ulykka skjedde da de kjørte i feil retning og frontkolliderte med en annen bil. I den bilen satt 3 søstre i 20-30-åra og den 7 år gamle sønnen til en av dem. De 4 blir behandlet på sykehus.
4: It seems to be a new phenomenon that's happening. You have cars seemingly playing Russian roulette with their own lives and the lives of innocent members of the public every weekend now. It does seem to be more prevalent now. Social media doing it for likes.
3: Skogbrannen øst i Belgia spreier seg fremleis, men i mindre omfang enn de siste par dagene. Det var fredag det begynte å brenne, og skogbrannen har ødelagt rundt 30 kvadratkilometer i et naturreservat nær grensa til Tyskland. 2 norske skogbrannhelikopter er nå på vei for å delta i sløkkearbeidet. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Høgtidlig seremoni i Beijing i dag for å markere 100-årsdagen til den tidligere lederen Jiang Zemin. Jiang døde i 2022, 96 år gammel. Han var president i Kina i perioden 1993 til 2003.
2: Over hele landet har små og store startet på et nytt skoleår i dag. På Kvaløysletta i Tromsø kunne både elever og tilsette glede seg over en helt ny ungdomsskole.
5: Tommel opp for den nye ungdomsskolen på Kvaløysletta i Tromsø, som ble tatt i bruk i dag.
6: Det er veldig gøy å få en ny skole, og veldig spennende.
5: Den nye skolen har plass til 630 elever, og erstatter den gamle fra 1969.
7: Man blir rørt på en sånn dag som dette. Det er en stor dag for Kvaløysletta skole, og for elevene her, og også for hele Kvaløya. For det er jo det er et bygg som mange andre også kan bruke.
5: Flagget til topps også i Førde, der mange ungdommer har fått ny skole i dag. 2 ungdomsskoler er slått sammen til 1 i lokalene til det som før var en videregående skole.
8: Det blir litt spennende, fordi det er jo mange flere elever. Og jeg får jo veldig kort skolevei for å bo der oppe. Men jeg tror det blir bra da, fordi en kan bli kjent med nye folk.
5: Ved mange skoler har politiet hatt kontroll i dag, av både førerkort, sikring av unger i bilen og fart. Enkelte plasser gikk det alt for fort.
9: Eksempel fra Drammensområdet. Vi hadde kontroll i 40-sone rundt en barneskole, hvor det ble tatt 15 for å kjøre for fort, og hvorav en som kjørte i 75 km i timen i 40-sone, og det er en ganske grov overtredelse.
5: I Kristiansand er

0: Skoleskipet Sørlandet klart for et års seilas med 72 ungdommer som skal ta andre klasse på videregående ombord. Han var skeptisk da mora hans i fjor foreslo at han skulle bli med.
1: Og da bare sa jeg nei, jeg skal ikke det. Og så tok det litt tid, mamma begynte å overbevise meg litt, og så var det litt sånn der 50-50. Så da kastet jeg mynt, og så landet det på kron, og så gikk jeg på båten her.
2: 2 år etter skolestriden i Innlandet er målet for mange av innbyggerne i Lom nådd. I dag åpnet Jotunheimen videregående skole.
3: Ja, med egen kristen privatskole i bygda slipper elever en opp til 4 timer lang skoleveg.
4: De har gjort det umulige mulig. Da den offentlige skolen ble lagt ned, reiste hele bygda seg i protest.
5: Når du ser at helt elementære tjenester som du trenger i kommunen, de kan bli borte, så samles det oss rundt deg. Og så har jo fått til noe som selvsagt er litt vanskelig å få til, men det er slett ikke mulig.
4: I dag møtte 100 bunadskledde elever opp, og til emosjonell loftning tar det nye kristne privatskolen i Lom.
6: Så er det så fint å komme hit i dag.
4: Arbeiderpartiet Høyre og MDG i Innlandet fylkeskommune frykter at en ny privatskole vil svekke det offentlige tilbudet. Men for eleven her i Lom var nærskolen det selvsagte valget.
7: Jeg må gå til fritiden min, og jeg er ikke interessert i å bruke den på buss.
8: Tykker jeg det, jeg må praktisk å kunne bo hjemme. Og så er det jo stutt reisevei. Og så har jeg hørt det om ikke bra om skolen og om læreren, så jeg var egentlig også sikker på det, at det var det jeg ville.
4: Mange profilerte stortingspolitikere hadde jo møtt opp. Er jo dem som ofte er kritiske mot privatisering.
9: Vi ønsket en offentlig skole, den ble nedlagt mot bygdas ønske. Selvfølgelig så støtter vi initiativet her. Selvfølgelig så støtter vi at det skal være en skole i Lom.
10: Vi ønsker en offentlig bunn, men poenget er jo at når man har den kraften som man har hatt her på Jotunheimen videregående skole, så er det bare kjempeviktig for oss å hjelpe det helt inn. At det ikke skulle være en privatistskole, men en ordentlig skole som det er nå.
2: Ingen visste hvem duoen Tomorrow bestod av da navnet dukket opp på programmet til flere internasjonale festivaler. Men så kom den første singelen og et helt spesielt musikalsk samarbeid mellom norske Aurora og Tom Rowlands fra The Chemical Brothers kom frem i lyset. I sommer har de spilt over hele Europa, sist på øya i Oslo.
11: The mystical power.
12: Yes, the power of mystic. I thought we could do the whole project
13: forever. No one will ever know.
12: Anyone will never know. But they did.
14: Etter at de slapp låta Ring the Alarm, var det ingen tvil blant fansen om hvem som befant seg bak Tomorrow. Hun, en av landets fremste internasjonale artister. Og han, fra den verdenskjente elektronikaduoen The Chemical Brothers. Etter å ha sett Aurora opptre på den britiske festivalen Glastonbury i 2016, tok Rowlands kontakt.
12: Are you ready, Tom?
15: Some indescribable thing that kind of just drew me in, and I was like, wow, that would be... I was imagining how this could, these our two worlds could kind of collide. And so literally the next day I found an email and I wrote this email to Aurora.
14: Nesten 10 år senere dannes Tomorrow. Sammen har de produsert albumet Come Closer.
15: We both have very strong opinions about what we do. We both very clear, like I like with Aurora, because she'll just, I'll maybe have a little idea and I'll play it. And she's like, no, Tom, this is not it. And it's like...
12: But I think that's when you know there's a good person to collaborate with, because we make music without much ego.
16: T-13 seconds.
14: Øya-festivalen var et av stoppene i den pågående verdensturnéen. Duoen vil ikke røpe om samarbeidet vil fortsette.
12: No one knows.
17: Nobody knows.
12: Nobody knows.
18: For en dobbelt europameister har landet på Gardermoen. Nå er Henriette Jæger klar for flere triumfer i år. Og før avreise fra Birmingham fikk hun en overrasking.
19: Det kom et spørsmål fra SAS her. De lurer på om du har lyst til å sitte i kokpiten.
20: Oi!
13: Ok, ja, det kult.
17: Det ikke hver dag en dobbelt europamester får plass i cockpiten.
13: Oi, oi.
17: Men på vei hjem fra Birmingham fikk Henriette Jæger kom fram til pilotene.
13: Hvor det dere styrer?
20: Den flyr selv av autopilot.
17: Når mesterskapet nå over, har 23-åringen fått litt tid til å fordøye det hun har vært med på.
13: Innholdsrik, litt travel, veldig fin. Jeg veldig stolt over det vi har fått til.
17: Flyet med den norske EM-troppen ble møtt med en vannportal da de landet i Oslo i ettermiddag. Det markert slutten på mesterskapsuka i Birmingham. Men for Jæger fortsetter konkurransesesongen. Allerede til helga venter nye utfordringer i Diamond League.
13: Ja, vi styrer lang tid, at det på en måte nå sesongen ordentlig starter. Det klart de andre får ta litt off-season nå, mens vi skal konkurrere videre. Men sånn det. Det går helt fint.
18: Ja, Jæger skal springe videre, men Norge sliter med rekrutteringer rundt de såkalte tekniske øvingene, som til dømes hopp og kast i friidrett. Det var løpsøvingene som dominerte EM, og det håper utøverne selv å få en endring på.
21: Mye lettere å gå ut på vinteren og løpe, enn å finne et sted å hoppe og kaste.
22: Vi springer og springer og springer. Nesten ingen hopper og kaster.
21: Det er jo flere steder hvor det ikke er lengdegroper, det er ikke høydestativ, det er begrenset med anlegg for det.
22: De tekniske øvingene i friidrett er blitt satt i skyggen av en løpebølge. Nesten 80% av de norske utøverne i EM sprang. I U20-VM i august var det bare én teknisk utøver.
23: Ikke akkurat bra nå når ingen i U18-EM og ingen i U20-VM kvalifisert en gang til i kastøvelser, så vi har en jobb å gjøre.
22: Nå vil Norges friidrettsforbund prøve å løfte interesser blant de unge.
24: Kanskje vi skal lete litt ut i miljøene også etter mer rekruttering. Få flere utøvere til å prøve tekniske øvelser. Og så handler det også om trenerutdannelse og trenerutvikling.
23: En kastbane i Oslo, det på NIH, den stengt for de fleste, så de har kort for å komme inn. Så dessverre så det sånn.
18: Ja, fra friidrett til fotball, for Viking spiller i morgen den første kvalifiseringskampen til Meisterligaen mot Dinamo Zagreb på bortebane. Returkampen går i Stavanger neste veke. Vinneren blir klar for ligaspillet i turneringen. Kaptein Zlatko Tripic, han er klar for storkamp i morgen.
25: Jeg er utrolig stolt av å kunne sitte her og representere Viking fotballklubb. Jeg kom til Viking i 2018. Og se hvor vi er nå, litt over 8 år senere, så det er et historisk øyeblikk for meg personlig i min karriere, men det er jo for klubben, så jeg gleder meg utrolig mye til å være med på denne reisen sammen med våre supportere, så dette her er noe vi må bare...
18: I helga spilte LSK Kvinner sin første kamp etter den økonomiske kollapsen før sommeren. Fett IL har nå overteket toppserielaget, men det har vært en vanskelig tid for spillerne. Flere av dem måtte ut av bostadene sine på kort varsel.
26: Etter nesten 4 uker på hotell er det godt å endelig få et nytt hjem.
27: Velkommen hjem.
28: Takk! Fetsund, yay! Fetsund.
26: Flere av spillerne fikk livet snudd på hodet da LSK kvinner gikk over ende i juni.
29: We didn't really register it. We were like, no, this can't be. Do you have a club? What are you gonna do? Do you have a house here? Do you have this or this or this? So it was a lot of that. It was stressful times.
27: And you see Lillestrøm over there?
29: No, Lillestrøm. I miss you.
26: Klubben betalte leie for flere av spillerne, og da pengene tok slutt hadde man Sarai og de andre 5 dager på seg til å flytte ut.
29: It was more of a shock, to be fair, than like anything else. Like, I feel like the sadness and the confusion was like coming later.
26: Lørdag spilte laget og Mansaray mot Rosenborg på sin nye hjemmebane Strømmen. Til NRK bekrefter styreleder i LSK Kvinner Even Leira den korte tidsfristen enkelte av spillerne fikk.
30: Vi er klar over at den korte tidsrammen var krevende for de berørte spillerne. Derfor tilbød klubben praktisk bistand, blant annet hjelp med flytting, lagring og alternative botilbud til de som hadde behov for det.
27: The key.
26: Etter at Fett IL bestemte seg for å overta elitelaget til LSK kvinner, har oppgavene stått i kø. Fra å skaffe penger, pusse opp, til å gi spillerne håp.
31: Så det var jo en ganske stor jobb å overbevise Jasmin og lagvenninnen om at her kommer noen som virkelig skal prøve å redde det. Og, men jeg føler at det har gått bra. Jasmin er happy. Og veldig happy. Og vi skal, de skal konsentrere seg om fotballen, så skal vi ordne det andre.
26: Ved nyttår er LSK kvinner historie. Etter planen får de et nytt liv som fett IL. For hver enkelt spiller er fremtiden likevel usikker.
29: We're not really thinking about like what happens after the season or whatever. We just take it day by day and game by game.
0: Kong Harald er innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskeansamling i kroppen som behandles med kortison. Kongen er sykemeldt i 2 uker, det skriver Slottet i en pressemelding i kveld. Reporter Hege Mo Eriksen, du står utenfor Rikshospitalet der kongen er innlagt. Er det noe nytt derfra nå?
1: Foreløpig ikke noe nytt fra Rikshospitalet. Vi ser en og annen svart BMW kjøre inn langs bakveien her, hvor altså kongen er innlagt på sykehuset. Han ble, som du nevnte, innlagt i ettermiddag etter et legebesøk. Han har i noen uker vært behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi, som da har ført til en væskeansamling i kroppen som nå behandles her ved Rikshospitalet. Han får en hilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre, som ønsker kongen god bedring, og som sier at det er godt å vite at han får god behandling av norsk helsevesen akkurat nå. Vi har snakket med medievakten her ved Rikshospitalet som sier at de av prinsipp aldri kommenterer på sykdommer som gjelder kongefamilien, men ut fra det vi vet så skal det altså ikke være en livstruende tilstand som har rammet kongen nå. Det er en sykdom som er alvorlig og som potensielt kan variere i alvorlighetsgrad, så det gjenstår da å se hvordan kongen responderer på den behandlingen som han nå får. Han er da tatt av en del av postene i det offisielle programmet for kongehuset fremover. Det gjelder blant annet et besøk i Rindal 1. september, som han og dronning Sonja skulle reise til. Nå er det da kronprins Haakon som tar over en del av de offisielle pliktene i kongehusets program fremover. Og så gjenstår det å se altså hvor lenge han blir innlagt her, og så er han sykemeldt fremover i 2 uker.
0: Bjørn Tore Gjertsen, du er ekspert på blodsykdommer. Hva slags sykdom er hemolytisk anemi?
2: Hemolytisk anemi kan være flere forskjellige typer sykdommer, men den vanligste formen er en autoimmun sykdom. Det betyr at kroppen lager antistoffer mot hennes eget vev, i dette tilfellet de røde blodcellene, så fester dette antistoffet seg på overflaten av de røde cellene, og så sprikker de, og så faller blodprosenten. Man får en hemolytisk anemi.
0: Hvilke symptomer har man da? Hvordan oppdager man at man har denne sykdommen?
2: Det vanligste er at man blir trøtt og slapp, og kanskje litt tungpusten. Hvis det har pågått en stund, så kan man få en lett sånn gul farge på øynene og i huden.
0: Men er dette en kronisk sykdom?
2: For noen så blir det en kronisk sykdom, men for de aller fleste så er dette en tilstand, kanskje etter en virusinfeksjon eller noe annet som har utlyst det, og så får man en kur med den vanligste medisinen mot autoimmune sykdommer, steroider, og det går kanskje over en 6-8 eller veldig uke, og så er man tilbake igjen.
0: Ja. Hvordan virker denne behandlingen med steroider? Hvordan virker den på kroppen?
2: Ja, det er veldig forskjellig. Det mest vanlige vi tenker er at du vil lettere få væskeansamling i kroppen. Så hvis man har tendens for å få det på lungen og sånt, så kan man bli lett i tungpusten. Man kan også få litt vansker med å sove på et vis, og det er klart at når man står på dette lang tid, så er det jo også en immundempende behandling, sant, som kan legge et slags grunnlag for en fremtidig infeksjon.
0: Hvor alvorlig vil du si at denne sykdommen er, og hvordan påvirker det sykdommen, hvordan påvirker alderen din sykdommen?
2: Ja, en ting er sykdommen, en annen ting er behandlingen. Sant? Vi liker jo å tenke at alder ikke betyr noe, det er ikke noe annet enn et tall, men har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det er unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi er jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmunesykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: Og når man er da behandlet sånn som kongen skal bli behandlet nå, hvordan må man følges opp etter behandlingen?
2: Ja, man går på regelmessige kontroller, og man følges underveis, og man sørger for at når man trapper ned disse steroiderne, at man ikke begynner å få symptomer på hemolyse igjen, eller få hemolyse på nytt. Hos noen få pasienter så må man jo gi en kur til, kanskje, og hos noen pasienter må man finne annen immundempende behandling for å få kontroll over sykdommen. Men for de fleste så vil dette være en slags engangsepisode, men altså med sykehusinnleggelse og en rekke kontroller etterpå.
0: Mm. Du har møtt flere pasienter med denne sykdommen. Hva tenkte du da du hørte at kongen var innlagt med denne typen anemi?
2: Jeg tenker det at dette ordner seg, og at han er på rett sted til rett tid, og at han snart er hjemme igjen.
0: Kristi Marie Skrede, har det vært kjent fra før at kongen har denne sykdommen?
3: Nei, det er første gang kongehuset omtaler at kongen har denne diagnosen. Og de skriver jo at han de siste vekene har fått behandling for hemolytisk anemi. Det forteller oss jo at han har ikke vært helt i form i sommer, men at han har hatt dette over tid, det skriver jeg jo da ikke noe om. Det vil jeg heller ikke gjøre. Det er jo ikke sånn at kongehuset rapporterer om kongens diagnoser fortløpende. Det er jo først når kongens helse blir sånn at han trenger behandling, og at det får konsekvenser for arbeidet han gjør som monark.
0: Og så er jo kongen, han blir 90 år i februar, han er en eldre mann, han har vært innlagt flere ganger de siste årene. Hvordan vil du beskrive helsetilstanden hans?
3: Ja, nei, det har vært mye de siste årene, det vet vi mye om, for kongehuset har gjort det til en vane å informere når det får konsekvenser for arbeidet. Og han har vært sykemeldt og innlagt i flere perioder, sist i februar, da han var på ferie på Tenerife og fikk en infeksjon som han måtte behandles for. Så har jo kongen vist seg som en sta og viljesterk konge som står på post, og han har gjort jobben sin, bortsett fra disse korte sykemeldingene de siste årene.
0: Han har jo fullt program, han har fullt program denne høsten også. Det at han nå er innlagt på sykehus, hva får det å si for programmet hans og for kongehuset?
3: Ja, nå er han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen har overtatt alle avtaler og alt program kongen skulle ha hatt i denne perioden. Han er da regent, mens far er sykemeldt. Og så er det litt spennende for å si det sånn, for det er bare 2 uker til kongen og dronninga skal starte sin innspurt i denne jakten på kommuner. De har 4 kommuner igjen å besøke før de har vært i alle landets 357 kommuner. Og nå er spørsmålet om han blir i form til å reise til Rindal 1. september og Høylandet 2. september, og en litt strabasiøs ekstra tur til en fjellgard i Snåsa den 3. september. Kongehuset har lagt opp til en ambisiøs programhøst for kongen, så at han blir dårlig nå det er spennende å se hvordan det går fremover.
0: Nå skal han altså få behandling på Rikshospitalet. Det er jo Rikshospitalet han legges inn på når han blir syk. Hva slags apparat er det som settes i sving når kongen blir syk?
3: Ja, detaljene om hva som skjer inne på sykehuset, det har ikke vi. Men det vi vet er at kongen møter sine faste leger der. Det er de som følger opp alle helsespørsmålene til kongen. Bjørn Benz, som er hans faste lege, og team rundt. De får inn en pasient nå, eller fikk det i dag, en pasient som de kjenner godt, de kjenner helsas, historikken. Og om han har fast rom, det kan godt hende, det vil kanskje ikke være så unaturlig på Rikshospitalet. Men han er godt kjent der, og de kjenner han godt. Så han er jo sånn sett i trygge og kjente hender.
0: Og vi følger jo utviklingen og denne saken gjennom kvelden og fremover de neste ukene nå, men før vi avrunder, Kristi Marie, hva er det vi nå vet om hvordan kongen har det?
3: Vi vet at han ble innlagt i dag etter en undersøkelse. Han har blitt behandlet for hemolytisk anemi, en blodsykdom, de siste vekene, og blitt behandlet med kortison. Og som konsekvens av den behandlingen har han fått vatten i kroppen som må behandles på sykehus. Det er det vi vet så langt.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kongen god bedring. Det er godt å vite at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. Det sier Støre i en skriftlig kommentar til NRK. Vi skal aller først til Sør-Korea, og det Trump mener er en øvelse som han misliker.
4: Dette har de drevet på med stort sett hvert eneste år i mange, mange tiår. Amerikanske soldater øver sammen med sørkoreanske. Målet, ifølge den politiske ledelsen, har vært å øve forsvar mot Nord-Korea. Reklamevideoen for årets øvelse ble i god tid sendt ut av det amerikanske forsvaret. Men det kommer kanskje ikke en slik neste år, for president Trump vil helst ikke at slike øvelser skal avholdes. For dyrt, mener han. For han kommer med mye av de samme argumentene som en håndfull demonstranter i Sør-Korea kom med i dag. Nå var det ikke nøyaktig det Trump skrev, men han forteller om det gode forholdet han har til Nord-Koreas leder, og at øvelsen er upassende og fiendtlig. Før han kaster ballen mot den sørkoreanske ledelsen, som skal ha sagt nei til å bidra i Iran-krigen. Sør-Koreas president svarer i dag at de skal se om de kan få til noe i forbindelse med Hormuz-stredet.
5: Peter Svår i USA, hva vil Trump med dette utspillet?
6: Han vil trolig minst to ting. For det første så er det åpenbart at han ønsker å legge grunnlaget for nye samtaler med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. De møttes jo flere ganger i Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det. Og Trump forsøkte senest i fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran. Og det er også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene i Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina, for eksempel. Og det er politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen. Så her ønsker Trump å legge et press på dem denne veien.
5: Men denne øvingen som vi snakket om mellom Sør-Korea og USA, den er jo i gang. Hva konsekvenser får det konkret for den øvingen?
6: Sannsynligvis får ikke dette store konsekvenser for den øvelsen som startet i dag. Dette er jo en øvelse som har vært planlagt i månedsvis, og som man har holdt på med i flere tiår i Sør-Korea, og de styrkene som skal øve der, de har jo allerede reist og er på plass. Det er nok mulig at de kommer til å skyte litt mindre med skarpt og avfyre litt færre raketter, men i all hovedsak kommer denne øvelsen til å gå som planlagt. Så slik sett så er dette i hovedsak politisk retorikk fra Trump.
5: Hva politiske følger kan den komme til å få, Asia-korrespondent Philip Lothe?
7: Hvis dette er et tegn på en langvarig trend hvor Trump og USA trekker seg ut av Asia, så vil det jo være en viktig etappe i en redusert tilstedeværelse, amerikansk tilstedeværelse i denne regionen. Det vil Kina og Russland følge nøye med på. Alliansen med Sør-Korea og Japan har jo den hensikt for USA å demme opp for Kinas økte makt og ambisjoner, og Russland har jo en avtale med Nord-Korea som ble inngått i 2025-24, som handler om at de får militær hjelp, så det er viktig. Så tenker nok sørkoreanerne at de skal holde hodet kaldt og forsøke å løse dette diplomatisk, og aner nok en frustrert Trump, særlig frustrert over hvor dårlig det går i Iran, at det er mye av grunnen.
5: Hvordan reagerer Sør-Korea?
7: Ja, de har sagt at øvelsen er i gang, så den fortsetter. De har sagt at hvis personkjemien mellom Trump og Kim Jong-un kan bringe oss litt nærmere en fred, så vil ikke de være imot det. Men de har nok veldig liten tro på at Trumps personlige evner skal få Kim Jong-un til å gi opp Nord-Koreas atomambisjoner. Kim er dessuten en helt annen i dag enn sist i forrige periode, da Trump forsøkte å snakke med han, ha en dialog. Han har et atomprogram som er mer utviklet, han har Russland som en nære frende, så Sør-Korea og Japan tror jeg er litt bekymret.
0: Ja, det skal fortsatt handle om USAs president, for Trump truet i dag også med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuzstredet. Uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Korrespondent Yama Wolasmal, Oman forsøker faktisk å være en mekler mellom Iran og USA. På hvilken måte mener Trump at landet kan komme til å stå i veien for en avtale?
8: Det har sammenheng med at Oman er i sluttfasen i forhandlingene med Iran, nabolandet Iran, som deler administreringen av Hormuzstredet, som de alltid har samarbeidet om. Avtalen den går ut på at man skal ha en inngående rute langs Irans kyst og en utgående rute langs Omans kyst. Blir de partene enige, så blir USA forbigått, og dette har falt Trump veldig tungt for brystet. Han vil ha en finger med i spillet i åpningen av Hormuz. Det skal ikke Iran få lov til å gjøre helt alene.
0: Men så truer han altså med å bombe dritten ut av landet, som han sier. Blir disse truslene tatt på alvor i Midtøsten?
8: Trump har veldig liten tillit i Midtøsten. Det er få som tror på det han sier. Han har i mange måneder sagt at han skal utslette Iran. Det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman. Det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale. Det har ikke vært tilfelle, så hans ord har liten verdi her i Midtøsten. Samtidig vet man at han er en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han er villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
0: Men så har altså USA ikke vunnet krigen mot Iran. Har de i det hele tatt kapasitet til å åpne en ny front mot Oman?
8: Absolutt. USA er verdens ubestridte militære supermakt. De har absolutt kapasitet til å bombe lille Oman hvis Trump beordrer Pentagon og de væpnede styrkene til å gjøre det. Det er ingenting som holder han igjen hvis det er det han bestemmer seg for.
5: Det skal handle om netthets. Høyres nestleder Ola Svenneby sier hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø er totalt uakseptabelt. Skjervø fikk 30 000 hatmeldinger på et par måneder.
9: Nestleder i Høyre Ola Svenneby mener noen må si ifra. I et innlegg på Facebook reagerer han på hetsen mot sin politiske motstander, AUF-leder Gaute Skjervø.
10: Skjervø er en dyktig politiker, og jeg synes til tider at han har en provoserende debattstil. men det rettferdiggjør ikke at han skal bli møtt med hat, trusler, eller at han blir forsøkt på å frata den friheten han har til å ytre seg. Igjen, han er godt innenfor ytringsfriheten, det som er sunn samfunnsdebatt, og da skal vi først og fremst møte han med debatter de av oss som er uenige med ham.
11: Det har de siste 10 årene vokst fram et amerikansk inspirert miljø som kaller seg for alternative medier.
9: Skjervø skapte overskrifter da han gikk til angrep på alternative medier på ytre høyre i en debatt i Arendal.
11: For da er det journalister som får ut i seg for å være det, som får passestøtte, som driver med skikane og hets av norske muslimer, også politikere.
12: Første leiren på 10 år.
9: Selv har han betalt en høy pris for sitt politiske engasjement. På få måneder fikk Skjervø 30 000 hatmeldinger, inkludert drapstrusler om å gå med voldsalarm. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
10: Jeg vil først og fremst sparke til de som sprer hat, som sprer oppgulv i sosiale medier. Igjen da, spesielt de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk, integreringspolitikk, kulturpolitikk, som jeg selv også er, må kjenne sin besøkelse til det, hvordan den debatten føres, slik at man unngår at man unødig pisker opp den stemningen som man vet at ligger.
0: Mannen i 20-årene som er siktet for drapet på faren sin i natt erkjenner straffskyld. Nærmeste nabo i Sandnes våknet av skrik fra nabohuset.
13: Det er nesten sånn at man tror at man sitter og ser på en filminnspilling.
14: Han bor bare 10 meter unna huset der drapet på en mann i 50-årene skjedde i Sandnes i natt.
13: Så hører jeg noen skrik gjennom soveromsvinduene.
14: Sønnen til avdøde, en mann i 20-årene, er siktet for drapet og erkjenner straffskyld. For naboen var det dramatiske scene han opplevde på klosshold i natt.
13: Politipatruljen de går mot inngangsdøren, og i det den går opp, så står da den antatte gjerningsmannen i inngangspartiet med hendene opp og overgir seg egentlig umiddelbart til politiet.
14: Den drapssikta mannen har vært i avhør i 3 timer i dag.
15: Han er selvfølgelig preget av det som har skjedd, og jeg kan jo bare si han har gitt en detaljert forklaring, han erkjenner straffeskyld etter den siktelsen som foreligger.
14: Hverken forsvarer eller politiet vil si noe om hendelsesforløpet eller gå inn på detaljer på nåværende tidspunkt.
16: I morgen er det planlagt obduksjon av avdøde. Utover det så er det både kriminaltekniske undersøkelser på åstedet som gjennomføres nå, en rundspørring blant annet.
14: Naboen til avdøde er sjokkert over at noe som dette kunne skje i et ellers rolig område.
13: En blir jo både litt fortvilet og ikke minst redd, og man tenker jo på de gjenværende familiemedlemmene.
17: I dag startet rettssaken mot kvinner som er tiltalt for å ha drept både mora og broren sin i Ski.
0: Kvinnen innrømmer å ha drept de to, men nekter straffskyld. Ja, Dennis Ravndal, du var i retten i dag. Hvordan vil du beskrive denne saken?
19: Nei, den er uhyre uvanlig. Det er sjelden at statsadvokat og riksadvokat er uenige om det skal tas ut en tiltale eller ikke, og at riksadvokaten beordrer en tiltale slik det er gjort her, og bytter ut statsadvokaten. Det viser jo at dette er en sak der det settes på spissen dette med tilregnelighet på en måte som vi ikke vanligvis ser.
0: Og så innrømmer jo kvinnen har drept moren og broren sin, men erkjenner ikke straffskyld. Hun forklarte seg i retten i dag. Hva forteller hun om hvorfor hun gjorde det?
19: Det var vondt i retten i dag. Det er jo en kvinne som er helt knust av det hun har gjort og det som har skjedd. Hun forklarer seg om en familie som på mange måter var i fritt fall. Hun tok seg jo av moren og broren. Broren var jo psykisk utviklingshemmet. Og havnet i en dyp depresjon der hun ikke så noen annen utvei enn dette. Og hun har jo fått en diagnose som innebærer også en psykosetilstand. Og den kan ofte være preget av tvangstanker og mørke tanker og ingen vei ut. Og det var det hun prøvde å sette ord på i dag. Hvordan hun følte at dette var det riktige å gjøre, og det er jo krevende for retten å ta inn over seg, tror jeg, er vanskelig å forstå.
0: Og så mener jo forsvareren at hun bør frikjennes. Kan hun rett og slett gå fri selv om hun har erkjent 2 drap?
19: Ja, det er et godt spørsmål, og det går jo egentlig helt til kjernen av denne saken. Kan man ta livet av to mennesker i en psykose og likevel bli så frisk at man ikke er farlig for samfunnet? For det kreves jo for å dømme noen til tvungent psykisk helsevern, i hvert fall det tvungent psykisk helsevern er der for. Så til syvende og sist er det jo det forsvareren kommer til å prosedere på, mens statsadvokaten mener jo at dette er noe helt annet.
5: Byggingen av verdens første fullskala skipstunnel startet neste år på Stad. Kontrakten mellom AF-gruppen og Kystverket ble undertegnet i dag. Tunnelen skal bli 1700 meter lang, 50 meter høy og 30 meter brei. Den skal gå gjennom Stadhalvøya og gjøre det sikrere å ta seg forbi det værharde Stadhavet.
0: Innsatte i Froland fengsel får nå kun kopi av brev fra utsiden. Ledelsen mener de dermed har stoppet en utspekulert metode for smugling av narkotika.
12: Er det et brev eller er det narkotika? Svaret kan være begge deler. Rusmidler finner veien inn i norske fengsler, og innsatte og deres hjelpere blir stadig mer utspekulerte. I fengselet i Froland stoppes nå den tradisjonelle postgangen til de 200 innsatte.
18: Det vi vet blir brukt i noen tilfeller er at en dyppebrev, del av brev i syntetisk stoff, og tar det inn i fengselet sånn at den får tilgang til stoff på den måten.
12: Interesseorganisasjonen Alarm er en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. Hun er enig i at det er svært viktig å hindre narkotika å komme inn i fengslene. Men
20: det er jo selvfølgelig bra at de blir stoppet. Men hvis det medfører at 200 innsatte skal få kopiert brevene sine, så synes jeg det høres veldig inngripende ut.
12: I Froland har man på samme måte som de fleste andre fengsler avdekket mange forskjellige smuglingsmetoder de siste årene.
18: Vi vet at det blir smuglet inn jevnlig gjennom hulrom i kroppen. Vi vet at det er en fare for innkasting. Vi er obs på droner for eksempel. Og vi prøver å være i forkant i forhold til alle de her metodene.
12: Nå er altså postgangen stanset, og de innsatte får i stedet kopier av brevene fra utsiden. Og betjenten med ansvar for å stanse strømmen av narkotika leter videre med lys og lykte.
21: Det tider så er det en vanskelig jobb, ja. Det er det.
12: Omtrent 60% av innsatte i norske fengsler oppgir å ha et aktivt rusproblem ved innsettelse ifølge helsedirektoratet.
5: Vi skal ut i verden igjen og starter med det som kan være en farlig trend. I Irland omkom 5 tenåringer i en bilulykke i helga. Politiet mener ungdommene kan ha kjørt bevisst feil retning for å legge ut klipp av det i sosiale medier.
22: Her skjedde ulykka der 5 tenåringer omkom og 4 personer ble alvorlig skadde. Nå skal de 5 tenåringsgutene obduseres. Ulykka skjedde da de kjørte i feil retning og frontkolliderte med en annen bil. I den bilen satt 3 søstre i 20-30-åra og den 7 år gamle sønnen til en av dem. De 4 blir behandlet på sykehus.
23: It seems to be a new phenomenon that's happening. You have cars seemingly playing Russian roulette with their own lives and the lives of innocent members of the public every weekend now. It does seem to be more prevalent now, social media doing it for likes.
22: Skogbrannen øst i Belgia spreier seg fremleis, men i mindre omfang enn de siste par dagene. Det var fredag det begynte å brenne, og skogbrannen har ødelagt rundt 30 kvadratkilometer i et naturreservat nær grensa til Tyskland. 2 norske skogbrannhelikopter er nå på vei for å delta i sløkkearbeidet. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Høgtidlig seremoni i Beijing i dag for å markere 100-årsdagen til den tidligere lederen Jiang Zemin. Jiang døde i 2022, 96 år gammel. Han var president i Kina i perioden 1993 til 2003.
5: Over hele landet har små og store startet på et nytt skoleår i dag på Kvaløysletta i Tromsø. Kunne både elever og tilsette glede seg over en helt ny ungdomsskole.
1: Tommel opp for den nye ungdomsskolen på Kvaløysletta i Tromsø, som ble tatt i bruk i dag.
2: Det er veldig gøy å få en ny skole, og veldig spennende.
1: Den nye skolen har plass til 630 elever, og erstatter den gamle fra 1969.
3: Man blir rørt på en sånn dag som dette. Det er en stor dag for Kvaløysletta skole, og for elevene her, og også for hele Kvaløya. For det er jo et bygg som mange andre også kan bruke.
1: Flagget til topps også i Førde, der mange ungdommer har fått ny skole i dag. To ungdomsskoler er slått sammen til en i lokalene til det som før var en videregående skole.
4: Det blir litt spennende, fordi det er jo mange flere elever. Og jeg får jo veldig kort skolevei, for jeg bor der oppe. Men jeg tror det blir bra da, fordi en kan bli kjent med nye folk.
1: Ved mange skoler har politiet hatt kontroll i dag, av både førerkort, sikring av unger i bilen og fart. Enkelte plasser gikk det alt for fort.
24: Eksempel fra Drammensområdet. Vi hadde kontroll i 40-sone rundt en barneskole, hvor det ble tatt 15 for å kjøre for fort, og hvorav en som kjørte i 75 km i timen i 40-sone, og det er en ganske grov overtredelse.
1: I Kristiansand er skoleskipet Sørlandet klart for et års seilas med 72 ungdommer som skal ta andre klasse på videregående ombord. Han var skeptisk da mora hans i fjor foreslo at han skulle bli med.
25: Og da bare sa jeg nei, jeg skal ikke det. Og så tok det litt tid, mamma begynte å overbevise meg litt, og så var det litt sånn der 50-50. Så da kastet jeg mynt, og så landet det på kron, og så gikk jeg på båten her.
0: To år etter skolestriden i Innlandet er målet for mange av innbyggerne i Lom nådd. I dag åpnet Jotunheimen videregående skole.
17: Ja, med egen kristen privatskole i bygda slipper elever en opp til 4 timer lang skolevei.
26: De har gjort det umulige mulig. Da den offentlige skolen ble lagt ned, reiste hele bygda seg i protest.
27: Når du ser at helt elementære tjenester som du trenger i kommunen, de kan bli borte, så samles det oss rundt deg. Og så har jo fått til noe som selvsagt er litt vanskelig å få til, men det er slettest ikke mulig.
26: I dag møtte 100 bunadskledde elever opp, og til emosjonell loftning tar det nye kristne privatskolen i Lom.
28: Så er det så fint å komme hit i dag.
26: Arbeiderpartiet Høyre og MDG i Innlandet fylkeskommune frykter at en ny privatskole vil svekke det offentlige tilbudet. Men for eleven her i Lom var nærskolen det selvsagte valget.
29: Jeg gjør meg glad til fritiden min, og jeg er ikke interessert i å bruke den på buss.
30: Tykker jeg det er mer praktisk å kunne bo hjemme, og så er det jo stutt reisevei. Og så har jeg hørt det om ikke bra om skolen og om læreren, så jeg var egentlig også sikker på det, at det var det jeg ville.
26: Mange profilerte stortingspolitikere hadde jo møtt opp. Er jo dem som ofte er kritiske mot privatisering.
31: Vi ønsket en offentlig skole, den ble nedlagt mot bygdas ønske. Selvfølgelig så støtter vi initiativet her. Selvfølgelig så støtter vi at det skal være en skole i Lom.
32: Vi ønsker en offentlig bunn, men poenget er jo at når man har den kraften som man har hatt her på Jotunheimen videregående skole, så er det bare kjempeviktig for oss å hjelpe det helt inn. At det ikke skulle være en privatistskole, men en ordentlig skole som det er nå.
0: Ingen visste hvem duoen Tomorrow bestod av da navnet dukket opp på programmet til flere internasjonale festivaler. Men så kom den første singelen og et helt spesielt musikalsk samarbeid mellom norske Aurora og Tom Rowlands fra The Chemical Brothers kom frem i lyset. I sommer har de spilt over hele Europa, sist på øya i Oslo.
33: The mystical power.
34: Yes, the power of mystic. I thought we could do the whole project forever.
35: The whole thing, no one will ever know.
34: No one will never know. But they did.
36: Etter at de slapp låta Ring the Alarm, var det ingen tvil blant fansen om hvem som befant seg bak Tomorrow. Hun, en av landets fremste internasjonale artister. Og han, fra den verdenskjente elektronikaduoen The Chemical Brothers. Etter å ha sett Aurora opptre på den britiske festivalen Glastonbury i 2016, tok Rowlands kontakt.
34: Are you ready, Tom?
35: Some indescribable thing that kind of just drew me in, and I was like, wow, that would be... I was imagining how these our two worlds could kind of collide. And so literally the next day I found an email and I wrote this email to Aurora.
36: Nesten 10 år senere dannes Tomorrow. Sammen har de produsert albumet Come Closer.
35: We both have very strong opinions about what we do. We both very clear, like I like with Aurora, because she'll just, I'll maybe have a little idea and I'll play it. And she's like, no, Tom, this is not it. You know, and it's like...
34: But I think that's when you know there's a good person to collaborate with, because we make music without much ego.
6: T minus 30 seconds.
36: Øya-festivalen var ett av stoppene i den pågående verdensturnéen. Duoen vil ikke røpe om samarbeidet vil fortsette.
34: No one knows.
35: Nobody knows.
34: Nobody knows.
7: For en dobbelt europameister har landet på Gardermoen. Nå Henriette Jæger klar for flere triumfer i år. Og før avreise fra Birmingham fikk hun en overrasking.
8: Det kom et spørsmål fra SAS her. Og de lurer på om du har lyst til å sitte i cockpiten.
9: Oi! Ok, ja, det kult!
10: Det ikke hver dag en dobbelt europamester får plass i cockpiten. Men på vei hjem fra Birmingham fikk Henriette Jæger kom fram til pilotene.
9: Hvor det dere styrer?
11: Den flyr oss selv av autopilot.
10: Når mesterskapet nå over, har 23-åringen fått litt tid til å fordøye det hun har vært med på.
9: Innholdsrik, litt travel, veldig fin. Jeg er veldig stolt over det vi har fått til.
10: Flyet med den norske EM-troppen ble møtt med en vannportal da de landet i Oslo i ettermiddag. Det markerte slutten på mesterskapsuka i Birmingham. Men for Jæger fortsetter konkurransesesongen. Allerede til helga venter nye utfordringer i Diamond League.
9: Ja, vi styrer lang tid, at det på en måte nå sesongen ordentlig starter. Det klart, de andre tar litt off-season nå, mens vi skal konkurrere videre, men sånn det. Det går helt fint.
7: Ja, Jæger skal springe videre, men Norge sliter med rekrutteringer rundt de såkalte tekniske øvingene, som til dømes hopp og kast i friidrett. Det var løpsøvingene som dominerte EM, og det håper utøverne selve å få en endring på.
12: Mye lettere å gå ut på vinteren og løpe, enn å finne et sted å hoppe og kaste.
13: Vi spring og spring og spring. Nesten ingen hopper og kaster.
12: Det jo flere steder hvor det ikke lengdegroper, det ikke høydestativ, det begrenset med anlegg for det.
13: De tekniske øvingene i friidrett blitt satt i skyggen av en løpebølge. Nesten 80% av de norske utøverne i EM sprang. I U20-VM i august var det bare en teknisk utøver.
14: Ikke akkurat bra nå når ingen i U18-EM og ingen i U20-VM kvalifiserte en gang til i kastøvelser, så vi har en jobb å gjøre.
13: Nå vil Norges friidrettsforbund prøve å løfte interesser blant de unge.
15: Kanskje vi skal lete litt ut i miljøet nå også etter mer rekruttering. Få flere utøvere til å prøve tekniske øvelser. Og så handler det også om trenerutdannelse og trenerutvikling.
14: En kastbane i Oslo, det på NIH, den stengt for de fleste, så de har kort for å komme inn. Så dessverre så det sånn.
7: Ja, fra friidrett til fotball, for Viking spiller i morgen den første kvalifiseringskampen til Meisterligaen mot Dinamo Zagreb på bortebane. Returkampen går i Stavanger neste veke. Vinneren blir klar for ligaspillet i turneringen. Kaptein Zlatko Tripic, han klar for storkamp i morgen.
16: Jeg utrolig stolt av å kunne sitte her og representere Viking fotballklubb. Jeg kom til Viking i 2018. Og se hvor vi nå, litt over 8 år senere, så det et historisk øyeblikk for meg personlig i min karriere, men det for klubben, så jeg gleder meg utrolig mye til å være med på denne reisen sammen med våre supportere, så dette her noe vi må bare...
7: I helga spilte LSK Kvinner sin første kamp etter den økonomiske kollapsen før sommeren. Fett IL har nå overteket toppserielaget, men det har vært en vanskelig tid for spillerne. Flere av dem måtte ut av bostadene sine på kort varsel.
18: Etter nesten 4 uker på hotell er det godt å endelig få et nytt hjem.
19: Velkommen hjem.
20: Takk! Fettsund!
19: Fettsund!
18: Flere av spillerne fikk livet snudd på hodet da LSK kvinner gikk over ende I juni.
1: We didn't really register it. We were like, no, this can't be. Do you have a club? What are you gonna do? Do you have a house here? Do you have this or this or this? So it was a lot of that. It was stressful times.
2: And you see Lillestrøm over there?
1: No, Lillestrøm. I miss you.
18: Klubben betalte leie for flere av spillerne, og da pengene tok slutt, hadde man Sarai og de andre 5 dager på seg til å flytte ut.
1: It was more of a shock, to be fair, than like anything else. Like, I feel like the sadness and the confusion was like coming later.
18: Lørdag spilte laget og Mansaray mot Rosenborg på sin nye hjemmebane Strømmen. Til NRK bekrefter styreleder I LSK Kvinner Even Leira den korte tidsfristen enkelte av spillerne fikk.
3: Vi klar over at den korte tidsrammen var krevende for de berørte spillerne. Derfor tilbød klubben praktisk bistand, blant annet hjelp med flytting, lagring og alternative botilbud til de som hadde behov for det.
2: The key.
18: Etter at Fett IL bestemte seg for å overta elitelaget til LSK Kvinner, har oppgavene stått I kø. Fra å skaffe penger, pusse opp, til å gi spillerne håp.
2: Så det var jo en ganske stor jobb å overbevise Jasmin og lagvenninnen om at her kommer noen som virkelig skal prøve å redde det. Og, men jeg føler at det har gått bra. Jasmin happy. og veldig happy. og de skal konsentrere seg om fotballen, så skal vi ordne det andre.
18: Ved nyttår LSK Kvinner historie. Etter planen får de et nytt liv som Fett IL. For hver enkelt spiller fremtiden likevel usikker.
1: We're not really thinking about like what happens after the season or whatever. We just take it day by day and game by game.
0: Kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskeansamling I kroppen som behandles med kortison. Kongen sykemeldt I 2 uker, det skriver Slottet I en pressemelding I kveld. Reporter Hege Mo Eriksen, du står utenfor Rikshospitalet der kongen innlagt. Det noe nytt derfra nå?
4: Foreløpig ikke noe nytt fra Rikshospitalet. Vi ser en og annen svart BMW kjøre inn langs bakveien her, hvor altså kongen innlagt på sykehuset. Han ble, som du nevnte, innlagt I ettermiddag etter et legebesøk. Han har I noen uker vært behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi, som da har ført til en væskeansamling I kroppen som nå behandles her ved Rikshospitalet. Han får en hilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre, som ønsker kongen god bedring, og som sier at det godt å vite at han får god behandling av norsk helsevesen akkurat nå. Vi har snakket med medievakten her ved Rikshospitalet som sier at de av prinsipp aldri kommenterer på sykdommer som gjelder kongefamilien, men ut fra det vi vet så skal det altså ikke være en livstruende tilstand som har rammet kongen nå. Det en sykdom som alvorlig og som potensielt kan variere I alvorlighetsgrad, så det gjenstår da å se hvordan kongen responderer på den behandlingen som han nå får. Han da tatt av en del av postene I det offisielle programmet for kongehuset fremover. Det gjelder blant annet et besøk I Rindal 1. September, som han og dronning Sonja skulle reise til. Nå det da kronprins Håkon som tar over en del av de offisielle pliktene I kongehusets program fremover. Og så gjenstår det å se altså hvor lenge han blir innlagt her, og så han sykemeldt fremover I 2 uker.
0: Bjørn Tore Gjertsen, du ekspert på blodsykdommer. Hva slags sykdom hemolytisk anemi?
5: Hemolytisk anemi kan være flere forskjellige typer sykdommer, men den vanligste formen en autoimmun sykdom. Det betyr at kroppen lager antistoffer mot ens eget vev, I dette tilfellet de røde blodcellene, så fester dette antistoffet seg på overflaten av de røde cellene, og så sprikker de, og så faller blodprosenten. Man får en hemolytisk anemi.
0: Hvilke symptomer har man da? Hvordan oppdager man at man har denne sykdommen?
5: Det vanligste er at man blir trøtt og slapp, og kanskje litt tungpusten. Hvis det har pågått en stund, så kan man få en lett sånn gul farge på øynene og i huden.
0: Men er dette en kronisk sykdom?
5: For noen så blir det en kronisk sykdom, men for de aller fleste så er dette en tilstand, kanskje etter en virusinfeksjon eller noe annet som har utlyst det, og så får man en kur med den vanligste medisinen mot autoimmune sykdommer, steroider, og det går kanskje over en 6-8 eller veldig uke, og så er man tilbake igjen.
0: Ja. Hvordan virker denne behandlingen med steroider? Hvordan virker den på kroppen?
5: Ja, det er veldig forskjellig. Det mest vanlige vi tenker er at du vil lettere få væskeansamling i kroppen. Så hvis man har tendens for å få det på lungen og sånt, så kan man bli lett tungpusten. Man kan også få litt vansker med å sove på et vis, og det er klart at når man står på dette i lang tid, så er det jo også en immundempende behandling, sant, som kan legge et slags grunnlag for en fremtidig infeksjon.
0: Hvor alvorlig vil du si at denne sykdommen er, og hvordan påvirker alderen din sykdommen?
5: Ja, en ting er sykdommen, en annen ting er behandlingen. Sant? Vi liker jo å tenke at alder ikke betyr noe, det er ikke noe annet enn et tall, men har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen, for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det er unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi er jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som

0: Jeg tenker det at dette ordner seg, og at han er på rett sted til rett tid, og at han snart er hjemme igjen.
1: Kristi Marie Skrede, har det vært kjent fra før at kongen har denne sykdommen?
2: Nei, det er første gang kongehuset omtaler at kongen har denne diagnosen. Og de skriver jo at han de siste vekene har fått behandling for hemolytisk anemi. Det forteller oss jo at han har ikke vært helt i form i sommer, men at han har hatt dette over tid, det skriver jeg jo da ikke noe om. Det vil jeg heller ikke gjøre. Det er jo ikke sånn at kongehuset rapporterer om kongens diagnoser fortløpende. Det er jo først når kongens helse blir sånn at han trenger behandling, og at det får konsekvenser for arbeidet han gjør som monark.
1: Og så er jo kongen, han blir 90 år i februar. Han er en eldre mann. Han har vært innlagt flere ganger de siste årene. Hvordan vil du beskrive helsetilstanden hans?
2: Ja, nei, det har vært mye de siste årene. Det vet vi mye om, for kongehuset har gjort det til en vane å informere når det får konsekvenser for arbeidet. Og han har vært sykemeldt og innlagt i flere perioder, sist i februar, da han var på ferie på Tenerife og fikk en infeksjon som han måtte behandles for. Så har jo kongen vist seg som en sta og viljesterk konge som står på post, og han har gjort jobben sin, bortsett fra disse korte sykemeldingene de siste årene.
1: Han har jo fullt program, han har fullt program denne høsten også. Det at han nå er innlagt på sykehus, hva får det å si for programmet hans og for kongehuset?
2: Ja, nå er han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen har overtatt alle avtaler og alt program kongen skulle ha hatt i denne perioden. Han er da regent, mens far er sykemeldt. Og så er det litt spennende, for å si det sånn, for det er bare 2 uker til kongen og dronninga skal starte sin innspurt i denne jakten på kommuner. De har 4 kommuner igjen å besøke før de har vært i alle landets 357 kommuner. Og nå er spørsmålet om han blir i form til å reise til Rindal 1. september og Høylandet 2. september, og en litt strabasiøs ekstra tur til en fjellgard i Snåsa den 3. september. Kongehuset har lagt opp til en ambisiøs programhøst for kongen, så at han blir dårlig nå gjør at det er spennende å se hvordan det går fremover.
1: Nå skal han altså få behandling på Rikshospitalet. Det er jo Rikshospitalet han legges inn på når han blir syk. Hva slags apparat er det som settes i sving når kongen blir syk?
2: Ja, detaljene om hva som skjer inne på sykehuset, det har ikke vi. Men det vi vet er at kongen møter sine faste leger der. Det er de som følger opp alle helsespørsmålene til kongen. Bjørn Benz, som er hans faste lege, og teamet rundt. De får inn en pasient nå, eller fikk det i dag, en pasient som de kjenner godt. De kjenner helsas, historikken. Og om han har fast rom, det kan godt hende. Det vil kanskje ikke være så unaturlig på Rikshospitalet. Men han er godt kjent der, og de kjenner han godt, så han er jo sånn sett i trygge og kjente hender.
1: Og vi følger jo utviklingen og denne saken gjennom kvelden og fremover de neste ukene nå, men før vi avrunder, Kristi Marie, hva er det vi nå vet om hvordan kongen har det?
2: Vi vet at han ble innlagt i dag etter en undersøkelse. Han har blitt behandlet for hemolytisk anemi, en blodsykdom, de siste vekene, og blitt behandlet med kortison. Og som konsekvens av den behandlingen har han fått vatten i kroppen som må behandles på sykehus. Det er det vi vet så langt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kongen god bedring. Det er godt å vite at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. Det sier Støre i en skriftlig kommentar til NRK. Vi skal aller først til Sør-Korea, og det Trump mener er en øvelse som han misliker.
3: Dette har de drevet på med stort sett hvert eneste år i mange, mange tiår. Amerikanske soldater øver sammen med sørkoreanske. Målet, ifølge den politiske ledelsen, har

0: vært å øve forsvar, mot Nord-Korea. Reklamevideoen for årets øvelse ble i god tid sendt ut av det amerikanske forsvaret. Men det kommer kanskje ikke en slik neste år, for president Trump vil helst ikke at slike øvelser skal avholdes. For dyrt, mener han. For han kommer med mye av de samme argumentene som en håndfull demonstranter i Sør-Korea kom med i dag.
1: I 연습 자체가 방어훈련이라는 명분으로 하지만 실질적으로 군사 연습의 내용이나 범위에 있어서는 분명하게 대중국 대북한에 대한 침략전쟁, 전쟁 연습 훈련으로 밖에 볼 수 없고.
0: Nå var det ikke nøyaktig det Trump skrev, men han forteller om det gode forholdet han har til Nord-Koreas leder, og at øvelsen er upassende og fiendtlig. Før han kaster ballen mot den sørkoreanske ledelsen, som skal ha sagt nei til å bidra i Iran-krigen. Sør-Koreas president svarer i dag at de skal se om de kan få til noe i forbindelse med Hormuz-stredet.
2: Peter Svår i USA, hva vil Trump med dette utspillet?
3: Han vil trolig minst to ting. For det første så er det åpenbart at han ønsker å legge grunnlaget for nye samtaler med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. De møttes jo flere ganger i Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det. Og Trump forsøkte senest i fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran. Og det er også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene i Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina for eksempel. Og det er politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen. Så her ønsker Trump å legge et press på dem denne veien.
2: Men denne øvingen som vi snakket om mellom Sør-Korea og USA, den er jo i gang. Hva konsekvenser får det konkret for den øvingen?
3: Sannsynligvis får ikke dette store konsekvenser for den øvelsen som startet i dag. Dette er jo en øvelse som har vært planlagt i månedsvis, som man har holdt på med i flere tiår i Sør-Korea, og de styrkene som skal øve der, de har jo allerede reist og er på plass. Det er nok mulig at de kommer til å skyte litt mindre med skarpt og avfyre litt færre raketter, men i all hovedsak kommer denne øvelsen til å gå som planlagt. Så slik sett så er dette i hovedsak politisk retorikk fra Trump.
2: Hva politiske følger kan den komme til å få, Asia-korrespondent Philip Lothe?
4: Hvis dette er et tegn på en langvarig trend hvor Trump og USA trekker seg ut av Asia, så vil det jo være en viktig etappe i en redusert tilstedeværelse, amerikansk tilstedeværelse i denne regionen. Det vil Kina og Russland følge nøye med på. Alliansen med Sør-Korea og Japan har jo den hensikt for USA å demme opp for Kinas økte makt og ambisjoner, og Russland har jo en avtale med Nord-Korea som ble inngått i 2025-2024, som handler om at de får militær hjelp. Så det er viktig. Så tenker nok sørkoreanerne at de skal holde hodet kaldt og forsøke å løse dette diplomatisk, og aner nok en frustrert Trump, særlig frustrert over hvor dårlig det går i Iran, at det er mye av grunnen.
2: Hvordan reagerer Sør-Korea?
4: Ja, de har sagt at øvelsen er i gang, så den fortsetter. De har sagt at hvis personkjemien mellom Trump og Kim Jong-un kan bringe oss litt nærmere en fred, så vil ikke de være imot det, men de har nok veldig liten tro på at Trumps personlige evner skal få Kim Jong-un til å gi opp Nord-Koreas atomambisjoner. Kim er dessuten en helt annen i dag enn sist i forrige periode, da Trump forsøkte å snakke med han, ha en dialog. Han har et atomprogram som mer utviklet. Han har Russland som en nære frende. Så Sør-Korea og Japan tror jeg litt bekymret.
5: Ja, det skal fortsatt handle om USAs president, for Trump truet i dag også med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuzstredet. Uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Korrespondent Yama Wolasmal, Oman forsøker faktisk å være en mekler mellom Iran og USA. På hvilken måte mener Trump at landet kan kommer til å stå i veien for en avtale?
6: Det har sammenheng med at Oman er i sluttfasen i forhandlingene med Iran, nabolandet Iran, som deler administreringen av Hormuzstredet, som de alltid har samarbeidet om. Avtalen den går ut på at man skal ha en inngående rute langs Irans kyst og en utgående rute langs Omans kyst. Blir de partene enige, så blir USA forbigått, og dette har falt Trump veldig tungt for brystet. Han vil ha en finger med i spillet i åpningen av Hormuz. Det skal ikke Iran få lov til å gjøre helt alene.
5: Men så truer han altså med å bombe dritten ut av landet, som han sier. Blir disse truslene tatt på alvor i Midtøsten?
6: Trump har veldig liten tillit i Midtøsten. Det er få som tror på det han sier. Han har i mange måneder sagt at han skal utslette Iran. Det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman. Det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale. Det har ikke vært tilfelle, så hans ord har liten verdi her i Midtøsten. Samtidig vet man at han er en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han er villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
5: Men så har altså USA ikke vunnet krigen mot Iran. Har de i det hele tatt kapasitet til å åpne en ny front mot Oman?
6: Absolutt. USA er verdens ubestridte militære supermakt. De har absolutt kapasitet til å bombe lille Oman hvis Trump beordrer Pentagon og de væpnede styrkene til å gjøre det. Det er ingenting som holder han igjen hvis det er det han bestemmer seg for.
7: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
8: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
9: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
10: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
11: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Det skal handle om netthets. Høyres nestleder Ola Svenneby sier hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø totalt uakseptabelt. Skjervø fikk 30 000 hatmeldinger på et par måneder.
12: Nestleder i Høyre Ola Svenneby mener noen må si ifra. I et innlegg på Facebook reagerer han på hetsen mot sin politiske motstander, AUF-leder Gaute Skjervø.
13: Skjervø er en dyktig politiker, og jeg synes det tyder at han har en provoserende debattstil. Men det rettferdiggjør ikke at han skal bli møtt med hat, trusler, eller at han blir forsøkt på å frata den friheten han har til å ytre seg. Igjen, han er godt innenfor ytringsfriheten, det som er sunn samfunnsdebatt, og da skal vi først og fremst møte han med debatter de av oss som er uenige med ham.
14: Det har de siste 10 årene vokst fram et amerikansk inspirert miljø som kaller seg for alternative medier.
12: Skjervø skapte overskrifter da han gikk til angrep på alternative medier på ytre høyre i en debatt i Arendal.
14: For da er det journalister som får ut i seg for å være det, som får passestøtte, som driver med skikane og hets av norske muslimer, også politikere.
15: Største leiren på 10 år.
12: Selv har han betalt en høy pris for sitt politiske engasjement. På få måneder fikk Skjervø 30 000 hatmeldinger, inkludert drapstrusler om å gå med voldsalarm. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
13: Jeg vil først og fremst et spark til de som sprer hat, som sprer oppgulv i sosiale medier. Igjen da, spesielt de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk, integreringspolitikk, kulturpolitikk, som jeg selv også er, må kjenne sin besøkelse til det, hvordan den debatten føres, slik at man unngår at man unødig pisker opp den stemningen som man vet at ligger.
5: Mannen i 20-årene som er siktet for drapet på faren sin i natt erkjenner straffskyld. Nærmeste nabo i Sandnes våknet av skrik fra nabohuset.
16: Det er nesten sånn at man tror at man sitter og ser på en filminnspilling.
17: Han bor bare 10 meter unna huset der drapet på en mann i 50-årene skjedde i Sandnes i natt.
16: Så hører jeg noen skrik gjennom soveromsvinduene.
17: Sønnen til avdøde, en mann i 20-åra, er sikta for drapet og erkjenner straffskyld. For naboen var det dramatiske scene han opplevde på klosshold i natt.
15: Politipatruljen de går mot inngangsdøren, og i det den går opp, så står da den antatte gjerningsmannen i inngangspartiet med hendene opp og overgir seg egentlig umiddelbart til politiet.
17: Den drapssikta mannen har vært i avhør i 3 timer i dag.
18: Han er selvfølgelig preget av det som har skjedd, og jeg kan jo bare si han har gitt en detaljert forklaring, han erkjenner straffeskyld etter den siktelsen som foreligger.
17: Hverken forsvarer eller politiet vil si noe om hendelsesforløpet eller gå inn på detaljer på nåværende tidspunkt.
19: I morgen er det planlagt obduksjon av avdøde. Utover det så er det både kriminaltekniske undersøkelser på åstedet som gjennomføres nå, en rundspørring blant annet.
17: Naboen til avdøde er sjokkert over at noe som dette kunne skje i et ellers rolig område.
15: En blir jo både litt fortvilet og ikke minst redd, og man tenker jo på de gjenværende familiemedlemmene.
20: I dag startet rettssaken mot kvinner som er tiltalt for å ha drept både mora og broren sin i Ski.
5: Kvinnen innrømmer å ha drept de to, men nekter straffskyld. Ja, Dennis Ravndal, du var i retten i dag. Hvordan vil du beskrive denne saken?
21: Nei, den er uhyre uvanlig. Det er sjelden at statsadvokat og riksadvokat er uenige om det skal tas ut en tiltale eller ikke, og at riksadvokaten beordrer en tiltale slik det er gjort her, og bytter ut statsadvokaten. Det viser jo at dette er en sak der det settes på spissen dette med tilregnelighet på en måte som vi ikke vanligvis ser.
5: Og så innrømmer jo kvinnen å ha drept moren og broren sin, men erkjenner ikke straffskyld. Hun forklarte seg i retten i dag. Hva forteller hun om hvorfor hun gjorde det?
21: Det var vondt i retten i dag. Det er jo en kvinne som er helt knust av det hun har gjort og det som har skjedd. Hun forklarer seg om en familie som på mange måter var i fritt fall. Hun tok seg jo av moren og broren. Broren var jo psykisk utviklingshemmet. Og havnet i en dyp depresjon der hun ikke så noen annen utvei enn dette. Og hun har jo fått en diagnose som innebærer også en psykosetilstand. Og den kan ofte være preget av tvangstanker og mørke tanker og ingen vei ut. Og det var det hun prøvde å sette ord på i dag. Hvordan hun følte at dette var det riktige å gjøre, og det er jo krevende for retten å ta inn over seg, tror jeg, er vanskelig å forstå.
5: Og så mener jo forsvareren at hun bør frikjennes. Kan hun rett og slett gå fri selv om hun har erkjent 2 drap?
21: Ja, det er et godt spørsmål, og det går jo egentlig helt til kjernen av denne saken. Kan man ta livet av 2 mennesker i en psykose og likevel bli så frisk at man ikke er farlig for samfunnet? For det kreves jo for å dømme noen til tvungen psykisk helsevern, i hvert fall det tvungen psykisk helsevern er der for. Så til syvende og sist er det jo det forsvareren kommer til å prosedere på, mens statsadvokaten mener jo at dette er noe helt annet.
2: Byggingen av verdens første fullskala skipstunnel startet neste år på Stad. Kontrakten mellom AF-gruppen og Kystverket ble undertegnet i dag. Tunnelen skal bli 1700 meter lang, 50 meter høy og 30 meter brei. Den skal gå gjennom Stadhalvøya og gjøre det sikrere å ta seg forbi det værharde Stadhavet.
5: Innsatte i Froland fengsel får nå kun kopi av brev fra utsiden. Ledelsen mener de dermed har stoppet en utspekulert metode for smugling av narkotika.
22: Er det et brev eller er det narkotika? Svaret kan være begge deler. Rusmidler finner veien inn i norske fengsler, og innsatte og deres hjelpere blir stadig mer utspekulerte. I fengselet i Froland stoppes nå den tradisjonelle postgangen til de 200 innsatte.
23: Det vi vet blir brukt i noen tilfeller er at en dypper brev, del av brev i syntetisk stoff og tar det inn i fengselet sånn at den får tilgang til stoff på den måten.
22: Interesseorganisasjonen Alarm er en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. Hun er enig i at det er svært viktig å hindre narkotika å komme inn i fengslene. Men
24: det er jo selvfølgelig bra at de blir stoppet, men
0: hvis det medfører at 200 innsatte skal få kopiert brevene sine, så synes jeg det høres veldig inngripende ut.
22: I Froland har man på samme måte som de fleste andre fengsler avdekket mange forskjellige smuglingsmetoder de siste årene.
23: Vi vet at det blir smuglet inn jevnlig gjennom hulrom i kroppen. Vi vet at det en fare for innkasting. Vi er opps på droner for eksempel, og vi prøver å være i forkant i forhold til alle de her metodene.
22: Nå er altså postgangen stanset, og de innsatte får i stedet kopier av brevene fra utsiden. Og betjenten med ansvar for å stanse strømmen av narkotika leter videre med lys og lykte.
1: Det tider så er det en vanskelig jobb, ja. Det er det.
22: Omtrent 60% av innsatte i norske fengsler oppgir å ha et aktivt rusproblem ved innsettelse ifølge helsedirektoratet.
2: Vi skal ut i verden igjen og starter med det som kan være en farlig trend. I Irland omkom 5 tenåringer i en bilulykke i helga. Politiet mener ungdommene kan ha kjørt bevisst feil retning for å legge ut klipp av det i sosiale medier.
3: Her skjedde ulykka der 5 tenåringer omkom og 4 personer ble alvorlig skadde. Nå skal de 5 tenåringsgutene obduseres. Ulykka skjedde da de kjørte i feil retning og frontkolliderte med en annen bil. I den bilen satt 3 søstre i 20-30-åra og den 7 år gamle sønnen til en av dem. De 4 blir behandlet på sykehus.
4: This seems to be a new phenomenon that's happening. You have cars seemingly playing Russian roulette with their own lives and the lives of innocent members of the public every weekend now. It does seem to be more prevalent now, social media doing it for likes.
3: Skogbrannen øst i Belgia spreier seg fremleis, men i mindre omfang enn de siste par dagene. Det var fredag det begynte å brenne, og skogbrannen har ødelagt rundt 30 kvadratkilometer i et naturreservat nær grensa til Tyskland. 2 norske skogbrannhelikopter er nå på vei for å delta i sløkkearbeidet. De tok av fra Skien flyplass Geiteryggen i formiddag. Høgtidlig seremoni i Beijing i dag for å markere 100-årsdagen til den tidligere lederen Jiang Zemin. Jiang døde i 2022, 96 år gammel. Han var president i Kina i perioden 1993 til 2003.
24: Klokka 23.15. Nå får vi kveldsnytt.
25: Vanligvis ikke livstruende, sier ekspertene. Kongen innlagt på Rikshospitalet med blodsykdommen hemolytisk anemi. Donald Trump vil ikke forlenge våpenhvilen med Iran, sier han ikke tror Iran er villig til å inngå en avtale han mener er nødvendig. Henriette Jæger er hjemme igjen etter 2 EM-gull i friidrett. Det håper flere kan bidra til et løft for kvinner i norsk friidrett. Jeg skal vi god kveld og velkommen til Kveldsnytt. Kronprins Haakon tar over som regent i de 2 ukene kongen er syk. Klokken 19 i kveld skrev Slottet i en pressemelding at kong Harald er innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskeansamling i kroppen som behandles med kortison. Spesialist på blodsykdommer Bjørn Tore Gjertsen sier slike væskeansamlinger kan være utfordrende for eldre pasienter.
26: En ting er sykdommen, en annen ting er behandlingen. Sant? Vi liker jo å tenke at alder ikke betyr noe, det er ikke noe annet enn et tall, men har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det er unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi er jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
25: Og når man er da behandlet sånn som kongen skal bli behandlet nå, hvordan må man følges opp etter behandlingen?
26: Ja, man går på regelmessige kontroller, man følges underveis, og man sørger for at når man trapper ned disse steroiderne, at man ikke begynner å få symptomer på hemolyse igjen, eller få hemolyse på nytt. Hos noen få pasienter så må man jo gi en kur til, kanskje, og hos noen pasienter må man finne annen immundempende behandling for å få kontroll over sykdommen. Men for de fleste så vil dette være en slags engangsepisode, men altså med sykehusinnleggelse og en rekke kontroller etterpå.
25: Kongen har vært innlagt på sykehus flere ganger de siste årene. Reporter Kriste Marie Skrede sier hans faste leger på Rikshospitalet følger kongen og hans helsetilstand tett.
6: Ja, detaljene om hva som skjer inne på sykehuset, det har ikke vi, men det vi vet er at kongen møter sine faste leger der. Det er de som følger opp alle helsespørsmålene til kongen. Bjørn Bent, som er hans faste lege, og teamet rundt. De får inn en pasient nå som, eller fikk det i dag, en pasient som de kjenner godt. De kjenner helsas, historikken. Og om han har fast rom, det kan godt hende. Det vil kanskje ikke være så unaturlig på Rikshospitalet. Men han er godt kjent der, og de kjenner han godt. Så han er jo sånn sett i trygge og kjente hende.
25: Før vi avrunder, Kriste Marie, hva er det vi nå vet om hvordan kongen har det?
6: Vi vet at han ble innlagt i dag etter en undersøkelse. Han har blitt behandlet for hemolytisk anemi, en blodsykdom, de siste vekene, og blitt behandlet da med kortison. Og som konsekvens av den behandlingen har han fått vatten i kroppen som må behandles på sykehus. Det er det vi vet så langt.
25: President Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenhvilen med Iran, det melder Reuters. Landet ble i juni enige om en midlertidig våpenhvile, der målet var å forhandle frem en mer permanent avtale. I kveld sier Trump at han ikke tror Iran er villig til å inngå en avtale som han mener er nødvendig.
7: De vil ha en avtale, men ikke den typen avtale som jeg føler er nødvendig. Vi er der av en grunn. Iran kan ikke ha atomvåpen. Dere forstår det. De kan ikke ha atomvåpen, og de kommer ikke til å få det. At de lager atomvåpen nå, etter det vi gjorde med B-2-bombeflyene. Det vil ta lang tid, men det er veldig enkelt. Iran kan ikke ha atomvåpen.
25: AUF har anmeldt trusler som har kommet mot AUF-leder Gaute Skjervø etter at han uttalte seg om nettstedet Dokument i forrige uke. Truslene er sendt over til PST for vurdering og anmeldelse. Den siste ble sendt i dag, sier generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud til Vårt Land. Under Arendalsuka sa Skjervø at det var en skandale at Ytre Høyre nettstedet Dokument er medlem av Norsk Redaktørforening og mottar pressestøtte. Hvor er det du jobber? Det er et spørsmål mange unge ikke har et svar på. Ifølge tiltaksbedriften Attende er pågangen av folk som ønsker arbeidstrening større enn noen gang. Nå ber de flere bedrifter om å åpne dørene.
8: Kan du sette den oppå der?
9: Han er i arbeidstrening, og målet er fast jobb.
10: Før dette her så hadde jeg ingenting. Jeg prøvde å få intervjuer og kanskje få noe.
9: 25-åringen fra Roaldsøy studerer psykologi og ønsker en jobb ved siden av. Han har søkt på flere stillingsannonser, men sjelden fått et svar.
10: Så jeg startet å bli veldig depressiv egentlig, fordi det var... Du gjør noe gang på gang på gang, og du bare... Ingenting skjer.
9: Tiltaksbedriften Attende merker trøkket. Flere enn før ber nå om arbeidstrening.
11: Det er fint.
9: Og for å komme tettere på næringslivet har de derfor rigget opp et eget arbeidskontor på Viking sin heimabane.
11: Det er liksom en icebreaker det å sitte her i forhold til å sitte på et møterom.
9: Og nettverket til fotballklubben har gitt god avkastning. Halvparten av de som har fått prøve seg i arbeidstrening via Attende og Viking er i dag i fast jobb.
11: Men skal vi få dette her i hodet til slutt, så må flere sektorer også åpne dørene for å tenke kreativt for å inkludere flere.
9: Tilbake på Rema 1000 på Tasta. Etter kun 2 måneder i arbeidstrening via NAV har studenten nå fått tilbud om fast deltidsjobb.
14: Oliver er absolutt en av de som skal være med oss videre, hvis han vil da.
10: Han sa, ja, vi bare startet på dette tidspunktet, så jeg bare følte veldig mer oppløftet og glad.
25: En dårlig morell kan ødelegge en hel pose med moreller, og flere slike skader nesten umulig å oppdage for det menneskelige øyet. Nå har fruktlagret på Utne i Hardanger tatt i bruk kunstig intelligens for å bedre kvaliteten.
12: Morellsesongen er kort og hektisk, kvart sekund til.
13: Det blir tatt 34 bilder av hver eneste morell, faktisk, inni den kameraboksen.
12: Fruktlagret i Hardanger har fått en lynrask hjelper. Kunstig intelligens har nemlig inntatt fruktlagret.
13: Nå har jeg sett på pause på bildene her, sånn at vi kan se hva hun har oppdaget. Nå har maskinen oppdaget noen feil her.
12: Maskinen sorterer etter størrelse og farge, og tar ut feil som sprekker, eller at de for mjuke.
13: Her en pitteliten rosenflekk her, mens denne mer selvsagt. Den hadde vi oppdaget, og den hadde vi tatt ut. Men det de små som vanskelig å oppdage. Det de maskinen klarer å ta, så ikke vi har klart å ta. Da.
12: Tidligere har en plukket ut feil manuelt. Men kommer en enkelt råte morell gjennom til butikken, så kan det gi store konsekvenser.
13: Så vil resten av landkåringen bli påvirket og eventuelt råtne på dårligere holdbarhet. Og det er jo ikke tiltalende for kunden.
12: I dag har tre pakkeri i Norge investert i maskiner med kunstig intelligens.
13: Vi konkurrerer jo med utenlandsk frukt. De har den teknologien. Det er viktig at vi holder det samme nivået, og da må vi også ha samme teknologi.
12: Det har kostet 1,5 millioner kroner, men erfaringene er så gode at de nå vurderer å sette kunstig intelligens på sorteringen av både plommer og eple.
13: Dette her betyr et stort skifte. Vi føler at det er en så stor og viktig endring i produksjonen vår, at det blir litt sånn før og etter.
25: Sport nå. EM forrige uke omtales som en seier for kvinnene i norsk friidrett. Håpet er at medaljene blir et løft for kvinnesatsingen fremover.
14: På toppen av pallen i går kveld i Birmingham, Henriette Jæger er et moderne eventyr og en kvinnelig leiestjerne i norsk friidrett.
16: Det har jeg alltid drømt om å stå øverst på pallen og synge Norges nasjonalsang, så det var veldig gøy.
14: I tillegg til stafettgullet tok hun individuelt EM-gull på 400 meter, men også bronsen til Beatrice Nedberg Elano i slegge har løftet kvinnene etter meisterskapen.
17: Vi har jo hatt et litt sånn mannsdominert i forhold til medaljer, så at vi ser nå kvinner som kommer og tar og medaljer, det er jo utrolig positivt da.
18: Gjennom hele historien så har vel mennene tatt de fleste av medaljene, så er det gøy å se at damene som er litt på vei oppover igjen, og det var kult både med Henriette og Beatrice og meg, så det var skikkelig stas å se.
14: Og når du er kommet på den internasjonale stjernehimmelen, får du oppleve litt ekstra på vei hjem til Norge.
16: Henriette, nice to meet you.
14: Etter en prestasjon som har løftet kvinnene i norsk friidrett.
16: Nei, jeg tror det betyr mye. Jeg håper jeg kan bane litt vei og vise at alt er mulig.
25: Det er et Brighton-lag med mange spillere med fersk VM-erfaring som møter Tromsø IL i nord om tre dager. Og assistenttrener Marius Jakobsen har selv sett fra tribuneplass hva Brighton har å by på.
19: Jorginho Ayari i steget og rett i nettmaskene.
27: Den svenske landslagsstjerna Yasin Ayari, en av flere som imponerte da Brighton nylig slo Roma 3-0.
28: Det er jo et godt lag som spiller på det beste nivået i verden.
27: Det fikk Thiels assistenttrener selv se fra tribuneplass da han reiste til England for å se Brighton mot laget som ble nummer 3 i Serie A sist sesong.
29: Veldig godt lag med mye tempo i laget, så de er meget farlige på kontringer.
27: Brightons unge tyske manager Fabian Hürseler har i de to siste treningskampene stilt med 6 spillere med fersk VM-erfaring fra i sommer. Torsdag venter Thiel i Tromsø.
30: Et svært godt fotballlag som har prestert godt over flere år nå.
27: Hvor sterk må Thiel være for å slå ut Brighton?
29: Veldig. Det er sannsynligvis favoritten i hele Conference League.
25: Da skal vi få en værmelding.
0: Det var litt sol her i Vardø før tåka kom. Det nok mulig at det dukker opp tåke i Øst-Finnmark også i morgen. Det blir en ganske grå dag, periode med regn og regnbyger i Nord-Norge. Spitsbergen får stort sett opphold, periode med sol. I Sør-Norge så blir det lokale regnbyger i Trøndelag. Det dukker også opp regnbyger Østafjells fra om ettermiddagen. Og på Vestlandet en og annen ettermiddagsbygge i de indre strøkene, og kan hende lokal morgentåke. På onsdag fortsetter det med bygevær i Trøndelag, og det vil også være lokale byger på Østlandet, regn- og regnbyger på Sørlandet, og kanskje en og annen ettermiddagsbygge i indre strøk på Vestlandet. Og i Nord-Norge stort sett gråvær, regn og regnbyger, men fra om ettermiddagen lettere vær sør i Nordland og stort sett opphold i Øst-Finnmark. Og Spitsbergen får også for det meste oppholdsvær.
25: Med det så Kveldsnytt denne mandagen slutt. Takk for nå, ha en fortsatt fin kveld.
1: The role of weather forecasting has never been more important than today.
2: How do countries prepare for this increasing extreme weather? And do you think governments are investing enough in that preparedness, in resilience?
1: It's not enough for the pace of these extremes, how they are increasing and being more frequent and being more severe. And of course, the investment in the least developed world and in the developing world is much less than in the developed world.
2: You focused a lot and you've talked about the sort of combined threats of inequality and climate change, and you know this is a global issue, but some places and communities of people are more vulnerable. I know you went to Malawi and Chad recently. What did you see there?
1: In Malawi, I could witness how from the Met Service to the local community, they were working together to be prepared for flood forecasting and also combining the local knowledge about the wind, the cloudiness, where they expected something to happen, and the technical knowledge coming from the Met Service. And that combination allowed the communities to react with respect on the knowledge provided by both, by the local and the technical person. And then it came with a very nice experience where the local people were surprised to see that the forecasters knew 2 weeks in advance what was going to happen. In Chad, again, you have a lot of vulnerabilities, but also you have the Met Service engaged at the level of a community to make sure that the early warning gets the people that are more at risk. And then you realize that it's not impossible to change that. It's not impossible to support these communities because they are engaged. It's not that you're coming from the outer space to share with them a magic solution. It's that you work with them to find together which is the right solution for their current level of vulnerability, exposure, and risk and hazard.
2: Why do you think then some leaders are still putting their energy into downplaying the threats of climate change rather than putting those sort of global connections into action and investing where it can really help people?
1: I don't understand why, because when you have something to do and you are not doing that, that is something I don't understand. And we have several studies provide the objective measure that for $1 you invest in early warnings, you can get up to $10 or $15 on top of that. It depends on the country and depends on the vulnerability. But for me, it's not value for money. For me, it's human being. It's having a person protected. It's having a person engaged in a community to preserve the life of his or her kids, elder people, to protect them from a flood. That is real life. That is real humanity. And that is what I work for.
2: Have we forgotten about taking care of people?
1: Yes, definitely, yes. We say people-centered approach, but you need to walk the talk. The debates are becoming a little bit fragmented, sometimes hate speech.
2: What role do you think you and your organisation play when there is all of that disagreement between different nations?
1: Well, I try to find the agreement, you know, that's part of my work also. And I think that WMO has been successful so far in finding the agreements and building from where we agree on top of what are the elements where we do not agree. And I would say that early warnings are not controversial at all. So that is a building block. And data sharing is not controversial at all, because you cannot forecast what will happen in Argentina, where I come from, without knowing the data from Chile. That's impossible.
2: Weather and climate don't have any borders.
1: No border at all.
3: You're listening to The Interview from the BBC World Service. Before we started the interview, Celeste Saulo asked me very politely if I could just speak slowly when I ask my questions. And I was immediately overwhelmed by monolingual guilt. This is the first woman from South America to lead the World Meteorological Organization, and I'm grilling her in the only language I have a reasonable command of. Regardless of any language barrier, though, Celeste is unrelentingly optimistic. She knows better science and improved forecasts can save lives. But I've watched the wheels of UN processes turn infuriatingly slowly in the face of a rapidly changing climate. And I find myself wanting the senior UN scientist to admit to at least some frustration, because some leaders are still arguing, even denying, the threat posed by climate change. Celeste doesn't seem frustrated, though. She just wants to get on with the job. Okay, let's return to my conversation with Professor Celeste Saulo.
2: Your organisation, the WMO, announced that this year there's an El Niño taking place. So this is a climate pattern that pushes up global temperatures. First of all, can you just explain what is El Niño? Why is this an El Niño year?
1: Yes, certainly El Niño years come with certain global patterns affecting both temperature and precipitation across the world. We know some patterns, but at the same time, every El Niño is different from one another. And this is expected to be a strong El Niño. We already know that by August, September, October, we will have very large anomalies in the sea surface temperature in the equatorial Pacific. It's using that information for anticipatory action.
2: It struck me that it was big news, particularly this year. I've been a science journalist for a long time, and El Niño sort of used to be a little bit of a technical or meteorological story that weather and science people were interested in. Now it's a global story. Why is it so important to share that with the world and share all of that information and forecast ahead?
1: We are not speaking about El Niño. We are speaking about hazards associated with El Niño that have social and economic impacts. And those that need to take decisions need to react to avoid those social and economic impacts, because we cannot avoid rains, lack of rain, or rising temperatures. We can tell the world that this is happening. And those that have to take actions need to take actions to avoid the impacts or to minimize the impact. There is a lot of evidence showcasing the impacts of El Niño on economy, on floods, on droughts, on food security, and several events. So it's about how we can showcase this El Niño as El Niño, where the society was better prepared, and this preparation allowed them to mitigate the losses in general.
2: And some parts of the world will be affected more than others. Can you paint a picture of where is most vulnerable and what sort of preparedness you would really like to see being driven by this information?
1: Well, for example, let's speak about some areas in Africa where you already have impressive amounts of vulnerability and exposure. So what you need is just to make sure that first you gather all the relevant stakeholders. Let's say if you are concentrated in food security, agriculture, let's make sure that the Ministry of Agriculture, the ministry where the Met Service is reporting, the decision makers are aware of the information. And then risk managers as well. And then they prepare a plan, a contingency plan. They put resources ahead. They move the people. They make decisions. This will happen, will affect the West Coast of Africa. It will also affect India. And of course, Indonesia is also being affected now already. We are building certain scenarios for the most vulnerable countries to make sure that we can prepare in advance. If you ask me about what kind of people or communities are more exposed, those that are already at risk and that are the countries under conflict.
2: And I want to talk to you a bit about the technology that's behind the power of that forecasting. Artificial intelligence is something that forecasters have talked about a lot, the use, the power of that technology to improve forecasting. How much of a role is that playing when it comes to the strength of those forecasts, the accuracy of those forecasts, and how far ahead you can forecast and allow people to prepare?
1: Well, AI, of course, is revolutionizing the world of weather forecasting as it is revolutionizing everything. It's being used already. For example, many lead centers in global forecasts are already running AI-driven models. This is already happening. AI also is helping us to combine different sources of information and accelerate the translation of complex forecast into actionable instructions. And that is also something that expedites the decision-making process. So yes, AI is bringing a lot. You mentioned before the story about Malawi. Malawi is running an AI-driven model that is so cheap in terms of computational resources that can be run in the personal computer of a person in just a few seconds. So that brings more tools. But something I always mention about AI, and particularly AI applied to forecasting systems, is that we see advantage in AI models because they are trained thanks to data that have been taken worldwide for many, many, many years. So the training material is great. And we need leaders not to forget that if the training material gets worse, that's translated means that if we don't have enough data, the forecast will not be better. Be it AI-driven, be it dynamical models, it will get worse. So we need to always remember that the observing system is the crucial piece behind the AI-driven technology. So yes, we have powerful tools on AI. They have been trained using data that has been collected for many, many, many years, reliable data, and we need to continue along those lines. What AI brings, accessibility, affordability, and reliability only if the data is reliable.
2: There's lots of pros and cons that get discussed constantly in the context of AI and its different applications. But of course, AI data centers are very hungry for energy, for water. That's something to think about too in the context of its use.
1: Yes, of course. When we speak about sustainability, we speak about all these elements. So there is always a balance between the good elements of a new technology, the not so good elements of that new technology.
2: I get a real sense of positivity and optimism from you in the face of confronting in your everyday working life the challenges posed by what you yourself have called the greatest global threat, climate change. What makes you feel hopeful in your role?
1: I understand that the world is not only about love and hope. It's about work. It's about science. It's about affordability and about rights and about people. But I think that in that sense, I have the idea that the good of humanity is something that has to move you ahead and not the individual interests.
2: There are many people who feel engaged with and knowledgeable about the state of the climate, but feel a sense of pessimism and doom or a lack of control, what would you say to those people?
1: I would say that if they are knowledgeable about climate and they understand what we are exposed to, they have the responsibility to do something. Staying at home and being pessimistic is not a choice.
3: Thank you for listening to The Interview. You'll find more in-depth conversations on The Interview wherever you get your BBC podcasts, including episodes with Sumant Sinha, the founder of India's renewable energy company Renew, executive director of UNICEF, Catherine Russell, and film director Rohan Kanawada. Until next time, bye for now.
4: This is the BBC World Service, unveiling untold stories and exposing hidden realities.
5: You're not going to believe this.
6: Delve into a world of secrets.
7: This guy has no idea he's leading an undercover reporter straight to his boss.
15: Where there's fear, there's money.
20: Holding the powerful to account.
21: What is going on? This is like a real mystery.
20: And telling the stories they don't want told.
22: Stand by. Move in now.
23: Please.
24: A secret war against invisible enemies.
20: Global investigations from the BBC World Service.
7: Behind the narrative lies a reality that's much more sinister.
26: So much money at stake and so much money to be made and so many dreams that people couldn't let go of. The greed at the time was off the charts.
7: But it was too good to be true.
4: World of Secrets. To listen, search World of Secrets online or wherever you get your BBC podcasts.
31: Up, a 50% tariff threat and billions of dollars of trade at stake. Can Canada persuade President Trump to change course? We'll also look at Alibaba's latest move in the AI race and why changing jobs is becoming a gamble fewer workers are willing to take. Well, that's all to come on World Business Report, which is after the latest world news.
32: BBC News with Jason Kay. World football's governing body, FIFA, has sacked its chief operating officer, Kevin Lamore. He'd been one of the strongest critics of now-abandoned plans by the organisation's president, Gianni Infantino, to sell stakes in the World Cup and other tournaments to private investors. President Trump's Middle East envoy, Jared Kushner, has expressed hopes of progress after holding talks on Gaza over the past 2 days with Israeli and Hamas leaders, but no significant breakthrough appears to have been made. Meanwhile, Mr. Trump says that the US is not seeking an extension of the interim deal with Iran, which was meant to have led to a final agreement by Monday. The prosecution in the case of the only man charged in the killing of the American rapper Tupac Shakur 30 years ago says that he handed the murder weapon to the actual killer. But lawyers for the defendant, Duane Keffi D. Davis, say that the prosecution doesn't have enough facts for a conviction. A court in New York has postponed the state trial on murder charges of Luigi Mangione, who last week pleaded guilty in a federal court to killing the health insurance executive Brian Thompson. Mr. Mangione's lawyers say he shouldn't be tried twice for the same offence. Moldovan authorities say a missile has exploded in a rural area close to the border with Ukraine. Ukraine's Air Force says it tracked a Russian cruise missile crossing the border from the Odessa region before it disappeared from the radar. It's not the first time projectiles have landed in countries neighbouring Ukraine. And Russia's Supreme Court has rejected an appeal launched by the anti-war Yabloko party against its exclusion from parliamentary elections. Earlier, another court sentenced its deputy chairman to 11 years in a penal colony for criticising the invasion of Ukraine. BBC News.
31: A tariff deadline is looming. Can Canada cut a deal with Trump before it hits?
28: We'll have opportunities over the next 48 hours to discuss in more detail.
33: Canadian wineries across the provinces of Ontario, Quebec, Nova Scotia, British Columbia are certainly impacted.
31: It's World Business Report from the BBC World Service. IMBC at Debayo, Canada and the US race to reach a trade deal before a new 50% tariffs kick in. Also, Alibaba takes the AI battle to your laptop with a new model designed to run on consumer devices. And Job Hugging, why nervous workers are choosing to stay exactly where they are. So Canada and the United States are trying to reach a trade agreement before a new round of 50% US tariffs on Canadian goods is due to take effect on Wednesday. Well, speaking earlier, Prime Minister Mark Carney said negotiations are ongoing.
8: Frankly, we'll have opportunities over the next 48 hours to discuss in more detail as the negotiations go forward, and I think that's the best forum.
31: The tariffs announced by President Donald Trump last month cover around $20 billion worth of goods, including dairy and alcohol. Canadian and American negotiators have been meeting frequently in recent days, and they're looking for concessions that could persuade the U.S. president to scrap the plans. Well, let's bring in Joseph Steinberg, who is a professor of economics at University of Toronto. Joseph, we're talking about 50% tariffs here. How significant will the economic impact be if they actually come into force?
9: Great. Thank you very much for having me. I think the first thing for listeners to understand is that while 50% sounds like a very big number, that's a big tariff. At the same time, these tariffs are only going to cover around 5% of Canada's exports to the United States. And so you should think about that. You know, the back of the envelope calculation there suggests that that would be about a 2.5 percentage point increase in the average tariff rate that Canadian exports to the United States face. So in the grand scheme of things, that's actually not that big of a deal. Of course, there are individual producers who sell most of their product to the United States in the affected industries that are obviously going to be severely impacted. For individual firms, the damage will be pretty bad. But for the Canadian economy as a whole, I expect the economy would largely shrug these tariffs off.
31: Well, you say it's not that big of a deal. But then, Joseph, I'd like us to listen to some business owners that we spoke to who told me how the tariffs would affect them.
33: Canadian wineries across the provinces of Ontario, Quebec, Nova Scotia, British Columbia are certainly impacted. Who ultimately pays for it is either the winery or the U.S. importer. And those costs can either be absorbed by those two parties working together. So in most cases, it would be a combination of passing some of it along to customers and then absorbing the rest between the Canadian winery and their U.S. Importers. So this is also hurting U.S. businesses, not just Canadian businesses. There's lots of importers that are bringing Canadian products in to the U.S., and those people are going to be impacted as well.
10: Some of the provincial craft distilleries are exporting to the USA, and unfortunately, the pending 50% tariff will absolutely be a hindrance for them and will directly smack them in the bottom of, you know, the bottom line. Obviously, a 50% tariff just gets passed directly through to the consumer. So obviously, a much higher cost, which may have a direct, you know, negative potential on their sales and Americans choosing to purchase a cheaper product. There obviously, again, is going to be a potential for disrupted supply chains for them and just the overall reduced competitiveness.
31: That was Christine Coletta, co-owner and co-founder of Okanagan Crush Pad Winery in British Columbia, and Lisa Simpson, owner and director at the Liberty Distillery in Vancouver. So, Joseph, you've just heard from those business owners. If businesses then start looking away from the US for customers, could this then ultimately change Canada's trading relationship with its biggest market?
9: Again, as I said earlier, there are individual producers and individual industries that will be severely impacted. You know, alcohol, wine, that's the obvious candidate there. In Canada, many, you know, distillers and wineries sell the vast majority of their output to the United States, in fact. But again, when it comes to the aggregate numbers, 5% of our total trade with the United States, that is not a big number. That is indeed a small number. And so I would not expect that if these tariffs go into force, we should see any either material impact to the Canadian economy as a whole or to our, you know, the extent of our overall trade with the United States or our other trade partners.
31: Well, you say this is not a big number, right? But then again, there are people, there are industries which would be affected. But what does President Trump actually want from Canada in return for dropping these tariffs?
9: Well, I think it's difficult to know what President Trump is ever really thinking. I think everyone will probably agree with me on that. But if you listen to what President Trump and his administration have said, what they want is a couple of things. Number one, they want Canadian provinces.